0: 12 dersom forhandlinger i siste liten ikke resulterer i en avtale. Få timer før fristen for 12-innføringen forhandler USA og Kanada i et forsøk på å enes om en handelsavtale. Av 50% toll på kanadiske varer trer i kraft. Hvis partene ikke er enige innen klokka 6 norsk tid, blir kanadiske varer til en verdi av 20 milliarder dollar ilagt toll på 50%. I mesterligakvalifiseringen i fotball skaffet Viking seg et godt utgangspunkt i første kamp mot kroatiske Dinamo Zagreb, men Viking fikk det tøft fra start på bortebane i Kroatia.
1: Det skulle ikke ta mer halv fem minutter før Viking fikk seg en skikkelig kaldusj. Dion Bellio sendte heimelaget i føringe. Kun fire minutter senere så skulle det bli enda verre. Mareritt start. Men så vakna Viking fra kaldusjen. Peter Kristiansen forvalta passningen på fabelaktig vis. Og så Slatko Tripic fiksa 2-2 rett før pause. Dinamo Zagreb fikk en kjempesjanse på overtid, men det enda uavgjort. Et fint utgangspunkt for Viking før returoppgjøret på kunstgraset i Stavanger neste onsdag.
0: Og det sa reporter Hans Solbakken. I Trøndelag har statsforvalteren gitt tillatelse til å felle en bjørn som i sommer har herjet i en saueflokk i Lierne i Indre Namdalen. Bjørnen, som nå kan felles, tok seg inn på beite til rundt 320 sauer natt til mandag, skriver Namdalsavisa. Bøndene har i sommer funnet 15 sauekadavere som ble drept av samme bjørn. Bjørnen har lært hvordan den kommer seg innenfor et strømgjerde, sier sauebonde Ole Ybar Ness til avisa. Ferske DNA-prøver viser at det er samme bjørn som har herjet saueflokken hele sesongen. NRK Nyheter. Harald Berre.

I wanna end me.

0: Her NRK Nyheter klokka tre. Jusprofessor Anine Kierulf tror ikke en strengere lovgivning vil løse problemet med hatefulle ytringer på nett. Hun er ikke enig med dem som mener lovverket burde skjerpes. Ingen av de politiske partiene har heller tatt til orde for lovendringer. Kierulf mener i stedet nettplattformene må ta et større ansvar.
1: Det vi prøver å gjøre, det å løse et problem som skapt av plattformer og selskaper ved å regulere enkeltindivider. Det kommer ikke til å fungere.
2: Men vil ikke en strengere hatlovgivning kunne ha en preventiv effekt?
1: Jo, og det kunne man ønske. Vi har allerede en ganske streng hatlovgivning. Den riktig nok begrenset til minoriteter, det et eget minoritetsvern. Det veldig mye hets mot minoriteter likevel. Det at ting forbudt, gjør dessverre ikke at de blir borte.
0: Det sa professor Anine Kierulf, intervjuer Ingrid Kielland Mørdre. I Jemen ble tre sivile, blant dem et barn, drept i et Houthi-angrep i Hodeida ved Rødehavet, sier en jemenittisk militærkilde. Tidligere tirsdag var det sammenstøt i flere provinser i landet, og et lasteskip ble truffet av flere ukjente prosjektiler i Rødehavet. Israel bekrefter å ha angrepet en flybase i Syria. Hensikten var å hindre utplassering av tyrkiske soldater der, sier Israel. Både syriske og tyrkiske myndigheter har fordømt angrepene. Nummer 14 i rekka blir den, krimforfatter Jon Esbøs ferske bok om antihelt og etterforsker Harry Hole. Boka Nådeskudd ble lansert i går, 30 år etter den første Harry Hole-boka.
3: Det privilegium å få lov til å grave så dypt i en karakter og få belyst alle fasettene ved den menneskelige karakter.
4: Den 14. Harry Hole-boka heter Nådeskudd, og hopper inn i filmuniverset.
3: Bakteppet en filminnspilling i Oslo, og et filmmiljø hvor det begynner å dukke opp videoer av drap som ligner mistenkelig på kjente drap fra filmhistorien.
4: Og ting tyder på at det her ikke slutten for Harry Hole.
3: Det jo en cliffhanger i slutten av Nådeskudd.
0: Forfatter Jon Esbø der, reporter Frida Tønsås. Og på NRK.no så kan du lese hva NRKs anmelder syns om den nye Harry Hole-boka. Kanadiske varer som skal selges på det amerikanske markedet kan bli ilagt 50% toll hvis forhandlinger i siste liten ikke resulterer i en avtale. Hvis partene ikke enige innen klokka 6 norsk tid, blir kanadiske varer til en verdi av 20 milliarder dollar ilagt toll på 50%. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.

og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Dette blir proff mot amatør.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Høyesterett i Pakistan slår fast at tidligere statsminister Imran Khan skal overføres fra fengsel til sykehus, melder Reuters. Khan ble i 2025 dømt til 17 års fengsel i en korrupsjonssak.
1: Nå har Høyesterett bestemt at Imran Khan skal løslates etter bekymring for helsa hans. Han var tidenes mest populære cricketstjerne som ble politiker. I 2018 ble han statsminister med løfter om kamp mot korrupsjon. Men fire år senere ble han avsatt av parlamentet. I 2023 ble han arrestert, og siden er han dømt til lange fengselsstraffer. Khan avviser anklagene og sier sakene mot ham er politisk motiverte. Nå skal han overføres til sykehus innen 48 timer, ifølge Pakistans høyesterett.
0: Sa reporter Hege Mo Eriksen. USAs president Donald Trump presser på for å få til et nytt og fjerde møte med Nordkoreas leder Kim Jong-un allerede i høst, ifølge The Wall Street Journal. Målet er å gjenoppta atomdiplomatiet og forsøke å få Kim til å oppgi Nordkoreas atomvåpenprogram, skriver avisa. Trump har beordret å nedskalere en felles sørkoreansk og amerikansk militærøvelse. Kanadiske varer som skal selges på det amerikanske markedet kan bli ilagt 50% toll dersom forhandlingene i siste liten ikke resulterer i en avtale. Hvis partene ikke er enige innen klokka 6 norsk tid, blir kanadiske varer til en verdi av 20 milliarder dollar ilagt toll på 50%. Narvik kommune og Skiforbundet skrev i går under en viktig avtale om veien videre for alpin-VM i 2029. Kommunen, arrangørene og Skiforbundet har lenge vært uenige om fordeling av regninger for arrangementet. Regninger for over 100 millioner kroner mangler fortsatt dekning.
2: Kommunen er indirekte eier i VM-selskapet, og Skiforbundet sier i dag at Narvik har det overordnet ansvaret.
3: Hvem skal ta regninger for de her resterende 34 millioner kroner som gjenstår?
4: Det er overordnet kommunen som har ansvaret for det flotte anlegget som nå bygges i fjell.
2: Partene ville fremstå som rørende enige i dag, men kommunen er klar på at de ikke vil bruke mer penger enn det som tidligere er vedtatt.
5: Narvik kommune har ikke påtatt seg noen flere kostnader med den avtalen som er inngått nå, så min forventning er fortsatt at Narvik kommunes kostnad er på det nivå som kommunestyret også har vedtatt.
0: Og det sa kommunedirektør Lars Normann Andersen i Narvik kommune, og vi hørte også generalsekretær Ola Køyt i Norges Skiforbund. Reporter var Lars Bjørn Martinsen. Og det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5. President Donald Trump skriver på sosiale medier at tollforhandlingene mellom USA og Canada er i mål. Trump sier de to landene er blitt enige om en avtale, skriver Reuters. Det betyr at 50% tollsatser på enkelte kanadiske varer blir satt på pause, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Og Kanadas statsminister Mark Carney og Trump har hatt to samtaler om tollsatsene. Fristen for å bli enige om en avtale mellom de to landene var klokka 6 norsk tid i dag, og Kanada har ikke ennå kommentert avtalen. De Forente arabiske emirater stanser all handel og alle finanstransaksjoner med Iran. Den økte spenningen i regionen undergraver regional og internasjonal fred og sikkerhet, ifølge emiratene. Tilbake til USAs president Donald Trump, som presser på for å få et nytt og fjerde møte med Nord-Koreas leder Kim Jong-un allerede i høst, ifølge The Wall Street Journal. Målet er å gjenoppta atomdiplomatiet og forsøke å få Kim til å oppgi Nord-Koreas atomvåpenprogram, skriver avisa. Trump har beordret nedskalering av en felles militærøvelse i Sør-Korea. I et stort nettangrep på Vegdirektoratet i Latvia er personopplysninger knyttet til 1,2 millioner personer og 200 000 bedrifter i landet blitt stjålet. Latvia har en befolkning på rundt 1,9 millioner. Hackerne stjal informasjon om navn, betalinger, registreringsnummer og adresser. Det er uklart hvem som sto bak nettangrepet, men statsminister Arendris Kullberg sier at man ikke kan utelukke at angrepet ble utført fra et annet land, melder det latviske nyhetsbyrået Leta. Statsministeren har beordret etterforskning, og mandag skrev Digi at en russisk hackergruppe skal ha stjålet data om 160 000 norske bileiere. I første kvalifiseringskamp i Mesterligaen i fotball spilte Viking uavgjort 2-2 borte mot Dinamo Zagreb i går kveld. NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp er imponert over at Viking klarte å utligne, spesielt fordi kroatene tok ledelsen 2-0 tidlig i første omgang.
1: Dette er imponerende, er så viktig, det gir ordentlig håp og tro om at det er mulig å ta seg til det gjeveste av det gjevige europeiske klubbfotball. Champions League, ligaspillet, det er innen rekkevidde. Men de skal spille en gang til mot hverandre, disse lagene, om en uke og en dag, onsdag, i Stavanger på Lyse Arena. Da skal det avgjøres, men at de har med seg et ordentlig resultat. 2-2. Det holder å vinne på hjemmebane. Det blir ekstraomgang med uavgjort. Det er et fantastisk utgangspunkt.
0: Sa Karl-Erik Torp, og NRK Nyheter var ved Harald Berre.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Joa er det som synger Little Kinder, og Maria Tveiten for det helt tilfeldig heter hennes låt. Og et av dagens bursdagsbarn er verdenskjent for å synge et av de mest kjente rockerefrengene. Han er svensk, men har et artistnavn som langt fra høres svenskt ut. Og du skal høre ja, både refrenget og om rockeren straks.

Clara er det som synger om sjelen for det her I tidlig morgen. Ja, jeg garantert sikker på at du også en gang har gaula på refrenget som bursdagsbarnet jeg tenker på sang. For det nemlig Rolf Magnus Joachim Larsson jeg snakker om. Ikke hørt om han, sier du? Vel, hvis jeg sier Joey Tempest da, da ringer det kanskje noen bjeller, sangeren I Europe. Og da skjønner du vel også at det refrenget på The Final Countdown jeg tenker på. Rolf, eller Joey da, har bursdag. 63 lys det på kaka til sangeren og låtskriveren som fortsatt turnerer med sitt kjære Europe. Så da må vi vel rett og slett høre låta da som en liten bursdagsgave til Joey Tempest.

Sara Larsen var det som sang Uncover, for det var det jo Delillostad som sang om babyen som dro av sted. Og nå er det Variandi som er I gang, og han får synge frem til nyheteren halv seks.

0: NRK Nyheter klokka 5.30. Alle steiner skal snus for å få toll på norske varer i USA ned, sier statssekretær Andreas Kravik, som senere i dag møter Handelsdepartementet i Washington. Høyre og FRP har kritisert regjeringen for å ha gjort for lite da det ble klart at Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10. Kravik sier han vil argumentere for at forskjellene er urimelige.
1: Vi skal gjøre det vi kan på vår side for å få denne tollsatsen ned.
2: Nå er nok en undersøkelse på trappene her i USA som kan føre til enda høyere toll for norske varer. Norge granskes nemlig nå sammen med 15 andre land for om vi har såkalt industriell overkapasitet. I verste fall kan det bety nye 10-12% toll, altså til sammen en tollsats på 20-25% for blant annet norsk laks som skal inn på det amerikanske markedet.
1: Vi ser at deres praksis spriker litt fra land til land, så ingen vet nøyaktig hvordan dette vil ende.
0: Reporteren var Peter Svår. President Donald Trump skriver på sosiale medier at tollforhandlingene mellom USA og Canada er i mål. Trump sier de to landene er blitt enige om en avtale, skriver Reuters. Det betyr at 50% tollsatser på enkelte kanadiske varer blir satt på pause, ifølge nyhetsbyrået. Fristen for å bli enige om en avtale mellom de to landene var klokka 6 i dag, norsk tid. Canada har ikke kommentert avtalen, og Carney og Trump har hatt to samtaler om tollsatsene. Nummer 14 i rekken blir det. Krimforfatter Jo Nesbøs ferske bok om antihelt og etterforsker Harry Hole. Boka Nådeskudd ble lansert i går. '30 år etter den første Harry Hole-boka.
3: Det er et privilegium å få lov til å grave så dypt i en karakter og få belyst alle fasettene ved den menneskelige karakter.
4: Den 14. Harry Hole-boka heter Nådeskudd, og hopper inn i filmuniverset.
3: Bakteppet er en filminnspilling i Oslo, og et filmmiljø hvor det begynner å dukke opp videoer av drap som ligner mistenkelig på kjente drap fra filmhistorien.
4: Og ting tyder på at det her ikke er slutten for Harry Hole.
3: Det er jo en cliffhanger i slutten av Nådeskudd,
0: sa Jo Nesbø, og reporter var Frida Tønsås. Så tar vi med at Mette Marit, kronprinsessen vår, har fødselsdag i dag. Hun fyller 53 år. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

Fint å se deg her, sang Josefin Winther, og før det var det Top Loader som sang på danse I måneskinnet. Og ja, fint å se deg her, sang hun, og det fint at du lytter på også, synes Nils Hagen også her I studio. Tidlig morgen programmet. Morgen, morgen.

0: Her NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Kripos ser en økning av barn som offer for eller utøver alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. Kripos-sjefen skildrer utviklingen som et paradigmeskifte for norsk politi og mener at aldersgrensen på sosiale medier vil være et godt virkemiddel. Justisminister Astrid Aas Hansen mener vi må ta ansvar.
1: Det er veldig alvorlig det som noen barn opplever, og det er også grunnen til at vi er tydelige på at Kripos må dele kunnskap. Det handler ikke om å legge ansvaret andre steder, men det gjør at veldig mange flere av oss kan ta ansvar, det er å ansvarliggjøre oss.
0: Sa justisminister Astrid Aas Hansen. Alle steiner skal snus for å få toll på norske varer i USA ned, sier statssekretær Andreas Kravik, som senere i dag skal møte Handelsdepartementet i Washington. Høyre og FRP har kritisert regjeringen for å ha gjort for lite da det ble klart at Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10. Kravik sier han vil argumentere for at forskjellen er urimelig. President Donald Trump skriver på sosiale medier at tollforhandlingene mellom USA og Canada er i mål. Trump sier de to landene er blitt enige om en avtale, skriver Reuters. Det betyr at 50% tollsatser på enkelte kanadiske varer blir satt på pause, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Fristen for å bli enige om en avtale mellom de to landene gikk ut nå klokka 6 norsk tid. Canada har ennå ikke kommentert avtalen. I et stort nettangrep på Vegdirektoratet i Latvia er personopplysninger knyttet til 12,2 millioner personer og 200 000 bedrifter blitt stjålet. Latvia har en befolkning på rundt 1,9 millioner innbyggere. Hackerne stjal informasjon om navn, betalinger, registreringsnumre og adresser. Det er uklart hvem som sto bak nettangrepet, men statsminister Andris Kulbergs sier at man ikke kan utelukke at angrepet ble utført fra et annet land, melder det latviske nyhetsbyrået Leta. Minst 9 personer har omkommet, og flere andre er skadd i en brann på et hotell i den indiske delstaten Vest-Bengal. En talsmann for det lokale brannvesenet sier at 6 menn, 2 kvinner og et barn ble reddet ut av hotellet i live og fraktet til sykehus. I dag er 19. august og offisiell flaggdag fordi kronprinsesse Mette Marit feirer sin 53-årsdag. For bare 5 uker siden ble hun utskrevet og kom hjem til Skaugum i Asker etter lungetransplantasjon. Kronprinsessens fødselsdag skal markeres, privat opplyser Slottet. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Dette er Morgen i Østfold på NRK P1.

0: Mr. Big to be with you. God morgen, Østfold. Velkommen opp og velkommen til morgen med Katrine og Finn Børge og Heidi som var med oss på nyhetsplass I dag. 6 minutter over 6, snart 7. Det fasiten så langt. Ja, for ikke å snakke om 8 grader på Nordaveggen hjemme hos meg. Litt brr, men jeg går I shorts, og det bestemmer kalenderen og ikke gradestokken.
1: Ja, det altså ut september tenker jeg vi tar shorts, kjørt, kjoler.
2: Jeg kledd på meg, jeg også.
1: Jeg så det akkurat nå, Heidi.
0: Ja, du har tjukkordskjorte, og skal vi se på benklærne hvis det lov under bordet.
1: Ja, boblebukser.
0: Det var jeans og sneakers. Ja, her det høst.
2: Man gleder seg etter gradestokken, ja, ja. Men ikke det.
0: Det ser litt sånn høstlig ut av vinduet her, I den grad vi kan se noe I det hele tatt, for nå det litt sånn fuktige morgere, og det dogger så det synger på veggene vinduene her, så det litt vanskelig å se ut, men hvis jeg ser litt opp, så ser Det ser I hvert fall ut som det veldig mye blå himmel og borger for en ny fin dag hvis jeg kommer tilbake til været etter hvert.
1: Men Heidi, du følger jo nyhetene denne morgenen nå, som du gjør denne uka her.
2: Ja, og det en glad nyhet først. Du skal høre at det blir langt billigere å ta bussen I Østfold. For fra 1. september så halverer Østfold kollektivtrafikk prisen på alle 30-dagersbilletter. Og tilbudet det varer I over et år. En voksenbillett for hele Østfold I 30 dager koster da 400 kroner, mens prisen I Nedre Glomma blir 190 kroner. Og enda billigere blir det for ungdom og honnør. Men enkeltbilletter og andre billetter beholder dagens pris. Og det tilskudd fra staten som gjør dette mulig.
0: Det jo fantastisk. Egentlig, endelig. Vi har snakket mye om at vi skal kjøre kollektivt og skal bli oppmuntret til det, men mange har følt at det dyrt, men her I hvert fall tas det et grep.
2: Det gode priser.
0: Absolutt. Har du noen tips til oss hva angår trafikken denne morgenen, så det bare å ringe.
1: 841 41 1 nummeret.

0: Vi tar gjerne en melding også vi fra deg som tidlig oppe. Noen koselige morgenfuglmeldinger, det aldri av veien.
1: Nå holdt jeg på å si 1987, det kan du glemme, men du kan sende en melding til oss i appen NRK Radio. Vi har ikke sms lenger, vet du.
0: Her får du Marte Valle.

0: Marte Valle, ikke til å tro. Og jeg trodde ikke så helt riktig her I går kveld da jeg kjørte forbi Råde Mølle. Der var det et eller annet som skjedde. Massevis av folk. Og når jeg kom enda litt nærmere så så jeg jo hva det var. Der var det køer av traktorer med hengere som skulle levere gult, gyllent, forhåpentligvis flott korn. Jeg har ikke noe greier på det, jeg ikke fagmann, men jeg synes åkeren har sett veldig fin ut I år. Så vi får bare ønske alle bøndene, kornbøndene I Østfold, lykke til.
1: Jeg har I hvert fall ikke observert noe korn som har lagt seg.
0: Nei, veldig lite legde, det jeg har sett I hvert fall. Ja. Men det jo noen der ute som kan det. Hallo, kornbønder I Østfold, det noen av dere som oppe I gang, kanskje allerede for å sikre oss brød, så vil vi gjerne høre fra dere denne morgenen, og kanskje litt om hvordan kornavlinga, og ikke minst kvaliteten på kornet I år. Det jo så alltid spennende. Brød må vi ha.
1: Appen NRK Radio, der sender du oss en melding. Kanskje ute I fjøs og sammen med Dagros og alle de andre vet at NRK P1 Østfold står på rundt omkring på gårdene, også for å holde dyra med selskap.
0: Vi skal straks se litt på været, men vi tar med oss Roxette først vi. Hello.

0: Roxette og Joyride. Herlig plystring. Det en fin liten syssel på morgenen. Det kommer deg, det setter deg I godt humør. Og jeg etterlyser noen meldinger fra dere som driver med korn I Østfold. Hvordan kvaliteten I år? Jeg vet ikke om det går døgnet rundt på møllene nå. Det var altså kø på Rådemølle klokka 9:30 I går når jeg kjørte forbi masse traktorer med hengere. Og tørkene går jo rundt omkring nå, hører jeg. Så det om å få dette flotte kornet I hus før fukten tar inn.
1: Og brått så var vi på den tiden av året allerede, men sommeren ikke over. Vi jo fortsatt ja, litt over midtveis I august. Da. Tone skriver her at det 11,3 grader på Ekholt. Det jo superhett. men kaffen den nyttes, og det en enkel frokost før trening klokka 8.
0: Ja. Har du en veranda eller terrasse eller balkong på østsida nå, så kan jeg kanskje få litt sol til den morgenkaffen der ute også. Den varmer sikkert litt allerede. Ellers blir det delvis skyet I dag, men det stod jo på Yre I går også, og da ble det jo veldig mye blå himmel og sol. Temperaturer opp mot, men ikke helt 20 grader, skal vi tro yr, men det jo skyggen da, så I sola blir det fint. Og vinden den kommer litt sånn allestes fra I dag, litt sørøst, litt sørvest, litt vestavind, litt østavind og litt fra nord, så det kan jo bli spennende. Du får sjekke når du skal ut hvor det blåser fra akkurat da. Trafikktips til morgenen, 841-41-1. Dette Katrine Finn Børge på NRK P1. Klokka 6:19 om 10 sekunder. We'll be right back.

Donkey Boy og Ambitions. På fylkesvei 220 Skjoltsedalen i Halden så veiarbeid nå en tid fremover, og det skjer mellom klokka 7 og 19 hver dag utenom søndag og helt frem til langt ut i oktober, og innimellom så altså veien stengt i korte perioder. Så vet du det, du som trafikerer der, men det vet du kanskje allerede.

0: Hot Air Balloon og Oh Blondie.
1: Grete Irene skriver her at det 10 grader på grensa mellom Østfold og Akershus på Skulerud nå. Det masse tåke nå fra Skulerudvannet. Det en del av Haldenvassdraget. Og når jeg snur meg mot vest, skriver hun, så det blå himmel. Så det godt håp om en ny fin dag etter hvert.
0: Vær vestvent i dag, Grete Irene. Da blir det bra. Takk for melding. Dere andre kan også, som tidlig oppe, sende oss igjen i appen NRK Radio. Frem mot nyhetene, Something's Gotten Hold of My Heart, Mark Almond og Gene Pitney.

0: Nyhetsmorgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. Alle steiner skal snus for å få toll på norske varer i USA ned, det sier statssekretær Andreas Kravik, som senere i dag møter Handelsdepartementet i Washington. Høyre og FRP har kritisert regjeringen for å ha gjort for lite da det ble klart at Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10%. Kravik sier han vil argumentere for at forskjellen er urimelig.
1: Vi skal gjøre det vi kan på vår side for å få denne tollsatsen ned.
2: Nå er nok en undersøkelse på trappene her i USA som kan føre til enda høyere toll for norske varer. Norge granskes nemlig nå sammen med 15 andre land for om vi har såkalt industriell overkapasitet. I verste fall kan det bety nye 10-12% toll, altså til sammen en tollsats på 20-25% for blant annet norsk laks som skal inn på det amerikanske markedet.
1: Vi ser at deres praksis spriker litt fra land til land, så vi ingen vet nøyaktig hvordan dette vil ende.
0: Andreas Kravik intervjuet av USA-korrespondent Peter Svår. Kanadas statsminister Mark Carney avviser at det er oppnådd full enighet om en tollavtale med USA. President Donald Trump skriver på sosiale medier at USA og Kanada er blitt enige og at 50% tollsatser på enkelte kanadiske varer blir satt på pause. Carney sier til nyhetsbyrået Reuters at det er gjort store framskritt i tollforhandlingene med USA, men at det fortsatt gjenstår en del arbeid før en avtale er i havn. Kripos vil ha aldersgrense på sosiale medier for å hindre at barn begår kriminelle handlinger. Politienheten ser en økning av barn som er ofre for eller utøvere av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. Det kan du lese mer om på nrk.no nå. Fotballaget Viking har fortsatt håp om deltakelse i Mesterligaens seriespill. I går så ble det 2-2 i den første sluttspillkampen mot kroatiske Dinamo Zagreb. Viking fikk en verst tenkelig start og lå under 2-0 etter 10 minutter, men de greide å snu kampen etter to målgivende fra 20 år gamle Tobias Moi.
3: Det var litt mer offensivt kanskje enn de pleier, men jeg har jo spilt litt offensivt når jeg var yngre, da, så jeg har prøvd å finne det frem igjen. Ja, det var litt tøff start, men mentaliteten i laget er så bra, så jeg visste vi kom til å stå i det.
4: Nå kommer han med en lovnad til Viking sine supportere.
3: Nei, det ble en klassekamp, skal jeg love deg.
4: Også NRK-ekspert Karl-Erik Torp er optimistisk for returkampen i Stavanger.
5: Det er et behersket vikinglag. Jeg ser ingen jubling ute på banen, selv om det er et resultat de fort kunne jublet over. Da. Dette her er imponerende. Det er så viktig. Det gir ordentlig håp og tro om at det er mulig å ta seg til det gjeveste av det gjeve europeiske klubbfotball. Da. Champions League-ligaspillet, det er innen rekkevidde.
0: Reporter her, det var Håvard Moum, og det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
6: Og her får du lokale nyheter fra Østfold. Fra 1. september kutter Østfold kollektivtrafikk prisen på alle 30-dagers billetter med 50%. Tilbudet varer ut januar 2027. En voksenbillett for hele Østfold i 30 dager koster da 400 kroner, mens prisen i Nedre Glomma blir 190 kroner. Enkeltbilletter og andre typer billetter beholder dagens pris. Det er tilskudd fra staten som gjør dette mulig, forteller Kjetil Østereng, som er ØKTs samfunnskontakt.
7: Dette fikk vi første gang muligheten til å gjøre i våres, så 1. mars så satte vi ned prisene med 100 kroner på alle de 30-dagers periodeproduktene. Og så har vi fått ekstra tilskudd nå, som gjort at vi kan da sette prisene ned ytterligere da, fra 1. september. Det vi ser er at vi selger flere periodebilletter etter at prisen har blitt satt ned.
6: En mann i 40-åra fra Indre Østfold er i lagmannsretten dømt for forsøk på seksuelt overgrep mot barn og for besittelse av overgrepsmateriale. Mannen dømmes til 1 år og 3 måneders fengsel, det skriver Smålendenes avis. I mars 2024 møtte mannen opp på et hotell i Oslo for å treffe det han trodde var en 3 år gammel jente. Treåringen var fiktiv, og møtet var iscenesatt av et svensk nettsted. Mannen nektet skyld og kalte det et rollespill. Retten trodde ham ikke, grunnet store mengder overgrepsmateriale på mannens telefon. Lagmannsretten har forkastet mannens anke. Selv om det er påvist fugleinfluensa i Sverige, kun en halvtime unna Svinesund, er det ingenting som tyder på en forhøyet risiko i Østfold. Det sier fugleinfluensakoordinator på Veterinærinstituttet, Ragnhild Tønnesen. Men selv om risikoen er liten, må fjørfebesetninger også i Norge ta smittevern på alvor.
8: Når det er fugleinfluensautbrudd, så vil jo det håndteres ganske strengt for å unngå at smitten skal spre seg fra Sverige til norske fjørfe-produsenter. Men når det såpass nært, så det i hvert fall viktig å holde god biosikkerhet og smittevern på alvor i fjørfe-besetningene for å hindre å få noe smitte inn. Så det ikke noe som tyder på en for høy risiko nå, og vi regner med at dette håndteres etter gjeldende regler i Sverige. Men vi må følge med fremover.
6: Og det var nyheter fra Østfold i studio, Heidi Gomnes.
9: Du hører Morgen i Østfold på NRK P1.

0: Eva Max med Salt ønsker deg velkommen til halvtime to av morgenen. Klokka 6.38, nærmer seg 6.39 for deg som skal rekke 7-bussen, drøyt 20 minutter på deg til det. God morgen, hilser også Per Egil. Han kommandant på Oscarsborg, eller Borgen som han kaller det, og kan mellom vindstille og flatt hav i Indre Oslofjord. Ser ut som sola skal varme også i dag. Ja, det gjør også utenfor våre vinduer, Per Egil. Og siden kronprinsessen blir 53 i dag, så vil det bli skutt salutt fra saluttpliktige stasjoner i dag klokka 12, minner kommandanten om. Du har jo vært på Oscarsborg i sommer på museet der, Katrine, flott der ute.
1: Jeg har det, er et kjempefint sted, så det anbefales om du ikke har gått der. Det er stolper der, og hvis du er glad i stolpejakt. Men det bringer meg tilbake på min sommerferie, og det er alltid litt vemodig når den er ferdig. Men da tenker jeg at dere, vi må hjelpe Fredrik her, for han skriver i appen NRK Radio: hjelp meg, morgen, siste ferieuke. Så står det i parentes: jeg har ikke mer ferie i jobbanken i år heller, og i morgen skal båten opp for sesongen. Dette er krise. Tips for ikke å få helt knekken. Altså, det står smiletegn og lattertegn etterpå her, så jeg tror ikke han har gått helt i kjelleren, men det er kanskje noen som kan kjenne seg litt igjen i det der da.
0: Og det sommerallordet her, det gikk usannsynlig fort, som tida i det hele tatt gjør for tida, synes jeg.
1: Ja, så hvordan hjelper Fredrik? Hva er ditt råd, Finn Børge? Du har jo hatt båt selv i flere år. Du var kanskje bare glad til den han skulle opp igjen.
0: Det har begynt å blåse så mye, og det gjorde det denne sommeren også, så jeg er veldig glad jeg solgte den for en par, tre, fire år siden. Ja. Nå sitter jeg heller på terrassen og ser på alle de andre som kjører ut og bruker masse penger på det, og opplag og vedlikehold og alt mulig. I den grad jeg har fått brukt den i år, da, for det ligger veldig mange båter i brygga der jeg er. Det er rett og slett vært for mye vind og for ukoselig å være ut på for mange. Litt avhengig av hvor du er da.
1: August og september kan jo videre være fin med mye sol, og du får bare nyte de dagene du har før og etter jobbvakter, Fredrik, så blir det nok fine måneder likevel.
0: Ja. Håper du har noe ferie til gode, da, så kan du ta
1: deg ikke det. Står her, har ikke mer ferie i jobbbanken i år.
0: Nei, for ellers så kunne jeg tatt en tur til varmere strøk, men da får du satse på neste år i stedet, Fredrik. Det blir delvis skyte i dag, men det ser veldig bra ut på utsiden her nå. Temperaturer opp mot 20 grader, så det er vel en trøst, Fredrik. Det er jo sommeren da, og det er jo skyggetemperatur, og vinden den kommer litt fra alle kanter i dag, ettersom det snur utover dagen. Vi får sjekke litt selv på Yr, der du er. Trafikktips 841 41 1 til morgenen.

0: Og at sommeren ikke over, det ser vi på båttrafikken ute på elva selv en tidlig morgen. Det folk som ute på allerede, og bobilparkeringen på andre siden elva, den fortsatt ganske full.
1: Så skriver Per Egil her fra Oscarsborg da, saluten den skytes klokken 12.
0: Yes, jeg tror jeg nevnte det, men, ja, men en god ting kan ikke sies for ofte.
1: Jeg fikk det ikke med meg, så tusen takk Per Egil, var bra da.
0: Her Bo Kaspers.

Bokas bursdagsgjester og Kristel Dalsås I Skjønnforening her, låta Hold ut. Og Bokas burs kommer jo til Oslo I slutten av september, også begynnelsen av oktober, og en av de konsertene skal jeg få med. Jeg digger det bandet. Trond Ivar fra Sarpsborg hilser god morgen til oss I morgen. God morgen tilbake til deg, Trond Ivar. Han hilser sikkert til alle andre som hører også. Han sitter på Gardermoen hvor det litt overskyet akkurat nå, I motsetning til her vi sitter. Han på vei til Trondheim med jobben sin AEF, som Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund. God tur til deg, så får vi håpe været blir bra der oppe.

0: Og vi skal bla litt i avisen og finne ut en sak vi skal snakke litt om straks etter The South her, Katrine. Er vel Riksavisen vi blar i først?
1: Vi tar den aller først, skal vi lynlese gjennom.

0: Find My Way Back Home, The South. God morgen til deg som har skrudd på radioene nå. Det morgen med Katrine for Mørke, som skal bla litt i Riksavisene. Det vil si vi har plukket ut en sak og festet oss ved at tordenvær, ja, det jo ikke å spøke med, og i hvert fall ikke på Sicilia, om du har tenkt å legge høstturen dit. En amerikansk turist ble jo søndag drept av lyn på fjellet Etna, vulkanen på den italienske øya, og det ikke første gang det skjer her. Flere som har gått tur ved vulkanen har mistet livet etter lynerslaget opp igjennom.
1: 29-åringen fra Kansas han ble truffet av lynet under en fottur på det aktive vulkanfjellet I Italia. Det skjedde da mannen gikk oppover fjellsiden I et åpent, litt karrig område uten trær eller ly da lynet slo ned I ham. Han ble funnet I omlag 1400 meters høyde I et område som forbudt å gå I, og opplyser italienske brandmannskaper. Senere ble mannen erklært død på sykehuset. Det VG som skriver om det her. Etna for tiden inne I en veldig aktiv periode og ifølge et ferskt varsel fra Italias nasjonale institutt for geofysikk og vulkanologi, som det heter, så har vulkanen den siste uka hatt lavafontener og lavastrømmer fra flere åpninger I det her toppområdet, da.
0: Så det kanskje ikke, eller det kanskje flere grunner til ikke å oppsøke dette området om du skal til Sicilia, som jo for øvrig en veldig vakker øy. Jeg har vært den rundt, og det mye flott og mye vakkert der. Myndighetene har for øvrig også den siste tiden strammet inn adgangen til de øvre delene av vulkanen, og noen av stedene det altså forbudt å bevege seg. Og du får kanskje finne andre reisemål for høstferien du planlegger da, hvis du synes dette høres litt spåskummelt ut. Utbrudd I hvert fall aldri så helt av det gode deler.

0: Bråtebrann, ingenting på farmen.
1: God morgen, skriver Ann Murberg her, hilser fra Romerike. Jeg på vei tilbake til Østfold nå, muligens I jobb da. Jeg har jo kjørt lastebil I flere år, og bildet her, det jo, det lover en fin dag.
0: Ja, en del skyer det, men de rosa og flotte som følger av den nydelige soloppgangen som på vei opp gjennom bilvinduet der, hvor det også ser ut som det noen dråper på, så det kommer kanskje ned litt grann. Og så det en flue som har satt seg fast på frontruta. Og I går så snakket vi jo om hvordan vi får av det.
1: Espen sjekket jo på morgenen I tirsdagstesten om det funket med en varm klut, altså med fuktig vann som du legger på panseret eller på lakken en stund, da, så skal du på en måte gå bort av seg selv. Det gjorde kanskje ikke sånn helt perfekt. Det ble sittende igjen proteiner fra disse insektene, så du fikk terningkast 3. Men så fikk vi et tips etterpå I går om å bruke kaldt vann I stedet, fordi det fjerner stivelsen I proteinet. Så, det veldig teknisk her.
0: Prøvde du også våtservietter, da, de som brukes I stumpen på små babyer? Det skal jo være relativt skånsomt, så det skal vel lakken også tåle, og det viser seg langt mer effektivt enn den varme kluten. Så du kan jo prøve det, hvis du har bilen full av insekter, som vi gjerne får nå på den tida året.
1: Og det sliter på lakken.
2: En podcast fra NRK.
3: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I Mesterligaen.
4: Det så kraft I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
3: Men hvordan fikk de det til?
5: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
3: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
6: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
7: Hør Glimt-koden I appen NRK Radio.
0: Og for ordens skyld, det insektene som sliter på lappen, lakken, og ikke babyklutene. De ganske skånsomme.

0: Boy og Beyoncé nå nyheter.
1: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Kripos ser en økning av barn som offer for eller utøvere av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. Kripos-sjefen beskriver utviklingen som et veiskille for norsk politi og mener at aldersgrense på sosiale medier vil være et godt virkemiddel. Justisminister Astrid Aas Hansen mener vi må ta ansvar.
2: Det er veldig alvorlig det som noen barn opplever, og det er også grunnen til at vi er tydelige på at Kripos må dele kunnskap. Det handler ikke om å legge ansvaret andre steder, men det gjør at veldig mange flere av oss kan ta ansvar, det er å ansvarliggjøre oss.
1: Overflatetemperaturen i Middelhavet var rekordhøy i juli, 3 grader over normalen ifølge den anerkjente forskningsgruppa World Weather Attribution. De slår nå fast at sommerens varme hav skyldes menneskeskapte klimaendringer.
3: Kanskje fikk du selv kjent på det ekstra varme vannet i sommer.
4: Det er klart du merker det, men hva vi merker når vi bader er en bagatell i forhold til alle de negative og skumle konsekvensene det har da.
3: Klimaforsker ved Meteorologisk institutt, Cecilie Mauritsen, har lest seg opp på den siste rapporten fra World Weather Attribution.
4: Det er helt radikale endringer, for dette er ekstremtemperaturer som konsekvens av en jevn oppvarming av kloden.
1: Reporter Kristine Ramberg Aasen. Kanadas statsminister Mark Carney avviser at det oppnådd full enighet om en tollavtale med USA. President Donald Trump skriver på sosiale medier at USA og Kanada blitt enige, og at 50% tollsatse på enkelte kanadiske varer blir satt på pause. Carney sier til nyhetsbyrået Reuters at det gjort store fremskritt i tollforhandlingene med USA, men at det fortsatt gjenstår en del arbeid før en avtale i havn. Senere i dag så skal norske utsendinger ha møte med Handelsdepartementet i Washington, der de skal argumentere for at det er urimelig at USA har innført høyere tollsatser på norske varer enn på varer fra EU.

0: Frank Beard, den mangeårige trommisen I det amerikanske rockebandet ZZ Top. Og det bandmedlemmet med mest beskjeden skjeggvekst død. Han har lenge slitt med helsa. Bandet de avlyser de to neste konsertene av sin turné I Nord- og Sør-Amerika. Resten går som planlagt. ZZ Top ble innlemmet I Rock and Roll Hall of Fame I 2004. Var NRK Nyheter I denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
1: Og her får du lokale nyheter fra Østfold. Sykehuset Østfold står I dag uten tilfluktsrom, men sykehuset planlegger å grave tett under bakken I forbindelse med at de skal bygge ut. Målet et fullverdig underjordisk sykehus som sikrer intensivbehandling, fødsler og operasjoner under et eventuelt angrep. Problemet at finansieringen fremdeles ikke avklart, og sykehuset avventer fremdeles et tydelig svar fra myndighetene. For ikke tape tid planlegger sykehuset at de uansett etablerer et grovbygg når de først graver, forteller sykehusdirektør Helge Stene Johansen.
2: Vi skal jo nå bygge ut kallet ganske stort og ha mulighet til å grave under det nye bygget, og det planlegger vi for. Du kan lage et måte sånn grovbygg, at du tilfelle som der, med det som nødvendig med, som et tilfluktsrom. Og så kan man I en situasjon legge til det som nødvendig og raskt kan komme på plass. For eksempel kan du kjøre inn telt, du kan kjøre inn svære konteinere med operasjonsstyr og så lignende, men at du har et grovbygg når du først skal grave nå, tenker jeg lurt.
1: Østfold kollektivtrafikk halverer prisen på 30-dagers billetter fra 1. september. Det skjer etter at staten har bevilget mer penger til tilbudet. Kjetil Østereng, samfunnskontakt I Østfold kollektivtrafikk, forteller at dette noe de vil dele med kundene.
3: Grunnen til at vi setter den ned fordi vi har muligheten. Vi har fått muligheten med midlene, og da synes vi at det en mulighet vi vil gi videre til alle bussreisende I Østfold. Og så det effekten av det som vi måtte se nærmere på når denne perioden over. Da.
1: Ja, og priskuttet det gjelder periodebilletter, enkeltbilletter og andre typer billetter beholder dagens pris. Så kan vi ta med at Moss kommune åpner nå Per Gynts vei for trafikk I ettermiddagsrøsjet. Det melder Moss avis. Veien stengte 3. august I forbindelse med bygging av ny legevakt, noe som har ført til store køer I området. Nå innføres en prøveordning der biler og busser kan kjøre mot Vårdeveien på hverdager mellom klokka 15 og 17, og trafikkvakter skal sikre trygg ferdsel og slippe fram utrykningskjøretøy her nå. Østfoldnytt fikk du Heidi Gomnes.
4: Dette morgen I Østfold på NRK P1.

0: have you. If I can't have you og Shawn Mendes. Riktig god morgen, det onsdag allerede. Sola skinner og jeg har vrengt av meg genseren, for nå skal vi snakke med meteorologen. Sitter der bare i t-skjorta nå og venter spent, Christian Gislevoss.
1: Ja, god dag, god dag. I går så nådde Østfold over 20 grader. Øsaker 21, Sarpsborg også 21. Se til med Hvaler var oppe i 20,7, Sarpsborg 20,5. I dag så vi litt i underkant, altså. Så kanskje en grad eller to ned i forhold til hva vi fikk i går. Men skal bli en del sol utover dagen, men det vil også være mulighet for en og annen regnbyge. Ser ikke ut til å bli så mange av dem, men de der, dessverre. Og så vil det være egentlig en dag med rolige vindforhold, altså. Skiftende bris, kaller vi det i dag, så hovedsakelig en svak trekk fra en sørlig retning.
0: Ja.
2: Så et sted i le i sola, så kan det bli ganske så deilig om det ikke kommer noen bygge akkurat da.
1: Ja, absolutt, absolutt. Så, nei da, så dagen i dag ikke så gæren, altså. Det blir bedre enn i morgen. Den morgendagen, da ser det ut som at vi får 21-22 grader, mye sol, særlig første del av dagen.
0: Men jeg synes det ble mye bedre i går enn det vi egentlig var forberedt på. Det ble mye sol og godt vær, så vi håper det slår til igjen. Og når du sa vind, litt skiftende. Ja, jeg tror nesten aldri har sett så skiftende på Yr. For klokka 5 i morges så det ut som i løpet av dagen at det skulle komme vind nærmest fra alle retninger i løpet av de neste 12 timene.
1: Ja, men det stemmer det, altså. Fordi det er så lite vind at den, det er ikke så mye.
0: Driver bare litt rundt.
1: Ja, rett og slett, altså.
0: Ja, men det er bra endelig, for det har vært mye vind den sommeren.
1: Ja.
0: Nei, men det høres slett ikke så verst ut det, Christian. Da får du ha en fin dag du også.
1: I like måte.

0: Eva Velskram, om du vil, og det vil vi alltid.
1: Dette her kan bli den verste sommeren på 5 år når det gjelder togforsinkelser. Mm. Et av 5 tog har vært forsinket nå i august. NTB de har gjort et lite tilbakeblikk i Bane NORs punktlighetsstatistikk for å se hvordan det har gått med togtrafikken. Og statistikken for sommeren, da, og spesielt for august, er altså nedslående. Hittil denne måneden her så har 80,1% av persontogene gått på tiden, så de siste 5 årene så er det ingen sommermåneder som har vært verre. Det er jo mange som pendler i Østfold og bruker tog ofte.
0: Blant andre Dag som hilser god morgen i appen NRK Radio sier at tog 708 straks var klar for avgang fra Fredrikstad mot Oslo. Det er 4 minutter siden, så det er vel i rute da. Men igjen, bare et togsett. De fra Rygge og Råde har fått egne busser, så de har nå fått mulighet til å få sitteplass i alle fall da. Ha en strålende midtuke, Dag, eller siste arbeidsdag denne uka ettersom han... Ser det. Jeg synes man skulle ta en lang helg. Men god arbeidsdag og god pendlertur dag og alle dere andre. Early morning. There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: How Do I Say Goodbye og din Louis.
1: Min Louis?
0: Ja, det din Martin. Det sto det i ringen til kona hans i hvert fall. Har du vært Velgåfossen noen gang, Katrine? Selveste grensefossen i Østfold?
1: Du mener Elgafellet?
0: Elgafellet.
1: Nei, jeg har ikke vært der. Den ligger jo midt mellom Norge og Sverige i Enningdalen, altså riksgrensa går vel tvers gjennom fossen. Og da har det ifølge Halden Arbeiderblad dukket opp et... Ja, et naturlig problem, kan vi vel si.
0: Ja, den har jo blitt en skikkelig turistmagnet, selv om jeg møtte et par pilgrimer litt tidligere i sommer, som, var det den største fossen i Østfold? Ja vel, det var liksom ikke helt imponert, men det hadde vel kanskje vært mer på Vestland enn i Østfold da. Men faktisk så viser tellinger at nesten 23 000 besøkende la turen innom naturparken der i 2024. Nå spøker det for rasteplassen som ble anlagt for 30 år siden. Østfold fylkeskommune har nemlig varslet at de vil legge ned driften av det eneste offentlige toalettet i området innen utgangen av august 2027. Og grunnen? Ja, det koster for mye å oppgradere og vedlikeholde.
1: Ja, og dette får de lokale ildsjelene til å reagere kraftig. Grunneier Tor Signebøen, som eier jorda på den andre siden av elva, han krystallklar. Han truer rett og slett med å stenge sin del av eiendommen. Og som han sier til Halden Arbeiderblad, jeg ikke interessert i at eiendommen min skal bli forsøpplet og bæsjet ned. Og så Svein Nordheim i Økomuseum Grenseland og Bjørn Stål i Elgåfossen Naturpark er oppgitte, og de peker på at dette toalettet det det eneste på en strekning på over 3 mil.
0: De beroliger oss med at det finnes smarte strømløsninger, som for eksempel solceller for å drifte et moderne anlegg, men inntil videre kan det altså se ut som turistene fra ja, både Tjekkia, Tyskland og Sverige, som camper ved fossen rett som der, snart må, skal vi si, knipe igjen.
1: Ja, eller bare la være å stoppe der, da, som turister på besøk der sier til Halden Arbeiderblad, og det har jeg jo sett.
0: Men nå har jo fylkeskommunen satt ned prisen til det halve på bussbillettene i Østfold, i hvert fall 30-dagersbillettene, det hører vi jo i nyheten i dag. Og det tenker jeg kanskje kan generere så mange flere reisende, at de får inn så mye penger at det er kanskje råd til et toalett ved Elgåfossen.

0: offisielt målt 33 grader i vannet. Også utenfor spanske kysten og Sicilia har det vært uvanlig varmt. Og det fører til at det kommer nye arter inn i Middelhavet hver andre uke. Klimaendringer er årsaken til rekordhøye havtemperaturer, og det har også kommet sterke hetebølger jo på land i disse områdene.
1: Jeg tenkte vi skal være glad for 18,1 grader ute i fjorden her,
0: ja. Ja, det vel det som målt og kommer til å bli målt også i dag når det strømmer inn balltemperatur til appen NRK Radio.
2: Oppdrag Europa.
3: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
4: Dere kan representere Norge på et vis, da.
3: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
4: Så det ikke bare sånn tull og tøys som de gjør ellers med?

0: løpelodd I gave. Jeg vet ikke om jeg fikk mange av dem. Men du som har lyst til å få et I posten som premie, du bør følge med nå etter Dagsnytt, for når vi tilbake om 12-13 minutter etter en låt da, så drar vi I gang jakten.
1: Da vi I gang og jakter på et eller annet. Hva det får du vite etter nyhetene.
2: Reporter Even Lusæter.
3: NRK Dagsnytt, nå klokka 7.30. Kripos vil ha aldersgrense på sosiale medier.
4: Det et bredt spekter av kriminalitet som barn kan utsettes for.
3: Rekordvarmt Middelhav truer både fisken og turismen, mener forskere. Kunstig eller menneskeskapt musikk. Bransjen vil ha regler som stopper KI-musikken.
5: Folk vil fortsatt ha ekte artister.
3: Først skal det altså handle om sosiale medier, for Kripos ser en økning av barn som offre for eller utøvere av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. Kripos-sjef Kristin Kvingne beskriver utviklingen som et veiskille for norsk politi. Hun mener aldersgrense på sosiale medier kommer til å være et godt virkemiddel.
4: Det vi har sett jo en økning I antall barn som offre for alvorlig kriminalitet, og en økning I antall barn som utøvere av alvorlig kriminalitet.
6: Det sier Kripos-sjef Kristin Kvigne, som uroet over det barn og unge møter online.
4: Det et bredt spekter av kriminalitet som barn kan utsettes for.
7: Vi innfører jo nå å jobbe med en 16 års aldersgrense for sosiale medier, som betyr at ungene våre skal ha digitale ferdigheter, men de skal også beskyttes.
6: Loven ventet å komme I løpet av året, ifølge statsminister Jonas Gahr Støre. 14 år gamle Lykke Dan Birkeland positiv til forslaget.
8: Jeg tenker det egentlig ganske bra, siden det veldig mange som driver med kriminalitet gjennom disse appene. Men det også veldig mange som ikke gjør noe sånt, og har aldri prøvd å gjort noe sånt. Så det gjør at det litt dumt for de også.
6: Loven, som ventet å komme I år, vil I tech-selskapet ansvaret for å verifisere alderen til brukerne ved innlogging.
9: Det vi bekymret for, det jo at unger blir utsatt for evighetsscrolling og algoritmer og rekruttering til kriminalitet, og det vet man at skjer på flere arenaer enn de klassiske sosiale mediene.
6: Barne- og familieminister Lene Vågsli sammen med Kripos-sjefen opptatt av at loven skal treffe brett.
4: Når det gjelder hva som skal inn I loven, så tenker vi at det viktig at loven såpass vid at den også vil kunne omfatte spillplattformer som egentlig I realiteten sosiale medier. Internett har kommet for å bli, og internett bærer med seg mange positive ting, men jeg tror at vi må ha en helt annen bevissthet om farene som på internett, akkurat som vi har med farene I det analoge rom.
3: Kripos-sjef Kristin Kvingne til slutt, reportere Regine Hattvik og Ola Mjåland. Overflatetemperaturen I Middelhavet var rekordhøy I juli med topptemperaturer 3,4 grader over normalen. I dag så slår forskningsgruppa World Weather Attribution fast at dette skyldes menneskeskapte klimaendringer. Det kan true blant annet fisken, matfattet og turismen.
10: En svømmetur I Middelhavet. Kanskje fikk du selv kjent på det ekstra varme vannet I sommer.
11: Det klart du merker det, men hva vi merker når vi bader en bagatell I forhold til alle de negative og skumle konsekvensene det har.
10: Klimaforsker og oseanograf Cecilie Mauritsen ved Meteorologisk institutt har lest seg opp på den siste rapporten fra World Weather Attribution.
11: Kloden veldig varm.
10: Og her ser du Fire farvann rundt Europa ble undersøkt, og den aller høyeste økningen I overflatetemperaturer fant forskerne I den vestlige delen av Middelhavet I juli.
11: 3,4 grader over normalen.
10: Sammenlignet med gjennomsnittet av juli fra 1991 til 2020.
11: Det helt radikale endringer, for dette ekstremtemperaturer som konsekvens av en jevn oppvarming av kloden.
10: I rapportens konklusjon står det at svært høye havoverflatetemperaturer og marine hetebølger blir stadig mer vanlig I de analyserte områdene.
11: Og ingenting av dette kan forklares uten menneskeskapte klimaendringer.
10: Det står også at den skaper risiko for dominoeffekt for fiskeri, matsikkerhet, turisme, kystnæringer og folkehelse.
11: Og det på en måte en sånn bombe som lå der latent.
3: Reporter Kristine Ramberg Aasen. Hvor dyr blir strømmen neste år? Prisen får mye å si for hva Norges pris kommer til å koste staten. Hvis det blir skikkelig kaldt og tørt, så kan det ende med en prislapp på hele 55 milliarder kroner.
12: hvis vi da fortsetter med en 40 øre som innslagspris på Norges pris, så blir det ganske enorme summer.
13: Det sier Tor Reier Lilleholt i selskapet Volue. Han jobber mellom annet med å analysere kraftmarknaden og hvordan ulike faktorer verker inn på strømtilbud og strømprisen. De har laget ulike scenario, og i et ekstremtilfelle kan Norges pris ende opp med å koste staten hele 55 milliarder kroner i 2027. Det dobbelt så mye som vi bruker på politiet hvert år. Men blir det så dyrt, da har vi uflaks, forklarer Lilleholt.
12: Hvis vi skulle få det tørreste året i disse 30 årene som vi har hatt historisk, så kan vi risikere å få priser som ligger mellom 1,5 kroner og 2 kroner.
13: Strømprisen fremover er svært usikker. En tørr sommer og uro internasjonalt kan presse priserne opp. Anslaget på 55 milliarder forutsetter et kaldt år med høyt strømforbruk, og at like mange som i år velger Norges pris. Det mest sannsynlige anslaget er 13-14 milliarder kroner neste år. Hva satsen på Norges pris blir, har også mye å si for hvor mye hele ordningen koster staten. Overordnet ansvar er det energiminister Terje Aasland fra Arbeiderpartiet som har. Han kunne ikke stille til intervju hos NRK, men skriver i en e-post at satsen på Norges pris vil bli fastsett i statsbudsjettet. Samstundes skrev budsjettpartner Senterpartiet at Norges prisen ikke blir endret. Stortingsrepresentant Maren Grøthe mener det er rimelig når staten tross alt tjener penger på høye strømpriser.
14: Senterpartiet ser jo at strøm er helt sentralt i folks hverdag, så vi mener at Norges pris må bestå på samme prisnivå som i dag. Vi ser ikke noen grunn til at strømmen bør bli noe dyrere for folk enn den er nå.
3: Reporter her, Tord Magnus Dyrkorn og Kristoffer Isaksen Sandøy. Musikkbransjen strammer inn reglene for å holde KI-musikk unna musikktopplistene. Bransjeorganisasjonen IFPI, som representerer norske artister, lanserer nå et nytt sett regler for å stoppe pågangen av musikk laget av kunstig intelligens.
15: Denne låta klatret helt til andre plass på den svenske hitlista tidligere i år. Dina steg i natten, jeg hører dem gå. Men artisten Jakob finnes ikke, for låta er 100% skapt av kunstig intelligens. Og siden svenskene ikke hadde noen regler mot KI-musikk, ligger låta fortsatt ute på strømmetjenester. Bransjeorganisasjonen IFPI, som representerer norske plateselskaper og står bak den offisielle norske topplista, innrømmer at en ren KI-låt nylig holdt på å kuppe listene her hjemme også.
16: Vi kom aldri så langt i Norge fordi de ikke oppnådde de samme resultatene.
15: Det sier Jørn Dalshov, prosjektleder i IFPI. For å stoppe denne utviklingen krever IFPI nå at låta i hovedsak må være menneskeskapt, og i tillegg at den må være laget på lovlige, lisensierte tjenester. Men bryr egentlig folk seg noe om låta er laget kunstig intelligens eller et menneske?
17: Ja, jeg vil ikke høre på musikk laget kunstig intelligens.
18: Du merker da at det er noe veldig presist, som er presist på feil måte.
15: Jørn Dalshov føler seg sikker på at folk foretrekker ekte vare.
19: Folk vil fortsatt ha ekte artister med ekte historier, og folk de kan ta og kjenne på, for å si det sånn, og gå og se live på konserter.
15: Musikkbransjen har riddet stormer før, men KI-musikk er en orkan i full styrke på vei rett mot oss. Så gjenstår det å se om lytteren vil merke forskjellen på en algoritme og den helt ekte følelsen fra et menneske med gudbenådet musikalsk talent.

0: Susanne Sundfør med Undercover. Du hører her, reporter, det var Daniel Eriksen. Går det ekstra fort på sykling hvis tightsen matcher hjelmen og sykkelskoa er hvite? Landeveissykling har blitt veldig populært på sosiale medier, og det at kvinner også har kastet seg på to hjul har endret moten.
1: Ja, jeg begynte egentlig å sykle i fjor da, på grunn av at sjefen min meldte meg på en sånn grenseritte, og så ga det mersmak da.
2: Sykling tar av, spesielt blant unge kvinner. Martine Hennie er en av de som har hengt seg på.
1: Jeg liker det at du kan både være sosial og få inn en treningsøkt samtidig. Du kan dra ut på sånne koseturer, hvor du for eksempel også da kan sette deg ned på en kafé og ta en kaffe og en bolle.
2: Det ikke bare på veiene man merker sykkelbølgen. Det gjør også sykkelbutikkene.
3: Vi har nok en 500% økning på sykkel for jenter.
2: Det sa Kim André Eliassen hos Sørensen Sykler. Butikkene merker spesielt stor økning i sykkelklær, sier butikksjef Henriette Götz.
4: Det har jo gått fra at på en måte den største målgruppen er pendlersyklister til og fra jobb, neongule svære klær, til at det nå er raskere, det er mer tettsittende, det er sprekere farger, det er gjerne rosa. Litt mer feminint, litt lettere og litt mer stilig.
2: Og visse uskrevne moteregler innenfor sykling, det har Martine Hennie lært at de helst skal følge.
1: Brillene utenfor stroppene på hjelmen og sånne ting, og at du helst skal ha en viss lengde på sokkene. Man vil jo føle seg fin når man er og sykler, og kanskje matche litt med sykkelen eller noe sånt.
0: Reporter her, det var Patrick Sten Rowland. I dag så er det Anne Skårseth som har ansvaret for NRK Dagsnytt. Jeg heter Anders Borgen Væring.
5: Dette er Morgen i Østfold på NRK P1.
6: Ja visst, er det det? Riktig god morgen alle sammen. Velkommen opp til det som foreløpig er en solfylt morgen, så får vi se hvordan det blir. Her er i hvert fall Elvira Nikolaisen.

0: Elvira Nikolaisen, The One You Cannot Keep. Og da vi I gang med det som kan bli potensielt det mest lukrative kvarteret denne morgenen. Det betyr jakten.
1: Jakten I gang, ja. Vi leter I dag etter deg som har frisørteamet I dag.
0: Ja, ja. Få litt sveis, eller ja, på en måte, sving på, på sveisen etter sommeren.
1: Ja.
0: Den kan jo ha mye salt I luggen og blitt litt bleka og litt av hvert.
1: Du som har en eller annen time boka hos en eller annen frisør I dag, du bør sende oss en melding ganske snart. Klokka nærmer seg jo 8, og vi skal dele ut et skrapelodd før det. I går så delte vi av gårde 2. Nå vi på scratch igjen, men du trenger jo egentlig bare ett lodd for å potensielt vinne.
0: Det sant.
1: Du vinner I hvert fall ikke uten.
0: En mil toppgevinsten her. Ja, det team på mandag. Du har ikke kommentert det, men du ser det vel. Kjekk her.
1: Jeg har ikke sett at du har klippet deg. Det så lenge siden, men det jo... 4 uker man glemmer egentlig
0: Ja, da har håret blitt langt, ikke sant? Så ser jeg her jo fresh kar, en stram kar I buksa til far her
1: Hæ? Ok
0: Ja,
1: det skjønt Men appen NRK Radio, det stedet du sender en melding Hvis du skal til frisøren
0: Og litt tid har du på deg Før vi skal ringe opp forhåpentligvis en som har klart brassene

0: Kygo, Store P og Lars Vaular med Kam, eller Kem, kan jeg ringe? Kam på en måte stikkordet her, for i jakten i dag så jakter vi altså på.
1: Dig som har frisørtime i dag, vi leter etter dig. Så skriver Sara her, jeg var der i går, tels det. Ja. Nei, du gjør ikke det. Du må ha time hos frisøren i dag for å kunne delta i jakten her, rett og slett. Da.
0: Og det kan bli et innbringende kvarter for skrapeloddet. Det ligger her og venter på deg som sender inn en melding i appen NRK Radio, og der skjuler det seg kanskje 1 million bak et av skrapestedene.
1: Det hender jeg klipper meg selv, det tels jeg ikke. Sett. Ja, du ser det. Det kanskje ikke helt jevnt alltid, men det, du må være bestille time hos i en salong eller hos en frisør, da. Ikke din egen frisør.
0: Appen NRK Radio. Noen minutter igjen før vi plukker igjen. Og de minuttene skal vi bruke til å høre litt mossmusikk. Saturday City, Losing My Mind. Så ska vi se da, om det dyker upp en mulig millionär i løpet av 2 minutter og 40 sekunder.

0: Losing My Mind og Saturday City. Karian skriver her: jeg stripet håret selv i går, rikt nok med maling. Jeg er flink til å få dyttet huet opp i taket. Hun maler huset også utvendig, men har ikke noe særlig håp om å bli dagens vinner da.
1: Nei, blant dere som har frisørteamet i dag, Tone og Kjell og så videre og så videre, det har kommet inn en del her, så er Helene Solheim trukket ut i Degernes. God morgen!
2: Morgen, morgen.
0: Ja, du skal til frisøren om en drøy time, klokka 9. Er du spent? Skal du gjøre noe drastisk? Eller er det bare liksom flikking?
2: Ja, jeg skal vel ikke gjøre noe drastisk. Jeg skal klippe det bra, for nå har det blitt veldig langt, men jeg begynner å bli gammel og grå i håret, så jeg skal stripe det litt.
0: Ja, rosa eller?
2: Nei, bare noen svake mørke striper, så det ikke blir så ille grått.
0: Ja, ta noen zebra-striper.
1: Det er mange av oss som sitter og skravler litt med frisøren når vi har teamet. Da har du et samtaleemne der i dag, da, at du vant på morgenen.
2: Ja, da har vi det. Radioen pleier å stå på opp og så, så det er jo spennende om hun har hørt det da.
0: Ja. Så blir det jo spennende om du kan bli millionær. Det er jo en liten mulighet for det, men vi får se.
2: Det er alltid like spennende, det er noen skrapelodd.
1: Ja, kanskje har du dekket gratis frisør resten av livet, vet du, Helene, kan du stå
2: på det andre uke? Det hadde vært helt supert.
0: Det kommer i posten i hvert fall, så får du ha lykke til både med lodd og sveisen.
2: Jo, mange takk. Takk skal du ha. Ha en fin dag. Ha det.
0: Helene Solheim er altså fra Degernes til frisøren klokka 9. Det skal Tone også, mens Kjell skriver: jeg har avtale med frisøren i dag. Frisøren er i midlertid kona mi, og salongen er på kontoret mitt på Dillingøy.
1: Ja, noen som har det.
0: Ja, men det er bra. Da skal et skrapelodd på vei til Degernes. Vi skal ta en litt svensk musikk her da. Christer Sandelin. Det hun vil ha. Og hva er det, Katrine?
1: Det er vel litt mørke striper i et lett gråmende hår da, som Helene beskrev her.
0: Ja, det har ikke du i ditt lyse.
1: Nei, jeg kan ikke begynne med mørke striper der heller nå, føler jeg. Det blir jo dyrt også, vet du, i lengden.
0: Jeg skjønner.

Christer Sandalin, det hun vil ha. Sarpsborg kommune fraråder nå bading i tunvannet med umiddelbar virkning på grunn av stor oppblomstring av blågrønn alger. Det skriver kommunen selv på sine nettsider. Vannet har svært dårlig sikt, og kommunen setter nå opp varselskilt. Vi tar gjerne mot badetemperaturer, kanskje fra andre steder i appen.

0: The September When Can I Trust You?
1: NRK Nyheter, klokka 8. Kripos ser en økning av barn som offer for eller utøvere av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. Kripos-sjef Kristin Kvigne beskriver utviklingen som et veiskille for norsk politi.
2: Det har blitt veldig mange flere av disse sakene, og jeg vil nesten si at det er et paradigmeskifte for norsk politi, fordi vi ser at så mange barn blir utsatt som offre, men også så mange barn blir rekruttert som voldsutøvere.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre mener det er en trussel.
3: Internett kommer ikke til å forsvinne. Dette kommer til å være en trussel som vi må altså mobilisere mot gjennom kunnskap og bevissthet og stå sammen mot det.
1: Alle steiner skal snus for å få toll på norske varer i USA ned, det sier statssekretær Andreas Kravik, som senere i dag møter Handelsdepartementet i Washington. Høyre og FRP har kritisert regjeringen for å ha gjort for lite da det ble klart at Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10%. Kravik sier han vil argumentere for at forskjellen er urimelig.
4: Vi skal gjøre det vi kan på vår side for å få denne tollsatsen ned.
5: Nå er nok en undersøkelse på trappene her i USA som kan føre til enda høyere toll for norske varer. Norge granskes nemlig nå sammen med 15 andre land for om vi har såkalt industriell overkapasitet. I verste fall kan det bety nye 10-12% toll, altså til sammen en tollsats på 20-25% for blant annet norsk laks som skal inn på det amerikanske markedet.
4: Vi ser at deres praksis spriker litt fra land til land, så ingen vet nøyaktig hvordan dette vil ende.
1: Statssekretær Andreas Kravik blir intervjuet av vår USA-korrespondent Peter Svår. Kanadas statsminister Mark Carney avviser at det er oppnådd full enighet om en tollavtale med USA. President Donald Trump skriver på sosiale medier at USA og Kanada er blitt enige, og at 50% tollsatser på enkelte kanadiske varer blir satt på pause. Carney sier til nyhetsbyrået Reuters at det er gjort store fremskritt i tollforhandlingene med USA, men at det fortsatt gjenstår en del arbeid før en avtale er i havn. Årets togsommer ligger an til å bli den mest forsinkede på minst 5 år, og august har så langt vært den verste måneden. NTB har sett på Bane NORs punktlighetsstatistikk, og så langt i år så har 87,1% av persontogene vært i rute. Det er et stykke unna regjeringens mål på 90% og lavere enn i fjor. Statistikken for sommeren, og spesielt august, er enda verre. Hittil denne måneden så har bare 80,1% av persontogene vært i rute. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: Og her får du nyheter fra Østfold. Sykehuset Østfold vil trolig først i oktober få svar på om de får penger til å bygge et tilfluktsrom. Da legger regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett for kommende år. I påvente av en avklaring planlegger sykehuset å klargjøre et grovbygg under et nytt bygg som skal reises. Der håper de å få midler til å etablere et tilfluktsrom, som også er et fullverdig underjordisk sykehus, forteller sykehusdirektør Helge Stene Johansen.
7: Det skal være egentlig begge deler. Du kan ha et dekningsrom, og du kan ha et tilfluktsrom. Du kan ha et rom der ansatte og pasienter kan søke dekning under et angrep. Men vi må også ha, mener vi må, sykehuset vårt må kunne ha et tilfluktsrom der du kan ivareta kritisk infrastruktur. Du må ha intensiv, du må ha noen fødestuer, du må ha operasjonsstuer, så at du kan drive sykehus under bakken i en alvorlig situasjon.
6: Moss kommune åpner nå Per Gynts vei for trafikk i ettermiddagsrøsje, det melder Moss Avis. Veien stengte 3. august i forbindelse med bygging av ny legevakt, noe som har ført til store køer i området. Nå innføres en prøveordning der biler og busser kan kjøre mot Vålerveien på hverdager mellom klokka 15 og 17. Det blir nå billigere å ta bussen. Østfold Kollektivtrafikk halverer prisen på 30-dagersbilletter fra 1. september. Det skjer etter at staten har bevilget mer penger til tilbudet. Kjetil Østereng, samfunnskontakt i Østfold Kollektivtransport, håper flere vil ønske å ta bussen nå som det blir billigere.
8: Så synes vi også at det er spennende å kunne tilby så store rabatter på 30-dagersbillettene. Det synes vi er både spennende og veldig hyggelig, da, om enn for en foreløpig begrenset periode.
6: En voksenbillett for hele Østfold vil nå koste 400 kroner, mens prisen i Nedre Glomma blir 190 kroner. Østfoldnytt fikk du Heidi Gomnes.
9: Du hører Morgen i Østfold på NRK P1.

0: Ja, tiden går. Klokka blitt 8:08. Riktig god morgen til deg som har skrudd på NRK P1 I Østfold. Nå da hører du stemmene til Katrine og Finn Børge I 52 minutter til cirka. Og ikke bare våre stemmer, vi får gjester I studio, vi skal ringe opp en I vår gruppe Morrafolke for å høre hva det sysles med om dagen nå som liksom over, I hvert fall det verste med sommeren og skal inn I høstsemesteret, hva som rører seg. Ellers tar vi også gjerne imot trafikkmeldinger for deg som ser et eller annet ute som andre kan ha nytte av vite, så ring oss på 841-41-1.
1: Ja. Appen NRK Radio, der sjekker vi hele tiden. Det jo den frisørteamene som fortsetter å komme inn da. Ny sjanse for å delta I denne jakten. I dag så delte vi et skrapelodd til Helen som har frisørteamet nå klokka 9. I morgen så det nye personer vi på leting etter for å dele ut dette skrapeloddet. Men for I dag også så jakten avsluttet.
0: Det blir en dag med litt skiftende vind. Den kommer faktisk litt fra alle kanter I dag, litt ettersom når på døgnet det blir, men ellers mye sol, men også noen skyer og kanskje noen drypp også I følge statsmeteorolog Christian Gislefoss, som vi snakket med litt tidligere I dag. Men alt I alt, en brukbar fin dag med ikke alt for mye vind og opp mot 20 grader, men vi bikker det neppe I skyggen I Østfold I dag, men vi koser oss med det som

0: Creed High. Cameron Wickham og Medusa, og før det så spilte vi jo Madonna. Hun er jo i vinden for tida.
1: Hun topper VMA-lista, setter personlig rekord. Altså, hun troner øverst på lista med 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Award, står det I VG I dag. Og det ikke gærent for 68-åringen. Og I 1990 så hadde hun også flest nominasjoner, og da vant hun også en del. Den ene videoen som hun nominert med her, sånn, for det jo videoer det jeg snakker om, den 14 minutter lang, og det nominert til årets video, så hun har det enda.
0: Rene spillefilmen. Mm. Yes, nei, men så bra. Vi skal straks kalle opp morgenfolket. Det blir etter Anna Kajander og Tåpe.
1: Videoer tror jeg ikke han lager av musikkvideo, liksom, men mye annet på gang har han.

0: Anna Kajander med to oppe her i morgen.
1: Quizmaster, bartender, blomsterbud, ja, for å nevne noe, og ikke minst lidenskapelig opptatt av mat og drikke. God morgen til morgenfolkets Morten Marius.
2: God morgen, god morgen. Det er onsdag og halvveis i uka, og jeg håper å si høsten har startet. Sommeren er ikke over, eller er den over? Vi er litt sånn midt imellom.
1: Er sant det, men vi satser på at den ikke er over, men vi går liksom inn i den tida. Altså, du lever jo et slags mekka du nå, med tid for innhøsting av alle mulige ferske råvarer nå på sensommeren. Hva er det siste du har fått i hus?
2: Det siste er jo kantarell. Kantarell.
1: Skogens gull.
2: Skogens gull, ja.
0: Med kurven full.
2: Kurven er nesten full. Altså, det er mye kantarell, men jeg synes ja, det er ikke så mye. Jeg har vært med på at det har vært mer. Jeg blir aldri helt klok på den kantarell-sesongen.
1: Har det vært tørt i år, da?
2: Det er kantarell der ute, og jeg er klar for å finne noe, men hva vi nevnte når vi snakket om dette, det er jo et matfat der ute, og kantarell er jo en av de tingene som jeg synes det er gøy å lete etter. Det er gøy, og det er spennende, og så får du litt frisk luft, og så får du selvfølgelig denne gode matopplevelsen når du kommer hjem.
1: Hvor ligger det hemmelige kantarellstedet?
2: Ja, du, jeg går rett ut i skogen, så tar jeg først til høyre, og så til venstre, så er det rett frem, og der er det. Det er fritt for å hente for alle sammen, og det er nok til alle.
0: Det er så mange som har sitt eget hemmelige kantarellsted, så det er nesten så jeg tenkte å ligge i buskene og lure når jeg vet at de ekspertene drar ut, altså. Men ja, jeg har aldri plukket kantarell eller sopp, jeg, Morten Marius.
2: Nei, og i disse tider hvor vi er veldig til å dele alle ting på sosiale medier, hva vi driver med, så må vi jo passe på når man går på kantarelljakt og ikke bruke Snap-kartet. Fordi da blir man jo raskt avslørt.
0: Søren, du var opps på det, ja.
1: Men matfatet i Østfold, som du kaller det, det er liksom stikkordet for disse par-tre minuttene. Og jeg snakket med et par karer her om dagen som hadde prøvd makrellen i starten av uka mellom Sletterøyene og Rauøy ute i Krokstadfjorden. Det var dødt som en sill. Jeg hadde ikke fått en eneste en. Jeg vet ikke, er du på makrell, Morten?
2: Jeg har vært ute flere ganger og prøvd å ta litt makrell. Nå er det jo litt andre restriksjoner på hvor du kan fiske etter makrell i Oslofjord, men det er jo flere steder hvor vi kan holde på. Jeg har ikke fått makrell enda. Jeg var ute på søndag, og det eneste jeg fikk var vel det jeg kalte for sverdfisk, eller korngjell, som det egentlig heter. Så jeg har ikke fått makrell, men jeg hører jo alltid om dem som har fått en bøtte full av makrell, så man lever jo håpet, og jeg tenkte at til uka så er det satt av litt tid for å ta en makrelltur, og da er det early bird, da skal vi ta det tidlig. Tidlig ut for å få tak i makrell, og makrell, kantarell, og ikke minst blåpoteter, som vi også får tak i her i Østfold, og for et herremåltid.
1: Ah. Det hørtes nydelig ut.
0: Men du, det å gå ut og plukke i skogen eller fiske, er det det som gir størst glede, eller er det det at du rett og slett har skaffet maten selv, Morten?
2: Ja, det jeg tror jeg egentlig det er alle tingene, for det blir på en måte tre ting, tre gode ting. Det er liksom turen ut, og så er det spennende om du får tak i noe, for det er jo ikke alltid man får tak på noe. Og så er det den matopplevelsen når du står på kjøkkenet og styrer og ordner litt og prøver å eksperimentere. Jeg elsker å eksperimentere på kjøkkenet, er jo veldig glad i det, men det er jo liksom veldig ordentlig å ha det trygt og godt da, med litt sånn norsk bondekultur, eller ja, norsk enkel mat da, for å si det sånn. Jeg synes jo det er fint også, men jeg elsker å eksperimentere. Blande inn italiensk eller litt sånn asiatisk. Ja, prøve ut da. Elsker det.
1: Og fra dette matfat i Østfold, som du kaller det, nå når vi går inn i høsting av alt mulig rart, hva er det for noe annet kortreist du er opptatt av nå?
2: Det er jo noe annet kortreist, og da må det bli den kortreiste akvitten som kommer fra skjærgården vår. For å nevne den.
1: Du høster den hver august.
2: Ja, det som er litt stort, det er veldig mange år siden jeg har sluttet å røyke, men når jeg sitter i båten og har snøer i handa, da kjenner jeg faktisk røyksuget. Men jeg klarer å la være, men det sier litt om hvor hyggelig det egentlig er. Kanskje er det der, rett og slett.
1: Spist mye røyk. røkt makrell opp igjennom.
2: Røkt makrell kan det bli.
1: Men du, helt kjapt til slutt da, hva blir det til middag i dag da? Nå jo hverdagen over oss, og vi trenger jo et tips til det evige problemet, du som glad i å stå på kjøkkenet.
2: Ja, nei, hvis man får tak i makrell, så det jo klart makrellen, men jeg skal ikke på noe makrellfisk i dag, men i dag så har jeg kantarell, så det blir jo da kantarell, fløte og pasta.
1: Ja.
2: Det blir litt sånn italiensk, og det synes jeg veldig godt. Jeg elsker å lage sofrito. Sofrito jo løk, gullerot og stangselleri, og det liksom på en måte basisen. Det basisen i mange retter, eller mange retter det, og ikke minst i Frankrike bruker de det, men også i Italia. Har du det som et base, så kommer du egentlig veldig langt. Har du knekt den koden og klarer du den basen, sofrito, da har du god matrett.
1: Da holder det. Da trenger du ikke ha noe fisk eller kjøtt opp i det.
2: For eksempel.
1: Morten Marius i Morgenfolket, tusen takk for at du minnte oss på at matfat i Østfold er rikholdig nå om dagen. La oss alle benytte oss av det. Og så får du ha en strålende uke videre.
2: Takk for det, og vi prekes på.
1: Det gjør vi. Ha en fin dag.
0: Kine her melder om lange køer på Hafslund over til Årum og avkjøring til E6. Da vi jo i Sarpsborg. Det kø på påkjøringen til E6, melder hun om i appen NRK Radio.
1: Røyksopp og Susanne Sundfør er nå Running to the Sea.

0: Røyks opp Susanne Sundfør, Running to the Sea. Til fredag, altså førstkommende 21. august, så stenger Haldenveien gjennom Bøgby og vil ikke bli åpnet før igjen på mandag 24.8. Det altså Bøgby i Fredrikstad. Dermed må all trafikk kjøre om Sarpsborgveien og Selbakk, sender en innsender i appen akkurat nå. Dette jo fra før en meget belastet vei, også med tungtrafikk. Det jo da 111-veien mellom Fredrikstad og Sarpsborg Årum. Jeg egentlig overrasket at dette ikke ses på appen i Vegvesenet eller på deres hjemmeside, skriver vedkommende, og det holder jeg med meg i. Det jo litt underlig.
1: Så meldte jo Kine om lange køer på påkjøring til E6 fra Årum og Hafslund. Jeg ser her på kartet at det sakte trafikk for å kjøre ut på E6 der. Og så ser det ut til at det veiarbeider på E6, altså over like ved Sandesundbrua, over Sandesundbrua.
0: 800 41 41 1 om du har trafikktips til morgenen.

0: Super Maria og Ingemannsland. Nå det tid for nyheter her på morgen.
1: Dette NRK Nyheter, nå klokka 8.30. Tollvesenet vil trappe opp kontrollen av

0: fritidsbåter for å få bedre kontroll på narkotikasmuglingen til Norge, det sier tolldirektør Benedicte Bjørnland. Blant annet så er 3 nye tollfartøyer på vei til Norge. Tolletaten har så langt i år beslaglagt over 1,2 tonn hasj og i underkant av 1 million narkotiske piller. Mye av narkotikaen kommer til Norge sjøveien, sier Bjørnland.
1: Sånn at det å ha et avtrykk på sjøen, kanskje særlig med tanke på fritidsbåter, noe av modus operandi til de som smugler er jo blant annet at det droppes kokain i sjøen, og så plukkes det opp av mindre fartøy. Så det å kunne fange opp det og ha en større reell sjanse til det, det er viktig.
0: Kripos vil ha aldersgrense på sosiale medier for å hindre at barn begår kriminelle handlinger. Politienheten ser en økning av barn som er ofre for eller utøvere av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. Kripos beskriver utviklingen som et veiskille for norsk politi. Forsvarsdepartementet i USA vurderer å redusere amerikansk militært nærvær i Midtøsten, det skriver avisa Washington Post. Det amerikanske forsvarsdepartementet har gjennomført en analyse etter at USA og Israel startet krigen mot Iran for 6 måneder siden, sier Midtøsten-korrespondent Yamav Olasmal.
2: Og det viser alvoret i saken at Irans omfattende angrep på amerikanske baser har ført til at USA nå vurderer å trekke tilbake en god del styrker fra disse basene, og også muligheten for å ikke gjenoppbygge de basene. Og årsakene til det er Irans angrep på basene, kostnadene knyttet til gjenoppbygging, og ikke minst dette med at USA har svidd av vanvittig store mengder av høyteknologiske avskjæringsmissiler, over 1000 av disse missilene, for å beskytte disse basene og allierte i denne regionen. Nå har USA kritisk mangel på disse våpnene, som gjør dem sårbare i en eventuell kamp mot den virkelig store fienden for USA, nemlig Kina.
0: I Ukraina pågår det en aksjon for å avdekke en kriminell organisasjon ledet av parlamentsmedlemmer og med folk fra presidentkontoret involvert. Det opplyser Ukrainas antikorrupsjonsbyråer, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Antikorrupsjonsbyråene kommer ikke med ytterligere detaljer, men sier at det dreier seg om både nåværende og tidligere parlamentsmedlemmer. Det har vært en ny oppgang i antall fødsler her i landet. Første halvår i år så ble det født 29.200 barn i Norge, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Etter å ha nådd bunnen i 2023 så har fødselstallet økt i både 2024 og 2025, og oppgangen den fortsetter altså inn i 2026. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: Love Me To Find You, Tulu og Sam Opoku. En nydelig dag i Østfold, akkurat utenfor våre vinduer nå i hvert fall. Mye blå himmel, men jeg ser en god del skyer også, altså. Og det kan det bli en del av I dag, men sola skal stikke innimellom utover, og det blir opp mot 20 grader, men ikke over. Ikke alt for mye vind, og den kan komme fra alle retninger utover dagen.
1: Men på en sensommerdag så kan vi melde om 18 grader på Larkollen, det det Anita som har målt. Og så legger hun til her, det føles som 19. Så det,
0: det ikke verst.
1: Herlig, Anita.
0: Ta gjerne imot flere badetemperaturer vi til appen NRK Radio. Inn I studio med kollega Heidi som har nyheten I dag, og først til et trafikkuhell I Halden.
2: Ja, og der har en MC kjørt inn I en buss. Og nødetatene har rykket ut til trafikkulykken som ved Iddeveien og Bondebakken I Halden, det vil si like ved Fredriksten festning. Ulykken skjedde etter at en motorsykkel kjørte inn I bussen bakfra. Politi og ambulanse på stedet. Det redusert fremkommelighet, men det fremstår ikke som det personskader, opplyser politiet.
0: Det var jo enda godt. Vi tar imot flere trafikktips. Vi, det har jo blant annet vært, eller fortsatt køer, ja, det fra Hafslund og mot Årum?
1: Fra Torp I Fredrikstad og over og under påkjøring til E6 der, altså det kø mot E6 da I begge retninger. Det ser ut at det et veiarbeid som gir litt forsinkelser denne morgenen.
0: 800-41-41-1, så kan du ringe oss om du ser noe annet.
1: Nå skal jeg ut av studio, hente inn, ja, skal vi kalle det sensommergjesten vår, eller Finn Mørge?
0: Det blir spennende.
1: Ja, fra Skiptvet, journalist I Nettavisen, kjenner kanskje en stemmen hans også I Ukraina-podden. Tormod Malvin Seter skal gjeste oss.

Ja, dette nykommeren Theos fra Østfold, nærmere bestemt Engelsviken, som gjorde skert I USA Las Vegas under VM I sang I sommer.

0: Didn't see it coming or feels.
1: Så er det lange køer til E6 via fra Årum og Hafslund, altså begge sider, Fredrikstad og Sarpsborg denne morgen. Og Gunn, som har reist fra Hafslund Hovedgård, har brukt 30 minutter på å komme seg til Årum. For de lokalkjente, det ikke mange kilometerne, men det går sakte, trolig på grunn av veiarbeid.
0: Og når vi melder det nå, så kan alle dere arbeidsgivere da være helt sikre på hvorfor arbeidstagerne kommer for sent på jobb I dag eventuelt. Krigen I Ukraina nesten blitt en del av hverdagen vår, dessverre. Gjesten vår I morgen nå, som har som jobb å formidle det som skjer I det krigsherjede landet, som journalist I Nettavisen og programleder for Ukraina-podden, Tormod Malvin Sæther fra Skiptvet.
1: God morgen!
2: God morgen!
1: Du, vi må jo bare spørre om det aller først. Hvordan det egentlig å følge tett og formidle om krig og elendighet uke etter uke, Tormod?
2: For meg så det et voldsomt privilegium. Jeg synes det jeg jo relativt ung, 32 år I år, og for meg så det viktigste som har skjedd I min levetid, og det forhold til å holde meg oppdatert og formidle videre det som skjer I Ukraina og også I Russland, ser jeg på som et veldig, veldig stort privilegium, selv om det mye død og elendighet og mye fælt.
0: Ja, du har jo vært I Ukraina flere ganger, og det sikkert voldsomme inntrykk for en relativt ung mann å ta inn. Krig har vi vært forskånet for I lang tid. Hvis du skal nevne en ting som kanskje gjorde det sterkeste inntrykket?
2: Det var da kollegaen min og jeg, Thomas, hadde gått og lagt oss I den landsbyen vi sov I, på grensa til Russland. Sånn, par mil fra grensa til Russland, og så et par mil fra grensa til frontlinja. Og så hører vi noe skyting utenfor, og så skjønner vi at det antiluftvernet som jobber. Og så hører vi den der mopedlyden, som da en Shahed-drone. Det høres ut som en trimmet moped, det hører vi, kjenner vi godt til her I Østfold, som flyr over oss, og så blir skytingen mer og mer intenst, og så rister hele huset, sånn at hvis det var en gammelt, falleferdig sovjet-enebolig, og så det ramler murpuss fra veggene, og så tenker vi at nå, det her skjedde 100 meter unna, sier jeg til Thomas, som ligger på andre siden av stua, og han mener det kanskje var 400 meter. Så fikk vi vite dagen etterpå at det var 3,5 kilometer unna der vi lå og sov, om det sier noe om de kreftene som I den. Den dronen, den ble skutt ned og landet I en bekk, så den gjorde ikke noe skade heldigvis, men det ga virkelig inntrykk da, å kjenne hvor de kreftene I den relativt lille dronen, men så langt unna, og så stor eksplosjon.
0: Det. Der tørte altså dere å sove over.
2: Det gikk jo bra.
0: Ja, det gjorde det, heldigvis.
1: Men du startet jo I Smålenes avis som enda yngre Tormod, og det jo vanlig I lokalaviser å være litt sånn all-around, være innom det meste. Hvorfor ble det utenriks?
2: Det vel litt tilfeldigheter, det ble sånn. Jeg begynte jo I nettavisen høsten 2021, 1. oktober, og fullskalig nasjon av Ukraina startet februar 2022, så da ble det på en måte, det bare ble til at jeg hoppet på det. Jeg prøvde å finne min nisje I nettavisen, og så startet en fullskala industriell krig I Europa, omtrent samtidig med at jeg startet I nettavisen, og da ble det det jeg skrev om. Så ja, det tilfeldighetene spiller jeg ikke noe tilknytning til hverken Ukraina eller Russland eller hatt noe større interesse for det enn dere to, holdt på å si, før 2022.
1: Men du har fått litt avkobling I sommer, eller gjort noe I sommerferien og fått lagt det litt til side?
2: Det har jeg. Jeg jo så heldig at jeg gift med en utrolig flott dame fra Askim, Karina. Hun jobber, vi traff hverandre faktisk I Smålendsevis, så jeg mye å takke Smålende for.
1: Ja.
2: Hun også journalist. Vi har vært på en slags liten Norgesturné. Vi har vært en liten tur på Vestlandet, Romsdal og Gudbrandsdal. Og så har jeg vært oppe I Lofoten og litt oppe I Troms, hvor Karina har en del slekt. Så det en skikkelig, skikkelig fin sommer og Norgesferie. Og kanskje høydepunktet, da var vi hjemme I Skjetve. For mamma og pappa, de har et lite småbruk, og de skulle på ferie, og da fikk vi lov til å være avløsere. Så det godt både for Karina og meg å komme hjem til Indre Østfold.
1: Ja, for du har jo flyttet litt over grensa.
2: Jeg bor dessverre på feil side av fylkesgrensa. Vi har kallet et slags kompromis, hvor vi da endte opp på Skotbu, som ligger midt mellom Krokstad og Tomter, for de som lokalkjente. Og da ser jeg hjem til Indre Østfold fra stua mi. Så jeg sier at jeg veldig, veldig glad I den utsikten, for jeg kan se hjem til Indre Østfold, selv om jeg da bor I Akershus fylke. Men så blir det billigere togbillett, kortere reisevei inn til Oslo. Så det praktiske grunner, tomter, så bor vi på Skottbø, men i hvert fall finere utsikt enn de som bor på tomter, for de ser jo tilbake til Akershus. Der er ikke like fint.
0: Men jobben din altså, Ukraina, utenriksjournalist, heftige saker. Går det an å si at man trives med jobben sin, for det jo tøffe ting?
2: Ja, altså jeg trives kjempegodt med jobben min. Det fælt, men skal vi si, det bedre at jeg gjør det som at jeg liker å gjøre det. Det bedre, det bedre at jeg gjør det enn at noen som ikke liker å gjøre det, gjør det, tenker jeg. Så jeg ikke noe skam i at jeg synes det her en utrolig spennende jobb. Kanskje, jeg synes det utrolig morsomt også. Og det jo et slags kanskje dilemma som en del journalister kan føle litt på, for det morsomste å jobbe med jo de største tragediene, og det litt sikkert litt som en legevaktslege, et nytt benbrudd eller en ny pasient med litt høy feber, kanskje ikke kjempespennende, men kommer det inn noen litt sånn rare skader du ikke ser så ofte, så jo det mer spennende å jobbe med, fordi det ja, du må jobbe litt hardere og bruke, det litt vanskelig å jobbe med, og da blir det mer spennende også.
1: Større utfordring,
2: og så må man alltid huske på at det en tragedie som ligger i bunn. Altså det her en forferdelig krig, sivile blir drept hver eneste dag, og de aller fleste av de soldatene som drepes jo helt vanlige folk, helt vanlige sivile som var lærere, advokater, byggarbeidere eller noe helt annet, inntil ganske nylig.
0: Heftig hverdag du står i, Tormod Malvin. Du blir sittende litt som morgens sommergjest, så skal du få en liten runde med noen dilemmaer.
1: Ja, men først så har du fått ønske deg en sommerlåt, sånn som alle andre gjester. Hvem har du valgt?
2: Da måtte jeg gå til mine gode venner i Spøberg, altså i Spydeberg, for dere som ikke fra Indre Østfold. Samfunnshelvete skal få synge litt nå.

0: Samfunnshelvete fra Spydberg Dans var det vi hørte her Ønsket av sensommer gjest her på morgenen Tormod Malvin Sæther fra Skiptvet Som journalist, utenrikssådan i Nettavisen Og sitter her fortsatt og fortalte at du var på en Norges-turné I ferien med dama Og da ble dere utsatt for en, jeg vet ikke, var det en liten prank Eller var det noe mer ondsinnet?
1: Det var, jeg vil kalle det et tjuveri, et ganske simpelt tjuveri også for små verdier, men Karina og jeg, vi telta I Lofoten, da, bare som du har sagt, vi betalte for en ordentlig teltplass, vi skulle ikke være en av de der turistene som bare slår opp teltet midt I en åker. Det regner ganske fælt, vi våkner opp tørre og fine, teltet klissvått, og så skal det bli fint vær I løpet av dagen. Så tenker vi at nå lar vi bare teltet stå akkurat her det står, så kan det tørke, slipper jeg pakke ned et klissvått telt, går vi på tur, kommer tilbake og henter det. Når vi kommer tilbake, så teltet søkk borte. Det ikke et sted å se.
0: What?
1: Og så tenker jeg kanskje det blåst av gårde da Og så går vi litt rundt og ringer på campingplassen Og så finner vi teltet 300 meter unna der vi satte fra sist Og det noen som lagt masse steiner på det Så tenker jeg, ja, kanskje noen som har vært greie og redde det for å blåse bort Kanskje vinden har tatt tak I det og ikke vi har festet godt nok Det var litt dumt av oss å gå fra det teltet Og så begynner jeg å pakke sammen og så oppdager jeg at det mangler en teltstang den helt borte Og den vinden tar jo ikke den Så den søkt bort Og så begynner jeg å plukke opp teltpluggene Og da mangler vi to teltplugger også. Så vi ble frastjert en teltstang Og to teltplugger I Lofoten Og det kjemperart altså, ja, Jeg skjønner ikke hvorfor verden skal stjæle det Men det var borte for, Og så tenkte jeg Jeg jo en som Dere som journalister vet at man Det må ikke journalister for man skal bli rik Så jeg tenkte at jeg må bruke reiseforsikringen min Så jeg får dekka noe av det økonomiske tapet
2: ja, det klart.
1: Men da må du anmelde det her også da, For å få det her tilbake
0: så Og da kom politiet, beredskapstroppen Og Kripos og alle mannsterke
1: De sendte hele beredskapstroppen opp med helikopter Nei, jeg har ikke sett den leggelsen da, Men jeg har faktisk da anmeldt tyveri Av teltstang og to teltplugger Jeg beklager til den saksbehandleren I politiet Som måtte trykke henlagt på der Jeg usikker om det vært de 240 kroner Jeg fikk tilbake på reskringen Men det ble I hvert fall gjort
2: ja.
1: Så neste gang, jeg pakker så heller sammen et vått telt Og jeg har fått kjøpt meg en ny teltstang Så det I år
0: Da vet vi det, at teltstang og to plugger har vært 240 kroner Du fikk ikke en for hele teltet Altså siden det ble verdiløst
1: Neste gang så skal jeg fylle inn at hele teltet mitt nå verdiløst det var min store tabben Jeg oppgav verdien på ny teltstang og teltplugger Og fordi det over 10 år gammelt Så ble det selvfølgelig aldersfratrekk Og da liksom med aldersfratrekk så var det 240 noe Som jeg fikk tilbake
0: Ærlig sjel der altså
2: ja. Ja. Du, du klar for morgens enten eller? Du får dilemma her av oss, Tormod
1: Ja, jeg klar som et egg
2: Ja Sove lenge eller stå opp tidlig?
1: Åh, det sove lenge. Lett. Og det jo dilemma kona mi, Karina. Hun mer et A-menneske enn meg. Så hun står opp tidligere. Så jeg sover lengre. Sover ikke bort hele dagen, men jeg vil heller sove litt lenge enn litt for tidlig.
0: Øl eller vin?
1: Åh, det øl, uten tvil.
2: Radio eller podcast?
1: Og det podcast, og da vil jeg selvfølgelig slå et lag for min egen podcast, Ukraina-podden, som gratis tilgjengelig overalt der du lytter til podcast, og der fikk vi inn litt reklam for den.
2: Ja, vi regner med den.
0: Saltvann eller ferskvann?
1: Saltvann, selv om jeg fra Skjetve, og vi bare har Glomma, Bæsjø, Bergekjern, Lundskjern og et par andre kjern, så saltvann, det noe eget altså. Men hvis du la meg velge mellom Lundskjern og saltvann, så velger jeg Lundskjern.
0: Jevnt
1: pærlig kjøpte
2: Notert Storrengjøring inne eller pusse opp huset?
1: Åh, det storrengjøring inne Det mindre omfattende altså. Jeg har gjort begge deler Men det mindre hodepinne med storrengjøring inne
0: Hytte på fjellet eller ved sjøen?
1: Ved sjøen jeg sov på Svigermors sin hytte På foten I natt For å få litt kortere pendletid her Utrolig fint sted
0: Ja, vakkert
2: Elsker foten Lage mat hjemme eller spise på restaurant?
1: Lage mat hjemme. Både Karina og jeg veldig, veldig glad I å lage mat hjemme, så vi lager mye god mat, blant annet med gris fra pappa, som har da utegris I Skjetve. Veldig, veldig godt kjøtt.
0: Veldig kort rest. Trene eller se sport på TV?
1: Da vil jeg trene selv. Jeg veldig glad å trene brasiliansk jiu-jitsu, som jeg gjør et par ganger I uka I oss, og det synes jeg kjempegøy.
2: Da får du koble av. Lydbok på øret, eller lese bok selv?
1: Lydbok. Jeg veldig glad I å lese. Lest veldig mye, men lydbok og podcast har en sånn helt egen... Det så fryktelig praktisk, hvor du kan ta det mens du tar den storrengjøringen, eller om du pusser opp huset, eller hva du gjør, eller tar ut av vaskemaskinen, så kan du bare ha det på øret, akkurat som radio. Jeg veldig glad I lydbokformatet.
0: Ha naboer, eller bo avsidesliggende?
1: Da velger jeg å bo på Skottby. Det føler jeg liksom midt imellom. Vi bor i et slags bittelite byggefelt med fem hus i gata vår. Ikke noe mer.
0: Midt imellom?
1: Midt imellom, perfekt.
2: Og så kan du få den aller siste som alle har fått i sommer, og der er det så mange ulike svar. Eller er det det? Ha gjester en hel helg, eller være gjest hos andre en hel helg?
1: Og det, begge deler er jo kjempegøy. Det her er det motsatte å velge mellom pest eller kolera. Det er to veldig, veldig flotte ting. Men jeg tror kanskje jeg ville tatt imot gjester en hel helg. Jeg synes det er veldig stas av gjester.
2: Tormod Malvin Sæther fra Skiptvet skiller seg litt ut der. Raus og liker å ha gjester en hel helg. Ja, men det er bra.
1: Da kan vi servere de utegris fra Skjeppe også.
0: Ja, ikke minst på grillen. Takk skal du ha, Tormod. Lykke til som nettjournalist. Er du som journalist i Nettavisen?
1: Og, tusen takk for det.
2: Og videre arbeid som programleder i Ukraina-podden.
1: Og tusen takk for at jeg fikk lov til å komme hit.
3: Norges tøffeste.
4: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste.
5: Norges tøffeste.
4: I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
6: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, va?
7: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
8: Jeg tror det er det sykeste jeg har
9: gjort. Føler jeg ikke tåler mye bank.
10: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
11: Konkurranseinstinktet mitt, det er veldig høyt.
12: Men det føles ut som at, ok, nå er min dag kommet.
3: Norges tøffeste, torsdag i NRK TV.
0: Vi ikke Norges tøffeste, men vi de siste på P1 før 9-timen tar over. Det ikke verst bare det, Katrine.
2: Ganske tøfte, egentlig. Finn Børge og Katrine heter vi, ja. Minner om at Heidi og Beate de på plass med Eftan 1403.
0: Nå Kristoffer på plass med Mine, Mine, Mine. Ha en fin onsdag. Hey,

0: Her NRK Nyheter klokken 9. Politiet ønsker en aldersgrense på sosiale medier for å unngå at barn blir utsatt for overgrep eller blir kriminelle mennesker. Regjeringen arbeider med å innføre nettopp en aldersgrense på 16 år for sosiale medier. Jon Ståle Stamnes, avdelingsleder ved Nasjonalt Cyberkrimsenter hos Kripos, sier overgrep på internett kan ødelegge barn i mange år.
1: Altså, dette jo noe av hovedhensikten også med at vi støtter lovforslaget, for vi må ha noe som gjør at vi kan beskytte barna mot seg selv. Vi ser at en 12-åring som klær av seg foran webkamera og gjør seksuelle handlinger med seg selv, kanskje ikke tenker så mye på det da, men vil tenke på det når hun eller han blir 18, 19, 20 år. Skam, skyldfølelse, isolasjon, søvnproblemer, altså hele spektret av den usikkerheten som det da er å vokse opp, blir bare veldig, veldig forsterket.
0: I Ukraina pågår det nå en aksjon for å avdekke en kriminell organisasjon, ledet av parlamentsmedlemmer. Også ansatte ved presidentens kontor er involvert. Det sier Ukrainas antikorrupsjonsbyråer ifølge nyhetsbyrået Reuters. Etterforskerne kommer ikke med flere detaljer, men sier at det dreier seg om både nåværende og tidligere parlamentsmedlemmer. Musikkbransjen strammer inn reglene for å holde KI-musikk unna musikktopplistene. Bransjeorganisasjonen IFPI, som representerer norske artister, lanserer nye regler for å stanse pågangen av musikk laget av kunstig intelligens. I Sverige skjedde nettopp det nylig, at en KI-sang klatret helt til andre plass på hitlistene. Dine steg i natten jeg
2: hører om går. Artisten Jakob finnes ikke, for låta 100% skapt av kunstig intelligens. Og siden svenskene ikke hadde noen regler mot KI-musikk, ligger låta fortsatt ute på strømmetjenestene. Bransjeorganisasjonen IFPI, som representerer norske plateselskaper og står bak den offisielle norske topplista, innrømmer at en ren KI-låt nylig holdt på å kuppe listene her hjemme også.
3: Vi kom aldri så langt i Norge fordi de ikke oppnådde de samme resultatene.
2: Det sier Jørn Dalshov, prosjektleder i IFPI. For å stoppe denne utviklingen krever IFPI nå at låta i hovedsak må være menneskeskapt, og i tillegg at den må være laget på lovlige, lisensierte tjenester.
0: Det sa reporter Daniel Eriksen. Hvis du lurer på hvorfor det flagges for offentlige bygninger og andre steder i dag, så er det fordi dagen i dag, 19. august, er kronprinsesse Mette Marits fødselsdag. Det er bare 5 uker siden hun ble utskrevet fra sykehuset, og kom hjem til Skaugum i Asker etter en vellykket lungetransplantasjon. Kronprinsessens 53-årsdag markeres privat, opplyser slottet, men det er ikke mye privat over 9 timen, og dere får vel til en aldri så liten feiring.
4: Ja, vi drar lufta inn i lungene og roper gratulerer med dagen til Mette Marit.
5: Jippie, hurra!

0: Han fikk tildelt et dikternavn og tidlig også en innføring i hvordan man betrakter detaljer i både folk og omgivelser.
1: Ja, tippet det har vært viktig i jobben som skuespiller, Gard Bjørn Stjerne Eidsvoll. Han spilte sist Quisling på film, nå blir han også slu og grådig skurk i Les Misérables.
0: Ja, for snart det musikalpremiere på Folketeater, og vi gleder oss til besøk av han.

0: Er den sexy eller ikke, den saksofonen der? Saksofonen,
1: saksofonen. Ja, du sa det selv, den var sexy, Marie. Rett og slett en herlig Freudian slip der. Det var en sexy saksofon. Og passende også med The Weeknd på onsdag, lille lørdag. Det høres ut som det er fredag allerede. Det liker jeg.
0: Ja, men det er jo viktig å skape helgefølelsen også midt i uka. Åh, jeg ble nesten litt sånn svett av meg selv akkurat nå. Men velkommen inn, det er onsdag 19. august, og som vi var innom i stad, det er jo en stor dag for kronprinsesse Mette Marit, og så kan vi jo legge til, i og med at vi da er i dagen før dagen, som har fast innslag av gjest Sjuve, vår egen Kristoffer Sjuve har også bursdag i dag, så vi sier gratulerer med dagen til han nå, tenker jeg, så har vi liksom gitt et lite hurra i en og andre retninger her.
1: Ja, og jeg kan med en gang si at det mathistoriske tema i morgen, det blir bløtkake. Nei, det blir ikke det. Det blir noe helt annet. Jeg tror det skal snakkes om tikka masala, men det er morgendagen.
0: Ja, det er første yes, morgendagen.
1: Gratulerer også til Kristoffer Sjuve, vår faste mathistoriker.
0: Jeg lurer på om vi akkurat nå har med oss noen av de ganske mange som ble stoppet av politiet i dag til Knut, fordi på vei til jobb i dag så var det altså massiv politikontroll. De sto rundt et lite hjørne hvor ingen som kom syklende eller på sparkesykkel så at de sto der i buskene, klare for å ta de som sykler på rødt. Mm. Og det var altså, innen jeg kom til plassen hvor de sto, så jeg liksom, det sto vel 5-6 stykker som allerede var huka inn, og jeg ble også nysgjerrig. Men jeg turte ikke å gå og spørre hva er det dere egentlig sjekker nå. Ja. Så jeg bare plukket opp en sånn hyggelig politikkonstabel som sa sånn, hei, hei, ja, god morgen. Bare bli med oss bort her, du, fordi akkurat nå i dag så har vi en kontroll hvor vi følger litt ekstra med, og så fikk jeg ikke med meg detaljene, går inn på en matbutikk i nærheten, der står det en mor med to døtre, og sier sånn, se her, jenter, nå blir de tatt, de som sykler på rødt. Det er det jeg sier, det er ikke lov, og dette er så bra, for nå kommer de aldri igjen til å sykle på rødt. Og så ble jeg stående og hadde en liten passiar der, og så var vi enige om at det er bra med sånne små stikkontroller som strammer litt opp i trafikken.
1: Ja, ja.
0: Og så sto disse søte jentene og var helt enige at det er viktig å følge trafikkreglene.
1: Absolutt, ja, jeg begynner å tenke selv, har jeg syklet på rødt i det siste? Nei, jeg prøver faktisk å være ganske lovlydig i trafikken.
0: Selv om det ikke er noe trafikk i sikte og alt sånt?
1: Jeg kjørte på rødt lys her for en dag, og det er jo skikkelig ille når du gjør det med bil.
0: Mm-hmm.
1: Og min samboer Vera bare så på meg, rødt lys? Hæ? Det var i en veldig lite trafikkfarlig situasjon, men den røde pilen var helt rød, så hva jeg tenkte på i det lille øyeblikket der, jeg har ikke kanskje tenkt på saksofon.
0: Ja, det kan være
1: saksofonmusikk på radioen, som gjør at jeg ikke så det røde lyset, det bare blinket gult inni meg.
0: Men du, i dag, vi har ingen kontroller hos oss. Det er ingenting vi skal gi ut bøter for heller. Vi skal åpne opp dørene for en herlig gjest, som jeg gleder meg til å bli ekstra godt kjent med. Han fikk jo tidlig tildelt et ganske sånn dikterisk navn, og så har han jo brukt nå et helt liv på scenen, på det store lerret, på film og så videre. Nå skal han straks opp og gjøre musikal.
1: Mm.
0: Det er Gard altså, Bjørnstjerne Eidsvoll som er på vei hit.
1: Straks på besøk, og vi har et rødt lys her i studio. Mari, det betyr at vi er på direkten. Og så tar vi Chappelle Roan sin låttitel og bruker den for alt den er verd. Ønsker alle lykke til med dagens 9-timen. Good luck, babe.

0: Han vant Gullruten allerede i 2010 for hovedrollen som Terje i NRK-serien Godnatt, elsker det. Han har vært med i store teateroppsetninger som Sult, Verdiløse menn og Markens grøde, som jo han også snart aktuell med på filmfronten. Du har sett han i Quislings siste dager som eksentrisk pappa i monsterfilmen Troll på Netflix. Nå er det bare vi to som kan se det, Gard, men hele Norge hører det. Velkommen til Nitimen.
1: Tusen takk.
0: Du, når vi ramser opp det her som bare en brøkdel av din CV-Gard Eidsvoll, hva er det folk, hvis de møter deg i en feriesituasjon på butikken eller på trikken, eller noe slikt, hva er det de sier at de husker deg fra?
1: Nei, det er litt morsomt det der. Det er veldig mange som gløtter opp på meg etter hvert, jo eldre jeg har blitt, og jo mer jeg har gjort selvfølgelig, men det er jo en generasjon som for eksempel gutter, menn mellom 25 og 30 som har vokst opp med Pelle Politibil. Og, de, og særlig på byen da, for når jeg er ute kanskje tar meg et glass øl eller et eller annet, og så kommer det en sånn ung generasjon bort til meg, det er veldig hyggelig, og de har kjent meg igjen som Onkel Rikard, som det var deres store periode.
0: Skulle tro det var skriptet her, Gard, for det står her på melding fra en lytter som heter Endre. Mitt første minne om Gard er fra da jeg var liten gutt og så på Pelle Politibil-filmen der han spilte en ung og lovende Onkel Rikard. Det begynner å bli noen år siden, innrømme også da, til Endre her.
1: Det kan man godt si. Men det var fantastisk, ja. Og ikke minst å få være oppe i Bodø.
2: Ja. Mm. Men hva med de litt eldre da? Hva er det de ofte husker deg fra?
1: Nei, nå sist så er det, vi kaller det Quisling-effekten, som mange har sett, og det er veldig mange som kommer bort til meg og på en måte dessverre kjenner meg igjen, men allikevel så er det veldig hyggelig. Ja. Eller stort sett så er det, ikke stort sett, det er bare hyggelige tilbakemeldinger, men det er klart at, ja, det er ikke noe klart heller. Men.
0: Jeg tror nesten du skulle si at etter at Troll var en så stor Netflix-suksess, at mange av de, ja kanskje det blir mellom Pelle Politibil og Quisling-generasjonen, at de litt yngre også har sett Troll.
1: Det har du helt rett i. Og Troll var jo et eventyr, og for meg å både få være med det, men også den type rolle som jeg elsker å gjøre.
0: Ja, var det et eventyr, eller var det ekte?
1: Ja, det kan jeg ikke avsløre, altså, men jeg har kontakter.
2: Ja, tror du på Troll?
1: Jeg kan ikke si mer.
2: Men du nevnte altså at du faktisk nylig da har hatt din første ordentlige sommerferie siden 2012, det betyr at det er 14 år siden sist du liksom har kjent på den der feriefølelsen midt på sommeren, og da ble jeg så innmari nysgjerrig på hva gjorde du da i denne første ferien siden 2012?
1: Nei, altså jeg har jo heldigvis en datter på 7 år. Vi fant ut at vi må gjøre noe ordentlig feriemessig, så vi dro til Hellas i 14 dager. Det var altså helt vidunderlig. Sol og varme, ingenting planlagt, maten kommer når den skal. Nei, det var veldig deilig. Vanligvis, så det er ikke noe synd på meg, men jeg har gjort mye sånn spel på sommeren, og det tar jo mye plass på beste årstiden. Og da får man jo være ute i Norge, og jeg elsker jo det, men det var veldig deilig i år å sette ned foten og kjenne at nå måtte vi prioritere litt. Og så har vi et sted i Tønsberg, og noen familie der som vi ønsket å se litt mer til.
2: Det hørte ut som en ypperlig sommerferie, og så er du nå godt i gang med forberedelsene til Les Misérables, som har premiere om så å si nøyaktig 2 uker. Hvor er dere da i prosessen med den oppsetningen?
1: Nei, nå er vi på et sted som er veldig intenst. Det er veldig, kall det lokomotiv, toget settes på skinner. Alt gjøres klart for at dette store toget skal begynne å bevege seg. Det er utrolig imponerende. Det er liksom de beste folkene fra West End som har kommet til Oslo for å hjelpe folkteater eller scenekvelder. Mm. Og det er altså så imponerende nivå på alt. Og de har bygget ny dekk, scenografi, lyddesign, lysdesign, som er helt amazing. Og så er det denne vidunderlige musikken som jeg har lært meg å kjenne, for det måtte jeg gjøre når jeg sa ja, og jeg har bare blitt så forelsket i det prosjektet. Og jeg er imponert over bare alt som beveger seg der nede, på et høyt nivå, og så får det, som jeg pleier å si, toget går på skinner, så det kommer.
0: Ja. Men når du sier at de store kanonene rulles inn der, er det fordi at en så klassisk oppsetning som Les Misérables, den har noen selvfølgelig ramme som skal se mer eller mindre like ut fra land til land, liksom?
1: Ja, det har det, men dette er jo det nye, er at her er det tegnet nye kostymer, som også for øvrig er helt fantastiske, og ny scenografi, så hele konseptet er bygget inn i på en måte rammeverk som er godkjent av eierne og så videre, ja. Men du vet at Guy som er regissør, han er jo britisk, og Les Misérables går jo i London, og den kommer aldri til å bli satt opp igjen i England, ikke sant? Så dette muligheten for disse regissørene å komme ut og gjøre ting er jo vidunderlig for dem. Og Guy har også gjort flere ting på scenekvelder, på blant annet Saigon for forrige gang, for 3 år siden, med stor suksess, og han har jo med seg et team som bare er... De er bare laget for å lage musikaler. Og de er så godt forberedt at det er nesten det er lærebok i hvordan man skal oppføre seg.
2: Men er det helt innenfor din komfortsone å gjøre musikaler, eller er du liksom ute og kjenner litt på at her, nå skal jeg ut og bryne meg litt?
0: Sett i Hellas og... Og grubla litt.
1: Ja, når jeg var i Hellas, så skal jeg love deg, jeg har tekstet i sommer, og trodde jeg var rimelig godt forberedt på første prøve etter sommeren, men det er jo sånn vi skuespiller, jeg er en slow horse, jeg trenger litt tid, og nå begynner på en måte virkelig å kjenne at nå nærmer jeg meg et mål, som er veldig behagelig å bevege seg. Og det som er fint med musikal er at da toget går jo, og som sagt, og da må du bare hoppe og være med på leken. Og det er jo en alvorlig lek, Les Misérables, det er jo en kamp om liv og død, og det er en fantastisk viktig fortelling i dag, tenker jeg, om noen grunnverdier i mennesket og humanismen, og om man er født inn i fattigdom, eller om man blir gjort fattig, og så videre, og hvilket rett man har som menneske til å stå opp for sine, både behov, men også klasse, at vi må ha et samfunn som deler på godene.
0: To uker til premiere, altså. Vi har fått lydopptak fra prøvene, så vi skal høre folkets sang fra Les Misérables med blant annet Gard Bjørnstjerne Eidsvoll i en av rollene.

0: Musikk fra Les Miserables som har premiere på Folketeatret I Oslo 3. september. Du sa, Gard, at du blir husket av ulike ting du har gjort I din mangslungne og lange karriere. Andreas her, beste minne med Gard B, lottoreklamen med Ballroom Blitz, verdens beste reklame ever.
1: Oi, oi, oi, ja.
2: Og så har vi også Morten her som sier, god morgen, I fjor høst så jeg verdiløse menn I Bergen. En forestilling som gjorde altså så sterkt inntrykk og fantastiske skuespillere. En liten vennlig hilsen der fra Morten som fikk med seg det.
1: Wow. Verdiløse menn, det jo et eventyr, for den startet I 2008. Skulle spille 8 forestillinger på Lille Torshov Teatret på Nationaltheatret. Og har altså gått siden den ble flyttet til hovedscenen på Nasjonal, og så har vi skuespillerne og musikerne kjøpt den ut av teatret, og vi drifter jo dette alene sammen med Anders T. Andersen som regissør, og Kristoffer Nilsen som dramatikeren. Så vi har satt over, og så reiser vi rundt som en teatertrupp, og spiller henne fortsatt, og det stappfullt, og folk elsker det. Og jeg tror det selvfølgelig forestillingen som satt seg, men det også denne fantastiske møte med kulturhistorisk, med Joachim Nilsens musikk, og Kristoffers sin fantastiske tekst. Morsom, rabulistisk, samfunnskritisk, men sett litt sånn fra

0: det som er rundt omkring I alle deler av landet kommer til å kunne få mulighet til å, til å få med seg verdiløse menn når dere reiser rundt og så det jo da Le Miserable som var innom I sted som har premiere om bare et par ukers tid men hvis vi spoler litt tida tilbake da Gard, Bjørn, Stjerne, Eidsvoll du fikk jo tidlig tildelt det her dikternavn og det, det fikk egentlig alle barna I søskenflokken din etter det jeg har skjønt
1: Det helt riktig. Jeg skulle hete Bjørnstjerne Eidsvoll, men Bjørnstjerne isolert sett I 1966 var fredet. Jeg vet ikke av hvilken grunn, men det endte med at jeg ble oppkalt etter Gardøyen faktisk, og fikk navnet Gard. Men det, min mor var jo en kvinne som likte lyrikk og litteratur, og oppkalte alle sine barn etter store diktere eller personer I dikt. Så sånn henger det sammen.
0: Men sier det også noe da om hva slags vibber som var I veggene I det hjemmet du vokste opp I? Altså hun var åpenbart interessert I lyrikk og sånn, men hva var det dere barna ble innført I holdt på siden da dere vokste opp?
1: Nei, det, vi kom jo fra en politisk familie. Vi var jo, mine foreldre var jo ganske radikale på venstresiden, så, og egentlig litt sånn I historisk sammenheng utfordrende, fordi de var... Faren min var jo NKP-er under krigen og ble torturert og så videre og så videre, men han ble også overvåket da, selvfølgelig I mange, mange år. Og min mor var også politisk, så det var jo mye av min barndom var jo på en måte denne, hva skal man si, utenforskapen, men med å gi litt F. De var flinke til å liksom, akseptere det. Det var nesten som en akseptert lek. Men det preget mye av min barndom og en form for det et stygt rift I norsk historie jeg kan si så mye at jeg kan forstå paranoiaen til den norske stat men den tid det gikk utover var det ikke så veldig hyggelig for men på den andre siden så var det en ressurssterk familie faren min var jo den disponent direktør I USPL og moren min var politisk satt jo I politiske organer I Norge og underviste I lyrikk så var veldig opptatt av kultur og vi fikk jo dette inn med morsmelk
2: Men med det her lyrikknavnet det jo lett I ettertid å si at ja, men det ble en karriere av det for sett og vis, men var det perioder der du ikke følte at det var noe som stemte med den personen du selv var som ungdom eller ung voksen eller hva det måtte være
1: Ja, jeg bruker jo ikke Bjørnstjerne vanligvis. Jeg har en sånn kort B for å ikke viske det helt ut. Men jeg burde egentlig bruke det mer, for det jo et fantastisk navn, men jeg tenker ikke så veldig mye over det. Det er jo den jeg
0: Ja. Men du, apropos det, hvilke navn det de andre søskene dine fikk?
1: Du, det Ein Dride, sønnen ved side. Det et dikt av Olaf Bull, tror jeg. Så det Camilla Collett, Hege, som også et Bull-dikt, tror jeg. Og så det Irina, og det kom jo fra... Min mor skulle jo oppkalle min søster etter den første kvinne I verdensrommet, men hun giftet seg som hvit brud. Så da ble nummer to, og hun heter Irina. Ja.
2: Jeg så fødselstallene var høyere enn på lenge, så her kan folk som hører på 90 minutter I mamma eller pappa per mye hede unge navn ennå la seg inspirere.
0: Definitivt. Hvor tidlig tenker du selv at det kom en, eller var en slags skuespillespire I deg da, når du ser tilbake nå?
1: Jeg gikk jo på Steinerskolen. Allerede I 7. klasse så spilte jeg jo Henrik Henrik og... nå står det stille, Holberg ja. Jeg tror ikke jeg tenkte på det da men man ble på en måte stimulert og så hadde jeg moren min som hadde teaterelever så jeg leste jo med moren min etter hvert når jeg søkte teaterskolen jeg tror jeg egentlig jeg tenkte ikke så mye på det det lå liksom helt naturlig for både min søster Irina og Ein Dride gikk på teaterskolen Så jeg tror på en måte at det lå litt sånn I årene mine, at det var I hvert fall en mulighet. Og så det jo sånn med alle yrker, jeg tror at jeg jo blitt skuespiller på veien. Man lenge I et fag, og da blir man en fagidiot og en fagarbeider. så jeg tenker at

0: det var en periode jeg tenkte jeg skulle bli arkitekt, og så skulle jeg ta opp og begynne å studere, og det handler jo også litt med at det er et usikkert yrke, men det er ikke så lett å komme seg fram.
1: Og så må man jo hele tiden kaste seg rundt og gjøre seg klar for nye roller, ikke sant? Og nå, et par uker unna premieren på musikalen Le Miserable, du blir her litt til, du. Gard, altså jeg B. Eidsvoll da, som er det du bruker aller oftest.
0: Topp!

0: Vi har Gard B. Eidsvoll som gjest i Nitimen i dag. Hyggelig at dere som hører på programmet deler deres minne om det. Gard, Sandra og også helt klart Pelle Politibil og bestonkel Rikard som minne. Når familien flere år senere skaffet seg hund, var det ingen tvil, det var en Peiko. Og også en annen som heter Isak, altså ikke Isak Selandrå, selv om jeg ser en link til noen som skriver Markens Grø der også, for å brife litt med min egen Hamsun-kunnskap. Isak har vokst opp med Pelle Politibil, onkel Rikard, sett så stor pris på denne fantastiske opptreden, og din stemme har vært veldig vesentlig i min oppvekst, endte opp med å flytte til Bodø. Mm. Så nå ser jeg Pelle ofte, for Pelle Politibilen står nå blant annet på en politistasjon rett oppe i gata her, så peker jeg i skjønnere retning.
1: Og så var det litt gøy også, når vi nå hørte Stein Torleif Bjella, så fortalte du jo, Gard, at dere har også vært på en middag sammen hos Poppe. Altså, da kom jeg jo på at Bjella, han er jo med i Quisling-filmen i rettssalen, og måtte si farvel til sitt kjære skjegg for anledningen der.
2: Ja, han var ikke forberedt på det på den morgenen han kom inn i, og dette er ikke tull, det var liksom, det var så svært da. Det var masse kamera, selvfølgelig ikke bare ett kamera, men mange kamera, for det var masse statister, det var 400 statister, og da, rettssalen og ba. Da kommer han inn, flyende inn, eller kjørende inn fra Norge, og vi var i Sverige. Tror jeg husker Erik som så på han, og det er en ting jeg har glemt å fortelle, og det er at du må barbere noe av det all skjegget. Det er jo på en måte hans identitet, ja. Så han fikk en liten identitetskrise, tror jeg, akkurat der og da, men han taklet det veldig bra, han kledde det også, men jeg synes han var så flott i den filmen, utrolig. Men det var jo et morsomt øyeblikk, og vondt, tror jeg. Men han gikk ut med skjegg og kom inn igjen.
0: Jeg nevnte Astrid også, som nevnte nettopp Markens Grøde med deg i Loveteateret i Tessungdalen, noe av det mest det fantastiske hun har hatt av opplevelser, og det blir også en filmversjon som du har vært sterkt lagt i, som også kommer på kino i disse dager.
2: Ja, den kommer til Norge, eller Norges premieren er 30. oktober, og det som er vidunderlig med det prosjektet er at jeg gjorde jo en lovversjon med Juni Dahr, og som Yngve Sundvår, som jeg jobbet masse med, hadde regi på. Hadde festpremiere under festspillene i Harstad i 2005, og siden så har den også spilt på låve rundt i Norge i mange år. Men i 2007 så tok jeg rettighetene av opsjon på boka med familien Hamsun. Og det, altså, vi har holdt på siden 2007. Så nå klinger vi på en måte vakkert inn i det 19. året og fikk realisert det i fjor. Og det er Hans-Petter Moland som har regi. Jeg kan bare si at jeg har skrevet manus om Hans-Petter i og for seg, men Hans-Petters film, det kommer til å stå igjen. Altså. Jeg synes det har blitt en vidunderlig, viktig, sår og trengende film i vår tid.
0: Men så god du er på å ta eierskap til ting og produksjoner du har jobbet med. Du vet jo en verdiløse menn også, som surrer og går, og som dere på en måte har.
2: Takk.
0: Jeg tjener deg selv. Det er bra.
2: Ja.
0: Bra gründerskap.
2: Nei, men jeg håper Markus Grøde skal få ha et langt liv, både nasjonalt og internasjonalt, og det er jo en vidunderlig universell fortelling om mennesket. Fra to til fire hender, pleier jeg å si, hva man kan få til.
0: Ja. I går så satt Jon Nesbø i akkurat den samme stolen som det. En fin prat var også det. Vi kan høre litt på det Jo Nesbø sa om filmproduksjon og filmmiljø, for det har han vært involvert i både selvfølgelig i Jo Nesbø-serien, og han har også dratt det inn i sin nye bok Nådeskudd.
3: Filmbransjen er en, altså det er en sånn, altså både en åpen og en sånn lukka organisasjon, og jeg elsker å skrive om lukka organisasjoner, om det er Frelsesarmeen eller om det er politiet, og det rekrutteres veldig mye innad, altså jeg har funnet ut at de fleste i filmbransjen er jo slekt med hverandre, enten de beit eller ikke, holdt det på å si. Og så er de så, altså de er så dedikerte. Altså, Bill Shankly sa jo det om fotball, at det er viktigere enn liv og død, som var en fleip. I filmbransjen tror jeg det er nærmere sannheten, altså det er, folk er, altså de går inn i det med en sånn fantastisk innsats, og jeg er så takknemlig for å få jobbe med folk som er så dedikerte til jobben sin, flinke jobben, men også den der, altså de gikk alltid den ekstra milen for å få det til å bli bitt litt bedre.
0: Kjenner du igjen denne type beskrivelse? Kanskje ikke det med at alle er i slekt med hverandre, og uten å vite om det, men at filmbransjen, at der er det mange som på en måte, de må stå på for å få det, her til, få det i mål?
2: Nei, men det som jeg kjenner meg veldig igjen i, er at man blir en familie. Det er en, hver gang, selv om jeg har vært ute nå siden i fjor høst og filmet, så vet jeg at når jeg kommer på et filmsett nå, så møter jeg antageligvis ganske mange jeg kjenner, særlig da bak kamera, og lydmenn og lysfolk og produksjonsfolk, og det er helt vidunderlig, og ikke på godt og vondt, men bare godt. Og de er jo så profesjonelle, og hvis det er noen i bransjen som jobber hardt, så er det jo filmarbeidere. Vi skuespillere er egentlig ganske godt vant, men filmarbeidere, det er ganske tøft arbeid. Men så jeg tror at de internt har det veldig bra sammen, men jeg føler det som en sånn, for å være en del av en sånn stor familie er fantastisk. Og så er man jo der av samme prosjekt, og du vet at film og teater egentlig, det er dette eksakte øyeblikk som alle jobber mot, sånn som på scenekvelder nå, så jobber vi mot 3. september, da skal på en måte det gjennom det øyet, og så skal det åpne seg. Og mens en filminnspilling, så er alt inn i det sekundet kameraet går, og det er ikke bare en lydmann og lysmann, men det er rekvisitører, maske, ikke sant? Det er alle disse tingene, komponentene som skal slå til. Det synes jeg er helt fantastisk fascinerende, og det er jo hierarkier, men det fungerende hierarki da. Det funker.
0: Ja. Og snart skal du inn i den store familien som laget Les Miserables på Folketeatret. Det er det mange som gleder seg til. Petter skal få siste ord her, for han lytter og skriver at han tar med seg ordet vidunderlig, som han har lagt merke til at det bruker du mer enn de fleste. Ordet er også en god beskrivelse av Gard, og en enda bedre påminnelse om å se etter dette vidunderlige i hverdagen og med mennesker.
2: Det var vidunderlig.
0: Ja, det var vidunderlig.
2: Tusen takk.
1: Takk for at du kom hit og tvi med forberedelsene til Les Miserables.
2: Takk.
1: God onsdag.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var i bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hennes. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til henne Jesus, de er tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen i appen NRK Radio. Nitimen med Knut Folkestad og Mari Garås Monsson på NRK P1.

0: Uncle Cracker, follow me.
1: Nå er det rødlyset på, som viser at vi sender direkte ut til alle som hører på 9-timen akkurat nå, og du starter jo dagen din med å observere mange som kjørte på rødt, altså folk på elsparkesykkel eller på sykkel. Nå ser jeg at tallene er kommet, ifølge VG så var det 40 syklister som måtte punge ut i løpet av en time.
0: Du verden, de jobba godt på, onkel Rikard og Pelle Politibil og gjengen.
1: Ja. Og onkel Cracker også, som var med her musikalt, så onkel Rikard og onkel Cracker, de jobber hardt i morgentimene i dag.
0: Ja, det noen som fikk seg en liten lærepenge.
1: Og så kom jeg med min lille innrømmelse at jeg mot alle odds og mot bedre vitne kjørt på rødt lys forleden. Jeg oppfattet det som fullstendig klart at det her var det bare å kjøre, men jeg fikk jo kommentarer fra min passasjer. Du kjørte på rødt lys. Og så skriver Johan her, kjører mot rødt lys i USA, så kan man i mange stater svinge til høyre mot rødt lys etter visse regler. Altså stopp for fotgjengere, stopp først ved stopplinja, og så må det være klart for trafikk, og kanskje enda mer, så kan du kjøre. Og det var jo akkurat en sånn bevegelse jeg utførte med mitt kjøretøy. Det var en høyre sving, altså ut på en vei, og det kom da ingen bil fra venstre, for det tror jeg ville ha sett. Men det ikke lov å gjøre det i Norge, i alle fall ikke i Bodø.
0: Vet du hva, en ting som har slått meg, nå er det jo faktisk da 22 år siden jeg fikk lappen, men egentlig burde man jo ganske mye oftere enn man gjør, nå snakker jeg bare på vegne av meg selv, da, så jeg vet hvor ofte du blar i trafikal grunnkursboka di, og frisker opp absolutt alt av regler og skilter og ting, men jeg tror det kanskje er flere som bare burde ta seg en liten runde innom der i ny og ned.
1: Men er det kommet nye trafikkregler siden sist på de 20 ja, årene? For jeg tror skiltene er de samme, og egentlig så burde man klare å forholde seg til det her på en enkel måte, men jeg har litt oppfrisking i ny og ned. Det er kanskje å anbefale.
0: Og noen ganger kan man gjøre litt
1: oppfriskning
0: i ny og ned. Man spiller litt gammel musikk også, si. Play with the bone.

0: Flavor to the bone her i ni-timen. Minner om at har du et godt kjøttben, ja, da kan du koke noe god kraft på, på det.
1: Ja,
0: det er det beste forsøk på å lage mattips ut fra populær musikk.
1: Det ikke så lenge siden du gjorde nettopp det, minns jeg husker. Var det etter et resten av et fenalår?
0: Ja, ja, det ble alleles vidunderlig, for å sitere Gard B. Eidsvoll.
1: Ja, for det har vist seg at det blir ordet vi tar med oss i dag. Vidunderlig, jeg bruker det nesten aldri, men skal bli bittelitt mer. Og så lover vi at vi her en hel time til. Det bare glede seg.
0: Og ut på gata med reporter Øyvind også denne onsdagen, så heng med, snart nyheter her i 9-timen på NRK P1.
1: Aller først, Sondre Justad da.

0: Og nå på slaget 10 kommer nyhetene. Like presis kan vi ikke se at togene har vært I det siste, Ugo Femariello.
1: For tenke seg til, årets togsommer ligger han til å bli den mest forsinkede på minst 5 år. I august var nemlig 1 av 5 tog forsinket, viser punktlighetsstatistikken. I dag møter samferdselsministeren Bane Nor til et hastemøte om problemene. Vi har snakket med pendler Siv Skarstein, hun hopper I hvert fall på en forbedring.
2: De bør jo være på jobb og sørge for at de som jobber både I Vy og Bane Nor trives på jobb, har et godt jobbmiljø, at det en god logistikk på reparasjon. Altså, det synes jo å være en total mangel på samordnet ledelse, og at dette har forstampet seg I hele organisasjonen.
1: Alle steiner skal snus for å få ned tollen på norske varer I USA, det sier statssekretær Andreas Kravik, som I Washington DC for å møte handelsdepartementet der. Høyre og Fremskrittspartiet har kritisert regjeringen for å ha gjort for lite da det ble klart at Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10%.
3: Vi skal I alle fall gjøre alt vi kan for å få den tollsatsen ned. Det har vi vært veldig tydelige på, også overfor norsk næringsliv, at vi skal gjøre det vi kan på vår side for å få denne tollsatsen ned. Og så det til syvende og sist opp til det amerikanske handelsdepartementet, hvordan de vil håndtere dette. Vi ser at deres praksis spriker litt fra land til land, så ingen vet nøyaktig hvordan dette vil ende.
1: Forbrukerrådet går til kamp mot høye gebyrer I parkeringsbransjen. I dag begynner Oslo Tingrett behandlingen av en sak som kan få ned det folk må betale hvis de da velger å betale for parkering I etterkant. Det betalingsselskapet Riverty som saksøkt. Selv om hvert beløp ikke så høyt, blir det store summer til sammen, forklarer reporter Karvan Noradin.
4: Det et gruppesøksmål hvor man stiller 5 millioner tilbakebetalingskrav, og forbrukerrådet anslår at dette kan koste opp mot 300 millioner kroner. Det helt avhengig av hva de faktiske kostnadene for å sende ut disse fakturene faktisk For noen år siden så hadde man en hendelse I telefonbransjen, hvor de da ble dømt til å tilbakebetale, og der så man vel at det ofte var under 10 kroner det kostet å faktisk sende ut disse fakturene.
1: Og Riverty sier de bare gjør som parkeringsselskapene har bedt dem om, og mener at det de selskapene som skulle vært motpart I dette søksmålet. Vi, det vil si noen av oss, føder flere barn for tiden. I Norge altså, første halvår I år ble det født 29.200 barn I Norge, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Etter å ha nådd bunnen I 2023, så fødselstallene økt I både 2024 og I fjor, og så fortsetter oppgangen altså I år. Knut, Mari, ikke det alldeles vidunderlig?
0: Ja, du har også hørt 9-timen og Gard B. Eidsvoll som var flink til å bruke ordet vidunderlig. Vi glad for alle unger som blir født. Min opp til artig å lage unger også.
5: Ja, ikke glemme det.
0: Og også noen av, hva heter det, tørrtrene, kalles. Og så gjør det uten resultat.
5: Fikk en sånn grov start på time nummer 2
0: ja,
5: her også.
0: Ja, for du startet med saksofonen.
5: Med saksofonen, og så det oppfordring til tørretrening også. Men ja, herregud, ikke dette det som det å leve av, Knut? Nei, nå ble jeg svett igjen. Herregud. Jeg lar Pet Shop Boys ta seg dette her.

0: Pet Shop Boys her i 90-menn. Høsten er jo i gang. Mange har kanskje noen typiske høstprosjekt, noe som man skal starte opp med. Jeg har kommet godt i gang med det som er mitt store prosjekt utendørs, og det er å få lage en, la meg kalle det en hagemur, da, eller et, ja, en mur rundt et ganske stort blomsterbed, eller egentlig så er det bare skråning, mm-hmm. som skal da på en måte rammes inn av flott stein og betong. Jeg liker jo å hele tiden ha følelsen av at å gjort et godt kjøp, et ja. Såkalt kupp.
1: Ja, vi kan alle det.
0: Ja, så jeg har vært litt rundt på gårdene egentlig de siste årene. Så her er noen rester etter noe støttemurprosjekt. Selges høystbydende over 500. Så kjører jeg dit med en litt slitt tilhenger og laster det opp i tilhengeren, løfter det ut og setter det ned på bakken, og der blir stein liggende. Lenge tydeligvis, så fikk jeg en ny oppblomstring, en ny vår i sommer, og gjorde enda et kupp, fikk kjøpt noe sånn støttemur direkte fra fabrikk. Jeg er litt usikker på om det er bare noe restevare eller om det er B-vare, altså de kan ha små feil. Ja. Men i alle fall kjøpt stein og gått i gang, og jeg la merke til at han ene som satt i resepsjon på Nordland Betong, eller ASAK Nord, som de faktisk heter, og nå kommer jeg med en fin liten fun fact til alle som hører på 9-timen, at han som satt der da, han spiller i bandet Regnvær.
1: Oh.
0: Så vi snakker jo både om stein og betong og om musikk, og de hadde vært ute på Giske i Ocean Sound Studios og så videre.
1: Nei,
0: så det gleder meg til at vi kanskje får en mulighet til å snakke med bandet Regnvær eller andre som har vært i dette studioet ute på Giske, for han hadde noen fine fun facts om dette studiet. Og så sa han bare til meg da, i en bisetning innimellom alle musikkpratene, at de her steinene, det er litt av forskjellige mønster på det og farge, men, og det er veldig vanskelig å se nå, for det er så vått og grått. Og det hører jo med til den nordnorske sommeren, og må også dra inn Vestlandet og Trøndelag i denne gråe, våte sommeren. Og det er vel et eller annet ordtak at i natten er alle katter grå, noe slikt. Så jeg har nå kjøpt en stein her og stått i regnvær, bokstavlig talt, og stablet og stablet og fått det ganske fint. Og så manglet jeg stein, måtte kjøre til en annen byggevarekjede og kjøpe noen stein der. Veldig fornøyd med dette prosjektet. Og så kommer endelig dagen der det er litt oppholdsvær og sol, så steinene tørker opp, og så ser jeg, ja, det her er jo 50 Shades of Grey. Han hadde rett.
1: For nå kom den ekte fargen frem.
0: Ja, nå kommer den ekte grå fargen frem, og da ser jeg, det så jo veldig rart ut, for det var liksom ikke sånn tilfeldig heller, at der kommer en litt sånn grå stein, og der er koksgrå, og den er natur. Alle har sånn bruddflater, liksom, så de ser ganske sånn fin og eksklusiv ut. Men når de blir tørr, så ser jeg at jeg må ta ned hele den støttemuren,
1: nei.
0: Og lage den på nytt igjen med litt sånn annakvær stein, altså hvis du skjønner, nå med, ta bildet av det, så skriver du til ChatGPT, hvordan arrangerer disse steinene så det ser naturlig ut.
1: Ja, for du trenger mer ro i steinkaoset der.
0: Det går ikke an å sette og se på den hagemuren, skapt gjennom en hel sommer av utslitte biceps og korsrygg, og så ser du, veldig rart at det var tre sånne lysegrå steiner der, og så er alle hjørnene mørk.
1: Ja. Og det her er artig, fordi jeg får jo også lyst til å utfordre før du får opp det nye forslaget og skal legge alt på nytt.
0: Ja, ja.
1: Går det allikevel an å se det vakre i det litt skjeve og rare, jo, da, Knut?
0: Og i dag var det litt sånn grått igjen, og da var det umulig å se forskjell, så kanskje skal det være litt sånn min lille sånn, eller familiens, eller nabolagets værtegn.
1: Ja, det er det.
0: Se på hagemuren om det er vått eller tørt ute.
1: Ja, og kanskje den hagemuren skal lære dere et eller annet om perspektiv i liv og hvordan,
0: ja,
1: man skal...
0: Ja, det er ikke så nøye, liksom.
1: Det er noe med det også. Jeg, med mindre du har begynt rivearbeidet enda, så...
0: Jeg har ikke det.
1: Tygg litt på det.
0: Men det er verdt å kjøpe enda mer stein. Litt uskitt farge da, men...

0: Gunkvalle der, sommeren før deg. Du kan få et perspektiv til på den muren din, Knut, fra Bjørn her. Enkleste er vel å slamme støttemuren. Jeg må innrømme at den terminologien tar jeg ikke helt, men å slamme er å slenge på noen greier på
1: muren. Ja, kan jeg rett og slett på en måte male muren med litt sånn tjukk sementblanding, så at alt blir likt. Og så ser jeg noen her, ikke bare noen, men flere har spesifisert at august ikke er en høstmåned. Jeg er enig i det, jeg står selv i shorts, men at det er et høstprosjekt, og at skolehøsten og sånn er i gang. Dere skjønte akkurat hva jeg mente, men greit, takk for påminnelsen. La oss dra utendørs i sommermånen august. Varmt og godt, vil jeg tro det, rundt Øyvind, men hvem står du sammen med?
2: Ja, jeg havnet på latter, vi sitter på uteserveringen her nå, det er ikke åpent, men så vi føler nesten litt mer høytidelig. Så du blir jo nesten litt nervøs, og jeg speiler jo deg, vet du, Kjelso, Alex, jeg bare sier sånn, jeg. Så derfor, og så skal vi litt snakke om det der med å stå litt for den, eller sitte da, siden vi sitter her på uteservering på latter inntil vi blir kastet. Så være litt den vi er, for i gard Bjørnstjerne Eidsvoll hadde jo fått dette vakre lyriske navnet av sin mor, men da... Du bruker jo ikke mye navnet ditt Kjelso, så nå skal du stå frem, sitte her med den tyngden det innebærer. Fortell om, hvorfor bruker du ikke det?
3: Ja, det var det da. Det blir litt sånn lettere å bruke Alexander da. Så, og Kjelso Alexander, som fornavnet mitt, det blir litt morsomt også etter Mesetti til etternavn. Så Alexander Mesetti, hvor er setten i Alexander? Men Mesetti er... etternavnet med to setter i.
2: For her drar vi jo til det latinske land, ikke sant? Altså, nå må jeg snart reise meg og bli litt latinsk her, fordi, og det betyr, hva betyr Kjelso?
3: Ja, det er slik at Kjelso, det er fra latin celsus, og det betyr høy, eller stor da. Så jeg heter Stor Alexander.
2: Ja, det er jo litt av noe å leve med det også. Vi hadde jo Garde Bjørnstjerne inn her før i dag, og disse mødrene, de gir disse navnene. Er det mor eller far som er fra Italia?
3: Det er faren min som opprinnelig er fra Italia, og jeg er yngst av fire, og min farfar han var skuffet over at ikke noen var oppkalt etter han, da, og han het Kjelso.
2: Ja, men da er jo, ikke sant, og derfor tok mor eller far, nå fikk jeg ikke med meg, ansvar.
3: Ja, altså da, men mor min synes det var litt kleint da, så jeg har litt bakgrunn fra Østeuropa, og da Alexander passer jo greit da. Jeg tror ikke de tenkte på at det ble Stor Alexander.
2: Stor Alexander, men du er jo Stor Alexander. Det er jo det du er. Så kanskje det blir min nye greie, at jeg skal gå rundt og finne ut hvem vi egentlig er. Og det må vi jo jobbe med hele tiden nå. Hvem vi er og kjenne litt på det og stå litt i det. Det er jo litt rart å begynne på direkte radio med dette her. Nå begynner jeg jo da på deg. Vi er jo litt spent og nervøse her vi sitter på latter. For det er jo ikke så ofte vi er på direkten, vi to. Eller jeg, nå glemmer jeg meg, det er vel jeg.
3: Nei, det er ikke så ofte. Men det er en teori rundt dette her med navn og leve opp til det. Så mange navn har betydning, som Paul betyr liten for eksempel, ikke sant? Men statistisk sett, hvis du har fire bilder av fire personer, og du skal plassere navn og sånn, så skulle det være 25% sannsynlighet at du klarer å gjette hvem som er hvem, eller rundt der, men sannsynlighet for å gjette det riktige navn på en eller annen person er høyere når du knytter navnet til det faktisk. Det er en del forsøk som viser det. Jeg tror ikke man har en god forklaring på det. Så hvis man heter et eller annet, så, eller hvis man har noen fire alternativer for noen navn, da, skal passere til et bilde, så er det stor sannsynlig at man klarer faktisk å plukke det riktig. Det er litt sånn artig.
2: Vi må bli litt kjent med deg her vi sitter på latter. Altså, du er stor, du har en mørk, god radiostemme som vi jo har blitt kjent med. Kanskje etter hvert så hopper vi inn på latter og tar over scenen. Er meget humoristisk, sånn sett. Kunne vært en god bass i et hvert kor. Har du prøvd det forresten?
3: Nei, jeg spilte tuba da.
2: Ja, du har det, ja.
3: Korps, så det var jo det var veldig moro, synes jeg. Ja. Så der,
2: to barn har du, de har blitt 28 og 30 år. Du jobber med å gi ungdom veiledning videre. Men Kjelso, altså, det betyr jo både, ikke sant, fra Celsius, dette her med både, for på det latinske språk så betyr det både høyt og dypt samtidig. Ja. Er det litt kjennetegn, eller vil kona di si at det kjennetegner litt deg, Kjelso?
3: Det er godt mulig. Kanskje ikke, jeg vet ikke om man har så mye superlativer om meg, men jeg vet ikke, det er vanskelig å svare.
2: Har du ikke så høy selvtillit og sånn, altså på sånne ting?
3: Akkurat nå, nei.
2: På hvilken måte kan du si selv at du er liksom de høye fjell, altså når er du der, at du må liksom opp der, og når er du i dype daler? Nå går jeg også bokstavlig talt inn i de dype daler her.
3: Og det var et veldig... Det var et vanskelig spørsmål. Jeg vet ikke helt... Jeg vet ikke, stort sett så... Deler ikke å stille alt for store krav, da, tenker jeg da. Så er det lettere å ha det bra.
2: Ja, hvordan da? Altså, at du, til livet liksom?
3: Hva?
2: Ja, til livet.
3: Ja, selvfølgelig, ja. Så ting er greit, da er det... faktisk ganske bra.
2: Ja, for du virker som en fyr som litt sånn, sånn sett, altså det der med å nyte livet, være til stede, ta det litt som det kommer, og ikke ha for høy forventning.
3: Ja, det tror jeg en god tilnærming ja, til livet generelt. Nå ble det veldig dypt der.
2: Ja. Der sitter vi altså utenfor latter og har denne dype, dype samtalen. Jobber med, til slutt, vi må ha med litt med ungdommen. Altså, du jobber jo med de som skal ut I verden og bli noe, og da snakker vi jo litt grann om det der med å ta sjansen, vite kanskje hvem man og litt usikre I det man ikke vet. Det passer jo også godt I høsten, og passer jo godt inn I også teater og filmen. Jeg vet at du veldig interessert I film. Blant annet også. Men det der når du står og snakker med ungdommen, hva viktig da når de, dette her gjerne de yrkesfaglige ungdommen for å kunne bidra og kjenne på usikkerheten deres?
3: Nei, det jeg jobber jo da for et opplæringskontor, AOF opplæringskontor, og vi jobber med lærlinger I yrkesfag og følger opp våre medlemsbedrifter og lærlinger. Og det som jeg tenker da, det at lærlingene liksom må finne sin egen vei, og de må prioritere seg selv og benytte sjansen til å lære og utvikle seg da, være nysgjerrig rett og slett, så kommer veldig mye av seg selv. Så det er veldig morsomt å jobbe med yrkesfag og lærlinger og se hvordan de vokser I løpet av den læretiden de har da.
2: Og så må vi også få vite, vi har hatt mange I dag som har sagt Gard Eidsvoll, og Anja har ikke spurt deg om på forhånd, hvor man kjenner Gard Bjørnstjerne Eidsvoll, vår hovedgjest I dag, fra film og TV og sånne type ting. Jeg holder spørsmålet litt lenge så du kan tenke. Hvis, når du ser for deg han, det en eller annen rolle fra film eller teater du husker? Nei, du gjør ikke det.
3: Nei, absolutt, nei, det burde jeg kanskje gjøre, kanskje, men jeg vet ikke.
2: Ja, Quisling, du så ikke den filmen.
3: Nei, den så jeg ikke. Den har jeg faktisk ikke sett.
2: Og Pelle på Tibil, du som 58-åring litt for gammel til?
3: Jeg kjenner til den TV-serien, tror jeg, men jeg har sett bilen, men utover det
0: Hva med troll, da? Sleng på den, da.
2: Hva med troll?
0: Hør på Netflix.
3: Nei, den filmen har jeg faktisk heller ikke sett.
0: Da får du masse tips. Det
3: kommer to stykker av dem, tror jeg, ikke det?
2: Ja. Da får du masse tips. Tusen hjertelig takk skal du ha, Kjelso.
1: Alt bra med noen tips på tampen fra Vitimen til Kjelso der.
0: Det et eller annet. Hvis jeg får sånne spørsmål, uansett hva det handler om det noe sånn så spesifikt som hva du husker Gard fra, eller hvis noen hadde sagt sånn, ja Mari, hva det som favorittfilmen din, eller favorittlåta di? Altså, det går bare I... Svart, da klarer jeg ikke å komme på noen ting jeg.
1: Ja, typisk Man bare lærer seg noen standard Favorittfilm? Troll 2 faktisk, hvis du bedre det

0: Marte Wolf.
1: Oi. Vi er samstemt.
2: Oi, oss, jeg gikk så djupt ned.
1: Ja, men det, jeg var jo dårlig ned, men min røste sa vi er samstemt. Vi er samstemt. Hva som heter parodiband, ikke tungnevn, vi er samstemt. Vi er samstemt. Kjem fra Trondheim, rappet på trøndersk. Samstemt.
2: Herregud. Vi kan jo bare bruke anledningen. Det kan jo ha kommet noen nye lyttere til Nytimen denne sesongen, som vi nå er i gang med sesongstarten til, som ikke vet at du og jeg er jo milevis unna hverandre. Til tross for at vi da høres veldig samstemt ut, så står jo du langt der oppe i nord, i Bodø.
1: Stemmer det.
2: Og jeg sitter her i hovedstaden, så vi representerer jo ulike deler av landet, og har jo vært innom det allerede at selvfølgelig er jo august fortsatt en sommermåned, og så er det lett å ty til sånne fraser som at ja, nå er høstprosjektene i gang, og ikke sant, du med denne muren din og sånn.
1: Ja, skolehøsten.
2: Ja, og det er jo veldig, jeg kan skjønne den der følelsen av, ikke drive og snakke om høst enda, for det er faktisk fortsatt sommer, det er jo det lytterne nå har hengt seg fullstendig opp i. Hei dere Nytimen, høsten er ikke her! August er sommermåned, shorts og badetid i sør. Klar over at det er forskjeller i landet, men kalenderen vår, og vi forholder oss til litt sånn streng SMS der, og så kan vi bare nyansere nettopp i og med at det er disse forskjellene. Sonjas lille gårdsdags følelse av temperatur, ja. Som det står her.
1: Ute i går kveld i 11-tida, det var sent der ute på tur, sånn hvis du er fast 90 minutter og skal oppe klokka 9 og sette klar ved radioapparatet, men da var det 7 grader.
2: 7!
1: Og frostrøyk, i dag, nå klokka 10, så er det så vidt steget over 10 grader. Litt av en sommerdag

0: Ja, vi så inne på, er det liksom 3-3-3-3?
1: Jeg tenkte at det er matematisk enkelt å gjøre det på den måten, men det her vet tydeligvis de som er på 9-timen ikke alt om, men noe, har vet litt om dette.
0: Men det jeg i hvert fall kan si er at uansett så er det jo veldig hyggelig å være i gang med denne sesongstarten av 9-timen. Vi ruller jo og går helt frem til det blir sommer uansett, gjennom alle de årstidene vi har, uansett når vi føler og mener at de begynner og slutter. Men dette er det ekte nyttåret for meg, og nå kjenner jeg meg meget motivert, har masse planer på tapeten bokstavlig talt, vegger som jeg har utsatt å male alt for lenge, de skal endelig males, og i går fikk jeg altså en voksen gave fra mine gode venner i anledning jebbursdag, tilskudd øremerka kunst. Nå har det kommet til den delen av livet dere, hvor kunst skal opp på vegg, og det skal bli med som et livslangt minne. Jeg er jo elendig på å ta valg, så jeg liker også at vennene mine kjenner meg såpass godt, at de sa, vi gir deg tilskudd, og hjelp og bistand. Vi skal være med deg ut på jakten, og vi skal sørge for at du kommer til gjennomføring. Så som del av gaven, så blir det nå overgang til voksent hjem. Det er vel på 10, vil mange si. Men nå skal det altså kunst opp på veggen. Har du mye av deg selv?
1: Nei, ikke så veldig mye, men for et herlig prosjekt.
0: Ja, det er, og jeg kjenner meg motiveret.
1: Det er jo som å gå til en tatovør og si, jeg skal ha en tatovering, ja. Litt usikker på hva jeg skal ha. Sånn er det å kjøpe kunst, tror jeg. Hva skal jeg ha noe som sier noe om meg? Skal det knytte et minne til en spesiell opplevelse? Det er kunstneren, skal det være moderne? Ja,
0: det er som om man lener seg inn og går etter magefølelse. Jeg gjorde det da jeg valgte fliser til badet mitt, da det ble pusset opp. Ja. Og siden du nevner tatovering, der gikk jeg for innfallsmetoden faktisk. Jeg gikk inn i en tatoveringsbutikk i Riga, bladde gjennom et litt album, fant noen nydelige kirsebær, og sa, I would like that one on my arm. Yeah. The cherries hater med meg nå i ganske mange år. Og jeg blir ganske glad hver gang jeg ser, selv om det var et slags innfallsmetode.
1: Ja, et kirsebærmotiv på veggen, jeg bare legger det opp der.
0: Ja, det var det.

0: en podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
5: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.
0: Ni-timen med Knut Folkestad og Mari Garås Monsson på NRK P3.

0: Der.
1: Hvor mange årstider, Knut Troy Sivan?
0: Rush. Jeg snakker om 50 Shades of Grey i stedet, altså hagemurprosjektet mitt som består av 50 ulike gråfarger, viste seg, som blir veldig synlig når de ikke våt. De her steinene, men apropos 50 Shades of Grey og alle de her årstidene vi var innom i sted, så har jo Paul Åge her et godt svar.
1: Ja, og det her fascinerer meg. Som det står da, i det samiske så har vi 8 årstider. Nå er vi inne i høstsommer. Så går vi da gjennom alle disse 8. Vi har vinter og vårvinter, vår og vårsommer, sommer og høstsommer, høst og høstvinter. Vet du hva? Dette,
0: makes sense.
1: Dette klinger så godt. Her har vi løsninger på alt.
0: Ja, men det her er jo også litt som det blir sagt, jeg vet ikke om det stemmer heller, at inuitene har liksom 50 ulike måter å omtale snø på.
1: Ja.
0: At man har hagl og slush og is, kristaller og snø og så videre. Jeg synes det var fantastisk at vi har de 8 årstidene i det samiske, men jeg vil vette, hva tid har man de her? Altså, jeg var jo opptatt av mai, altså mars, april, mai, vår måneden, er da liksom mai, da er det vår sommer.
1: Ja, eller er det følelsesbasert, Knut? Eller, jeg spør egentlig deg, Paul, siden du har sendt oss denne her meldingen, så vil vi gjerne ha utdyping. Fordi på en eller annen måte så føler jeg at her er vi i en slags flytmodus, det er ikke nødvendigvis fra akkurat den 11. januar til 17. mars.
0: Nei, vi må ha en kalender der det står sånn, eller, nå er det vår sommer, nå er det vinter, vår... eller hva det stod, vår sommer. Ja, det er tydeligvis veldig opptatt av å kunne si at ja, men nå er det det,
1: ja.
0: Og ikke bare basert på følelser.
1: Ja. Men jeg mener at her kan vi se ditt behov for å få system, altså det blir rot i muren din når du ser hvor mye lysere de 5 steinene er, og hvis du skal gå med på 8 årstider, så må du allikevel ha helt fast inndelte måneder.
0: Ja.
1: Jeg velger å tro at dette er mer flytbasert, men Paul, du har fasit, og andre som måtte være faste brukere av 8 årstider, ja. Så gi oss gjerne innspill på det her, så kan vi begynne å ta det inn i oss og bruke det.
0: Altså, blir helt tullerusk her nå. Altså, jeg får ikke 8 årstider til å gå med 12 måneder.
1: Nei, det er akkurat det.
0: 3-3-3.
1: Ja,
0: altså, 3 måneder sommer, 3 måneder høst.
1: Det er derfor jeg tror
0: høst.
1: At her er vi inne i noe annet. Vi er ikke inne i komplette måneder til måneder, fordi vi har jo 12 av dem, og så skal det være 8 av disse årstidene, så da er vi over i flyttmodus, altså.
0: Ja.
1: Men flyttmodus, mener jo jeg, er det beste. Det litt skjeve og rare er charmerende og fint, men vi får vente på fasit før vi skal konkludere noe som helst.
0: Ja.
1: Vi tar det med oss. Høstsommer er i hvert fall det vi er inne i nå, sier Paul, vår gode venn.

0: Jeg lener meg til Morten her og sier at hei, kjære vene, her skal man bli like forvirret som en fis I en kurvstol. Nå lar vi de her ulike begrepene og årstidene kvile litt grann, men det sniker likevel inn at Emma Steinbakken, som vi nettopp har hørt, skal ha en ekstra konsert, Emmas jul I Oslo Spektrum, så nå blir det både 11. og 12. desember der, og det I alle fall det julemåneden,
1: mm-hmm.
0: så det sagt. La oss dra ut til vår reporter Øyvind, som I sted satt utenfor latter på Aker Brygge. Nå har du skiftet kanskje sted, men skiftet kjønn, fra Kjelso til Maria.
2: Ja, jeg tenkte at vi skulle gjøre det litt mer det vanligste navnet I verden, siden vi var på både Bjørnstjerne og Kjelso, så nå blir det Maria, den det jo mange av, sånn at det blir lett sånn sett. Og vi skal male med tråd, altså vi fortsetter å være litt sånn svevende kunstnerisk I dag. Vi jo, jeg står jo ved siden av her, han sikkert opptrådt veldig mye da, Gard Bjørnstjerne. Altså vi kan ta på Nationaltheatret, så vi har kommet til trygge farvann. Men først, Maria, under den hvite skyggelua må vi bli litt kjent med deg. Har en nydelig liten gutt her på 6 måneder som har så utrolig runde, fine øyne som ser på meg hele tiden, så jeg blir litt satt ut. Jeg må ikke se for mye på han, for da kommer det til å handle bare om han. Men vi vil høre litt på dialekten din, hvor du kommer fra sånn.
3: Jeg kommer fra Bergen, men jeg har vokst opp 2 år, til jeg var 2 år, I Kaupanger I Sogndal.
2: Litt hardere der, det der det rullæren?
3: Det der det rullære, ja. Og så fikk jeg skarrer I Bergen, så jeg driver og blender litt dialekter, og så har jeg sosiolekt så sier jeg ei, og ja, så mange som tror at det fra Sunnmøre, men jeg en bergenser.
2: Oi, oi, oi, for en god mixture, for å si det på godt norsk. Men hvordan går det an å både skarre og rulle her samtidig?
3: Godt spørsmål. Jeg vet faktisk ikke. Det bare skjedde som en liten sånn dialektsymbiose, rett og slett.
2: Du, vi skal male med tråd, var det det vi sa?
3: Ja.
2: Male med tråd, men før det så tar vi denne hysingen. Altså, nå du spent, ikke sant? For jeg fortalte jo spørsmålet jeg hadde til Kjelso, tidligere om dype fjell og høye, nei, dype daler og høye fjell. Men du tok på en måte garnnøstet, og så tok du og dro han inn og sirklet inn, han som har gitt deg dette vidunderlige, også nå fra Gard her, dette vidunderlige skapningen som I vognen. Hvordan var det du nøstet han inn? Fordi du brukte en stund på å nøste han inn, Maria, din mann.
3: Ja. Så når jeg var I 20-årene, så sjekket jeg opp min mann på Studentersamfunnet I Trondheim. Jeg var nok kanskje litt fremfusen og litt voldsom for han da, så han takket høflig nei.
2: Hvordan var du det? Litt sånn fremfusen og voldsom?
3: Jeg vet ikke om det...
2: Var du kaupanger her?
3: Jeg sa, spurte om han hadde lyst til å kline litt. Og da sa han, nei takk, men ellers takk. Og så gikk det kanskje 12-13 år, og jeg hadde gitt opp menn, jeg var ferdig og jeg tror det var den resignasjonen han kjente I meg så jeg hadde invitert han til 30-årsdagen min og jeg var ikke på sjekkeren med han I det hele tatt og da tror jeg han likte den energien så godt at han kysset meg bare og så hadde det vært en liten sånn bumpy road men nå vi da gift og så har vi 2 barn og ja
2: Du, jeg liker så godt den der. Altså, den direktheten var litt voldsomt. Det kan jo være med reporter Bekkevold på direkten også. Ikke sant? Vil du kysse med meg? Og så brukte han ganske lang tid, og så roer du ned og resignerer. Og så plutselig, så bare begynner han. Og da det ikke rart det blir dette vidunderlige her. Du, vi skal litt grann inn I, for noe du veldig lidenskapelig opptatt av, nemlig tekstilkunst.
3: Ja.
2: Og bare forklar litt grann hva tekstilkunst
3: Altså det et stort spørsmål og mange svar, spesielt hvis man spør hvilken kunsthistoriker du spør, vil jeg anta. Men moderne tekstilkunst, det gjerne en kunstform som på en måte har blitt dratt opp fra brukskunsten, og nå den på veggene og mer anerkjent som høyverdig kunst.
2: Men det at man bruker altså tekstiler, altså alt fra de klærne vi har på oss, og du har jo lært meg nå at Picasso brukte også delvis det I sitt arbeid. Og ja.
3: Så tekstilkunst kan være mange ting. Du kan jo på en måte bruke tekstilelementer og lage en collage, eller du kan på en måte male med en tråd, sånn at det blir et type broderi, eller liksom noe som minner om et broderi, men likevel fremstår malerisk. Men du kan også veve, lage vevnader. Så en av våre største tekstilkunstnere I Skandinavia, Hanna Ryggen, hon lagde mange vevnader. Og da ser du på en måte forskjellige stoffligheter I tråden. Det ofte store forskjeller hva slags type tråd du bruker, og hvilken sau, og hvor på sauen det men også hvordan du frembringer farge. For eksempel Hanna Ryggen, hun veldig kjent for blåfargen I sine arbeider, og de fikk hun frem ved å bruke urin. Og den beste urinen, det var den som hans mann hadde når han kom hjem fra byen, var ganske dehydrert, tisset I en bøtte, og så brukte hun det til å lage og fremstille blåfargen I sine vevnader. Så det en ganske heftig prosess I seg selv å få frem disse fantastiske fargene som du ser I hennes arbeid.
2: Dette her ble jo nesten som tekstilkunst, ikke sant? For at jeg forsvant litt inn I dette her. Litt sånn fremmed for meg på mange måter, ikke sant? Tekstilene, jeg så det på kunstverket, og så plutselig så våkner vi alle sammen og får eureka I det vi ser mannen komme hjem fra byen, og kona sitter I den stolen, og så sier hun Stopp en halv! Jeg skal ha litt av din urin.
3: Ja. Nettopp. Ja. Så ja, og så har man jo, jeg vil gi en liten shoutout til en tekstilkunstner som jeg elsker, som jeg skal ha en masteroppgave om, Birgit Hagen. Hun også hadde en fantastisk koloritt I hennes arbeider. De veldig sånn I tråd med Jakob Weidemann sine skogbunnsbilder. De fantastisk nydelige. Hun bringer inn andre materialer, ikke bare tekstil. Hun ikke så veldig kjent, som liksom typisk sånn tekstilkunstner underdog, sant? Hun vil ikke, hun kvinne, hun vil ikke rope høyt, hun turte ikke å selge verkene sine, men desto mer hun også helt fantastisk, og en som litt uoppdaget. Så, ja.
2: Kjære programledere, dere enige at trådene går opp til en større helhet I dette programmet her.
1: Wow, ja. Ja,
0: nydelig. Og du, Marie, som har fått tilskudd fra venner til å kjøpe kunst til å ha på veggene, så du nettopp har hatt stor bursdag.
1: Det slo meg nå.
0: Altså noe tekstilkunst ja. Med noe blå urinbasert ja, farge av Birgit Hagen.
1: Vet du hva, jeg allerede på sporet av å bli overbevist her. Skråstrekk! Enda mer forvirret, men da godt at jeg har fått lovnad om at noen skal hjelpe meg med gjennomføringen.
0: Litt underkjent kunstform, så det går I den retning et øyeblikk I hvert fall.
1: Og det verdt å gå inn og søke opp Birgit Hagen, for det var stilig kunst også.

0: nydelig helårsmusikk fra Jarle Bernhoft her i Nytimen. Pål Åge sa jo i sted at i det samiske så hadde de 8 årstider, og nå var vi inne i høstsommer, og så oppfordrer vi Pål Åge til å komme med en liten oppfølging på det, en nærmere definisjon, og det har han gjort. Han har gjort leksa si.
1: Ja, og som du var innom, høstsommer er altså august og september, og så er det høst, oktober og november, og så kommer høstvinter i november-desember, vinter, desember til februar, vårvinter, februar-april, vår, april-mai, og vårsommer, mai og juni, og så sommer, juli-august. Ja. Takk skal du ha, Pål. Nå har vi fått med oss nytt verktøy inn i påsen, når det skal diskuteres knallhardt om årstid her til lands. Sånt setter vi pris på.
0: Ja, og så når jeg nevnte julekonserten til Emma Stenbakken, så ja, det er lenge til jul. Ta det helt med ro. Det blir ikke noe julemusikk i Nytimen i dag. Vi fortsetter med helårsmusikk. Der er For None Blondes.
1: På med de store bøttehattene, eller?
0: Ja, det er noe.
1: Og litt svære briller i fronten.
0: Det er noe ny sirkusaktig over det. Altså, jeg finner gjerne fram enhjulssykkelen min.
1: Woho!
0: Og...
1: Jeg tar frem noe å sjonglere med.
0: Fuck, eller?

0: Sitter som en kule da.
1: Og gitar, narspillaktige muligheter i den låten der, tenker jeg også.
0: Ja, og det var også allsangmulighet registrert jeg hos meg selv. Dagens sending går mot slutten. Vi takker så mye for alle som har vært rundt leirbålet. Så kan vi si allerede nå, selv om vi nevnte det innledningsvis, siden vi i gang med sesongstart i morgen, ja, han som alltid her på torsdager, han her også i morgen. Kristoffer Sjuva altså.
1: Som bursdag i dag.
0: Ja.
1: Ja. I morgen så er temaet Tikka Masala. Aktualisert gjennom en svensk friidrettsutøver som fikk noe problem på ramma, rett før han skulle ut på friidrettsarenaen der, fordi han hadde spist Tikka Masala. Mer om det at other news i morgen. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

0: Timbaland der, altså One Republic med låta som heter Apologize.
1: Noen vil kanskje hevde at 9-timen kunne hatt aldersgrense i dag, men det bare barnemat i forhold til alt som kan skje på internett. Vi hører nyheter fra deg i dag, Hugo Fermariello.
2: Det på sosiale medier det skjer. Politiet sier at der det et sted hvor barn mer enn før både rekrutteres til kriminelle handlinger og blir utsatt for overgrep. Og derfor mener Kripos det en god idé med en aldersgrense på 16 år på sosiale medier. Et lovforslag ventet senere i år. Jon Ståle Stamnes, avdelingsleder for Nasjonalt Cyberkrimsenter ved Kripos, tror et forbud kan virke.
3: Nei, jeg tenker vi må se mye større på det enn bare det at Norge som ett land ønsker det her. Norsk politi har jobbet sammen med alle andre land for å bekjempe overgrep mot barn på internett i mange, mange år. Og vi ser det at når vi går sammen, både Australia, Norge, Frankrike, Portugal, flere andre land som kommer, mange andre land vil jo ha det her. Og når du da får en 80-90 land som har et ønske om en lovgivning, så er det lettere å presse tekstselskap-plattformene til å være med på et samarbeid.
2: Alle steiner skal snus for å få toll ned på norske varer i USA, det sier statssekretær Andreas Kravik. Han skal møte handelsdepartementet i Washington D.C. i USA senere i dag. Høyre og Fremskrittspartiet har kritisert regjeringen for å ha gjort for lite da det ble klart at Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10%. Kravik sier han vil argumentere for at forskjellen helt urimelig.
4: Vi skal gjøre det vi kan på vår side for å få denne tollsatsen ned.
2: Årets togsommer ligger an til å bli den mest forsinkede på 5 år. Minst i august var 1 av 5 tog forsinket. I dag møter samferdselsminister Jon Ivar Nygård Bane NOR til et møte om problemene, sånn som det har vært den siste tiden, ikke godt nok, sier Nygård.
5: Så har man nå brukt sommeren på å gjøre store vedlikeholds- og fornyingsarbeider, og når man da gjenåpner, etter at passasjerene da har hatt et dårligere tilbud i sommermånedene, for eksempel da buss for tog, da jo en forventning fra meg, fra passasjerene og fra samfunnet, at vi får gode effekter av det, og i hvert fall ikke får den type oppstartsproblemer som man har hatt de siste ukene. Det det jeg har innkalt Bane NOR til tastemøte om, og så skjønner jeg at det store jobben som skal gjøres med å reparere norsk jernbane og vedlikeholde den bedre, det tar tid.
2: Og så blir det møte i dag da. I Belgia har brandmannskapene lykkes i å omringe den store skogbrannen. Skogbrannen landets største noensinne og har svidd bort store områder. Brannen beveger seg ikke lenger østover mot Tyskland, og de håper på å få kontroll på den i løpet av dagen med hjelp av brannhelikopteret. Også noe hjelp har de fått fra Norge. Sven, Torfinn og Elin, vi gleder oss til landsmøte.
6: Vi og Hugo!
7: Fantastisk!

0: I got a feeling. Sang Black Eyed Peas, som har oppkalt bandet sin etter nubben. Det synes jeg er...
1: Ja, men altså,
0: det er forbilledelig, men det er jo noe.
1: Men er det ikke det som typisk band da? Vi har samlet ihop en gjeng med folk, vi har lyst til å spille, hva skal vi hete da? Og så ser du på noe, og så bare, vi heter det.
0: Vi heter det. Ja. Ja, det tenk hvis jeg hadde sett på, hvis jeg hadde stått foran liksom, tannkremhylla, så hadde det hette Colgate eller Sonodox. Eller.
2: Ja, ja.
0: Jordan.
1: Jordan, ja.
2: Original.
0: Original.
1: Ja. Dere, jeg hørte på radioen i går etter jobb, ute og kjørte, og så...
0: Hvilken kanal hørte du på?
1: Det...
0: Altså, hva er din foretrukne radiokanal?
1: Det var fordi at jeg hørte, det var NRK Nyheter.
0: Ja, men det, ja.
1: Tror jeg, ja. Det var i hvert fall en NRK-kanal var det som stod rullet, det kan jeg ha vært, jeg vet ikke, ja, samme det.
0: Jeg har for hørt mye på PT Country i sommer, innrømmer det.
1: Ja.
2: Jeg hører kun på NRK Jass i bilen.
1: Åh, deilig det også.
2: Ja.
1: Jeg blir litt preget av å være i dagens. Jeg har blitt glad i nyheter.
0: Ja,
1: litt sånn...
0: Du har blitt smittet sånn, av junkie. Nyhetsdillen.
1: Ja. Men midt i en prat som jeg egentlig ikke følte så alt for godt med på, så hørte jeg i hans kulturelle beredskapslager.
0: Oi,
2: ja.
1: Og det synes jeg var veldig fascinerende, for det var, jeg følte ikke med på resten av praten heller, for da begynte jeg å tenke på det.
2: Ja.
1: Et kulturelt beredskapslager.
0: Kjempegodt ord.
1: Ja, det er jo ikke nok med det 20 liter drikkevatten, mat for 7 dager som tåler romtemperatur, varme klær og lommelykt.
2: Cash.
1: Vi må jo også ha noe for sinnet og for hjertene våre. Da må vi ikke glemme kulturen. Det er også noe av de første målene til motstander i krig. De ødelegger jo kultur da, for å knekke motstandskraften sånn, til folket som blir angrepet. Så, nå skal ikke vi være alvorstynga her, men jeg har veldig lyst til å høre hva det slags gjengdelegater vi har med oss i dag. Er du en sånn en som har et gammelt piano kanskje stående i stua? Du har vært klimpret på i generasjoner, dere har bært det opp og ned i etasjer og hit og dit og vært mange fra om jobben liksom. Eller var du kanskje alltid på potetferie da du var unge? Sendt ut i all slags vær, tok opp årets avling hver høst, sorterte i bøtta, der er de små, der er de litt større og der er de veldig rare potetene. Ja, kanskje, det er,
2: noe, er det et kulturelt beredskapslager?
1: Det vil jeg si, fordi det handler om hva
2: potet?
1: Du... Ja,
2: oh, ja,
1: det er jo kultur, norsk kultur, hva du har gjort liksom.
2: Ja, men, ok, så, så ja.
1: Alt det som gjør etter oss, det er det som er kultur.
0: Ja.
1: Hva dere vil ha bidratt med?
0: Jeg har jo vokst opp med mye regepilling, VM i regepilling her i Mandal. Det kunne jeg liksom dratt opp som et samtaleemne.
1: Ja, ja.
0: Bading. Mye film.
1: Ja, det ser jeg for meg. Og bøker, du er jo en bokmann da.
0: Ja, jeg har blitt en bokmann. Jeg har kanskje noen bøker der. Hva har du, Torfinn?
2: Før så var det jo film som var, altså hvis vi prater om kulturell beredskap som IKEA på en måte har opparbeidet slags kunnskap.
1: Hva du kan fortelle videre om. Ja,
2: ja altså før så var det jo film, jeg hadde jo sett alle mulige filmer, så jeg kunne jo gjenfortelle alle filmer til alle som var nysgjerrig.
0: Ja.
2: Men etter hvert så har jeg mistet mer og mer sansen for film og TV og den slags, det fenger meg ikke så mye lenger. Så, men med den kompetansen jeg bygger meg opp i siste er jo rett og slett det mystiske.
1: Ja, da har du rett.
2: Hva er det som finnes bakom sløret og den illusionen til den virkeligheten vi har rundt oss? Hva er det slags muligheter og...
0: du har jo veldig spisskompetanse på konspirasjonskroken relatert informasjon.
2: Der har jeg lest mye.
0: Har ikke du vært bygd skigar som sommerjobb? Jeg tror jo det vil være noe som du kan liksom, rutte med.
2: Ja.
0: På en fest,
2: skigars
0: kompetanse. Jeg var nettopp på Svalbard, og der møtte jeg en helt vill fyr som hadde den sinnssyke spesialkompetansen i sitt kulturelle beredskapslager, at han var innfødt på Svalbard.
1: Oi, ja, for det er ganske spesielt.
0: Det kan man jo snakke om i dagsvis.
1: Ja.
0: Perfekt å ha i sitt kulturelle beredskapslager.
1: Jeg tror jeg hadde puttet noen musikk inn der.
0: Kanskje noe
1: blanding.
0: Korps
1: Særlig blanding av korps og Shostakovich og Grieg og Boyband og Taylor Swift. Da har jeg vært veldig fornøyd og klart meg ganske lenge. Appen NRK Radio er stedet du når også hvis du har lyst til å dele ditt kulturelle

0: En av verdens beste sanger om bar, det var Shaboozy på NRK P1.
1: Viggo Hanskeland hadde et piano en gang, men det er ikke lenger et kulturelt beredskaps med på det, altså beredskapsplaner, for det finnes ikke lenger.
2: Ofta.
1: Gjengen i Ikke gjør dette hjemme lot det gå i lufta i lammehuset.
2: Ofta.
1: Og dette tatt du på meg på. Piano var veldig surt, synes pianist Rune, men et godt minne er det, hilsen Viggo.
2: Ja.
1: Og dette er noe du var med på, kanskje, Torfinn? Ja,
2: det kan jo være fra Per Olav og Rune sitt tid i Ikke gjør dette hjemme, men... Ja. Jeg kan ikke hukse et piano jeg har vært med og...
0: Det er ikke heller i ditt kulturelle beredskapslager lenger.
2: Nei, faktisk. Nei. Nei, ja, faktisk. Jeg har et annet piano.
1: Ja.
0: Slå meg jo at du har mye jobbting i ditt kulturelle beredskapslager når man jobber i NRK. Man har møtt mye rare folk, gjort mye snedig opplegg. Jeg har møtt Jens Stoltenberg på jobb. Kan jeg fortelle litt om på en fest?
2: Ja.
0: Møtt Jay-Z, det er jo kanskje noe å dra opp. Jeg møtte Beyoncé, Trondheim en gang.
2: Nå er det her sant?
0: Alt dette er sant.
2: Alt dette er sant, altså. Ja, der har du, det er mer enn det jeg har i min kulturelle beredskapslager i alle fall.
1: Men Torfinn, han Webern skriver, jeg er sikkert ikke den eneste som drømmer om en skigard, så det er jo helt nydelig hvis Torfinn kan ha et introkurs på NRK Radio om hvordan den skal bygge skigard.
2: Ja, ja, det kan jeg sikkert gjøre en dag, altså.
1: Webern, det er notert.
2: Mm-hmm.
0: Skigardkurs.
2: Og radio.
1: Mm.
2: Ja.
1: I våres familie av musikere og kunstnere så er nok det kulturelle beredskapslagret det best utrustet. Blåseinstrumenter, strengeinstrumenter, trommer, torader, didgeridoo og så videre. Pluss godt med lærret av maling. Også en stor samling med brettspill, så vi kan ha det artig lenge.
0: Vet du hva jeg pleier å si når folk drar fem didgeridoo på fest?
1: Nei.
0: Didgeridoo don't.

0: love når ingenting er sant.
1: Elsker deg heter sangen, og det var Lille Cæsar, og nå har vi fått storfint besøk her i studio. Hjertelig velkommen hit til kronisk følsom jeger og rentenist Kristian Sand.
2: Tusen takk for det, altså det jo ut rolig rørende og hyggelig å bli invitert.
3: Du, han tror ikke han sier at du rentenist.
2: Ja.
3: Hva betyr det?
2: Det betyr at jeg utelukkende lever på renter av gamle penger. Altså min tippoldefar, Kristiansand senior, han bygde jo byen Kristiansand i sin tid, og han tjente jo uhorvelig, ja, nesten rørende mengder med penger, okay, som jeg har satt i banken og rett og slett bare lever på rentene i dag.
1: Ja. Så derfor er du jeger av yrke, og det er jo derfor oss inviterer deg hit.
2: Ja.
1: For å prate om jakt.
2: Ja.
1: Og hva slags jakt har du vært på nå?
2: Jeg har nettopp kommet hjem fra en helt utrolig tur til de afrikanske savanner. Der jeg har jakta på gepard.
1: Er det lov å jakte gepard, egentlig?
2: Ja, det er jo litt sånn gråsone med jakt på gepard, spesielt hvis du blir tatt.
1: Ja.
2: Men vi betaler altså utrolig uhorvelig mye for løyver, og vi har ansatt 12 advokater i firma, så vi tenkte det gikk kanskje greit den gangen her, og så er det jo litt artig fakta med gepardrate. De har jo vært ganske lette å temme og jakte på i gamle dager. Når det var lov, så hadde jo både adelige og kongelige ofte geparder som kjæledyr. Ja. Så jeg har jo sett et bilde av min tippoldefar Kristiansand som satt og koset med en tamgepard en gang, og det er et av de mest spektakulære dyrene i kattefamilien, kan akselerere fra 0 til 80 ja, på 3 sprang, så det er jo, ja, det var, beklager deg, nesten så jeg begynner å grine nå, det var så utrolig gripende å se en gepard i fullt 4 sprang.
3: Har du løst på en liten serviett?
2: Det kan jeg godt få.
3: Jeg merker, dette var jo veldig rørende for deg. Har du alltid vært så glad i dyr?
2: Ja, ja, jeg har vært veldig glad i både dyr og natur. Så det var veldig fint for meg når jeg fikk diagnosen kronisk følsom i 2019. Og da falt veldig mange brikker på plass for meg. For når jeg var liten så kunne jeg gråte av Lucky Luke, og jeg kunne rett og slett føltes helt grusomt å se hvordan Lucky Luke behandlet hesten sin Jolly Jumper.
1: Oh, ja.
2: Ja, det var han slo han, og jeg husker jo TV-serier om selen Selik. Den var jo helt ut av, ble tatt ut av privatskole i flere uker. Det var så trist.
1: Oh, ja.
2: Jeg har hatt en helt utrolig følsomhet overfor dyr siden jeg var bitteliten, og min mor kunne ikke gå på sirkus med meg.
1: Nei.
2: Jeg var liten. Det var utrolig emosjonelt å se hvordan dyrene ble behandlet der. Så.
1: Men hvordan la det her seg kombinere med gepardjakt?
2: Nei, det er ikke spesielt lett å være kronisk følsom jeger. Jeg prøver jo å jakte, ikke sant? Det er jo mitt yrke.
1: Ja.
2: Og forrige turen så hadde jeg et prakt eksemplar av en gepard på kornet. En over 2 meter lang gepard, den var over 60 kilo. Det var et fantastisk dyr, men jeg klarte ikke å trekke av.
1: Oh.
2: Men det var fantastisk. Ja, det var rørende å se geparden vandre videre i livet, så det ble en helt utrolig opplevelse.
1: Ja.
2: Det var fantastisk.
3: Dette var jo rett og slett en nydelig historie.
2: Ja, det ble en veldig flott tur.
3: Ja. Men det, altså, tross for at det ikke ble noe fangst for deg på den jakten, jeg må jo spørre, har du planlagt flere turer i fremtiden?
2: Ja, visst, allerede på fredag skal vi til Galapagos. Det kommer til å bli helt utrolig, tror jeg. Masse rørende jaktopplevelser i vente for meg.
1: Tusen takk for at du kom, kronisk følsom jeger Kristian Sand.
2: Tusen

0: svensk-norsk pop-samarbeid på engelsk. Det var Alan Walker og Sofia Sumayo.
1: Hør! Hagl!
0: Hagl?
1: Hagl i fjellet. Nærmere bestemt, hagl på mange små og store skifersteiner som ligger strødd utover et stort område.
0: Ja.
1: Dette opptaket her gjort i de juliske alper, i Triglav nasjonalpark, i Slovenia.
2: Oh ja, okay.
1: Der ligger det store områder med naturskifer.
0: Oi, oi, oi.
1: Og da kan du høre at steinene logger litt forskjellige lyder når haglet treff. Det kan kanskje være med og vurdert om gamle skifersteiner, altså takstein, kan brukes på nytt.
0: Ja.
1: For da må man banke på dem. Og hvis du da har en litt klar og tydelig lyd, så er det bra.
2: Oh, ja, okay.
1: Da kan du bruke noe med at liksom det man hører her, det må jeg bruke tvert.
0: Åja, oh, det, dette er god lyd.
1: Ja, god lyd.
0: Salgbar.
1: Men hvis det høres ut som du dunker på noe slapp og dvaskblaut papp, da kan de ikke bruke sånn mat.
2: Åja, ok.
1: Da er det bare å kaste.
0: Jeg lurer på faktisk at jeg kan høre noen papplyd bak her.
1: Det kanskje er noen slappe skifer.
0: Ja, noen slappe døde skifer som ligger bak der.
1: Velbekomme.

fra start. Våkner av sol overalt. Frokost og du som kommer ned.

0: i meg.
1: Norges tøffeste.
2: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste.
3: Norges tøffeste.
2: I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
4: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, va?
5: Det er 0,1 tonn med ren muskelkraft.
6: Jeg tror det er det sikkert jeg
7: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
8: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
9: Konkurranseinstinktet mitt, det er veldig høyt.
10: Men det føles ut som at, ok, nå er min dag kommet.
1: Norges tøffeste. Torsdag i NRK TV.

0: litt...
1: Litt sjødyr der, ja.
0: Litt crazy.
2: Dere ser for dere følgende. En mann våkna rimelig full i skogen, og så slutta han seg umiddelbart til en leteaksjon etter at han har våkna. Den 50 år gamle mannen het Møtlu, jobbet som byggarbeider på et villaprosjekt i et avsidesliggende område i et annet land. En natt så drakk han med flere kolleger. De hadde det trivelig etter jobb, og etter å ha blitt ganske så påseilet, så gikk han Møtlu ut i skogen for å tisse. Han gikk for langt, og da han ikke helt fant tilbake, så bestemte han seg for, nei, jeg legger meg bare ned, og så søver her jeg akkurat nå. Men jobbkompisene hans ble naturligvis bekymret da han ikke kom tilbake. De prøvde å kontakte han, men han Møtlu, han hadde skiftet telefonnummer bare noen dager før, uten å gi det videre til noen. Han hadde ikke rukket å komme så langt i den prosessen. Kollegaene, de var jo oppriktig redde for at noe skulle, han skulle være i fare da, og de bestemte seg for å ringe etter hjelp. Det ble full leteaksjon etter han Møtlu. De lette i skogen i flere timer, og han Møtlu, han ble til slutt vekket av lyden av det hele.
0: Full leteaksjon.
2: Ja. Da han så at folk lette etter noen, så tilbydde han seg å hjelpe. Han skal visst nok til og med ha sagt, jeg kjenner dette området ganske godt. Og fordi det var mørkt, så hadde jo ingen som kunne se Møtlu sitt ansikt, så alle lette etter han, inkludert han selv. Da morgenen nærmer seg, så ropte en av medarbeiderne, Møtlu, hvor er du henne? Og Møtlu skjønte plutselig at det var han de lette etter og svarte, ser du etter han Møtlu? Jeg er her. Etter denne hendelsen så ble alkoholforbudt på byggeplassen.
0: Åh, den var søt da.
2: Ja, det var litt søt vanlig.
0: Møtlu. Gøy at du anonymiserte historien om meg når jeg la frem med telefonen. For. Vi kaller han Møtlu.
2: Vi kaller han, ja.
1: Det var et snedig navn.
2: Ja. Byggeprosjekt.
0: Byggeprosjekt.

0: mistet min beste venn.
1: Yngvild gråter over det som er over.
2: Ja.
3: Hei, mitt kulturelle beredskapslager er et nyinnkjøpt trekkspill.
2: Gratulerer!
3: Aldri spilt trekkspill før, men da jeg hadde sommerjobb som pensjonist, det synes jeg var litt interessant.
1: Sommerjobb som pensjonist?
3: Ja, så jeg vet ikke om hun er pensjonist, men hun har sommerjobb, men i hvert fall, hun var i hvert fall i Lure i kommune, og da ble fristelsen alt for stor.
1: Ja. Trekkspill. Jeg tror det var et sommerjobb som, at var sommerjobb som pensjonist i en alder av liksom 23 år.
3: Ja. Men tenk, trekspill, okay. Da har jeg jo noe å holde på med hvis nøden blir stor. Takk for festlig program, hilsen Jorunn. På vei til Sauda med gode venner.
1: Oi.
3: God tur.
2: God tur til Sauda. Remi André skriver, jeg har to kasser med DVD-er i kjelleren, som jeg prøver å ha en god unnskyldning for å beholde, da min samboer mener vi kan kvitte oss med det. Kommer ikke dette under kulturelt beredskapslager? Jo, Remi André, det er jeg helt enig med deg i. Jeg har akkurat det sommer selv.
3: Ja.
2: Og,
3: har du beholdt det?
2: Jeg har beholdt dem, ja.
3: Og
2: jeg er nå i en prosess for å skaffe meg aggregat.
3: Oh, ja.
2: Slik at jeg kan se på det hvis jeg ikke har strøm lenger.
3: Ja.
1: Du kan kjøpe mitt aggregat.
2: Har du et aggregat?
1: Jeg har et aggregat! Jeg skal selge!
2: Er det sant?
1: Er det helt sant?
2: Fungerer det?
1: Det funker som bare juling. Det har bare gått 15 timer eller noe. Vi har en avtale.
2: Vi har en avtale.
1: Jeg hørte fisen si anonym, og det ble kleinstemning på venterommet på sykehuset.
2: Ok, beklager det.
1: Og vi skal kåre en vinner av Finnfisen, og det ble Sonja Bruholt. Der var fisen klokken 11.47.
2: Ja, ok.
1: Gratulerer.
3: Herlig.
2: Gratulerer, Sonja.
4: Jeg krysser

0: med Bølga på NRK P1. Pengelukt ikke heter det, og allikevel så driver kriminelle med hvitvasking, og det hører vi om i nyhetene det klokka slår 12, Ugo Fermariello.
1: Det i Ukraina myndighetene har slått til, og det i de aller øverste lag i samfunnet. Nestlederen ved det ukrainske presidentkontoret nemlig involvert i hvitvasking, i hvert fall ifølge de ukrainske antikorrupsjonsmyndighetene. De mener nestlederen har hvitvasket penger som så ble brukt til å betale kausjon i en korrupsjonssak i energisektoren. En tidligere parlamentariker og ledelsen i en statseid bank skal også ha vært med på hvitvaskingen av over 30 millioner kroner. På Island er det et knapt ja-flertall før folkeavstemningen om EU-forhandlingene skal starte på nytt. 51% svarer helt sikkert ja, eller sannsynligvis ja. Denne målingen er gjort av Gallup. Vår Norden-korrespondent Joachim Reikstad sier det særlig én ting som viktig for islendingene.
2: Det fiskeriavtalene som Island har i dag, og hvordan det vil framstå dersom man går med i EU. Samtidig så ser man jo at Island har en økonomi som mer sårbar, mer utsatt, og det for eksempel hvis Island går inn i EU, så kan man innføre euro på Island, og det det mange som trekker fram som argumenter for at Island vil økonomisk kunne tjene på et medlemskap.
1: Fremskrittspartiets ungdom, FPU, bekrefter at det kommet et varsel mot lederen. En fylkesleder og et 17 år gammelt medlem har varslet om at FPU-leder Lars Løvold skal ha skjenket 17-åringen alkohol og invitert henne til å sove sammen med seg. Det meldte TV2 i går. Løvold har ikke besvart våre henvendelser. I USA har venstresiden i det demokratiske partiet tatt en ny seier. Angie Nixon blir demokratenes kandidat til senatet i det viktige mellomvalget i november. Hun går til valg på ting som offentlig helseforsikring for alle, gratis barnehage, rimeligere boliger og vil legge ned innvandringspolitiet ICE. Politisk journalist i Nettavisen og kommentator i amerikansk politikk, Henrik Heldal, sier venstresiden nå har funnet sin oppskrift.
3: En voldsom energi på venstresiden i det demokratiske partiet. De har funnet et helt nytt budskap som handler om lommeboka til folk og gratis helsetjeneste og lagt vekk en del sånn splittende identitetspolitikk. Det funker hos folk, og de stiller også på veldig sterk motstand mot datasenter, som har blitt en veldig stor sak i USA.
1: Norges fotballforbund advarer mot falske nettsider. Nå klokken 12 åpnet forhåndssalget til herrelandslagets kamp mot Wales i nasjonsligaen på Ullevål stadion, men foreløpig da bare for gullmedlemmene. Men så det altså sider som ser kliss like ut, sier fotballforbundet, og hensikten å lure folk til å kjøpe falske billetter. Sven, Elin, Torfinn på landsmøtet, dere vil vel aldri latt dere lure?
4: Nei, aldri.
5: Vi har jo Torfellen kommer her da.
6: Ja, de skal snart prøve å lure oss.
5: Ja,
4: det sant. Men,
5: vi ikke si vi gjør det så veldig, vi tror det.
4: Elin sier at vi får bare lov til å dra på Bodø-Glimt-kampet, så

0: Mye som skjer når Paul Simon blir ropt dans. You can call me Al, eller Paul Simon,
1: som Paul Simon,
0: som de kaller han i Frankrike.
2: Kan du lure Torf Elin?
3: Kan du lure Torf Elin?
0: Ja, mine damer og herrer og konkurranseinteresserte individer der ute, det er klart for Kan du lure Torf Elin, og dagens ord er snøs.
1: Snøs!
0: Snøs.
4: S-N-Ø-S.
0: S-N-Ø-S.
1: Perfekt.
0: Hva er det? Her er reglene for Kan du lure Torf Elin hvis du allerede har vært borte i det før. Det er altså en liten lurerunde i landsmøtet akkurat nå. De neste 10 minutterne så oppfordrer vi alle til å lyve i appen NRK Radio og gjøre det gjerne helt anonymt.
1: Du må være anonym!
0: Det er veldig lurt. Ja. Veldig lurt, så ikke Torfinn og Elin kan se hvem som sender inn her nå. Det er jo mange av dere som sender inn daglig, og vi kjenner dere jo igjen. Men trykk på ønsker å være anonym inn i appen NRK Radio, så ligger du veldig godt an. Kan du lure Torfinn, er konkurransen som er helt lik Kokkelig Munke.
1: Ja.
0: Det er faktisk Kokkelig Munke vi spiller, en gammel utgave. Og vinneren av spillet får lure dere, og også en veskebærer i posten.
1: Og så aldri klarte til nå, så det her er den eneste konkurransen der oss enda ikke oss her i studio har klart å vinne.
4: Ja, det har du helt rett i.
0: Dere har blitt lurt så mange ganger at jeg nå er i ferd med å begynne å heie på dere. Nå håper jeg at jeg snart skal klare det, for da blir det jo nemlig såkalt dobbeltsjanse
1: neste gang.
4: Ja, og jeg kjente når du kjørte den lille kjenningen der, da begynte det å knytte seg litt i magen. Litt sånn stress.
0: Ja.
4: Bare, nei.
0: Ja, nei, dagens ord er snøs, folkens, i Kan du lure Torf Elin. Også en siste oppfordring, bruk gjerne morsomme alias eller kallenavn når dere sender inn deres løgne. Kristiansand, for eksempel, Kristiansund, eller hva er ditt favoritt alias, Torfinn?
1: Vebjørnsand.
0: Eller hva er din favoritt alias,
4: Elin? Jeg flirer egentlig av det meste.
0: Okay,
4: men hele poenget at de må være nye er jo at du også blir å sende inn, og du sender jo inn det rette.
0: Ja, det er den siste viktige informasjonen.
4: Ja.
0: Hvis du vet hva snøs er, ikke send inn riktig.
1: Nei.
0: Da ødelegger du hele greia. Det er kun løgnene som vi ønsker innsendt.
4: Mm.
0: Reglene forstått?
1: Ja.
0: Ok.
1: Håper det.
0: Da skal dere få litt Odd Nordstoga i ørene.
4: Ja.
1: Og så er det bare å inn i innboksen og se hva som begynner å dukke opp her.
4: Ja, snøs. Jeg har åpnet opp.
0: Snøs.
4: Ser han Ketil, han har meldt seg på Trude-konkurransen.
1: Ja, bra.
0: Ketil.
1: Det var råd.
0: Hils på Odd.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var i bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hennes. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til henne Jesus, de er tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone er det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen i appen NRK Radio. Nå hører du landsmøte på NRK P1.

0: Lisa Loeb og Nine Stories, en liten fiffig fakta, er at det er jo søstra til den franske rallyføreren, Sebastian Loeb.
1: Mm. Nei!
0: Nei, det er ikke det.
2: Ok, den klarte vi da.
3: Torfelin. Kan du lure Torfelin?
0: Ja da, det er lov å lyve de neste fire minutterne på P1, rett og slett.
1: Ja, det har vært en del lyging i innboksen her nå.
0: Ja, vi spiller Kan du lure Torf, Elin, hvor dere prøver å lure Elin og Torfinn i et kokkelimunkelignende radiospill, og dagens ord er snøs, S-N-Ø-S.
2: Ja, jeg likte den her. Konstantinopel. Konstantinopel, altså. Mm. Snøs er tallet 16, midt imellom dusin og snes.
1: Ja, nettopp at 16 har et, kalles noe annet i tillegg.
2: Ja, det må jo være et hemmelig, kanskje et sånn hemmelig system. Men,
1: ja. Snøs er dialekt for drittvær. For et snøsvær, skriver Tord Evær.
0: Torevær? Ja. Torevær?
2: Mm-hmm. Ja.
0: Veldig godt alias.
2: Altså, snøløver fra Gjerøy. Et snøs finner når du er på fjellet. Det er fjelltopp med et snedlagt område på toppen.
1: Ja,
2: det er noe der.
1: Kan være noe der, altså. Snøs er et lokalt navn på grevling, skriver Tusseladden. Aldri hørt, men lokale navn er det jo.
2: Ja, vi har tilforslått et annet dialektord da på snøs. Liten fjøsnisse. Hilsen Ali Ass. Snøs dialekt for liten fjøsnisse.
1: Her hadde kommet en fra Kristians Ann. Hvis du er snøs, da er du steike forbanna, eller mer presist, fnysende sint.
0: Fnysende sint.
2: Du blir snøs. Dialektord for å fryse, hilsen polarbase.
1: Ja, og der kan jeg koble mot snæke.
2: Ja.
1: For det at når noe er snæke, så er det litt kaldt og hustrig. Ja,
2: det har du rett i.
1: Det hører du om.
2: Kanskje det er den gata der, altså.
1: Snøs er et verktøy for å lade ut kondensatorer, brukt i elektronikkindustrien, skriver Dunken.
2: Odd Sørstoga, han foreslår snøs.
1: Odd Sørstoga.
2: Det er et gammelt dialektord fra Setesdal som rett og slett betyr snus.
1: Ja,
2: så man sier ikke snus, man sier snøs.
1: Ja.
0: Odd Sørstoga.
2: Ja, vi hørte jo på han, broderen Nordstoga.
0: Ja, den er kjempegod.
1: Snøs, altså fiskeria har sendt oss, dette er et middel som kan brukes på snøret for at det skal bli sterkere. Og da kommer flere litt sånn fiskerirelaterte også.
2: Ja.
1: At det var en sånn torskeline til noe slag. Og når det, skitt fiske skriver at snøs er en type kveiteline. Og det er jo, altså...
2: Hvorfor ikke?
1: Ja, for der i det maritime så finnes det så mange egne ord.
2: Ja.
0: Er det noe der har slått helt fra der?
1: Ja, mange.
2: Det
1: er mange her, blant annet også, som har glemt å hake av for at jeg vil ikke at navnet mitt skal vises.
2: Ja.
1: At de er ikke anonym, ja, egentlig, og det, da ryker de ganske fort.
2: Ja, fordi hele poenget er at en Sven har jo sendt inn rett svar av en av disse meldingene vi driver og leser, under alias.
0: Nå har vi noen ord, og vi har noen geografi, og vi har noen redskaper, har noen magefølelse på hvor vi skal?
2: Altså, Torpedo skriver jo, snøs er ganske enkelt et gammelt redskap som brukes for å helle flytende metall i en form.
1: Ja.
2: Og det synes jeg var så spesifikt at det ble jo også...
1: Enig.
2: Ta snøsen. Har du hentet snøsen?
1: Ja.
2: Hvor er snøsen?
1: Den kunne jeg ha lett ha vært med på.
0: Hiv sleggefettet rett i snøsen.
1: Og så har jeg en her som jeg også har litt sånn trua på.
2: Ja.
1: En snøs er en kort staur i bakken som holder ei hersj stabil. Og jeg har vært med hersja selv. Og da hadde jeg sånne små endestaurer som jeg slo ned i, som var bare sånne korte luringer, men jeg...
2: Og jeg heter jo Herseth.
1: Yeah.
2: Så kanskje vi skulle gått for den, bare fordi et eller annet i universet.
1: Det er det her.
0: Hilsen Pip. Tror du ikke du hadde Pilsen Pip?
1: Hilsen Pip.
2: Pip.
0: Det vet jeg ingenting om.

0: like cooking. We like running a home. We like supporting our husband.
1: Hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Hei, og velkommen tilbake til min hverdag her på TikTok. Jeg heter Mai, og jeg en stolt, trøtt wife. Ikke trad wife. Jeg har mange venninner som vil være trad wife, men jeg tenker, herregud, det jo kjempeslitsomt å være på partner sin fra morgen til kveld. Hvorfor heller ikke være en trøtt wife, sier nå jeg. I dag så skal jeg ta for meg middag fra bunn. En trad wife står gjerne ved komfyren i 3 timer før man kommer hjem. Med et eller annet langkåk, kanskje. Selv så ville jeg brukt sitt stille i stormen-trikset mitt. For all del, ikke begynne på noe. Ikke tenk på det en gang. Ikke ha en tanke i hodet for hva dere skal ha til middag. Sett deg ned og se en såpeserie. Gjerne flere episoder. Og når du hører mannen i døra, så slå av TV-en. Så jeg slenger deg på sofaen, lik langflat og lat som du ser. Det er ofte veldig effektivt. Han er kjempesulten, orker ikke å vente på deg. Og hvis dere er nye forholdet, så vil han ikke vekke deg, for han synes fortsatt at du er søt. Har dere vært veldig lenge sammen, så kan det hende at han ikke vekker deg for å slippe maset ditt. Uansett, tomat og tomato. Men det kan utvikle seg til en stillingskrig. Kanskje han legger seg ned han også. Men ikke gi opp. Et lite triks. Det kan hende det går fortere hvis du masserer egoet hans litt. Du kan gjespe, og så strekk du deg litt. Og hvis du får til, så prøv å høre sexy ut. Du kan si du kjære, du har en sånn uimotståelig alfa-aura når du tar kontroll over flammen på kjøkkenet. Prøv det. Og gi gjerne en tilbakemelding i appen om trøtt wife-trikset mitt funker for deg også. Husk stjernemarker.

0: Is This What Love Is sang Sunbird, som er mitt nye favoritt norske soul-orkester som spiller i Haugesund snart.
1: Nettopp, ja.
2: Og så har de en,
1: Sunbird, ja, de har gjort det litt sånn fancy.
2: De har en luring over U-en, ja, i Sun.
0: Ja, luring over U-en og en Y i Burden.
1: Ja.
2: Ja.
0: There's a Y in my burden.
2: Ja.
1: Det er en fin måte å bli funnet hvis du søker. Søk på interneten.
0: Ja, både og.
1: Gjør det litt annerledes.
0: Både og. Jo, det er absolutt sånn man gjør det.
2: I den telefonsvareren vår har jo etter hvert vortet til en slags, det var jo en hverdagklubb, nå har det vortet litt sånn spørsmålsklubb. Den kan brukes litt forskjellig, og nå her har jeg et spørsmål fra Werner, som kom inn tidligere i sommer.
3: Hei, Werner-klubben. Hvor mange filmer har dere sett i år? Okay. Jeg har sett 109.
0: Jeg har sett 109.
2: Ja, godt spørsmål.
0: Og dette var sendt inn i tidligere sommer?
2: Ja, litt tidligere sommer, for Werner klarte ikke å slutte å ringe inn, vet du, etter Hverdagsklubben.
0: Det er vi veldig glad for, Werner.
2: Har du knuen, men det her er, altså her, Werner han holder åpenbart tellinga på antall filmer han ser.
0: Ja.
2: Gjør du ikke det?
1: Nei,
0: men jeg har jo holdt telling på hvor mange bøker jeg har lest.
2: Ja.
0: Hvor jeg har som mål å komme til 52, og jeg har bare kommet til 29, for det at jeg har brukt veldig mye tid på å se film.
2: Ja.
0: Og jeg føler jeg har sett film omtrent annet hver dag.
2: Ja.
0: Så hvilken dag er vi på nå? 200 eller noe?
2: Og så er jeg på dag 231 i året 2026, ja.
0: Ok, da, da har jeg sett 115 filmer, sånn anslagsvis da.
2: Oi, nesten like mer enn Werner i samme...
0: Ja, jeg vil tro at vi har begynt å ligge litt likt.
1: Ja, han har jo sikkert sett noen etter at han ringte inn, da. Så ja. Tallet er vel høyere for han også.
0: Ja. Jeg så jo blant annet nesten alle filmene til vår gode venn, som har hovedrollen i Indiana Jones, for eksempel.
2: Harrison Ford
0: har en tung periode med han. Nei, så jeg har sett masse film.
2: Ja.
0: Det er helt galet å filme etter at jeg slutter å se på TV.
1: Jeg har fått annet, ja.
2: Jeg har ikke noe eksakt tall, men... Altså, jeg så 9 James Bond-filmer i sommer.
1: Oi.
2: For oss måtte se ferdig, oss var kommet liksom halvveis i Roger Moores i karriere.
1: Oh, ja.
2: Som bare elsker å kysse og er dårlig til å slåss.
1: Han var jo så kjekk.
2: Ja. Da skal jeg faktisk fortelle deg at fruen, hun har møtt Roger Moore i en hotellobby.
1: Nei.
2: Ja, eller resepsjonen på et hotell. Hun sto og sjekket. Dette var et hotell i jeg tror det var på Vestlandet, Bergen-aktig, stod og sjekket inn, står og kjenner en kar stille seg ved siden av, og hun ser på henne. Der står Roger Moore.
0: Wow.
1: Hva gjorde du da?
2: Ja, hun kyssa ikke.
0: Begynte å slåss.
2: Ja, begynte å slåss.
0: Begynte å skyte på han.
2: Teste kvelden.
0: Han der, han pleier å bli skutt på.
1: Ja. Og hjelp meg. Jeg prøvde å vi snakket litt om det å gå på kino her nettopp i venngjengen, fordi folk har vært og sett både Odysseen, og de har sett den nye, han er henne, sånn, Spider-Man.
2: Ja.
1: Han skytter jo ting med, ja.
0: Han som,
1: ja. Men jeg klarer ikke å huske sist jeg var på kino.
0: Nei.
1: Og så fortalte de at det var et sånn sal der det resta i setene, og du fikk egen koppholder, og det var store set, og du kunne sette i sofa, og jeg bare, i alle dager.
0: Du kan jo møte skuespilleren sånn hvis du går på kino.
1: Ja.
0: Så får du meet and greet, som
2: det
0: kaller
2: det. Ikke det teater?
0: Er det?
2: De sto der på scenen, og de gjorde det.
0: Sørlending trodde han var på kino. Han spiste han var på teater. På teater, idioten!
2: Det begynner å bli så vilt, jeg tror de filmene nå.
0: Helt utrolig.
2: Nei, men jeg tror kanskje jeg må lande, jeg tar ikke et sånn cirka-tal, Werner, jeg tror kanskje jeg har sett sånn i underkant av 50 filmer hit i året da.
0: Mm.
1: Ok, da sier jeg 7. Jeg tror det er for mye.
2: Oi! Film, altså, men du også regner ikke bare kino, Elin, du kan ha sett dem hjemme også.
1: Ja, men hvis jeg mye serier.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Heller det enn filmer, liksom.
2: Ja.
1: Kanskje jeg sier 5. Var det veldig dårlig? Bør jeg skjerpe meg?
0: Nei, det er ikke... Ingenting er feil.
2: Det er ingenting som er feil.
0: Det er veldig få.
2: Men det her kan jo kanskje også da se oss i sammenheng med en annen svarebeskjed fra Werner.
1: Ja.
3: Hei, Werner-klubben. Jeg fant ut at så langt i år har jeg lest 14 bøker. Det henger litt etter 152.
2: Ja. Så han har sett 109 filmer.
1: Nei, men... han har sendt melding nå. Han er oppe i 118.
2: Han oppe i 118 ja, filmer.
1: Ja, for han logget de på Letterboxd eller noe sånt.
2: Ja, jeg skjønner. Ja. Men 14 bøker da, så han har litt å hente inn der.
0: Ja, hvis du har et mål om å nå 52.
2: Ja.
1: Ja, da må man kanskje slutte å se filmer da.
0: Da må du også med si opp noen abonnementer. Ja.
2: Har du flere spørsmål til spørsmålsklubben, ring telefonsvareren vår 23 04 11 18.

0: R.E.M. med Imitation of Life.
1: Dette NRK PN.
0: NRK PN, takk til landsmøtingen for strålende selskap. De tilbake til samme tid i morgen, nå her på kanalen. En time med nyheter, sport og kultur hos meg. Og i dagens i dag skal vi til Bodø, som startet skoleåret uten at det kom en eneste sommerdag i ferien. Komiker Erlend Osnes har kommet seg gjennom det hele, men bare så vidt, og kommer hit for å fortelle historier fra værfronten. Kanskje kan laget hans Bodø-Glimt spille mesterliga igjen da, sånt varmer jo litt. Historisk mange norske klubber faktisk kan ende i Europacupen i år. Det blir også tema, og festivalsommeren byr på gamle hits og allsang. Men kan det bli for mye sånt? Til meg kommer musikkelskeren som hater nostalgi. Se noe nytt i stedet, sier Sigrid Hvidsten. Dette og mer i dagens dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Klokken passert 13, og i nyhetene skal vi først høre om en unnskyldning, Hugo Fermariello.
2: Ja, det Bane NOR. De med togene beklager i dag til alle sine passasjerer etter en sommer med omfattende forsinkelser. Jeg vil si, det jo de med sporene. Togene det jo andre som kjører, men ett av fem tog var forsinket i august. Fungerende jernbanedirektør Marit Rønning sier det Bane NOR som må levere forbedringene.
3: Det må Bane NOR komme opp med, for det det var et veldig komplekst bilde vi fikk presentert. Det mange hendelser her som har samspilt til at vi har fått den situasjonen vi har.
2: I dag var det nemlig et hastemøte på samferdselsministerens kontor. I Ukraina har mistanker om hvitvasking av penger nådd helt opp til presidentkontoret. Det forteller vår korrespondent i Kyiv, Fredrik Tombra.
4: Det nasjonale antikorrupsjonsbyrået NABU og påtalemyndigheten SAPO har i dag gjennomført flere rassier hos mennesker som de mistenker for å ha hvitvasket mer enn 30 millioner kroner for å kunne betale kausjon for tidligere energiminister Herman Halusjenko, som mistenkt i en annen korrupsjonssak ifølge ukrainske Pravda. Blant de mistenkte så finner man nestleder ved presidentkontoret Irina Mudra, som i dag også skal ha fått sparken. I tillegg så dreier det seg om parlamentsmedlem Vadim Stolar, ifølge flere ukrainske medier. NABU de slapp i ettermiddag en video på YouTube der de redegjør for etterforskningen som de har gitt navnet Forrest Gump, og der har de sluppet flere lydopptak mellom de mistenkte uten at de selv navngir hvem det dreier seg om.
2: Så det var de to nyhetene vi rakk med. Tenkte vi skal ta med en ting til. Ja. Tre filmer tatt ut til å være Norges Oscar-kandidat de neste år. De utvalgte spillefilmene Lave forventninger, Markens grøde og dokumentarfilmen Trango. Og så det en Oscar-komitee da, som samles 1. september for å finne ut hvem vi skal melde på. I fjor så vant jo Norske Affeksjonsverdi.
0: Den gjorde jo det. Vi gleder oss til å se Markens grøde og lave forventninger på kino, Hugo. Kanskje blir det Oscar og det hele på dem. Takk for oppdateringen, Hugo Fermariello. Mer nyheter blir det her hos meg. Vi snakker altså både festival og fotball og vær. Men vi starter der du gjorde, Hugo, med mer om Bane NOR som beklager til passasjerene i dag. Etter musikk fra Narada Michael Walden og Perry Austin. Dette Gimme, Gimme, Gimme på NRK P1.

0: School of Walden der, som sammen med Perry Austin ga oss den gamle slageren Gimme, Gimme, Gimme. Dette dagens, og vi starter dagens sending samme sted som I går for så vidt, nemlig på perrongen, ventende på et forsinket tog. Årets togsommer ligger an til å bli den mest forsinkede på minst 5 år, og I august hittil var ett av 5 tog forsinket. Siv Skarstein pendler og professor I Oslo Met. Hun ble sittende bom fast på et tog mellom Skøyen og Lysaker da hun var på vei til jobb på mandag.
1: Jeg hadde 250 nye studenter, skulle forelese, men jeg kom jo ikke fram. Jeg hadde startet 2 timer før jeg burde, liksom I forhold til rutetiden. Og når jeg møter da studentene og må si beklager at jeg kommer liksom 2 timer for sen og dere har gått glipp av den undervisningen skal, så følte jeg skam og skyld for jeg ikke klarte å innfri. Jeg betaler for en tjeneste, og jeg forventer å få levert et godt transporttilbud.
0: Ja, det sa pendler Siv Skarstein, og mange av oss har befunnet seg I samme situasjon flere ganger I livet, og det har vært mye av dette på Østlandet nå I sommer. Reporter Kalle Turkerud, hvor har det vært mest trøbbel de siste ukene?
2: Ja, senest nå på mandag så var det strekningen mellom Lysaker og Skøyen I Oslo som var stengt for togtrafikk. Det var på grunn av strømproblemer, og det varte store deler av dagen, det var det vi hørte om her. Søndag var det 5 timer stans ved Skøyen stasjon, Skøyen igjen der altså, det etter at det oppstod en feil I signalanlegget på strekningen mellom Nationaltheatret og Skøyen. Og I forrige uke da, så var det problemer I Romeriksporten, den går mellom Oslo og Lillestrøm, det var I begynnelsen av uka. Tunnelen hadde åpnet etter å ha vært stengt for vedlikehold siden 27. juni, og så var det det som de omtaler som en hump, eller dump det kanskje, I sporet, ja. Som de måtte rette opp, og så var det relativt raskt gjort, men de måtte stenge det, og det mye om sikkerhet dette, vet du, når de stenger. Mm.
0: Men altså, mange av problemene kommer etter perioder med sommerstenging og endret togtilbud på grunn av vedlikeholdsarbeid på strekningene. Vi skal høre hva samferdselsministeren sa om utfordringene I politisk kvarter her I NRK tidligere I dag.
3: Så har man jo da brukt sommeren på å gjøre store vedlikeholds- og fornyingsarbeider, og når man da gjenåpner, etter at passasjerene da har hatt et dårligere tilbud I sommermånedene, for eksempel da buss for tog, da jo en forventning fra meg, fra passasjerene og fra samfunnet, at vi får gode effekter av det, og I hvert fall ikke får den type oppstartsproblemer som man har hatt de siste ukene. Det det jeg har innkalt Bane NOR til tastemøte om, og så skjønner jeg at det store jobben som skal gjøres med å reparere norsk jernbane og vedlikeholde den bedre, det tar tid.
0: Ja, det sa samferdselsministeren vår I dag tidlig, for han har altså I dag innkalt Bane NOR og Jernbanedirektoratet til hastemøte for å drøfte situasjonen han kaller uakseptabel. Hva slags krav kom statsråden inn I det møtet med Kalle?
2: Ja, det jo at man skal gå gjennom hva det som har skjedd, og så skal man evaluere. Det var et veldig godt møte, det sa alle deltakerne når vi snakket med dem etterpå. Det var et godt møte, de har god dialog, det var god stemning og så videre, men det kravet jo da at nå må Bane NOR se på hva det som ikke fungerer som det skal her. Bane NOR fikk jo da anledning til å fortelle litt om de forskjellige hendelsene. Disse 2 første hendelsene vi snakket om på Skøyen og I det området der, de hadde jo ikke direkte noe med vedlikeholdsarbeidene I sommer å gjøre, så det var mer sånn ting som skjer når som helst på året ellers, som skjedde akkurat da. Så det var liksom litt uheldig timing på det. Men de må se på det også, og så var det å gå gjennom rutinene Bane NOR har for hvordan de tester etter at de har hatt vedlikeholdsarbeidet, for de mener at det problemet de hadde I Romeriksporten skulle de ha funnet ut av da, gjennom en sånn test. Så det testrutinene som også må gjennomgås. Det var vel det som var kravene fra ministeren.
0: Vi skal høre litt av hva konsernsjefen I Bane NOR, Agnete Jonsgaard Lewis, sa etter dette møtet I dag.
4: Først vil jeg jo beklage. Dette ikke slik det skal være, og jeg forstår veldig godt frustrasjonen, irritasjonen og kanskje verre som folk føler der ute.
0: Ja, her fikk togpassasjerene en unnskyldning fra Bane NOR. Vi får se om det blir bedring fremover. Altså, den kalde regjeringen har jo som mål at 90% av togene våre skal være i rute. De er jo sjeldent det. Hvorfor er det så vanskelig, og hva skal til for å fikse det?
2: Ja, noe av det store problemet med tog i Norge, det er jo at det er enkeltspor. Man sammenligner noen ganger med Schweiz, også et fjelleland, og det er ikke så lett å kjøre tog der heller, men de har, hvordan er dette her da? 90% dobbeltspor og 10% enkeltspor. Ja. I Norge er det 90% enkeltspor og 10% dobbeltspor, så togene har bare en linje å kjøre på, og da blir det veldig mye vente på hverandre, og store feil som blokkerer bakover i systemet. Noe først skjer, så det er en forklaring i hvert fall.
0: Og ifølge Transportøkonomisk institutt koster altså hvert minutt et tog er forsinket i snitt mellom 5 og 10 kroner per passasjer for samfunnet. Det er jo, det blir jo summer til slutt det der. Bane NOR beklager altså i dag etter mye togtrøbbel den siste tiden. Reporter Kalle Tyrkerud, takk for at du var innom orienterte om det som har kommet frem fra møtet. Vi tar musikk nå fra O Blonde. Dette Hot Air Balloon.

0: Klokken har blitt kvart over ett. Dette var gruppa Oblond og låta som heter Hot Air Balloon When the Summer's Over. Og snart hos meg skal det handle om en sommer som over uten at det kom noen sommer I det hele tatt. Vi skal til Bodø en tur, vi skal også snakke fotball og musikkfestivaler, men litt utenriks tar vi først. Vi skal vestover nå til Island, for der det 10 dager til folk I landet skal stemme om de vil forhandle om et eventuelt EU-medlemskap, og det ser ut til å bli jevnt. 51% svarer helt sikkert ja, eller sannsynligvis ja, I en ny meningsmåling fra islandske Gallup. Det blir altså spennende å se hva resultatet blir den 29. august. Norden-korrespondent Joakim Reigstad forteller hva som viktig for islendingene I en mulig forhandling.
1: Det egentlig et overskyggende stridstema, hvis man kan si det på den måten. Det fiskeriavtalene som Island har I dag, og hvordan det vil framstå dersom man går med I EU. Samtidig så ser man jo at Island har en økonomi som mer sårbar, mer utsatt, og det for eksempel hvis Island går inn I EU, så kan man innføre euro på Island, og det det mange som trekker fram som argumenter for at Island vil økonomisk kunne tjene på et medlemskap. Så det mange temaer som blir diskutert, og det blir også veldig interessant å følge innspurten av denne valgkampen.
0: Ja, det sier kollega Joakim. Kim Reigstad, men han sier også at en del av de som sier ja til forhandlinger på Island nå egentlig imot et medlemskap, men vil stemme ja for å finne ut hva Island kan få ut av forhandlingene. Hvis flertallet om 10 dager svarer ja, blir det en ny folkeavstemning når resultatet av forhandlingene med EU ferdige. EU I hvert fall gira på å få med Island.
1: Ja, for EU så vil det være en definitivt, kan man vel si, fjær I hatten å få Island med I EU. Og hvis vi leser hva Ursula von der Leyen, altså EU-kommissæren, har sagt, det helt åpenbart at EU kan være villig til å strekke seg ganske langt for at Island skal få en avtale de kan leve med, og som folket vil si ja til. Men det krever nok ganske mange unntak på fiskerifeltet. Kanskje også noen andre unntak innenfor landbruket, men det et annet spørsmål.
0: Ja, det sa Norden-korrespondent Joakim Reigstad. Island kan havne inn I EU, og også norske fotballklubber kan havne I Europa fremover. Historisk mange også. I går klarte vel Viking uavgjort borte I første av 2 kamper, og litt nærmere mesterligaspill, eller? Vi skal snakke om både Viking og Glimt og Brann og Lillestrøm, jeg vet ikke hva, etter litt musikk. Vi starter med Isa og Maria Mena på NRK P1.

0: var Isa og Maria Mena det som kovret Bjørn Eidsvåg her på Alt du vil ha. Straks hos meg skal vi blant annet snakke om Bodø-Glimt. Før det må jeg minne deg på at det faktisk ligger en ny podcast ute hos NRK om nettopp den klubben.
1: En podcast fra NRK.
2: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
3: Det så kraftig i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
2: Men hvordan fikk de det til?
4: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
2: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
5: Så du, altså du jobber mot hodet ditt konstant?
6: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.
0: Ja, Glimt-koden anbefales for alt som er interessert i fotball og en god historie. Straks med fotball her hos meg. Først tar vi fram diskotekoutfitten fra tidlig 90-tall. Dette CNC Music Factory.

0: klassefestmusikk for oss som gikk på barneskolen sånn sen 80-90-tall. CNC Music Factory, they're gonna make you sweat. Parentes. Everybody dance now. Parentes. Slutt. Dette dagens med NKP1, og nå fotball, for norsk fotball jo på en opptur for tida, ikke minst med landslaget, men også på klubbsiden. Hele fem herrelag kan kvalifisere seg til Europacup-spill nå i høst, og i går kveld spilte Viking mesterligakvalik mot kroatiske Dinamo Zagreb.
1: Plutselig Zlatko Trippic helt alene ute til venstre, han får fosse inn i 16-meteren, og bare lene seg over ballen med høyre foten sin, og kysse den via borte stolpen inn, uttak på for Nevistic.
0: Ja, etter å ligge under 2-0 slo Viking tilbake og berget 2-2 på bortebane I Zagreb. Sånn her reagerte sportskommentator I Stavanger Aftenblad Leif Tore Linde på den høydramatiske kampen.
2: Da tenker vi jo at nå jo alt mulig. Altså nå kan jo Viking ikke bare kvalifisere seg for Champions League, men også vinne Champions League. Så det var en berg- og dalbane, og så det dessverre en kamp igjen, og ingen av oss kommer til å sove før den kampen.
0: I tillegg til Viking skal Bodø Glimt, Tromsø, Lillestrøm og Brann I ilden I disse dager. Dette sa leder for Brann supporterklubb bataljonen Erlend Ytre-Arne Vågane om morgendagens kamp mot greske PAOK. Thessaloniki.
3: Oh, det en utrolig åpen kamp. Vi nok ikke favoritter, I alle fall I bortekampen, men over to kamper så skal det være veldig gode muligheter hvis vi klarer liksom å kvalifisere oss for gruppespill på hjemmebane. Det vil jo være en helt enorm opplevelse.
0: Ja, Brann kjemper om plass I det som heter Serieligaen. Der har vel allerede Lillestrøm sikret seg plass. Hele fem norske klubber kan altså få prøve seg I Europa I år. Jan Petter Saltvedt, sportskommentator her I NRK. Det ikke hverdagskost.
4: Nei, ganske spinnvilt for å prøve å late som vi folkelige.
0: Hva det som har hendt I klubbfotballen de siste årene som forklarer dette momentumet her?
4: Nei, altså fem lag, det har vi jo aldri klart før. Nå tre av dem sikre plass videre. Det åpenbart bygget veldig riktige strukturer I norsk klubbfotball. Man har fått en selvtillit på at den jobben man gjør veldig riktig. Man har blitt veldig, veldig gode på talentutvikling I en god del klubber som gjør at man får gode spillere uten å måtte bruke veldig mye penger, og så har det kommet mye mer penger inn I norsk klubbfotball gjennom suksessen til særlig Bodø Glimt. Det en ting hvor mye de får selv, men dette sprer seg jo litt grann nedover og bortover.
0: Jeg spilte nettopp av reklamen for podcasten Glimt-koden som handler om det her. Bodø Glimt har allerede nytt godt av internasjonal suksess. I kveld kjemper de om mesterligaplass igjen. Hva har denne Europacup-deltagelsen hatt å si for klubben?
4: Nei, de har fått en trygghet på alt de driver med gjennom de siste årene, og så det klart at et Bodø Glimt-lag som sjokkerte José Mourinho og Roma tilbake I 2020

0: bane her nå. Viking har takket nei til salg av Edvin Austbø og Henrik Falkner, visstnok til en verdi av nærmere 200 millioner kroner, og I dag ble det klart at Rosenborg blar opp å kjøpe gullgutten Amin Chaka for 50 millioner kroner. Det vel det dyreste spillekjøpet I norsk fotball noensinne. Hva forteller det oss, Jan-Petter?
1: Nei, for det første at det penger her, men også at man har endret holdning når det gjelder dette. Ingen som trodde det var sant da Viking sa nei til 200 millioner for Edvin Austbø I vinter, og sa nei, han skal være her fordi vi har et mål om å ta dette enda lenger. Så får vi se hvis de klarer å kvalifisere seg nå, om de klarer å si nei til tilsvarende tilbud. Allerede I går I den veldig spennende bortekampen mot Dinamo Zagreb, så kom det opp et nytt stjerneskudd. I Tobias Moi på midtbanen der som man plutselig begynner å snakke om her må man ha 100 millioner til så pengestrømmene I norsk fotball jo helt annerledes og så skjønner man at man må opp på det nivået for å hevde seg med de ambisjonene man har og det jo det Rosenborg også ønsker å signalisere, vi skal være med på dette.
0: Ja, for de vil tilbake og være med på den leken de også, altså ifølge VG så vil pengene fosse inn over disse fem norske klubbene skulle de lykkes, hele 500 millioner kroner snakker vi om hvis alle kvalifiserer seg, hva betyr Hvor de summene for norsk fotball?
1: Blir de investert riktig, og tør man å holde igjen litt grann på å skulle kjøpe de beste spillerne med en gang, så har enormt mye å si for å bygge en fremtid som gjør at dette blir den nye normalen, at norske klubber faktisk skal være med på dette nivået. Det jo utfordringen. Man ønsker jo å ta ut suksessen med en gang, men det har de vist de siste årene, at dette takler det imponerende godt så langt.
0: Hvor stor sjansen, tror du, for at alle de fem lagene som I ilden og klarer å kvalifisere seg?
1: Nei, jeg tror ikke alle fem klarer det. Tromsø skal spille mot Brighton fra Premier League, og de vel sett på det beste laget som I den serieligaen, men klarer vi fire, inkludert at Lillestrøm vinner mot et lag ingen av har hørt om nede I Albania, og at Viking og Bodø/Glimt kommer uansett å spille Europa-liga om de ikke klarer det. Ja. Klarer vi fire, så vil det være helt vanvittig.
0: Det gode tider I norsk fotball, både sportslig og potensielt økonomisk. I Stavanger kan Viking I Mesterligaen få store ringvirkninger, ifølge kommentator I Stavanger Aftenblad Leif Tore Lindø.
2: Altså, I Stavanger jo det store spørsmålet hva det vi skal leve av etter oljen. Og nå har vi jo antageligvis 30-40 år på oss til å finne et godt svar, men Hvis Viking kan spille fast I Champions League, så tenker jeg at Stavanger bare kan leve av det fremover. Da kan vi leve av pengene som kommer inn, og ren entusiasme. Så vi har besvart det spørsmålet av, hva skal vi leve av etter oljen? Vi skal leve av Viking I Champions League.
0: Det fotballfeber I Stavanger, Jan-Petter Saltvedt. Vi gir oss der. I kveld spiller også Glimt altså mot nederlandske NEC, det første av to oppgjør som kan sende Bodø/Glimt tilbake I Mesterligaen. Det kan Bodø-folket trenge, for sommeren har vært tung. Senere hos meg skal vi snakke litt om hva en sommer uten sommer gjør med psyken. Først tar vi værmeldingen, og før det igjen. Hopp fra Bergen som har hatt noen regndager de også. Dette din hånd I dagens på NRK P1.

Svært mange trøndere har den siste tiden skrevet under på en avtale om Norges pris på strøm. Bare den siste uken har omtrent 25 000 nye husstander slått til. I starten av ordningen med Norges pris så sa jo mange eksperter at det var usikkert om det ville lønne seg for folk i Midt-Norge å bli med på den ordningen der. Men etter hvert så har det vist seg at det trolig feil. Derfor det vel sannsynlig sånn at mange gjør det. Vi skal se på været nå, før vi skal snakke om været. Dette værvarslet fra Meteorologinstituttet som gjelder for resten av dagen. Vi starter på Spitsbergen, hvor det blir skyet og litt regn langs kysten i vest. Ellers mye pent vær. Longyearbyen får 7 grader. I Nord-Norge vil det blåse nordøstlig frisk bris til liten kuling på kysten. I Finnmark blir det for det meste skyet og mulighet for tåke på kysten. I Troms og Nordland kan solen vise seg i perioder, men det vil også være mye skyer og litt regn av og til. I sørlige deler av Øst-Finnmark blir det lokalt stor skogbrandfare. Kirkenes 12 grader, Hammerfest 13, Tromsø 16 grader og Bodø hele 18 grader. I Trøndelag blir det skyet og perioder med regn, mest regn i nordlige og østlige områder. Trondheim får 14 grader. Og på Vestlandet blir det nordøstlig frisk bris til liten kuling og mest vind nord for Stad. Det blir oppholdsvær og perioder med sol, men i ettermiddag mulighet for byger, særlig i indre strøk sør for Sognefjorden. Ålesund 16 grader, Bergen 19 og Stavanger 18 grader. Og Sørlandet og Østlandet får skiftende skydekke og i ettermiddag lokale byger. Det lokal skogbrandfare i østlige deler av Agder og på Østlandet sør for Mjøsa inntil det kommer nedbør av betydning. Kristiansand 17 grader og Oslo 20. Men som vi ser så det mange steder som har ganske høye temperaturer utover ettermiddagen i dag. Og mer om været skal vi altså snakke om etter musikk fra Thomas Dybdahl. It's a

0: Thomas Dybdahl når klokken nærmer seg 10:30. Du fikk sunshine, og det passer jo bra, for nå skal det jaggu handle om været. Ferien over, skoleåret i gang for barna, men hvor mye sommer vi har hatt i år, det varierer jo enormt, ettersom hvor i landet vi bor, og dette vet jo alle, men jeg får gjenta faktene. Mens deler av Øst- og Sørlandet har badet i solskinn og høye temperaturer, har andre badet i regn, survind og alt annet enn varme. En sommerdag defineres jo av temperaturer over 20 grader. Oslo for eksempel hadde 54 sånne dager i løpet av skoleferien. Bodø har hatt null. Ingen sommerdager. Null. Og direkte med meg fra Bodø, er du komiker Erlend Osnes. Hei Erlend.
1: Hei sann, og jeg kan være et sannhetsvitne med en gang og bekrefte at null er altså tallet. Og jeg har fulgt med. Det har jeg.
0: Ja. Sommeren kommer aldri, altså hvordan går det med dere?
1: Nei, alt på å si, apotekene bugner over og solkrem og mangler antidepressive, så jeg tror det forteller deg egentlig alt du trenger å vite om hvordan vi har det her oppe. Det har vært grufullt, og ikke bare, vi er jo vant til det her, vi kan det her. Det er jo når det blir sol vi ikke helt skjønner hva som skal skje, da blir folk solbrent og holder seg inne og tørster ut og alt det her. Men når vi tillegg det fenomenet setter sommerstormer, jeg har vært værfast i april og mai. Når du er værfast i mai, kom mai, du skjønner Mille, men båter kan ikke legge til øye i Lofoten, fly kan ikke land, det storm. Nei, det er gått fra vondt til verre til verst. Så, ja. Men vi får jo ingen plass. Vi har jo investert pengene i et dødt boligmarked, jeg får jo faen ikke et nøst sør på, for det jeg har puttet inn i eneboligen min over år, så jeg er fanget i det her klimatiske lille helvete, beklager uttrykket.
0: Hvordan har det vært i sommer, hva har dere gjort?
1: Du, vi har jo vært mye inne. Ja. Vi har det. Vi har letet opp Nintendo DS. Det var gøy. Jeg visste ungene hvordan man bruker den. Ja. Vi har spillet Yahtzee, vi har spillet kort. Vi har vært mye og sett etter sydenreiser, har vi. Men vi har jo egentlig gjort det vi gjør året rundt her.
0: Men det var ikke noe sånn, du skulle egentlig ikke male huset og kom aldri så langt. Eller, altså, det ble, hadde du noen ambisjoner som ble spolert av mangelen på opphold?
1: Nei, du skjønner, kjepphøy som følge av to gode somrer på rad i fjor og i forfjor, så fikk jeg bygd pergola, terrasse, ja. Møre Royal. Du kan gå i bærskankangen og ikke få i flis i noen av totene dine. Jeg skulle sitte der ute og drikke kaffe og lese bøker og høre humler som susa. Og det var vel det at jeg satt opp en pergola en dag i april, der noen tenkte at nei, dette skal ikke skje. Så jeg satt inn og sett på pergolaen, regnet ned. Det er det som egentlig tida har gått til.
0: Men, sitter og sett på pergolaen inne.
1: Ja, jeg skulle være effektiv og ikke ha noen planer for sommeren, og det slo helt feil ut.
0: Ikke sant. Hvordan blir man av å vente på godvær som aldri kommer? Hvordan henger vær og humør sammen? Magnus Odén, du har podcastvert i Psykologkameratene. Hva gjør det med et menneske å ikke få den sommeren man har ventet på? Altså, værsyke, er det noe?
2: Ja, det er noe, men heldigvis så viser forskningen at det er ikke så ille som vi tror denne påvirkningen på været. Da. Man har målt dette systematisk, og man ser en liten effekt. Vi blir litt mer nedstemt, og vi blir litt trøttere rett og slett når det er dårlig vær. Da. Men heldigvis, for meg som begrenset, så kan jeg si heldigvis er det en begrenset effekt, for ellers så tror jeg vi hadde vært utflyttet her for lenge siden.
0: Ja, men det må jo være en litt forskjell på humøret til en østlending og en nordlending når vi nå skal inn i Østen, eller?
2: Ja, det høres jo litt sånn ut her, ja. Det er noen grupper, det er noen små minoriteter som er veldig påvirket av været da, og særlig en gruppe som de kalles for i forskningen for rain haters, cirka 10% av oss, og de hater regn da. Og så er det en liten gruppe som også er veldig, veldig glad i sol og sommer og blir veldig, veldig glad, men cirka halvparten av oss, store flertallet, vi er relativt upåvirket da.
0: Upåvirket? Er dere upåvirket i Bodø, Erlend?
1: Nei, jeg vil jo gjerne, hvor er empirien, min gode mann? Hvor forsker du? Hvor er tversnittet av befolkningen i Nord-Norge nå? Det eneste vi snakker om er det jævla været, og hvorfor i svarten vi bor her. Og det er jo det, Bergen er jo greit, det regner i Bergen, det vet jo jeg også. Men du har jo ikke storm i Bergen, du ser jo ikke trampoliner løssen og færen 4-5 nagelag lenger bort midt i juni, sånn som vi gjør her oppe. Og i tillegg, det er jo fett og mørkt året rundt, og isbelagt, sånn at det er så mye mer tyngde. Jeg har aldri opplevd voksne menn, det er ikke artig lenger. Før var vi sånn, ja, vi vet hvor vi bor, og vi hadde litt sånn glimt i øya, vi skal nå stå han av. Folk står han ikke av lenger. Det var jo masse flukt. Folk fær jo heller til et brennende Sør-Europa, der de risikerer livet, i stedet for å sette her oppe i pestregnet. Så jeg vil gi den studien den en sjanse til. Kom opp til 8004. Jeg tror du vil få nye innspill.
0: Det forsket for lite på nordlendingene, tror vi?
2: Ja, det helt klart en metodefeil her. Altså, mye av denne forskningen kommer jo fra sentraleuropa, da. Og der det jo veldig mange som sier at de liker ikke for mye sol og sånt, og det tror jeg ikke et veldig stort problem oppe i Bodø, eller i Bergen for den saks skyld. Så her trenger vi nok litt norsk forskning for å se. Jeg tror nordmenn kanskje et folkeslag som litt mer påvirket av været enn andre.
0: Men dere, i dag kom prognosen for høsten, og dette lovende for begge to, altså på Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge, det størst sannsynlighet for tørrere vær enn normalt. Det forhøyet sannsynlighet for at de kommende månedene blir mildere enn normalt i hele landet, men nå kan det se ut til at sommerens værvinnere får det, for Østlandet og Agder, der det forhøyet sannsynlighet for en våtere værtype enn normalt for årstiden. Hva tenker du om at Oslo-folket får smake litt regn, Erlend?
1: Det veldig, det ingenting som gir meg så mye glede som når trikken står på grunn av snø en par sen, og det regner og det høljer og de sutrer. Det ingenting som gir meg mer glede. Er det ubehagelig? Så smålig jeg. Det skal jeg glatt innrømme. Jeg gnur meg i nevene. Så det, akkurat det du sa nå gjorde meg forferdelig glad. Men sånn, litt sånn fra spøk til alvor, så her oppe i nord, så vet jo vi at sommeren vår kommer nå fra halvveis august og utover, og vi får en fin. Det er ingen her som har den illusjonen om at vi skal ha finvær i april, mai og juni og juli. Det kaldt og det regn, så det, sånn det bare.
0: Magnus, til slutt, som psykolog, hva rådet til en som sitter værfast og ser pergola han drukner i regn.
1: God, Magnus, jeg trenger noe her.
2: Ja. Nei, jeg tror jeg skal starte butikk oppe i Bodø, for jeg tror det kan bli veldig lønnsomt. Men bortsett fra det, så tenker jeg at det kan være greit å finne disse små hullene mellom regnbygene. Det jo ofte sånn at man trenger kanskje ikke 20 grader og sol, som denne definisjonen av en sommerdag. Da den litt streng for oss på Vestlandet i hvert fall. Ja. Så finn et lite hull mellom regnbygene. Kom deg ut litt grann og ha det kjekt.
0: Vi får på glimt her i kveld, Erlend.
1: Ja da, det vil være masse.
0: Ja, Erlend Åsnes og Magnus Odén, tusen takk for at dere begge var med for å snakke om dette forbannede været som har plaget mange rundt omkring i sommer. Straks skal vi på festival. Først musikk fra Ramón. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

Ramón. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, heter låta. Og vi holder oss til musikk, for festivalsommeren den fortsetter jo til helgen med blant annet Parken I Bodø, når vi nettopp var, Stereo I Trondheim og Feelings I Bergen, og på disse kan man oppdage nye artister, men man kan jo også mimre til gamle slagere fra travere som Suede, Donkey Boy, Johnny Marr og DeLillos. Og forrige uke var det jo Øya-festival I Oslo, der publikum kunne synge med og danse til velkjente toner.

0: Litt lyd her fra veteranene The Cure, Nick Cave og til slutt Underworld som alle spilte på øya. Men ikke alle lot seg rive med. Velkommen hit, Sigrid Hvidsten.
1: Tusen takk.
0: Du kommentator I Dagbladet. Stod du på første rad og sang og danset til disse gamle låtene?
1: Jeg prøvde jo I hvert fall til en viss grad på Underworld, men The Cure blir man jo mer hypnotisert av, egentlig. Man faller liksom ned I et litt spennende mørkt hull og finner seg selv 10 minutter senere. Men jeg prøvde, og tidvis så byttet det litt for meg I år.
0: Ja, og den opplevelsen har blitt til kommentar med overskriften «Nei til nostalgi». Å, som jeg hater nostalgi, skriver du. Hvorfor det?
1: Nei, altså dette jo noe jeg har kranglet med folk på fest med I årevis. Men jeg mener jo at nostalgi generelt et problem. Det ligger jo I ordet. Det kommer fra gammelgresk. Hjemkomst og smerte betyr det jo egentlig. Og premisset at alt var så innmari mye bedre før. Og det som min store irritasjon da, nå som jeg begynner å komme litt opp I årene selv, at jeg opplever at alt for mange mennesker på en måte har stagnert I musikksmaken de hadde da de var 25, eller liksom de glade ungdomsårene, og de var unge og friske og hadde lyst til å oppdage nye ting. De har stoppet opp, og de ikke så interessert I å høre på ny musikk lenger. Det gamle velkjent og trygt og godt, og du vet at du liker det du skal høre på, og så glemmer du å lete etter nye, spennende artister. Og min påstand da, som egentlig liksom grunnen I det at jeg hater nostalgi, at det mye bedre følelse å oppdage et nytt band og en ny låt som du elsker for aller første gang, enn å høre den for tusende ganger.
0: Men ikke det her noe av det fine med musikk og dra på festival da, at man så knyttet til minner og epokelivet, og så kan en konsert med en gammel favoritt sende oss tilbake til da vi var unge og lovende. Det så ille?
1: Det akkurat det å bli sendt tilbake til. Jeg tror kanskje jeg litt mindre sentimental enn mange andre, men jeg ganske mange minner jeg ikke har lyst til å bli minnet på. Ja. Altså, da jeg var 13 år, så var min store helte var Pearl Jam. Jeg elsket Pearl Jam. Ja. Nå klarer jeg ikke å høre på dem, for det for mange ungdomstraumer som blir liksom grumset opp. Jeg mer opptatt av at folk skal oppdage ny og spennende musikk, og at de skal utfordre seg selv, og ikke bare velge de trygge artistene. Da. Nå skal sies at jeg også elsker å gå på noen konserter. Jeg ikke mot gamle artister, det er bare det at folk går på konsert av nostalgiske årsaker, det synes jeg litt irriterende da.
0: Men altså, den teksten fikk meg til å tenke litt på konserttilbudet som vi har I Norge, for det jo mye mimring, altså We Love the 90s for eksempel, eller stadionkonserter med gamle gubber etter hvert, og kjente, men kanskje litt sånn trygge headlinere på festivalen. Altså, men det må vel kanskje til for å selge billetter og få nordmenn opp av sofaen og ut på konsert?
1: Du kan si at Postgiro Byggets idyll jo den mest nostalgiske låta om nostalgi noen gang laget. Ja, det klart at festivalene trenger det pengesterke publikum, og de trenger å dra store masser med mennesker. Og jeg tenker at Øyafestivalen, som på en måte utløste denne kommentaren, må jo ha inn mange tusen mennesker hver dag, og de ganske gode på å jonglere da disse store, eldre headlinerne med mye kul, ung musikk. Så det jo en fordel det at man kan jo faktisk gå dit for å se Nick Cave og så snubble over masse annet kult på veien. Så det fint, men det jo klart, de skal jo tjene penger.
0: De skal det, og derfor så bukker de jo inn artister folk kan navnet på, kanskje et par av låtene til, men altså, hva skulle du ønske at vi konsertgjengere gjorde I stedet for å bare synge gamle sanger om igjen?
1: Man kan gjerne synge gamle sanger om igjen, så lenge man god og oppsøker nye sanger som man kan prøve å synge med på for første gang.
0: Notert. Jeg hater nostalgi, skriver du, Sigrid Hvidsten, kommentator I Dagbladet. Jeg har jo dårlige nyheter til deg da, for her på PN så spiller vi en god del sånn mimre musikk som kanskje kan vekke nostalgien. Vi skal spille Coldplay her nå. Unnskyld. Hadde du ikke koset?
1: Det beste eksempelet noensinne.
0: Vi tar Trouble av Coldplay her nå, mens vi venter på at de skal headline en eller annen stadion. Da blir du ikke å finne på... Eller, du drar, eller?
1: Jeg drar,
0: ja.
1: Og så synes jeg noe gøy, og så synes jeg noe fryktelig der.
0: Ok, da koser vi oss med tidlig Coldplay, faktisk. Dette Trouble. Takk for praten, Sigrid.

0: Sigrid Hvitsten var skeptisk til nostalgi, men jeg vet at mange av dere andre hadde syntes det var ganske gøy hvis Coldplay kom tilbake til Norge og spilte, for det fryktelig lenge siden sist, og kunne vi mimre til låter som den der du fikk Trouble, siste låt ut her i dagens, for i dag synes det var en morsom sending det. Hvis nettopp skrudde på, så kan du gå inn I appen NRK Radio og spole tilbake til start. Da får du høre mye gøy. De startet på å lage dagens sending, det Anniken Sande Krøvel, Jon Arne Hoff, Johansen Venke Glørstad, Even Nilsen var vaktsjef og produsent, jeg heter Mathias Nylena, og vi tilbake I rand din I morgen til samme tid. Tusen takk for følge. Vi skal ha nyheter. Klokken har nemlig blitt 14, og nyhetene starter I Troms, Ugo Farmarello.
1: Der det nemlig nyheter fra en helt fersk kriminalsak. Det viser seg nemlig at mannen I 70-årene, som ble drept på Lunheim I Tromsø natt til I går, ble skadet med øks. Det forteller politiet nå I dag. Den avdøde skal ha blitt angrepet etter at han ba den drapssiktede 40-åringen om å dempe seg. Det forteller påtaleleder I Troms politidistrikt, Trude Kvandi.
2: Siktede forklarer seg for politiet. Det var et innledende avhør I går, og det også planlagt videre avhør I dag, men med detaljene rundt det, det har jeg ikke på nåværende tidspunkt.
1: Det fortsatt ikke kjent om den siktede erkjenner straffskyld. Fremskrittspartiets ungdom, FPU, bekrefter at det kommet inn et varsel mot lederen. En fylkesleder og et 17 år gammelt medlem har varslet om at FPU-lederen skal ha skjenket 17-åringen alkohol og invitert henne til å sove sammen med seg etter et foredrag han holdt for et lokallag. Politisk kommentator I NRK, Ove Nyhus, sier FPU ikke har hatt samme oppgjør med festkulturen som andre partier.
3: De fleste partier har tatt konsekvensen av at det kan være en skummel cocktail å samle alle mulige årganger mellom 15-25 på et isolert sted gjerne, og det en blanding av jobb, fritid og sosialisering og fest. Det en skummel cocktail som gjør at de fleste partier har tatt konsekvensen av det og innført totalforbud. Så skurrer det litt mer I FRP-sammenheng og FPU-sammenheng. Dette et liberalistisk parti som predikerer frihet under ansvar, og da sitter sånne kollektive innskjerpinger litt lenger inn.
1: På Island det et knapt ja-flertall før folkeavstemningen om EU. 51% svarer helt sikkert ja, eller sannsynligvis ja, I meningsmålingen som gjort av det islandske Gallup. Nordenkorrespondent Joachim Reikstad sier det særlig en sak som viktig for islendingene.
4: Det fiskeriavtalene som Island har I dag, og hvordan det vil framstå dersom man går med I EU. Samtidig så ser man jo at Island har en økonomi som mer sårbar, mer utsatt, og det for eksempel hvis Island går inn I EU, så kan man innføre euro på Island, og det det mange som trekker fram som argumenter for at Island vil økonomisk kunne tjene på et medlemskap.
1: 29. august, lørdag, om en 10-dagers tid, skal islendingene stemme over om de skal gjenoppta medlemskapsforhandlingene med EU. En bjørn som har drept 20 sauer I Nordland de siste ukene skutt. Statsforvalteren ga fellingstillatelsen på fredag etter at de først hadde gitt avslag på søknaden. NRK Nyheter, Ugo Fermariello.
5: Dette Eftan I Østfold. På NRK P1.

0: går jo ikke an å ikke bli glad av Bee Gees og Staying Alive, og den fikk du I Eftan fra NRK Østfold med Beate og Heidi Halle.
1: Halle, og da det bare å glede seg, for da har vi den, liksom, den perfekte pulsen inne, den perfekte hjerterytmen, og sånn skal det være med Østfold til Østfold fra Østfold, helt frem til klokka fem.
0: Ja, vi skal gjøre vårt beste hvertfall og holde deg med selskap hele denne reisen, men vi vet jo allerede at det har stoppet helt opp, delvis hvertfall, på E18.
1: Ja, det Brennemoen-krysset på E18 i Indre Østfold var en trafikkulykke der, ja, sånn litt etter klokka 12 i dag, i retning mot Oslo, altså nordgående. Det ser fortsatt ut som det lange køer, men politiet oppdaterte akkurat nå klokka 2, fordi at det har vært sånn tidvis åpent, så hele E18 så har det vært helt stengt, og det for at en bil må berges. Nå skriver politiet at mesta fortsatt på stedet, men at ett felt åpnet for trafikk. Så står du i køen på E18 nå i retning Oslo, så I hvert fall ett felt åpnet, sånn at det kanskje blir bevegelse I køen I hvert fall.
0: Og det hjelper litt. Når du får den lille bevegelsen, hvis du har stått lenge stille, da kjenner du liksom det løsner litt på nervene, rett og slett. Når du merker at du I bevegelse igjen, at det går fremover. Men hjelp oss gjerne med trafikken om det skjer ting andre steder også. Vi har jo vår egen inbox I appen NRK Radio, der du hører på Eftan. Det veldig enkelt å bare slenge inn en melding der, så har vi også telefonnummeret vårt da.
1: Ring rett inn på 800 41 41 1.

0: Piece of Paradise fra Violet Road fikk du I Eftan. Og I dag, den 19. august, så det faktisk verdens fotodag, du.
1: Ja, og det jo blant annet for å markere fotografiets historie, vitenskap og kunst, fungerer som en global hyllest til fotografer og det å fange øyeblikk gjennom linsa. Og helt perfekt var det jo da at kollega Espen Torgersen stjeler en snus av meg og kom på besøk I studio.
2: Halla damer! Espen fra Eftan morgen her.
0: Men du jo også fotograf, det jo derfor vi inviterte deg inn.
2: Nei, jeg ikke det.
0: Å nei.
1: Men det som dumt, var, for du var en veldig ivrig fotograf før, du hadde masse kamerautstyr og sånn, så nå har du byttet ut det kamera med sånn DJ-pult, men du har jo I din tid tatt veldig mange fine bilder.
2: Jeg har tatt kjempe mange bilder I hvert fall, og jeg har fortsatt kamerautstyret. Det ligger og støver ned I en skuff.
1: Jeg synes du skal ta det opp igjen.
2: Jeg tok det opp her om dagen, fordi det var en kompis av meg som skulle låne kamerautstyr til en konfirmasjon. Jeg tror han hintet at jeg skulle være fotograf, men jeg tolket det som at han skulle ta bilder selv, så han skal få låne det.
1: Men jeg vet ikke om du kan være med å vinne premie du da, men hvis du måtte sende inn ett bilde ja. Til Eftan, krøllalfa, nrk.no, et sånt bilde du stolt av, hvilket bilde skulle du sende inn?
2: Jeg har jo, hvor god tid har vi?
0: Nei, vi har masse tid,
2: bare fortell. Jeg har en litt sånn morsom historie, for jeg holdt jo på med sånn der, jeg tror det var sånn fotosamfunn som het Flickr på internett en gang I tiden, hvor hobbyfotografer og profesjonelle laster opp sine bilder og skryter av seg selv. Og jeg satt jo der og lastet opp I tid og utid, jeg var ute og skjøt litt her og der, og plutselig en dag så fikk jeg masse gratulasjoner I innboksen min. Jeg skjønte ikke en dritt av hva det mente. Det var et eller annet feature, image, sånne greier. Jeg fortsatt veldig usikker på hva det var, men jeg fikk så mange gratulasjoner. Jeg tror at et av bildene mine ble liksom løftet opp som, jeg vet ikke, kanskje månedens naturbilde på det nettsamfunnet eller et eller annet sånt.
1: Du har vunnet en fotopris?
2: Ja, nei, jeg vant ikke. Det vel kanskje sånn som Spotify med artister som settes på en sånn morsom liste innimellom. Jeg har ikke snøringe.
1: Men vet du hvilket bilde det var da?
2: Ja da, det var et bilde av Vansjø som hadde en sånn illerød himmel, og så var det frøsent, og så det litt sånn ræss ut der resten av alt, ting var dødt og sånt.
1: Ja, var det sånn frostrøyk?
2: Hæ?
1: Frostrøyk?
2: Nei, jeg tror det bare var kaldt. Det var ikke noe røyk, det var bare en morsom himmel og en frosset fjord.
0: Men hvorfor ga du deg med det her? Du jo tydeligvis veldig talentfull.
2: Når man skal gi seg på topp, så da finner man seg en ny hobby, og så begynner man på bånd igjen, og så nailer man det, og rett før man får det til, nei, gidder jeg ikke mer. Kunne blitt proff, men ga det ikke mer. Samme med fotballkarrieren min, det. Sluttet av 20, kunne blitt proff.
0: Ja, ja. Absolutt.
1: Det det beste med å gi seg I tide.
2: Gi deg alltid I tide, det det viktigste.
0: Du kunne blitt proff. Ja. Men du som hører på, du har jo sikkert et fantastisk bilde I kamerarullen. Du veldig fornøyd med.
1: Ja, og I dag, på dagens fotodag, I dag, det din dag, send inn det bilde du mest stolt av. Du må sende det på mail, eftan.nrk.no, så kan du vinne Eftans fotopris.
2: Ja, det må være noen minstekriterier her. Du må ha vunnet en eller annen stor greie på internett.
0: Nei, ikke hør på Espen.
1: Nei, trenger vi inn noe, for vi vinner I dag Eftans fotopris.
2: Jeg bestemte det selv.
0: Du kan godt få være med I juryen, men det kriteriet stryker vi. Ikke hør på Espen. Bare det holder at du stolt av bildet, og sender det til eftan.nrk.no. Det vanker premier. Vi tre I juryen her, Espen.
2: Fint.
0: Her får du King Georg I Eftan, kjærlighetsgrunge.

0: Det er kjærlighetsgrunge som er I gang her med King Georg, men vi må ikke slippe fotograf Espen Torgersen riktig enda, for det viser seg at du har flere meritter når det gjelder å ta foto.
1: Ja, når vi først I gang, så kan jeg jo skryte at jeg meldte meg på en sånn fotokonkurranse for Lano en gang I tida, hvor de søkte etter et fint bilde med et barn som kunne da liksom være Lano-ungen det året. Og det endte jo med at jeg fikk ett års gratis forbruk med Lano-produkter. Jeg hadde alle mulige Lano-såper, fikk det tilsendt I posten. Prøver å finne bildet her nå, det gjør jeg ikke, men det var kjempefint, og det kravet til fotokonkurransen I dag. Det skal være så fint at selv jeg blir blendet.
2: Men det var bildet av, det var datteren din som var vakker, så hun må jo ha litt æren, føler jeg.
1: Ja, det var hun som var vakker, og så skal jeg røpe en liten hemmelighet. Da. Jeg hadde redd gert inn et juletre også, men det var ingen som sa noe på.
2: Så to fotopriser, Espen, men I dag det din tur. Send inn bildet du mest fornøyd med. Det verdens fotodag I dag. Eftan@nrk.no så vanker det premie til et bra bilde.
0: Men vi må snakke litt om været også. Det litt sånn skyer nå, men alt I alt en fin dag, Hanne-Beate Skatter.
3: Ja, det har blitt litt mer skyer, men skal være mulig å få glimt av sol innimellom. Og det vil bli mindre skyer også utover kvelden. Men før det så kan det være at det kommer en og annen regnbyge. Stort sett så det oppholdsvær resten av dagen.
0: Ja, vi trenger jo muligens litt regn her nå, for det vel fortsatt skobrandfare også, ikke det?
3: Jo da, det stemmer. Vi har jo ikke hatt så veldig mye regn nå den siste tiden. Og hvis det kommer noen byger, så de også ganske lokale, sånn at det demper ikke den skogbrandfaren noe særlig grad. Så man skal fremdeles være oppmerksom og ikke bruke åpen ild der hvor det kan antenne skog eller lyng.

0: Happy Tears.
1: Victoria Nadine med Happy Tears, og på verdens fotodag så renner det inn vakre fotografier til vår e-post eftan@nrk.no. Vi skal kikke nærmere på dem etter hvert, men Magnus har jo sendt bildet også.
2: Jeg tror Magnus prøvde å snike seg med i fotokonkurransen, for Magnus, du har sendt oss bilder, og det sto bare svært, og det var bilder av enorme kornsiloer.
3: Ja, vet du hva, det jo helt eldrevitt å gå her nede på Sandesund I Sakker og se de svære siloene. Det ekstremt, og her inne det ikke noe særlig mindre. For her står jeg sammen med Thomas som nettopp har kommet inn med en...
4: Jeg har kommet inn med bygg fra Reklingsholm I Råde, fra Kato Ekeberg. Det her last nummer 10 for han I år.
3: Jeg vet at det en hel del mennesker som driver og lurer på om kornet kort eller langt I år.
4: Ja, det akkurat passe. Det er bra. Kornet bra tyngde, og det bra kvalitet I år. Veldig bra kvalitet.
3: Men det sånn noen ganger at det kan bli for langt?
4: Nei, aldri for langt.
3: Det kan aldri bli for langt?
4: Nei, jo, det kan det. Hvis det blir legget I kornet, så det ikke noe vidt å treske. Men selve kornet blir jo ikke for langt.
3: Akkurat, ja.
4: Mm. Det bare, det aksa, eller altså, strå kan bli for langt, da.
3: Og så var det noen som sa til meg at jeg må spørre om det hvor mange rader det på aksa? Ja,
4: 6 rader.
3: Det 6 rader, ja?
4: Ja.
3: Det det beste?
4: Nei, det bonden som bestemmer selv og hva han syns, men både 2 og 6 rader det går I, da.
3: Du har holdt på med dette her I 35 år, kjørt korn. Ja. Hva liker du best?
4: Nei, jeg elsker dette her. Jeg har gjort det I 35 år og jobber dag og natt og helger og alt mulig for å få dette til, for å få maten I hus. Det for å sikre matsikkerheten I Norge.
3: Helt til slutten, hva tenker du, hva penest, kort eller langt korn?
4: Jeg synes lang, flott åker fint å se på.
2: men Magnus, altså, det støyer jo mer enn I Moss. Hva det som skjer rundt deg egentlig?
3: Nei, akkurat nå står jeg midt her inne på vekta, for det går så unna her, så jeg må løpe til folk akkurat der de og der Thomas var nå, det var der hvor kornet skal samles opp. Og det ble helt ned I en sånn svær rist her. Så nå var det elleville mange tonn som bare ble sluppet ned I en rist her.
1: Ja, men takk så lenge, Magnus. Vi skal tilbake til Mølla vi litt senere I Eftan.

0: kompis, det vet du, med reise i lag med deg.
1: Og var opps ute i trafikken E6 Torbjørnsrød Øst i Moss i retning Moss, der pågår det berging av kjøretøy, og det ser ut som at det litt køer da, på E6 innover mot Moss i sydgående retning.
0: Og i nyhetene skal vi også til E18 i Indre Østfold, Rune Fredriksen.
2: Ja, en person kritisk skadet i den utforkjørselen som skjedde ved Brennemoen kryss Indre Østfold tidligere ettermiddag. Vedkommende var passasjer i bilen som rullet. Føreren også lettere skadet. Begge i 30-årene. Og bilen har også av ukjent årsak kjørt av veien og rullet rundt, opplyser politiet. Det pågår fortsatt bilberging på stedet, men ett av kjørefeltene i retning Oslo nå åpnet for trafikk. Så til jernbanen. Bane NOR skal gjøre flere ting for å unngå at de togproblemene vi har hatt den siste uken skal skje igjen. Det sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård etter dagens hastemøte med Bane NOR og jernbanedirektoratet. I august har ett av fem tog vært forsinket, og det har vært store problemer, både der det har vært gjort vedlikehold i sommer og andre steder. Og dette hva Bane NOR skal gjøre fremover, sier Nygård.
3: De skal nå gjennomgå sommerstengningen sammen med togoperatørene blant annet og jernbanedirektoratet, se hva slags læringspunkter man kan ta ut av det. De vil selvfølgelig gå gjennom egne rutiner for hvordan man håndterer sommerstengning og se på forbedringsarbeid knyttet til det. De vil se på hvordan man kan forbedre testregimet slik at man tar ned risikoen for at vi kommer i en situasjon hvor det ikke fungerer godt nok etter en sommerstengning.
2: Og togpendler Siv Skarstein en av de som nå håper på en endring etter den siste uka.
4: De bør jo være på jobb og sørge for at de som jobber både i Vy og Bane NOR trives på jobb, har et godt jobbmiljø, at det en god logistikk på reparasjon. Altså, det synes jo å være en total mangel på samordnet ledelse, og at dette har forplantet seg i hele organisasjonen.
2: Og politiet i Halden har så langt ingen mistenkte etter truslene som ble fremsatt mot Halden videregående skole i går, det sier krimsjef Silje Vestad Volmo. Truslene kom via digitale kanaler, og politiet håper derfor å kunne spore opp kilden. Rektor Kristin Støren sier til NRK i ettermiddag at i dag har skoledagen gått som normalt, selv om det har vært politi på området.
5: Dette Efton i Østfold. På NRK P1.

0: Synnevo og heldig i Eftan. En liten tur ut i trafikken må vi vel?
1: Ja, det jo fortsatt et stengt felt på E18 Brennemo-krysset i retning Oslo nordgående. Det pågår bilberging, mest her på stedet, men nå i hvert fall et felt åpnet for trafikk. Vær opps også E6 Torbjørnsrud øst i Moss i retning Moss sydgående. Der pågår det også berging av kjøretøy.
0: Og så har vi en liten fotokonkurranse gående i Eftan i dag. Siden det verdens fotodag, så har vi gitt deg utfordringen å finne det beste bildet du synes du har tatt i kamerarullen, og sende det til oss, og så vinner altså beste bildet i dag. Vi en liten jury her, vi i hvert fall to, kanskje tre, hvis Espen rekker å være jury før han drar fra jobb. Og vi har fått inn så mange bilder, vi må liksom bare give løs på noen av dem da, Beate. Ja.
1: Først så skvatt jeg og sa hjelp når jeg åpnet bildet fra Terje, for det altså bildet av Terje med militæruniform og fullt av blod i ansiktet. Heldigvis så vant han en annen type pris, for han vant premien for mest skadet markør. Så det heldigvis bare jukseblod. Det var ikke så veldig pent bilde.
0: Det var jo ikke det, men det var et godt bilde, et actionsfullt bilde. Det artig med sånne type bilder også, for vi får mye natur, og det vakkert. Leif Bernhard Skarpeid har jo sendt bilder fra Skjelsbobroa på Hvaler, og det her det eneste fotografiet i Hvaler-gruppa på Facebook, med mer enn 1K likes. Det 1000 likes da, eller? Ja. Ja, det ganske mange som har vært inne og klikket like på den. Den tatt fra Skabarakken en tidlig morgen etter en tur hjem fra Koster. Vakkert bilde av en bru. Altså, bruer fine, da.
1: Ja, og så det jo noe med symmetrien, for når havet så speilblankt at broa speiler seg sånn perfekt i vannet, sånn at du får liksom den cirkelen nesten på broformen. Vakkert, imponerende også bildet til Tore, som fra Grøne Mad i Grebbestad. Og her må han ha vært på tur på vannet. Så det her et vinterbilde, men det helt så magisk. Du vet den der, når det bare liksom ullent og lyst og hvitt. Det ligger en sånn dis over hele området. Alle Svaberg liksom med sånn litte sånn melisdryss. Himmelen lyseblå, havet lyseblå. Det sånn deilig, deilig naturbilde.
0: Det et blått bilde. Rett og slett. Det kunne jeg hatt i glass og ramme på veggen. Det var kjempefint.
1: Du får fred i sjela, det bildet der.
0: Mm. Espen sa jo det at det å ta bilder om vinteren er fint. Mm.
1: Men det bare vi har fått flere bilder her også, og juryen jobber på, her jobbes det, men det ikke for sent å bli med. Ta det, let på telefon det bildet som du liksom her liksom, det ble bra, send det inn på mail eftan-nrk.no.

Men vi må til mølla også, for kornet skal males. Bonden jobber som bare det om dagen. Straks tilbake til Magnus som på saken.

0: er den gode gamle Hathaway med What is Love i Eftan, og det er tid for korn. I Østfold så har vi jo massevis av det, og det skal være veldig godt kornår i år også. Jeg har syntes det har vært litt sånn kortkorn, og jeg, i min teori er at det er bra, for at da er det kortere, og da vil det ikke legge seg ned når vinden blåser og sånn. Magnus prøvde å få et svar på det i svar. Jeg synes, jeg føler vel at vi fikk det svaret vi ville ha, Magnus, at kortere det, korn er bra.
1: Nei, jeg ikke helt sikker, altså, sånn passe langt korn er bra. Så jeg har to karer her, og er kort eller langt korn det beste?
2: Altså, aks. Det ikke noe vi pleier å tenke på i kornbransjen, det mengden kilo og kvaliteten som vi bryr oss om.
1: Er det sant?
3: Det mengden som vi opptatt av, og det mengden som, som betaler regningene våre.
1: Men det, det må jo være de lange korna, eller lange aksene, som gir mest korn.
3: De lange aksene gir mest korn. Så,
1: da jo egentlig svaret gitt. Da det lengste kornet dere hypp på.
2: Ja, det kan du si. Men det klart, vekta per korn er også veldig avgjørende. Så det kan vi se veldig stor forskjell på fra sesong til sesong, hvor, hvor stor mye vekt det er i hver enkelt kornkjerne.
1: Ja, ok. Så en god kort stamme kan gi fra seg uendelig mye.
3: Kan også gi veldig mye. Og i år har vi hatt en veldig fin vekstsesong, med, hvor det har vært... Litt regn, men greit, og det har blitt en veldig fine åkre i år.
1: Nå står jeg her med Magnus, sjefen, og så er det Johan som kommer her med sakene sine. Hva er det du har med? Bygg, eller?
3: Du, jeg har med erter i dag.
1: Du har med erter?
3: Jeg har med erter, så vi har drevet treske erter, og det er bra avling, og det er tørr og fin vare, så vi er fornøyde, og det er fine forhold akkurat nå.
1: Og så sa du noe så fint inne på kontrollrommet her i stedet. Dere merker litt på at det dere driver med, det har liksom fått litt status.
3: Det har endret seg litt, for det er, hvis vi hadde gått 15 år tilbake, så var det mange som syntes det var veldig ugreit med traktorer i trafikken og noe.
1: Ja, for det er fryktelig mye traktorer på veien akkurat nå.
3: Det er det. Men det har endret seg litt med fokus på beredskap og bærekraft, for så har det endret seg litt, og det er veldig mange flere som nå hilser og slipper oss fram, og det oppleves veldig positivt i hverdagen.
1: Altså, det var flere som visste sinne av fingeren før, venter du?
3: Det var det. Da fikk du fingeren ganske raskt. Nå har vi fått den eneste gang i år, så det er veldig bra.
1: Nå kommer maten, tenker folk. Magnus, det er hurtidlig dette her. Dette har du vært med siden du var en liten guttunge sammen med faren din. Nå er du sjef her på siloen, da, men hvordan var det den gangen?
2: Nei, det var jo mye likt som i dag. Altså, det var forbundet med en hurtidlig stemning. Det å levere det man har produsert selv. Så det var hurtidlig og gøy den gangen. Det samme i dag.
1: Så her kommer alle gutta med traktor i sine peneste felleskjøpedrakter. Nå ljuger jeg så det renner av meg, for det ser du ikke, det er jo ikke pent kledd akkurat, men det er høytidlig.
3: Ja, høytidlig og høytidlig, men det er den tida på året vi får inn inntektene våre, så det er klart at du ser resultatene av det du har gjort, og du vet at når du har tippet det her inne og du får vekta på det, så vet du jo hva det blir. Og så er det lov å si at i år så ser det ut som det blir et brukbart år, og da er det jo ikke noe annet å smile da.
1: Vi skal gå inn og så veie nå, og så skal vi se om det blir jubel eller ikke.
0: Åh, veier, ja. Spennende.

0: Virkelig, med du treng en venn. Og vi skal tilbake til Sandesund, der det høysesong for høy og korn og varke erter også.
1: Magnus har I hvert fall dratt det full fart på Sandesund kornsilo I Sarpsborg, og nå skal du få være med å veie, Magnus.
2: Ja, vet du hva? Nå har traktoren til han, Jon Olav... Ok, der kom alle ertene ut. Og det blir hentet inn et litermål med erter nå som skal inn og sjekkes på kvaliteten, tror jeg, rett og slett. Vi skal betale oss å bli med inn I det aller helligste. Dette rommet som vi står I nå, Magnus, her nå skal kornet til Jon Olav sjekkes.
3: Det stemmer. Så nå heller operatøren kornet opp I en maskin som skal analysere for fuktighetsinnholdet.
2: Ja, for dere ikke interessert I å betale for vann.
3: Nei, vann jo ikke noe som våre kunder skal ha videre, holdt jeg på å si. Så det skal være 15% vann, det maks. Og over det så må vi tørke det. Og her var det 16,2, så det må inn på en tørke.
2: Aha, og da trekker dere av liksom prisen for det dere bruker av varme og sånn da?
3: Det stemmer.
2: Så han, nå ser jeg ikke ansiktsuttrykket til Jon Olav, men da blir ikke han noe særlig bli, kanskje, eller?
3: Det tror jeg han blir, fordi erter på 16% vann, det bra. Det veldig bra, ja.
2: Ellers så det jo bygg og havre som kommer inn her nå da, og det skal også sjekkes og finnes ut av at det ikke noe sånn bøss som dere må ta, eller som dere må betale for.
3: Stemmer, det må renses bort, og så må vi selvfølgelig sørge for at det bakekvaliteten og sånt på veten I orden også, så det vi også utstyr for å analysere her.
2: Og det jo disse her apparatene som ser ut som sånne litt moderne kaffemaskiner. Der kan du måle gluten og proteiner og alt mulig rart det her. Og her skal du også ta en stor og viktig beslutning. Det om dette kornet skal gå til dyrfôr eller til mat.
3: Helt riktig. Så det kjempeviktige parametre. Og også veldig viktig for bonden, for det veldig stor prisforskjell på matkvalitet og fôrkvalitet.
2: Ah, ok, så hvis det matkvalitet, så det masse penger I kassa.
3: Det godt, betydelig bedre betalt, ja. Absolutt.
2: Jon Olav, hvordan gikk det med ertene dine?
4: Det gikk noe bra å tømme I hvert fall, så får vi se hvordan det med dem.
5: 16,2,
4: ja, men det veldig fin vare, vil jeg påstå. Mm.
2: Så det også, du enig om at det en fin vare?
3: Enig i det.
2: Mm. Blir det ofte litt sånn forhandling her?
4: Nei, her får du ikke forhandle mye. Det eneste du kan forhandle om her, det å få lov til å levere, og det har jeg prøvd meg på, men det blir avslag hver gang. Så I går så prøvde jeg å tilby, lurte på om du var glad I rød eller hvit vin, for å prøve å få sneke meg inn I køen, men det nytter jeg ikke.
2: Dere holder på noe grådig her, og det en hev av folk her, og det ser faktisk ut som om alle I arbeid. Det jo helt utrolig flott. Det er høysesong nå, Magnus.
3: Det det definitivt, og det neste ukene ser også veldig travlig ut. Men vi synes dette gøy, det dette vi rever for.
2: Hvor mange dager skal du kjøre frem og tilbake her nå, Jon Olav?
4: Og det blir en del, det litt å være avhengig, men det, som jeg sier, det skal en 50 lass for vår del, sånn omtrentlig. Så det blir noen turer.
2: Lykke til med ertene, og lykke til med korte og lange korn.
3: Tusen takk for det.
0: Og lykke til videre på traktoren I felleskjøpedress.

0: Haglepassa nå, vet du, med felles kjøpedress.
1: Men jeg lurer på en ting I NRK radioappen her. Går ikke 80-85% av det norske kornet til dyrefor?
0: Ja, Magnus spurte Magnus om det. Han, Magnus på Mølla mente at det, ja, 70, kanskje det mye det, men I år kan det til og med være mindre fordi det så god kornhøst.

0: Her NRK Nyheter klokken 15. Ansatte på Trondheim Lufthavn Værnes har funnet en mistenkelig gjenstand i en bag i bagasjehåndteringen på flyplassen, det melder politiet. Så politiet på stedet og undersøker saken, og så terminal A evakuert inntil denne situasjonen avklart. Så det det siste som skjer nå. Vi tar også med at det en stor mistanke om en korrupsjonssak i Ukraina som har nådd helt til presidentkontoret. Det forteller vår korrespondent i Kyiv, Fredrik Tombra.
1: Det nasjonale antikorrupsjonsbyrået NABU og påtalemyndigheten SAPO har i dag gjennomført flere rassier hos mennesker som de mistenker for å ha hvitvasket mer enn 30 millioner kroner for å kunne betale kausjon for tidligere energiminister Herman Halusjenko, som mistenkt i en annen korrupsjonssak ifølge ukrainske Pravda. Blant de mistenkte så finner man nestleder ved presidentkontoret Irina Mudra, som i dag også skal ha fått sparken. I tillegg så dreier det seg om parlamentsmedlem Vadim Stolar, ifølge flere ukrainske medier. NABU de slapp i ettermiddag en video på YouTube der de redegjør for etterforskningen, som de har gitt navnet Forrest Gump, og der har de sluppet flere lydopptak mellom de mistenkte, uten at de selv navngir hvem det dreier seg om.
0: Går det an å si allerede noe om konsekvensene av en slik sak?
1: Nei, men det jo selvfølgelig uheldig for Volodymyr Zelenskyj at hans kontor nok en gang ser ut til å bli trukket inn i en korrupsjonssak.
0: Og vi skal til Russland på bensinstasjoner i Moskva, for bilister ikke lenger kjøpe så mye bensin de vil. Det skjer fordi det mangel på drivstoff, blant annet på grunn av ukrainske droneangrep. Ifølge nyhetsbyrået Reuters det lange køer ved enkelte bensinstasjoner i Moskva og i området rundt. Minst 6 palestinere ble drept i et israelsk luftangrep mot en politipost i Gaza by i dag, det opplyser medisinske kilder til nyhetsbyrået Reuters. Tidligere i dag ble en palestiner drept i et annet israelsk luftangrep i flyktningleiren Nusayrat i sentrale Gaza, ifølge helsepersonell. Alle steiner skal snus for å få 12 på norske varer i USA ned, det sier Andreas Kravik, statssekretæren, som skal møte handelsdepartementet i Washington DC i dag. Høyre og FRP har kritisert regjeringen for å ha gjort for lite da det ble klart at Norge får 2,5% toll, mens EU fikk 10%. Kravik sier at han vil argumentere for at dette urimelig.
2: Vi skal gjøre det vi kan på vår side for å få denne tollsatsen ned.
0: Etterforskningen av brannen på Hamar, der 4 unge kvinner omkom i fjor høst, henlagt. Politiet har kommet til at det ikke mulig å finne brannårsaken, og at det derfor ikke har skjedd noe straffbart. Det var NRK Nyheter. Programleder i studio, Hugo Fermariello.
3: Dette Efton i Østfold.
4: Ja, fortsatt god Eftas Østfold. Det Beate og Heidi som holder deg med selskap, og vi har en aldri så liten fotokonkurranse gående, siden det verdens fotodag i dag. Og det renner inn bilder, så her får juryen litt av en jobb.
5: Det blant annet en skjærlig revunge. Det var et av de fineste bildene jeg har sett, altså.
4: Ja, dette blir en tøff konkurranse.

0: U2 i Eftan. Og kjører du på E18 forbi Brennemo-krysset, oppdater oss gjerne hvordan det går, for det har vært en ulykke der. Klokka 2 sa politiet at Mesta fortsatt jobbet med bilberging på stedet, og at ett felt åpent for trafikk i retning Oslo, altså nordgående. Kjører du forbi, er det lange køer? Er begge feltene åpne igjen? Informer oss gjerne. 841-41-1 kan du ringe, eller så kan du bruke send inn knappen i NRK radioappen der du hører Eftan i Østfold direkte.
1: Og hvis du har tatt et fint bilde og har lyst til å vinne premier, så sender du bildet til eftan@nrk.no. Og vi har en jobb å gjøre, for det er så mange bilder som har kommet inn, så vi må bare gyve løs på neste bunke, Beate.
0: Ja, vi kan jo begynne. Sturla har sendt, det er et bilde tatt ved Vansjø, og det er veldig, veldig koselig, for jeg ser for meg at det er liksom, man ser sånn siv i bakgrunnen, noen steiner, litt av en brygge og en nydelig Vansjø, men midt i bildet, jeg tipper det er en mammasvane, en pappasvane, og 1, 2, 3, 4, 5 nusselig, sånne kjempemyke, lysebrune svanunger.
1: Ja, det er jo liksom den stygge andungen, det, den der svanungen. Det er den vakreste fuglen som finnes, det. Og dyr er vakre, og vi er jo veldig imponert over bildet fra Tore Aksel Lund. Altså, dette her er fotokunst på høyt nivå. Det er bildet av en revunge som ser rett inn i kameralinsa, og det er sånn nydelig feida bakgrunn. Det er nesten så jeg hadde mistenkt KI i et sekund, men det er det ikke. For Tore Aksel Lund, han tar masse sånne bilder, han.
0: Og skriver at det er en nysgjerrig revunge han møtte på i Askim. Altså, det bildet der, det kunne vært sånn på forsida av National Geographic Magazine, eller det er sånn et ordentlig flott bilde.
1: Ja, virkelig. Det henger høyt, det her. Det henger høyt. Men vi har også fått bilder av en som har tatt mastergrad, og en som er veldig, veldig stolt over det, og det er et veldig koselig bilde. Det er Karianne Basnes Sandberg, som er det bildet hun er stolt av, for det er datteren som er ferdig med masteren i spesialpedagogikk.
0: Og da er det kjæreste, datter og mamma, og der står datteren i midten med masteroppgaven sånn i hånda, har på seg bunad og greier. Og det også er jo, altså det er jo et bilde av livet. Det er ikke verdens fotografteknisk beste bilde, men det er et bilde som betyr noe i livet, så det er også lov. Send inn ditt blinkskudd i alle mulige kategorier, eftan@nrk.no, så skal Eftans jury dele ut en fotopris, sånn litt etter hvert.

0: René Andersen, eller Odd René om du vil da, you are the one. Og det renner inn så mange fine bilder I vår fotokonkurranse, veldig mange fine bilder av dyr, altså det rådyr, det svaner, det rev, det katt, og det orm. Og jeg tenker at hvis han, turgåeren I Fredrikstad, Tor Erik Gravnås, som sendte et bilde til NRK Østfold I går, av en tohoda slange, så ville han vel vunnet denne fotokonkurransen.
1: Ja, for det, det ser ut som en skapning fra en eller annen sånn mytisk, skummel film I Harry Potter-universet. Det jo nrk.no/ostfold. Fant tohoda slange på tur. Det en, var det ikke en, det var vel en slettsnok, men den levende. Den har jo en kropp, men to hoder som vokst sammen på tuppen der, liksom. Jeg skjønner ikke hvordan klarer den slangen å finne ut hvilken vei den skal gå, for at hodene peker jo I hver sin retning. Har den også to sånne slanger? Nei, tunge.
0: Det bør du ha. Ja, ikke sant? Og den... Men det jo en, jeg tenker det en slags siamesisk slange da. Altså det jo så det to hjerner, to hoder, en kropp. Så han kommer seg og bukter seg av gårde. Så har jo vi også snakket med biolog Rune Å, og han beskriver det funnet her som svært sjeldent, både fordi tilstanden uvanlig, og fordi sånne dyr veldig sjeldne å oppdage. Da. Og det skyldes trolig, sånn som det siamesiske, da, at det enegde tvillinger, som har liksom vokst sammen under fosterutviklingen da.
1: Men det inn og hvis du skal se et spesielt bilde I dag, gå inn på nrk.no/ostfold og se bildet av den tohoda slangen, for det ser jo ut som noe som ikke sant.
0: Ja, ikke sant? Du må bare... For vanligvis når det sånn bilder av slanger, så da jeg rask med å bare trykke meg videre, så for jeg vet ikke, det bukter seg I meg når jeg ser en bilde av orm, men denne gangen her, jeg måtte jo bare se så nærme etter, at det veldig fascinerende. Og så det en sånn liten spørreundersøkelse I artikken også, og det synes jeg så moro alltid. Hva ville du gjort om du så en tohoda slange? Løpe langt bort, tatt bilder lagt ut på sosiale medier? Ikke noe, det jo helt vanlig det. Eller jeg ville overgitt meg. Jeg synes det veldig vanlig at 10%, veldig artig at 10% bare synes det helt vanlig med tohoda slanger, men det store flertallet, ville tatt bildet og lagt ut på sosiale medier.
1: Jeg hadde overgitt meg.
0: Ja, absolutt. Men ikke gi dere med å sende inn bilder til oss også. Vi har en fotokonkurranse gående. Det beste bildet I dag skal vinne premier. Å, det blir en vanskelig jobb, skal jeg love deg. Vi har fått så mange fine bilder. Her får du Don't Leave Me This Way I Efton.

0: Minor, så Sarah Jane Morris i Eftene og Don't Leave Me This Way, hvor vi går igjennom alle bildene som blitt sendt inn.
1: Og jeg har vært og hentet premier også, for vi har, det jo en fotokonkurranse. Det Heidi, Espen og Beate i juryen, og det en trippel premiepakke som kan vente deg. Det mobilveske, drikkeflaske av metall og strandnett, som nå utover høsten kan brukes som handlenett. Det god plass oppi der.
0: Det høstnett det der nå.
1: Eivor for eksempel har sendt inn og skrevet til med sånn: jeg beklager at ikke det tatt med ordentlig kamera, det tatt med mobilen, og det tatt gjennom vinduet. Allikevel det et krystallklart bilde av to nydelige rådyrbarn sammen med rådyrmamma rett ut i hagen.
0: Og det jo så flott, rådyra. Altså, jeg har sånn ambivalent forhold til dem, for det blir liksom så sur når du spiser opp plantene dine, men de jo så vakre å se på i seg selv. Og nå har vi fått dem på bildet også.
1: Og Tone høyner med dyrebilder. Det en svart katt med hvit hals i lilla lyng, og ikke minst det en hoggorm. Altså, det et nærbilde av en slange som svømmer i vannet.
0: Den har ikke to hoder, den der, da.
1: Kun et hode. Og så det litt gøy, for det kommer litt sånn, det kommer noen vintervajene har sendt inn. Glommastien, en nydelig vinterdag, og der det snødekt, så mye snø at veien også hvit, litt sånne brøytekanter, høye bjørketrær kanskje, som har det der hvite rimelaget på seg. Det var nesten sånn rart å se vinterbilder, og også et bilde, det vinter det også, fra Skorsnesbukta på Hvaler, Kjærlighetsstien, men du vet den der helt sånn krystallklare vinterdagene. Furu jo fortsatt grønn, himmelen knallblå, vannet ligger blikk, og så det bare sånne runde små steiner ned mot vannet, og alle har et sånn lite snølag på seg.
0: Åh, har du et sånt bilde i kamerarullen din? Et bilde du ekstra stolt av? Eller som det knytter seg en god historie til? Altså, send det til Eftan, krøllalfa.nrk.no. Når det vi skal kåre vinneren egentlig?
1: Ja, vinneren kåres før klokka fire, for etter klokka fire får vi besøk av Bjørn Viggo Johansen. Du vet han som ble rikskjendis etter å ha uttalt seg med en brand på Rolfsøy. Nå han i skjørtefeber.
0: Han med hanekam og skjegg?
1: Han, ja. Han kom klokka fire, så sånn kvart på fire tenker jeg vi skal dele ut premien. Og så har vi fått melding fra Bente. Hun bare, kan dere si mailadressen en gang til? Det eftan@nrk.no. Trippel premiepakke deles ut cirka kvart på fire.
0: Eftan, altså. Det her Juni Habel, og kjempefin låt det her med Stand So Still.
1: Bor i den gule gamle skolen i Rakkestad, vet du. Det der hun lager låtene sine.

0: Significant Other var det med Norma. En person kritisk skadd på E18 i Indre Østfold i ettermiddag, Rune.
1: Ja, det skjedde i en utforkjørsel ved Brennemoen krysset nært Slitu. Den kritisk skadde var passasjer i bilen, og føreren også lettere skadet. Begge i 30-årene og fraktet til sykehuset Østfold, Kalnes. Det ikke klart hvorfor bilen plutselig føk av veien og så rullet rundt, det sier politiet. Nå har nødetatene forlatt stedet, men det ikke klart om arbeidet med å berge bilen fortsatt pågår. Og politiet har tatt beslag i sjåførens førerkort og skal etterforske ulykken. Så til Bane Nord, de skal også gjøre flere ting, og det for å unngå at de togproblemene vi har hatt den siste uken skal skje igjen. Det sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård etter dagens hastemøte med Bane Nord og Jernbanedirektoratet. I august har 1 av 5 tog vært forsinket, og det har vært store problemer både der det har vært gjort vedlikehold i sommer og andre steder. Så dette hva Bane Nord skal gjøre fremover, sier Nygård.
2: De skal nå gjennomgå sommerstengningen sammen med togoperatørene blant annet og Jernbanedirektoratet, se hva slags læringspunkter man kan ta ut av det. De vil selvfølgelig gå gjennom egne rutiner for hvordan man håndterer sommerstengning og se på forbedringsarbeid knyttet til det. De vil se på hvordan man kan forbedre testregimet slik at man tar ned risikoen for at vi kommer i en situasjon hvor det ikke fungerer godt nok etter en sommerstengning.
1: Og politiet i Halden har så langt ingen mistenkte etter truslene som ble satt fram mot Halden videregående skole i går, det sier krimsjef Silje Vestad Volmo. Truslen kom via digitale kanaler, og politiet håper derfor at de kan spore opp kilden. Rektor Kristin Støren sier til NRK i ettermiddag at i dag har skoledagen vært som normal, men det har vært politi på området.
0: Takk skal du ha, Rune, som tilbake med flere nyheter om en times tid. Men klokka har passert 3:30, Beate. Hva betyr det?
3: Rock i monitor!
4: Dagens rockelåt i Efton. Hver dag etter 3:30.

0: deilig å få spilt pub I Eftan. Come on people var dagens rockelåt. Klokka snart 16:50. Den Eftan ruller og går. Vi holder deg med selskap fram til klokka 17, og vi, det Beate og Heidi.
1: Og ute på veiene så går det relativt greit. Det har jo vært en alvorlig ulykke på E18 Brennemokrysset I retning Oslo nordgående. Siste meldingen fra politiet var klokka 2 at da var Mesta fortsatt på stedet, men at ett felt åpnet for trafikk I nordgående retning. Kjører du den veien, så oppdater oss gjerne hvor lang køen, og begge felt åpnet igjen nå? 800-41-41-1 eller send inn en melding I NRK-radioappen der du hører Eftan I Østfold direkte.
0: Så det mange som med I fotokonkurransen vår siden det verdens fotodag. Greta har sendt bilder av kornåkeren sin. Kjempefint bilde av kornåkeren. Det så fint korn, og vi har jo hørt det tidligere I sendingen også, at det en veldig god kornøst. Og så har jo jeg en teori om at det så korte strålengde. Så derfor, siden strålengden på aksa kort, så vil den ikke falle I vinden. Så derfor er det god kornhøst. Så da måtte jeg spørre Grete, jeg sendte mail til henne. Der jeg spør om hun tror om den lengden på strå har noe å si, og hun svarer bekreftende om altså, at vi har snakket om det selv her, Heidi, sier hun, at det lite lengde I år. Men at selve aksa, kornaksa lange, så der det godt med fôr. Og de har ikke sprøyta åkeren med stråforkorter, som hun sier. Men du hører, øy, det noe der, noe der på lengden.
1: Det var også et morsomt bilde her av et rådyr som spiser epler I hagen. Det som morsomt med bildet at rådyr I bakgrunn, for I forgrunnen det to statuer som også av rådyr. Det synes jeg var interessant. Men snart skal det bli støy og grusomt bråk. For hva med å våkne opp til denne lyden, sånn klokka 7 om morgenen? Ja, det skal pågå ganske lenge også, og hver dag, mellom 7 om morgenen til 7 på kvelden, holder de på med dette bråket.
0: Sammenhengen hele tiden?
1: Nei, det noen pauser, småpauser underveis, en time her og en time der, men bråk det. Der I Moss det skjer, og vår reporter Odd har vært undersøkt. Jeg tror til og med han hadde med seg decibelmåler.
0: Åh, jeg veldig nysgjerrig på hvor høyt det ble, altså.
2: Dette Eftan I Østfold på NRK P1.

0: Miles Smith, Stargazing.
1: Og vi skal snart til bråk I Moss, men vi må ta med litt bråk på toget også, for Dag, nå han irritert. Det 15-14-toget fra Oslo, der I rute, men folk står som sill I tønne. Herlig slutt på en lang arbeidsdag. Ikke mange her som imponert over vi, og det jo togkaos det handler om I nyheten I dag også. Han har heldigvis langfri, så han slipper unnskyldning I resten av uka, og har også deltatt I vår fotokonkurranse. Sendt vi, nei, sill I vi-tønne. Det noen sånn uskarpe bilder av tjåka fulle tog. God tur hjem dag. Du bor I hvert fall ikke rett med noe bråk. For det her vel lyden nå da av Moss sentrum. Begynner 7 om morgenen, holder på til 7 om kvelden med enkelte pauser underveis. Reporter Odd Skjærdal, du har jo vært I Moss I dag.
2: Ja.
1: Hvor ille det?
2: Jeg kom til Moss og tenkte at dette jo ikke så ille. Her det jo helt vanlig trafikkstøy. Men så kom den lyden der. For den, det kom jo sånn innimellom.
1: Ja, det ikke kontinuerlig fra 7 til 7.
2: Det ikke det. Det sånn at du rekker å våkne litt av den, og så sovner du til, og så kommer den tilbake igjen.
0: Vet du hva, jeg må bare, jeg synes det som å liksom komme inn I en type skrekkfilm.
2: Ja.
0: Den lyden. Og det et eller annet grusomt som I ferd med å skje.
2: Ja, jeg tenkte nesten skrekkfilm. Det ligger jo et tannlegekontor rett ved siden av på kransen der. Men det kanskje en rotfylling som har gått skikkelig galt, men jeg håper det ikke det, men det den der industrielle lyden, altså metall treffer fjell, og det skal presses ned, og det skjer I friluft, så den lyden forplanter seg over.
0: Og hvor lenge skal mossingene måtte leve med denne lyden?
2: Du, jeg har snakket med Hanne Stormo, som prosjektsjef for Bane NOR der, og hun sier at I starten av oktober de ferdige, men... Så det jo sånn da at Moss jo et eventyrland som gir og gir, så man vet jo ikke om de finner noe mer I grunnen der.
1: Nei, for det jo igjen, det Bane NOR, det jernbaneutbygging, og det, kalles det spunting?
2: Spunting greia, ja. Det svære metallpåler som skal ned I grunnfjellet for å sikre at ikke halve Moss glir ut I fjorden.
0: Ja, og det hjelper ikke å klage på støyen her heller?
2: Nei, det gjør jo ikke det, det må jo gjøres altså, Nå har de jo begynt å grave, så det liksom ikke noe vei tilbake Når de har funnet den kvikklæra også, så må det jo gjøres noe Så hun sier jo da, at dette her gjør de jo for å gjøre det tryggere Så heldigvis kan man si Men det jo en uhorvelig støy de neste dagene Men heldigvis da, så det mandag til torsdag De tar fri på fredag og I helga Ja. Så det jo for så vidt en glad nyhet, og så har de pauser mellom klokka 11 og 12 og 16 og 17, sånn at du får din middagshvil.
0: Ja, men, og på natta, håper jeg?
2: Nei, ja, på natta, ja. De starter klokka 7 på morgenen og holder på til 7 på kvelden. Så, ja. Men jeg tok jo noen støymålinger der nede, og jeg kom opp til 90 decibel. Moss Avis hadde vært litt heldigere og fått 106, så jeg.
0: Ja.
2: Men... 90 decibel, det som å... Nå har jeg en sånn decibeltabell her, skjønner du?
0: Ja.
2: Vanlig samtale, det 60.
0: Ja.
2: Støvsugeren din, 80. En hårføner inn I, på hodet ditt når du føner håret, den på 90. Så rundt en hårføner, bare at du får den der marg- og bein-opplevelsen på kjøpet, for det går jo inn I... Du jo med på vibrasjonen med hele kroppen.
1: Kjære innbyggere I Moss sentrum, vi føler med dere.
2: Men vi som har vokst opp ved siden av jagerflyen brygge, de har 130 decibel, så et sted mellom der, hårføneren og jagerfly.
0: Ja, det en liten trøst I det, at man kan sammenligne med noe som verre, og det vel eneste trøsten du har å komme med, Odd? Du får ikke stoppe det her på noen måte, skjønner jeg?
2: Nei, når de ferdig da, I starten av oktober, hvis ikke Moss viser en ny ukjent side igjen.
0: Ja, det var det.
1: Men nå, Odd, du må bli, bare være nær bittelitt rann til, for vi har satt I gang EFTAns fotokonkurranse. Vi skal jo snart trekke en vinner. Odd jo profesjonell fotograf, så nå absolutt siste frist. EFTAN, krøllalfa, nrk.no. Send inn det bilde som enten betyr mest for deg, som du mest stolt av, eller som fototeknisk veldig bra. Tre premier, trippel premiepakke, skal deles ut om
0: 6 minutter.
1: 6 minutter,
0: tror jeg. Ja da.

0: Enrique Iglesias med Be With You. Og nå er det stopp for å sende inn bilder til oss I vår lille uhøytidelige fotokonkurranse I anledning verdens fotodag.
1: Ja, og det har vært altså så mange nydelige bilder som ikke vi har rukket å snakke om en gang. Det er noen makreller som skjæres opp, det kveldstur I Engelsviken, det to nydelige små barn som går sånn og holder hverandre I hendene I en sandkasse. Men bildet som vi ble på en måte mest imponert over, det det Tore fra Askim som har tatt. Det altså et fantastisk bilde av en nysgjerrig rev, og kollega Odd, som en alt mulig mann, også veldig fototeknisk god. Hva det med det bildet her, Odd?
2: Jeg tenker at det første å slå meg jo den minimale dybdeskarpheten. Altså, han har jo fått fram motivet og gjemt alt annet. Det så flott komponert. Ja, og komposisjon også. Du har jo, han har jo rammet det så godt inn. Du har en forgrunn, du har en mellomgrunn, du har en bakgrunn. Du har det fokuserte blikket til reven. Og så ikke minst lyset da, som treffer fra den ene siden, lager den der lys-skygge-virkningen. Altså dette her jo Caravaggio på digital brikke.
0: Oi, Tor Aksel Lund, hører du?
3: Ja, det gjør jeg.
0: Gratulerer, du dagens fotograf altså.
3: Ja vel, tusen takk.
1: Alle de tingene som Odd snakket om her, var det noe du sto og tenkte på ute I skogen der?
3: Nei, egentlig ikke. For jeg sto, kanskje jeg fikk øye på den, og sto vel kanskje I 10 minutter og betraktet hverandre. Og det var litt mye kvister og greiner I veien, så jeg veldig sakte prøvde jeg da å bevege meg litt sideveis, så jeg skulle få vekk noe av alt som hindret sikten til reven.
2: Ja, men du har jo den ene kvisten som kommer opp der I forgrunnen, så lager det ekstra dybdeelementet. Det jo helt fantastisk. Hvordan var det å få den modellen til å holde seg ro da?
3: Nei, han var så nysgjerrig antageligvis, han bare sto og glanet meg I øya, holdt jeg på å si. Jeg tror det varte I hvert fall 10 minutter. Det var veldig moro. Oi, oi, oi, ja.
1: For det en liten revung også?
3: Ja, det var det. Og det et sted oppe I skaven her som vi kaller for revung. Det noen sånne svære steinblokker fra istida antagelig, som lager noen huler, og der har det vært revung tidligere.
0: Men du glad I å ta bilder av dyr. Du jo ikke helt uerfaren, ser det ut som da.
3: Nei, det jo det jeg tar bilder av, holdt jeg på å si, ha moro og gå I skaven og finne noe som ler seg.
0: Vi så glad for at du sendte nettopp det bildet hit, for da vinner du vår lille uhøytidelige fotokonkurranse. Det har kommet inn så mange fine bilder. Hva det? Tore vinner, Beate.
1: Ja, det både strandnett som nå utover høsten kan brukes som handlenett, for det god plass oppi der. Det en sånn liten mobilveske, så ikke du roter bort mobilveska din når du driver og tar bilder av rever ut I skogen. Og så det vannflaske, sånn at du kan holde ut lenge neste gang du I nærkontakt med rev.
3: Ja, det hørtes veldig bra ut, men egentlig det konaen min I full, for det var hun som sa jeg måtte sende inn.
1: Ja, men da kan jo hun få noen av premiene da.
0: Det jo mange premier her, mener du. Tore, hils kona så mye. Det var veldig bra at du tipset deg om å sende inn det bildet.
3: Ja, tusen takk skal dere ha.
0: Ha det bra videre, du.
3: Ha det bra.

0: Her NRK Nyheter klokken 16. Ukrainske korrupsjonsmyndigheter hevder at nestlederen ved presidentkontoret involvert I hvitvasking av penger. Også I mai ble en tidligere stabssjef ved presidentens kontor pågrepet og siktet for korrupsjon. Dette ikke bra for president Zelenskyjs omdømme, sier korrespondent Fredrik Tombra.
1: Dette jo nok en ripe I lakken rundt Zelenskyj. Dette mennesker som I hvert fall ved presidentkontoret har jobbet tett på han, og det ser jo ikke bra ut når det den siste I en rekke av skandaler som omringer den ukrainske toppolitikken.
0: Trondheim Lufthavn Værnes tilbake I drift etter evakueringen som pågikk mens politiet undersøkte mulig funn av eksplosiver I en bag I dag. Politiet kom I kontakt med eieren og fant ut at det ikke var snakk om noe eksplosivt. Men hendelsen vil medføre enkelte forsinkelser, opplyser Avidor. Danmark kan få strengere straff for vold som ender med døden. I sommer ble en svensk mann slått ned under visning av en VM-kamp I Danmark og døde senere av skadene. Påtalemyndigheten ber om inntil 10 måneders fengsel for mannen som slo. Han også tidligere dømt for vold. Det for lav straff, mener statsminister Mette Fredriksen, som ber om strengere straff for tidligere voldsdømte. Mannen I 70-årene som ble drept på Lunheim I Tromsø natt til I går ble skadet med øks, det opplyser politiet. Den avdøde skal ha blitt angrepet etter at han ba den drapssiktede 40-åringen om å dempe seg. Det sier påtaleleder ved I Troms politidistrikt, Trude Kvanli.
2: Siktede forklarer seg for politiet. Det var et innledende avhør I går, og det også planlagt videre avhør I dag, men med detaljene rundt det, det har jeg ikke på nåværende tidspunkt.
0: Det fortsatt ikke kjent om den siktede erkjenner straffskyld. Det noen åpne sår som vi må hele nå, det sier Kjell Arne Rørvik, som styreleder I borettslaget der drapet skjedde.
3: Det her var en veldig skakende opplevelse, I forhold til en person som veldig mange kjenner. Og synes godt om. Så vi skal prøve å få til en samling av beboerne her borte, de som ønsker det, for å rett og slett bare snakke sammen og møtes.
0: Så tar vi med at på Sri Lanka det funnet 17 eldgamle Buddha-statuer på et sted der det kan ha vært et kloster for over 2000 år siden. De gullbelagte bronsestatuene trolig over 1200 år gamle, og arkeologene fant dem på et verdensarvsted I den gamle hovedstaden Anuradhapura. Kulturfondet på Sri Lanka mener det det viktigste funnet I området på over 30 år. Det var NRK Nyheter I denne omgang, og de fikk du av Aksel Segelke.
4: Dette Efton I Østfold på NRK P1.

0: Maria Hauk og Storing og Mons, Selmer Løv, Precious to me. I eftan og klokka blitt 4:06.
1: Og vær opps hvis du I nærheten av Varnaveien I Moss, for der har nødetatene akkurat rykket ut etter melding om brann I bil. Men nå nødetatene har kommet fram, og det går bra, men hvis du har sett brannbiler I utrykning I nærheten av Varnaveien I Moss, så har det nå gått bra. Brannvesenet kjappe på pletten. Fylkesvei 279, Slangsvoll I Råde, der pågår det berging av kjøretøy, så vær litt opps der også.
0: Og så gleder vi oss I eftan, for vi skal straks ta imot dagens gjest. Det Bjørn Viggo Johansen fra Fredrikstad. Og hvis ikke du kjenner navnet, så det han herlig karakteren med rød hanekam og sånn blå Megadeth t-skjorte og langt skjegg med strikk I. Han ble jo på en måte kjendis etter at det brant på Rolsøy, var det vel, I Fredrikstad for et par år siden.
1: Nå han med I charterfeber. Bjørn Viggo har vært utenlands for første gang siden han var på klassetur til London I 1986. Han har vært på Granka. Charterfeber hadde premiere I går. Og det jo sånn nå, Bjørn Viggo, altså han prøver å komme seg inn hit til NRK. Nå ringte han akkurat, liksom, hvor blir han det? Nei, da han blitt stoppet og blitt intervjuet. Han blitt hijacket nede I gata her. Lurt på hvem det som intervjuet deg? Nei, det visste han ikke. Men nå tror jeg han snart... på plass.
0: Så bra på vei hit, så blir den stoppet allerede. Forsinket på grunn av andre intervjuer. Hæ? Hva gir du meg?

0: Og det er Sam Fender og Olivia Dean med Rain Me In. Og nå har vi fått en nydelig besøk her. Det er Bjørn Viggo Johansen fra Fredrikstad. Ja, ta på deg hodetelefonene, der er du på plass, vet du.
1: Du vet jo, han sitter jo her med herlig, nydelig rød hanekam. Den blå Megadeth-t-skjorta, den er byttet ut med en svart annen band-t-skjorte. Langt skjegg i strikk, det har han. Og det er jo Bjørn Viggo som på en måte nesten ble kjendis etter at det brant på Rolfsøy i Fredrikstad i fjor. Husker du han her?
2: For leiebarnen min som kom og sa at vi sett det der, og så tittet jeg over hekken, og da så jeg det jo. Og hvis du tittet på det, så jo flammene over trehåndtoppene nede i lille skaven ved siden der, foran der. Og vi skjønte jo det at det var ikke noe vits i oss å planlegge å legge seg.
1: Nei. Og nå er jo Bjørn Viggo med på Charterfeber på TV3 og Viaplay, og han har dratt utenlands for første gang siden midten av 80-tallet.
3: Heldigvis for Viggo er Larsen en bereist mann som både er godt kjent med det tekniske.
4: Feilplasset, nei da. Du må se hva som står på fjernsynsapparatet der, vet du.
3: Og med bred erfaring rundt både tilbud og fasiliteter.
5: Har du pølser i Spania, eller?
4: Sikkert ikke.
5: Er det dassombord, eller?
4: Nei, siste for det rar.
5: Ja, dette er med på drit i alt.
1: Velkommen, Bjørn Viggo.
6: Tusen takk for det.
1: Var det do på fly?
6: Det var det. Det var til og med tre stykken.
1: Oi!
6: Det var to bak og en foran. Og jeg var litt uheldig og fikk den som var foran, som jeg sa. Og da var det bare en.
1: Ja.
6: Nå har jeg sagt noe, det er nok til det. Men, og der var det kø. Og på hjemover så var det, da satt vi bak, og der var det to, og der gikk det som smurt, for å si det sånn.
1: Deilig. Var det pølser i Spania da?
6: Det fikk jeg aldri sjekke ut.
1: Nei!
6: Det sjekket ut så mye annet.
0: Ja, du må følge med på Charterfeber, men jeg tenker, Bjørn Viggo, du var altså på TV etter den her store branden på Rolfsøy i fjor, det var jo alvorlige saker, men da ble du lagt merke til, og etter det så har det liksom bare rullet og gått. Nå er det Charterfeber, du rakk så vidt inn i studio her, for noen skulle intervjue deg på veien inn. Hva tenker du om alt det som har skjedd etter at du ble intervjuet etter den branden?
6: Jeg synes jo det er voldsomt. Jeg må ikke forberette det greiene der. Det var jo helt hysteri. Så tre dager etter det der intervjuet mot Tonje Holter i blad der, så var jeg på ACDC-konsert på, vet dere der, Valle Hovi.
1: Ja.
6: Bjerke var det faktisk.
1: Ja.
6: Det var over 50 000 mennesker der, og det var et trøkk som, det var helt forferdelig.
1: Du ble gjenkjent?
6: Ja, ble gjenkjent, ja.
1: Men hva skulle folk si til da?
6: Nei, liksom, da, de skulle jo bilder og selfies her og sånn, og det er jo forstått en ting, men etter hvert så begynner folk å få litt promille, og da begynte det å bli egentlig veldig slitsomt.
1: Ja, sånn at du får nesten ikke sett konserten, fordi folk kommer bort til deg hele tiden, liksom.
6: Ja. Det var såpass at vi måtte liksom gå inn i mengden, så kameratgjeng, og da måtte hive under folk.
1: Såpass, men.
6: Og på søndagen, så det var dagen etterpå, så ringte jo han journalisten, Ivar Brynnesen i Fredagsbladet, og så sier han at 1,3 millioner klikk da på dager, eller?
1: Mm.
6: Og det, jeg var jo ikke forberedt på noe sånt nå.
0: Ja, men du er en herlig type, ikke sant? Og så ringer altså Charterfeber, og hva skjedde? De ringte og spørte, eller hva var greia?
6: Nei, det var, jeg fikk meg en agent, en manager, som han kalte seg, eller et eller annet sånt nå. Og så sier han at det skal komme igjen fra deg, fra dem. Og så var ikke jeg særlig innstilt på det, men jeg var stilt opp for høflighetens skyld. Men så var det veldig interessant allikevel. For jeg har alltid sett på sånne Charterfeber som sånn fylleprogram, og det orker jeg ikke. Men så sier han, Anders, som heter, at det er ikke sånn lenger. Og da var jeg litt mer interessert med en gang, og så rullet det bare seg på.
1: Ja, men er noen der, de som handlet 12 forskjellige slag med akkevitt før de dro, så noen drikker jo dette på programmet der?
6: Ja, ja, det er, men det er jo en del av det å være på sydenreise, at da står det litt løst, og da er det liksom litt innenfor. Men jeg tror fokuset i dag er noe helt annet enn det var, for jeg har sett første episoden. Det var da 20 år siden, tror jeg. Nei, det
1: ja, jo, jeg tror Charterfeber har 20-årsjubileum i år, såpass.
6: Ja, det stemmer det. Og det er jo en grunn til at ikke jeg har sett på det da. Det var jo en som ramlet over et sånt et bord der og noe greier. Jeg vet ikke hva han heter, han er innenfor Oslo.
0: Men nå er du i det selv, Bjørn Viggo. Vi må jo høre mye mer om opplevelsene fra Gran Canaria, ikke minst livet som kjendis, for det har du nå blitt enten du vil eller ei, etter Emilie Hallow, neste stasjon. Neste stasjon.

0: Neste stasjon, Emilie Hollow i Eftan, hvor vi sitter sammen med Bjørn Viggo Johansen.
1: Ja, som nesten ble rikskjendis og ble gjenkjent på AC/DC-konsert etter at han uttalte seg om en brann på Rolfsøy i Fredrikstad i fjor. Nå har han vært med i Charterfeber, det hadde premiere i går. Og Bjørn Viggo, hvordan var den opplevelsen? Dra til Granka, du har ikke vært på ferie siden midten av 80-tallet, og så blir du filmet hele tiden også?
2: Det gikk veldig bra. Det var det ikke noe tvil om. Men det liksom... jeg hadde jo bakhøy at jeg ikke drittet ut. For da hadde jeg blitt enda mer drittet ut. Jeg var jo litt spent på hvordan kalpingen skulle være og alt sånt nå. Og jeg så jo den første episoden i går, og jeg kom veldig fint fra det.
0: Og du er fornøyd?
2: Ja, veldig fornøyd.
1: Ja, det synes jeg kom godt ut av det. Men hvordan gikk det liksom, når man skal på ferie, hvordan gikk det med pakking og sånn?
2: Nei, det var jo liksom...
0: hvor lenge var dere der nede da?
2: Vi var her i 8 dager. Ja, 6. mars til 8 dager fremover.
0: Ja. Og du pakket for 8 dager, eller?
2: Nei da. Jeg trodde det var 6 dager. Så jeg pakket for 6 dager.
0: Ja.
2: Og da fikk jeg jo manko på underbukser.
0: Du gjorde det, ja. Ja. Du pakket bare 6 truser, du.
2: Ja, det
0: vet jeg. Ja, ja, ja.
2: Så, men jeg gikk jo ut og fikk tak i noen greier og sånn, så det gikk bra.
1: Men en ting du ikke fikk tak i, for det var jo mars i Norge når dere dro. Kaldt og fælt, og du har jo det samme sko du har på deg i dag. Det er sånne veldig solide vinterstøvler,
2: ja.
1: Som du bare kan stramme med sånn hjul.
2: Ja, men veldig praktisk.
1: Men er den praktisk i syden?
2: Nei, det var jo ikke det. Jeg gikk jo ned på der, det var 26 grader, og så var det jo, gikk jo der og vasset i sand, ned på stranden første dagen der. Det gikk og spola på det. Jeg ble nok litt tung i bena etter hvert.
1: Men hadde du såpass høy at ikke du får sand i skoene?
2: Ja da, veldig mye fordeler.
1: Ja?
2: Ja, ja, ja.
0: Men har du da fått beskjed av produksjonen å ha på deg de støvlene, ikke skift til flip-flops? Eller var det helt sånn, sånn vil jeg ha det, jeg vil gå med de skoene?
2: Det er bare rett og slett helt min egen idé.
0: Ja.
2: Ideen, eller planen var også å slippe oss å dra meg et ekstra par og kjøpe den der nede. Ja. Jeg kom aldri så langt.
0: Nei.
2: Det var ikke noen føring her, noen ting om at jeg skal gjøre det eller gjøre det. Så...
0: Man gjør som man vil, men fikk du bada noe sol av deg, sånne ting som man gjør i syden?
2: Ja da, jeg gjorde det, vet du. Jeg sa jo til meg selv og andre folk også, at det er to tingene jeg ikke skal gjøre der nede, og det er å bade. Og så er det en ting til, det er det bare for noe, tror jeg. Ikke danse.
1: Jeg
2: hater å danse.
1: Hater du å bade og danse?
2: Nei, ja, altså, jeg hadde en litt sånn, skummel opplevelse med noe, en liten svømmetur for noen år siden. Og siden jeg så har jeg ikke nærmet meg vannet. Så, og den var egentlig så ille at jeg våkna jo natten i et par år. Og, men så var det sånn at er du i syden, så må du jo kjenne på vannet.
1: Ja.
2: Og jeg dyra ut i og greier, ja. Og dukka til og med under også, 2 ganger.
1: Nemmen!
2: Og så ble det lagt ut et bilde om han kameraten min, han sto litt ute i vannet. Han vasset jo, han var veldig tøff, han vasset jo i hvert fall nesten til kneet. Og tar et bilde, og det legger jeg ut på Facebook. Og da liksom kommer folk og sier, ikke badingen, det er vassing og sånn. Men jeg var under 2 ganger, og jeg håper det kommer som bevis. Jeg klippte der også.
1: Ja, og det gikk bra å dukke helt under?
2: Ja.
1: Ja.
2: Men det var strøm, høye bølger og strøm. Så når jeg kom opp igjen, så var det liksom, skulle gå 1 meter inn, så var det ikke så lett. Du måtte vente til neste dødning, og så bli med den.
1: Oi.
0: Men nå så, er du en badeengel, du nå da?
2: Nei, det er jeg ikke.
0: Men fikk du dansa da, selv om du ikke skulle det?
2: Ja, gjorde det, jeg vet. Det var første dagen det også. Og det var etter at vi var ferdige med filmingen, så havnet vi på en sånn, det var turbo, sånn rockepub.
0: Ja.
2: Og
0: er det Puerto Rico vi er nå? Hvor er vi på Gran Canaria egentlig?
2: Da er vi i Playa de Ingles.
0: Ja, ok.
2: Og så jeg liksom prøver Jack Daniels og lovet. Jeg drikker jo bare to ting hvis jeg først skal ta noe. Det Guinness og Jack Daniels.
0: Ja vel, ja.
2: Og så og de der drinkene du får her nede, det ikke som her. Her det var vel kanskje 4 dl i det glasset.
0: Oi,
2: I hvert fall 3,5.
0: Oi.
2: Som med 2 isbiter. Og så litt av cola. Det var ikke plass til cola oppi der, men satt ut og drakk den ned. Jeg drakk jo 4 sånne på den første kvelden. Og da så ut på det, utenfor, jeg var satt ut på balkongen på den barn. Og så nede for der, så, på torvet, så var det der møttes eldre folk, eller du kunne jo være yngre også. Og så var det en som sto sånn i litt telt og spilte musikk, og så begynte jeg med å danse da, vet du, og så sier jeg til Larsen at jeg ønsker å danse her, vet du. Så går jeg jo ned der, og han filmer, og den videoen der, det fikk jo de greie på det produksjonsselskapet, så den videoen har de da fått. Og jeg kommer vel kanskje til å se at jeg danser på TV.
0: Nå har jeg veldig lyst til å se på Charterfeber.
3: Ja. Ja, altså jeg tror altså med det ansiktsuttrykket ditt når du sa det der danse på TV, du kunne ikke sett det mer misfornøyde.
2: Nei, den der tror jeg ikke komme. Jeg gjorde ikke det også, men det ser jeg hva alkohol kan gjøre med folk. Hold dere vekk.
3: Ja, det sant. Bjørn Viggo Johansen, tusen takk for at du kom på besøk til Lefta. Få se om du kommer deg hjem da, uten noen flere som skal ha tak i deg og intervjue deg og sånn.
2: Det går bra.
3: Ja.
2: Jeg tar også bare ta retningen, så pløyer jeg meg igjennom. Takk for meg.
3: Tusen takk for at du kom. Dansing og bading. Ja, men da vet du at du har vært i syden i hvert fall.
2: Ja.

0: er AHA I Eftan med Stay on These Roads. Det tid for nyheter. Karoline har kommet inn, og vi skal høre at Bane NOR sa unnskyld I dag, Karoline.
1: Ja, Bane NOR skal gjøre flere ting for å unngå at de togproblemene vi har hatt den siste uken skjer igjen. Det sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård etter dagens hastemøte med Bane NOR og Jernbanedirektoratet. I august har ett av fem tog vært forsinket, og det har vært store problemer både der det har vært gjort vedlikehold I sommer og andre steder. Dette hva Bane NOR skal gjøre fremover, sier Nygård.
2: De skal nå gjennomgå sommerstengningen sammen med togoperatørene blant annet og Jernbanedirektoratet, se hva slags læringspunkter man kan ta ut av det. De vil selvfølgelig gå gjennom egne rutiner for hvordan man håndterer sommerstengning og se på forbedringsarbeid knyttet til det. De vil se på hvordan man kan forbedre testregime slik at man tar ned risikoen for at vi kommer I en situasjon hvor at det ikke fungerer godt nok etter en sommerstengning.
1: Ja, og konsernsjef I Bane NOR, Agnete Jonsgaard-Lewis, sier unnskyld og at det ikke slik det skal være om togproblemene I sommer, og hun sier at hun forstår frustrasjonen til reisende. Sykehuset Østfold vil trolig først I oktober få svar på om de vil få penger til å bygge et tilfluktsrom. Da legger regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for kommende år. I påvente av en avklaring så planlegger sykehuset å klargjøre et grovbygg under et nytt bygg som skal reises. Der håper de å få midler til å etablere et tilfluktsrom som også et fullverdig underjordisk sykehus, det forteller sykehusdirektør Helge Stene Johansen.
3: Det skal være egentlig begge deler. Du kan ha et dekningsrom, og du kan ha et tilfluktsrom. Du kan ha et rom der ansatte og pasienter kan søke dekning under et angrep, men vi må også ha, mener vi må sykehuset vårt, må kunne ha et tilfluktsrom der du kan ivareta kritisk infrastruktur. Du må ha intensiv, du må ha noen fødestuer, du må ha operasjonsstuer, så at du kan drive sykehus under bakken I en alvorlig situasjon.
1: Og det sa sykehusdirektør Helge Stene Johansen.

0: Ja, det var noe i trafikken, var det ikke det, Beate?
1: Det problemer i Oslofjordtunnelen i dag igjen, denne gangen i retning Røyken og Drammen. Det et stanset kjøretøy og fare for stengt vei. Og så har du jo brent i en bil på Varnaveien i Moss. Der var nødetatene kjapt fremme på stedet, og det viste seg at det var en mindre brann i motorrommet som sjåføren selv hadde klart å slukke innen nødetatene kom frem, så der gikk det heldigvis bra. Lokalvei i Råde, fylkesvei 279 Slangsvoll i Råde, der pågår det berging av kjøretøy, så vær litt obs der.
2: Og så har vi snakket med statsmeteorolog Hanne Beate Skatter i dag om hvordan været blir i kvellinga, og tatt en kikk på morgendagen også.
3: Det en rolig kveld, rolige vindforhold, også ute på kysten med en skiftende bris. Kan gå en og annen regnbyge, men det stort sett oppholdsvær i kveld og i natt. I morgen så starter det med pent vær, men lokalt kan det danne seg litt morgentåke. Utover dagen så skyer det litt til, litt sånn som i dag, og det kan komme en og annen regnbyge, men i morgen det også stort sett oppholdsvær, så det veldig lokale de bygene som kommer. Temperaturene havner nok på rundt 20 grader på det varmeste.
2: Og så det sånn at selv om det regner og kan komme noen skurer, så det fremdeles skogbrandfare. Husk på det.
4: Dette Eftan i Østfold på NRK P1.

Fading Away. Tios er også fra Fredrikstad, og han dro til Las Vegas i juli for å konkurrere i World Championship i Performing Arts, og det ble pallplass, både bronse og sølv. Hvordan det føltes får vi vite snart etter Maroon 5 og Makes Me Wonder.

0: Og det er jo Theodor Gjerløv Larsen fra Fredrikstad det, og Didn't See It Coming spilles jo jevnlig på opp til flere radiokanaler.
1: Ja, den tok du med deg i ærmet til Las Vegas og World Championship i Performing Arts i juli, Theodor. Hallo, hallo.
2: Hei, sånn.
1: Det ble bronse, altså. Gratulerer.
2: Jo, tusen takk for det.
0: Og så fikk du også en sølvmedalje i duett. Altså, hvordan foregår det der? Fortell oss.
2: Ja, altså, det er jo et landslag som ble tatt ut til å være med i Las Vegas. Og da ble jeg satt sammen på gruppe med en dag fra Norge også, og vi gjorde en duettlåt sammen som var i Broadway-kategorien. Hvor vi da klarte å få en andreplass innenfor det.
1: Men kjære vene, det er jo helt vanvittig. Hvilken sang var det? Er det en kjent melodi, eller?
2: Det er en ganske kjent sang. De fleste har sikkert hørt om Jungelboken og I Wanna Be Like You.
1: Ja!
2: Den låta tok vi med oss da.
1: Så bra. Men fortell om hele opplevelsen her, for det her er altså i Las Vegas.
2: Ja, Las Vegas er jo med på de store byene med musikk og lyd og lys og glitter og glam og alt sammen. Og det fikk man jo absolutt merke når man var der nede. For det var det nok av, for å si det sånn. Men jeg må jo si at jeg ble mest tatt opp av tid med denne konkurransen, så jeg fikk jo ikke sett så mye av Las Vegas egentlig. Men fikk jo sett en del, og jeg fikk min dose av Las Vegas, for å si det sånn.
0: Men så er du jo ikke så mange år, så når du da skal på World Championship i Performing Arts i Las Vegas, så ble jo mamma og pappa med. Begge er jo artister, Renate og Morten. Hvordan var det å ha med mamma og pappa?
2: Det var veldig betryggende. Det er jo det som var fint med å ha noen som vet hva de snakker om rundt seg, at man ikke får masse unyttig informasjon hele tiden, men at man heller har noen som faktisk vet litt hva man står i, da, hva man snakker om, og hva man er stresset over, hva man ikke tenker så mye på, som man bør tenke mye på. Masse sånne ting som går gjennom mitt hode. Så det var veldig, veldig fint å ha med dem.
0: Ja, hva var det beste rådet du fikk fra mamma og pappa?
2: Ikke tenk at du er i Las Vegas. Tenk at du står hjemme i byen og synger en sang.
0: Tenk at du står på blå grotte.
2: Ja, tenk at du står på blå grotte.
0: Ja.
1: Men det må jo ha vært jubelrop fra Renate og Morten når du fikk disse plasseringene da.
2: Ja, og hvis man i tillegg, jeg har jo lagt ut på sosiale medier disse videoene nå, at hvordan det så ut når man fikk tredjeplass og sånt. Og da ser man jo litt hvor glad folk er rundt meg, og det setter jeg jo veldig pris på.
1: Men hva skal du gjøre med den erfaringen her nå, Theodor?
2: Nei, vi får se. Jeg har akkurat blitt kontaktet av Sony Mexico City. De har lyst til å lage en låt sammen.
0: Neimen!
1: That's so gøy!
2: Så vi får se hva som skjer.
0: Betyr men, det at det blir ferietur for både deg og foreldrene dine til Mexico City også da?
2: Nei, den tror jeg ikke blir med på det. Den har ikke tid til det.
1: Det er nydelig. Og det blir spennende å følge deg videre, Theodor. Og vi spiller hele Didn't See It Coming igjen.

0: Norges tøffeste.
1: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
2: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen.
3: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
4: Jeg tror det er det siste jeg har
5: gjort. Føler jeg tåler mye bank.
6: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
7: Konkurranseinstinktet mitt, det er veldig høyt.
4: Men det føles ut som at, ok, nå er min dag kommet.
0: Norges tøffeste. Torsdag i NRK TV.

0: med Pompeii.
1: Og vær obs hvis du kjører E6 over Sandesund bru I Sarpsborg I retning Sarpsborg, der det et kjøretøy som har fått stans et påvirket kjørefelt.
0: Vi avslutter eftan med CC Cowboys vi, to hjerter og en sjel, men det venter mye bra musikk I P1 denne eftan og kvelden også. Pop-rush fortsetter vel.
1: Howard klar.

0: Her NRK Nyheter klokken 17. En mann I 30-årene ble funnet skadd på gaten I Kristiansund tidligere I dag etter en mulig voldshendelse. Innsatsleder Andreas Mosseng Jakobsen sier de har pågrepet mistenkte I forbindelse med saken.
1: Politiet kom I kontakt med en person, og han fremstod alvorlig skadd. Han kjørte legevakt og overtatt av helsevesenet med skader som vi kategoriserer som alvorlig. Utover det så kan jeg ikke si så mye om hvor skadet han Med bakgrunnen til det så har politiet iverksatt etterforskning. Vi har gått til pågripelse og driver nå med avhør, og etter hvert så blir det da teknisk undersøkelse av et åsted.
0: Minst 9 mennesker drept I et israelsk angrep på hovedpolitistasjonen I Gaza by, det opplyser palestinske sykehuskilder til Reuters. Tidligere I dag ble en palestiner drept I et annet israelsk luftangrep mot en flyktningeleir I Nusayrat på Gazastripen. Fremskrittspartiets ungdom, FPU, bekrefter at det kommet et varsel mot ungdomspartiets leder. En fylkesleder og et 17 år gammelt medlem har varslet om at FPU-leder Lars Løvold skal ha skjenket 17-åringen med alkohol og invitert henne til å sove sammen med seg etter et foredrag han har holdt på et lokalvalg. Politisk kommentator I NRK, Håvard Nyhus, sier FPU ikke har tatt samme oppgjør med festkulturen I politikken som andre partier har gjort.
2: Vi kjenner jo bare til anklagene foreløpig. Lars Løvold har jo enda til gode å forklare seg, så vi skal ikke forskuttere akkurat hva som blir utfall av det, men det vi vet at dette alvorlig for Fremskrittspartiet, som har fått et omdømmeproblem. De fleste partier har tatt konsekvensen av at det kan være en skummel cocktail å samle alle mulige årganger mellom 15-25 på et isolert sted gjerne, og det en blanding av jobb, fritid og sosialisering og fest. Det en skummel cocktail som gjør at de fleste partier har tatt konsekvensen av det og innført totalforbud. Så skurrer det litt mer I FRP-sammenheng og FPU-sammenheng. Dette et liberalistisk parti som predikerer frihet under ansvar, og da sitter sånne kollektive innskjerpinger litt lenger inn.
0: Løvold har ikke svart på NRKs henvendelser I saken. Regjeringen vil begrense kjøp av busser fra land som Norge ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med, blant annet Kina. Det skriver Samferdselsdepartementet I en pressemelding I dag. I dag øker andelen slike busser på norske veier, og det kan innebære økt risiko for nasjonal sikkerhet. Dersom innkjøpene fortsetter som I dag, vil 60% av landets busser være kinesiske innen 2033, ifølge statens veivesen. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
3: Velkommen til Papprush.
4: 17.03 på NRK P1. God ettermiddag, Norge, og velkommen til Poprush. Jeg heter Howard, og her I 2 timer, frem til klokken blir 19. Kjenner du noen som har bursdag I dag, eller vil du at jeg skal lese opp en hilsen på lufta? I så fall så bruker du appen NRK Radio. Og I dag starter vi med Mayor Hawthorne. Sangen heter The

0: Poprush på NRK P1, og i hele sommer så har jeg vært ned på bryggekanten her sammen med faksmaskinen min, lekkere smekker Emma. Vi har kost oss med baderinger og jordbær og softis og... Men nå ser jeg et, i hvert fall et kjent ansikt her borte, H.C.
1: Hei!
0: Hei!
1: Howard, for en glede det har vært å høre deg på radioen i sommer.
0: Endelig så kommer du ned hit under parasollen min.
1: Ja, jeg skulle ha vært her mange ganger tidligere, men du vet, livet kommer i veien.
0: Er ikke du båtmann da? Kunne du ikke bare kjørt opp den her elva her og så parkert på utsida her?
1: Jeg må ha vært i andre elver.
0: Jeg skjønner. Ja. Vel, hvem det du har med deg her?
1: Her har jeg med meg selveste Ingeborg. Ingeborg Walter.
0: Oi.
2: Hallo.
0: Hallo. Jeg kjører på med litt applaus her, fordi at endelig så har vi fått vite hvem som skal ha sendinger sammen med deg, Andersen, nå fremover.
1: Ja, og jeg gleder meg altså så veldig.
0: Men du, Ingeborg, vi har jo ikke møttes før, men du virker så kjent. Hva er det med deg, ja? Har du gjort noe kriminelt og vært i avisa?
2: Nei, jeg har jo gjort litt TV og er artist.
0: Det er der jeg har det fra. Det er, jeg har drivet og spilt låten dine hele sommeren.
2: Ja, det er veldig stas. Det er alltid, alltid, alltid stas hver gang
0: jeg regner med at det blir powerplay nå fra mandagen av.
1: Det blir avlyst av alle utgivelsene hennes.
0: Men Ingeborg, det kan jo være folk som ikke har hørt om deg før. Kan ikke du fortelle litt om deg selv?
2: Jo da, jeg er 26 år gammel. Kommer ifra Skjeberg i Sarpsborg.
0: Rett her borte da?
2: Det er rett borte Høgge. Mm. Men akkurat nå så er jeg en sviptur innom Oslo da. Bor der litt og lever det livet.
0: Okay.
2: Ja, driver med musikk, teater og er veldig glad i å trene. Og nå skal jeg jobbe i radio.
1: Og du har sett henne i Stjernekamp, i Maskorama, i The Voice. Ja, du vet.
0: Det er verden. Jeg ser bare på Naked and Afraid, jeg er på HBO, så jeg har dessverre ikke fått det med meg.
1: Var ikke du med der også?
2: Ja, det var like før.
0: Men nå har dere prøvd å bli kjent med hverandre en uke eller to?
1: Ja, vi har brukt to uker nå på å bli kjent, og det har gått, jeg får snakke med meg selv, veldig fint.
2: Ja, jeg har koset meg så mye.
0: Så bra.
2: Og lært så uendelig masse om hvordan radio fungerer bak spakene.
1: Ja. Hun er jo også skuespiller, vet du, så hun har jo det der genet som skal til for å bare kaste seg ut i ting. Og det har hun virkelig gjort i to uker nå. Vi har jo laget radio som ingen har hørt, og det har vært veldig, veldig gøy. Og ja, Ingeborg er en stjerne allerede.
0: Herlig. Du, jeg vet at du skal rekke en buss, Ingeborg. Håse, vi har jo laget radio sammen før. Har du mulighet til å henge her et litt kvarter eller halvtime? Eller
1: det er ingenting jeg vil mer.
0: Ja, strålende. Heng videre da.

0: Zimmermann riper i lakken. Poprush på NRK P1. Og HC er her fortsatt.
1: Hei.
0: Vi har sendt co-piloten din videre.
1: Ja, hun tok toget. Ja, eller var det bussen? Ja, ja, hun er på vei.
0: Ja.
1: Veldig hyggelig å være her, altså.
0: Ja, veldig hyggelig at du kom en tur nedom. Nå er det jo sånn at jeg har noen faste innslag i Poprush. Ja. En av dem er jo å sjekke badetemperaturen. Gidder du å strekke ned høyre fot her borte? Og så
1: ja, ja. Ja, det er ikke 26 grader, så jeg hopper ikke uti.
0: Nei, det var vel 16-17 i går, jeg vet ikke, er det...
1: Ja, det føles mer som 8, men 8. Jeg regner med at det er 16 da. Ja. Nei, det er 10 grader for lite.
0: Ja, det er jeg helt enig i.
1: Ja.
0: Et annet faste innslag er jo at jeg har noe som heter Poprush-favoritten.
1: En favoritt, definitivt en favoritt jeg har hørt hele sommer. Jeg har jo mye kvalitetsmusikk som har vært spilt.
0: Ja, og du og jeg, vi har vært på veien og spilt mye partymusikk for folk rundt omkring i hele Norge.
1: Ja.
0: Så da tenkte jeg at når du skulle stikke innom, så skulle vi lage en litt spesiell kåring. Vi skal kåre tidenes partylåt.
1: Ja, takk!
0: Ja. Og det er norske låter jeg har valgt mellom. For det er en god del å velge mellom når vi snakker partylåter.
1: Ja, ja, det er strålende utvalg.
0: Men gjennom mange år så har jeg opparbeidet kompetanse på området. Og jeg føler jeg har truffet bra med de fem låtene.
1: Åh, som jeg gleder meg nå.
0: Jeg vet ikke om hva du syns, men vi prøver i hvert fall. Poprush-favoritten, du skal få lov til å stemme. Og du gjør det via å gå inn på NRK-appen, NRK Radio. Og utfordring nummer en til Poprush favoritten i dag, det er Banana Airlines og Vadsø.

Utfordrer nummer tre, det fest-country-musikk. Den kom ut i 2008, og vi snakker Vassendgutane med Silikon i Tatti.

Vassen guttene er utfordrer nummer tre. Utfordrer nummer fire er Kvinesdal store sønner, nemlig Luksus Leverpostei. De ga ut en plate i 96 som het Absolute Bullshit. Det vil si den het det cirka en uke. Ja. Helt til Absolute Music kom på banen og sa det at dette vil vi ikke ha noe av. Og etter det så heter plata bare 100% Bullshit. Og den store låta som på en måte har vokst seg enda større gjennom årene, det er denne som er utfordrer nummer fire, Plastisk Kirurgi.

0: Miley Cyrus, Malibu.
1: Ja, det skulle vært en tur. Det er nesten like fint her på stående.
0: Ja, jeg tror ikke jeg hadde orket Malibu. Altså det. Foretrekker bryggekanten i Fredrikstad.
1: Ja, den er jo veldig, veldig fin. Og se på alle de fine båtene som skriver forbi.
0: Og det krystallklare vannet her i Vesterelva.
1: Ja. Ja.
0: Jeg tror den der ene stemmen din til en godt stekt pizza funket i sted. For nå er det den som leder. Foran Vatse, rumpa mi, silikon i tatti og plastisk kirurgi. Det er rekkefølgen akkurat nå.
1: Ok, jeg har ikke helt sans for kvinnesdalsk rockemusikk.
0: Jeg tror den kommer etter hvert altså.
1: Ja, den kan også.
0: Og Nord-Norge, de stemmer nok Vatse, helt klart.
1: Det er klart det, veldig fin, både låt og by.
0: Det er ordentlige partylåter. Vi kårer altså tidenes favorittpartylåt i poprørsfavoritten i dag.
1: Ja, godt utvalg.
0: Stemmer på appen NRK Radio. Du, hver dag så bruker jeg å gå, du vet, den trappa helt ned i kjelleren.
1: Ja.
0: Og finne en sånn skjult skatt da, i NRKs platarkiv.
1: Det er veldig gøy å få med seg.
0: Og jeg må spørre deg, du kan jo masse om musikk. Husker du låta som kom ut i 1988 fra det norske bandet Too Brave?
1: Ja. Ja. Det gjør jeg. Jeg mener at det er en historie der om at de prøvde å gjenta å ha sin suksess. De flyttet til London, og det var noe greier. De fikk platekontrakt, og det tok litt av.
0: Det frister jo det da, når AHA nettopp hadde blitt kjempepopstjerner.
1: Ikke sant? Men det var bare det at det gikk ikke like bra med disse. For Christian og Ole og gjengen, de mistet jo den platekontrakten de fikk. Så da ble det ikke så fett å være Too Brave allikevel. Men de fikk jo til en del ting senere. Stavanger Bands av diverse slag. Og så har jo Christian Boots, som har vel kalt seg Ottestad, skrevet en låt for Robbie Williams.
0: Come Undone,
1: som har sørget for at han har hatt til salt i såret siden.
0: Men den låta som vi skal spille nå, det er Stop That Girl. Ble sluppet sent i 88. Ja. Lå på VG-lista i 89. Klarte seg helt opp til fjerdeplass, og den var en all right hit i Norge. Så jeg regner med at folk fra Stavanger, der disse gutta kommer fra, de kommer til å bli veldig glad når vi trykker play her nå.
1: Mm.
0: Nå blir det ordentlig elektronisk popmusikk fra 88.
1: Gode vibrasjoner.
0: Too Brave i Poprush. Stop That Girl!

0: Christian Waltz, du hørte Wonder Child her i Poprush på NRK P1. Og hvis du lurer på hva som skjer her nede, så er det altså like før HC er tilbake på radioen. Jeg har fått låne sendestrekken nå i hele sommer. Sju uker ble det.
1: Ja, det gjorde det, og det har vært sju gode uker.
0: Og nytt av hoppas i året er at Ingeborg Walter er din co-host. Og hvorfor blir det sånn? Kan du fortelle det?
1: Det er rett og slett fordi at min gode kollega og venn Andrea jo er i lykkelige omstendigheter, heter det vel, eller helt i hvert fall i gamle dager. Hun er jo gravid og har termin til mandag.
0: Er det til mandag allerede?
1: Ja. Så det vil si, eller altså ikke førstkommende mandag, men neste mandag er det vel. Ja. Uansett, hun skal jo da nyte livet og barnet og familien, mens Ingeborg og jeg skal ha hverdagsfest.
0: Da måtte du hente inn en popstjerne.
1: Ja, jeg synes det var veldig hyggelig også at det ble Ingeborg. Hun er veldig, veldig flink altså. Koselig jente.
0: Gleder meg til å høre på mandag, og da skal jeg sitte med beina litt høyt og slappe av.
1: Da er du helt fri, da.
0: Da er jeg helt fri, ja. Du, det var mange som likte Too Brave i dag.
1: Godt.
0: Hei, jeg er svoren 80-talls fan, men denne hadde jeg ikke hørt før. Veldig kult litt, Stock Aitken Waterman. Ha en topp sending, gutta, står det her sånn. Og Vidar skriver, herregud, tusen takk for at dere har spilt Too Brave. Hadde helt glemt at jeg digger denne låta og plata. Ja. Og Ola skriver, husker jo det, nå har full forståelse for det. For at de mistet platekontrakten. For det er litt forskjell mellom A-ha og Too Brave.
1: Altså det er til og med jeg enig om. Det er jo det. Men Getaway People heter bandet som Boots lagde senere i Stavanger. Også veldig fint. Høres annerledes ut, så kan du sjekke ut det hvis du vil.
0: Elisabeth har sendt en melding også. Oi, mine to favorittradiogutter fra 90-tallet på radioen.
1: Oi, oi, oi, Elisabeth.
0: Og i tillegg så spiller dere Too Brave. Stop me!
1: Lykke.

0: Ja, vi sitter der og knipser og tramper takten.
1: Ja, dette her er som å finne gull, det, Klondike.
0: Julie, hva er det du fikk med deg her i Poprush? Fått en værrapport her fra Makarska. 36 grader og sol, sitter på verandaen og nyter kveldssola etter en fin sykkeltur. Og det er Klaus som har sendt meldingen.
1: Fantastisk.
0: Og jeg innrømmer at jeg litt usikker på hvor Makarska ligger.
1: Kroatia.
0: Oh.
1: Ja, og her topp tre ting å gjøre i Makarska.
0: Ja, nå er jeg spent.
1: Ja, du må forholde deg til Biokovo. Det er et fjell. Så nummer en, Biokovo Mountain, klatre opp. Nummer to, når du kommer til toppen, Biokovo Skywalk. Da kan du gå ut på en sånn glassgreie og se utover. Og nummer tre, på vei ned igjen gjennom naturparken Biokovo. Det er det jeg har klart å finne. Så det er en strand der også.
0: Makarska er, det handler om fjell.
1: Ja, det handler mye om fjell, og om havn, og om strand.
0: Ja.
1: Og litt om fjell igjen, og en kirke. Ja. Det er det jeg har funnet her.
0: Morten Johan, han er glad. Oi, dette gir minner, gutta. Det er jo så rett å høre dere to sammen. Samspillet sitter som det var i går. Morten Johan, tusen takk for tilbakemeldingen. Det var veldig hyggelig.
1: Ja, det var trivelig.
0: Ja. Elisabeth skriver på vei til Gardermoen og Barcelona. Lader opp med poprush på øret. Og til uka så blir det festival. Det gleder jeg meg til, skriver Elisabeth.
1: Åh, ha det gøy.
0: Ja.
1: Så har vi Olaug som skriver, det er stabilt i Kvernevik også, det er 20 grader, full sol, lite vind, solevær altså.
0: Ja, Olaug, hun er vår faste værrapportør fra Kvernevik.
1: Olaug er helt knall, hun melder også om at det er kaldt i det hvite i glasset.
0: Ja.
1: Det er nytt det, Olaug, vi høres på mandag.
0: Ja, og Olaug, i morgen så ringer jeg deg for en værrapport på direkten.
1: Strålende.
0: Roger, han sender en hilsen fra Bergen, det er sol og blå himmel. Det er jo herlig.
1: Ja, flott. Martin skriver at i Øvre Pasvik så har det stort sett vært kjempesommer med skogbrandfare i hele sommer, så det varierer i Øst-Finnmark. Det er Liv Else og Martin på hytta, som vanlig, som skriver Heia Banana Airlines.
0: Ja.
1: De var ikke i partylåt.
0: Nå må jeg bare sjekke. Oi, det er flere som liker Banana Airlines, altså for nå lederen.
1: Ja.
0: Vatsø leder foran rumpa mi. Silikon i tatti, en godt stekt pizza og plastisk kirurgi ligger fortsatt nederst.
1: Ja.
0: Så Kvinesdal, dere må våkne og stemme på luksusløp på seg hvis dere vil høre den på P1 litt senere. Jeg tror ikke den har blitt spilt mye på P1 før.
1: Jeg har ikke hørt den bli spilt på P1, jeg har ikke det.
0: Du er båtmann, nå kommer det en båthilsen. Hei, Howard og Håse, Fortessa calling. Nå har vi ankommet Spania og seiler langs kysten av Spania.
1: Oi.
0: Endelig litt fjell å se, og fossefall også faktisk. Yes, er det det langs kysten? Det er helt fantastisk.
1: Så deilig.
0: De som seiler rett over Biscayabukta fra Frankrike til La Coruna går glipp av fantastisk natur. Koster dere der hjemme, vi nyter La Vida, seileklemmer fra Torbjørn, Britt Helén og Ulla som nettopp har mønstret på.
1: Så flott, pass på roret deres.
0: Åja?
1: Det er noen som seiler i Biscaya der som opplever at det kommer sånn val og spiser på roret.
0: Det er alltid greit å kunne styre en båt, så jeg vil anbefale at alle som har båt har et fungerende ror.
1: Ja, det er en god regel.
0: Hilsen fra båtmannen H.C. Andersen.
1: Ja.
0: Nå blir det musikk fra Latricia McNeil, husker du henne?
1: Henne husker jeg veldig godt. Hun er vel egentlig ikke svensk, men hun ble det da hun ble kompis med Robin Rass i sin tid og sang i disse hittene deres.
0: Ja, det var tidlig på 90-tallet, men vi skal spille en låt fra litt senere på 90-tallet.
2: Dette er Poprush på NRK P1.

0: Patricia McNeil, Ain't That Just The Way fra 1996. Det er kanskje Stranded vi husker aller best fra Patricia McNeil.
1: Ja, og den der My Side of Town.
0: Det er også en alright hit, ja.
1: Den låta her tror jeg er en cover.
0: Ja, det tror jeg også. Så kan vi bare dra opp noe fra platearkivet her sånn, og så starter jeg den her, og så hører vi hører noe som ligner
1: Barbie Benton, tenker jeg.
0: So lot.
1: Dette er smooth. Hun var modell og skuespiller litt av hvert, henne. Vi snakker 1975, dere.
0: Oi, oi, oi.
1: Easy listening, er det det kalles?
0: Nå venter jeg.
1: Ja.
0: Nei, jeg trodde det var refringen som kom.
1: Et vers til. Nei, dette har vi ikke tid til, Barbie.
0: Nei, det har vi ikke.
1: Nei.
0: Det strømmer jo på med meldinger, og da må vi jo lese opp noen av de som har kommet inn. Vi hadde jo en fin båtmelding i stad. Cecilie, hun skriver, hilser til alle som er tilbake i hverdagen igjen etter ferie. Ha en nydelig høst, alle sammen. Augusthilsen til alle kjente fra Cecilie, og en ekstra stor klem til kjæresten som er på jobb, Rune.
1: Ja. Takk for det, og vær så god. Og Anders Semb, en god venn,
0: ja.
1: Han har skrevet til oss at han har en båthilsen på gang, denne gang fra Kragerø. Der er det fint. Anders skifter olje på koggen sin i blindtarmen. Sommeren er ikke over. Foreslår Don't Wait Up med Midnight Generation som årets partylåt sommeren 2026.
0: Okay.
1: Anders var også radiogutt.
0: Vil sende en hilsen til sønnen vår Sivert. Han har flyttet ut av rede, og vi savner han. Kunne vært topp om dere kunne spille en låt han har laget. Den heter Øye av stormen, under artistnavnet Mjørland. Mjørland. Hilsen fra Lill. Ja, jeg tror ikke vi klarer å finne den på rappen nå, altså, for jeg brukte opp all hjernekapasiteten min for å få hun Barbie Benton frem her.
1: Og hva var det vits i liksom? Vi kom aldri til refreng engang. Ja, ja, sånn kan det gå. Bjørn skriver, musikken dere spiller drar meg rett ned til Mirk-tiden.
0: Oi.
1: Ja, det var jo tidlig internett. Da musikken ble lastet ned ulovlig og spilt av mens man nerdet sammen med andre. Gøy å høre dere på etteren, sier Bjørn i Alta. Det var veldig hyggelig, Bjørn. Ha en fin ettermiddag.
0: Nå blir det musikk fra Hosier, Take Me to Church.

0: Morgen, Halsey Air, Take Me to Church i poprørs på NRK P1. Hvis du akkurat har tunet inn, så tilhører denne stemmen HC.
1: Ja, han som sang. Ja. Neida. Men han har en fin stemme, altså. Han hadde hatt den stemmen, du.
0: Vi kårer poprørsfavoritten i dag med den beste partylåta.
1: Ja.
0: Og Silje skriver, det må bli Banana Airlines. Sommerminner fra 90-tallet, når alle sommerferier ble tilbrakt hos pappa på en øy på Helgelandskysten. Fly til Bodø, 2 timer i bil, ferge, og det var en kassett som gikk på repeat. Hva tror du det var?
1: Ja, nettopp.
0: Banana Airlines.
1: Mm. Ja, herlig.
0: Etter hvert så ble det allsang i bilen hver sommer, og vi sang Vatsø, hilsen fra Silje.
1: Gode minner. Så har vi fått en melding fra Renate, som rett og slett vil hedre sin mann. Men hun har et lite spark til å begynne med her altså, for hun skriver, mannen min kan kjøpe seniorbolig fra i dag.
0: Oi.
1: 55 år. Gratulerer, de har ferie for øyeblikket og ligger i båten på Svenner. Strålende sol, 20 grader i vannet. Ikke at de har testet det, men termometret, sier så. Så da vet vi det, og kaptein Bergendal, han elsker all musikk som laget av Stock Aitken og Waterman, så passer fint med dette som jo ikke var Stock Aitken og Waterman, som kunne høres slik ut med Too Brave. Gratulerer med dagen, mannen min, jeg elsker deg, sier Renate.
0: Ah, 55 år i dag, supert.
1: Ja, strålende.
0: Hei Howard, hei Håse, for en strålende ettermiddag her på Aukle i Fagre Varnes. Sola skinner, det er flott treskevær igjen, jeg ser det er mange som er ute og tresker om dagen. Ja. Litt usikker på dagens partylåt, men landet av en eller annen grunn på en godt stekt pizza. Herlig å høre HC i sendingen i dag. Dere var et fint par på P3. Jeg husker veldig godt at HC intervjuet Green Guardside fra Scritti Politti.
1: Ja, jeg var jo kjempefan.
0: Ja, jeg også elsker Scritti Politti. Glemmer heller ikke førjulsprogrammet, der dere spilte en utrolig versjon av If It Doesn't Snow on Christmas med Joe Pesci.
1: Ja, stemmer.
0: Den var det litt mange rare ord i.
1: Ja, den ikke akkurat. Jeg ikke sikker på om den hadde kunnet blitt spilt i dag.
0: Nei.
1: Jeg vet ikke.
0: Ja, nå har vi akkurat spilt Luksus Løvepostei da, med plastisk kirurgi, så jeg vet ikke om den er noe bedre.
1: Nei da, det er fullt mulig. Hva var det han kalte seg igjen? Gambini. Han tok vel navnet etter noe borgmester i New York eller noe. Det var mye styr rundt den plata til Joe Pesci der.
0: Jeg og Hammeren, vi nyter ettermiddagsroen. Det er Snekker Jarle som har sendt meldingen, og han takker for et strålende program. Hils HC.
1: Oi, takk. Tusen takk. Jeg må dessverre sjekke ut nå.
0: Du skal ut nå, ja?
1: Ja.
0: Ja, men det skal du få lov til. Men på mandag.
1: Ja, da sjekker jeg inn igjen.
0: 17.03.
1: Yes, sammen med Ingeborg. Da blir det hverdagsfest, og jeg gleder meg. Og så må jeg bare få lov å si det. Det har vært fantastisk hyggelig å høre deg hele sommeren, så tusen takk for å være verdens beste vikar.
0: Takk for at jeg fikk låne sendestrekket en stund til. Jeg gir meg ikke helt ennå, da. En time etterpå.
1: Siste
0: sending i morgen. Da blir det Poppers finale. Nå blir det Rosalind med Snap. God tur da, Håse.
1: Takk for det. Hei så lenge. God ettermiddag alle.

Hun heter Rosalind, og sangen heter Snap. Og da var time 1 av Poprush straks ved vei senden. Nå på helslaget så blir det NRK Nyheter. Og i time 2 så blir det flere hilsener, og vi skal kåre Poprush-favoritten, så det er bare å henge med videre.

0: Her er NRK Nyheter klokka 18. Miljødirektoratet anbefaler at regjeringen godkjenner søknaden om midlertidig utslippstillatelse i Førdefjorden. Gruveselskapet Nordic Mining trenger en midlertidig utslippstillatelse for å fortsette å tømme gruveavfall i Førdefjorden etter at den opprinnelige tillatelsen ble kjent ugyldig av Høyesterett. Søknaden gjelder inntil 4,5 millioner tonn gruveavfall, noe selskapet mener ikke vil ødelegge miljøtilstanden i Ytre Førdefjorden i løpet av perioden. Politiet i Norge ønsker velkommen en aldersgrense på sosiale medier for å begrense at barn blir utsatt for overgrep eller blir kriminelle. Regjeringen jobber med å innføre en aldersgrense på 16 år for bruk av sosiale medier. Jon Ståle Stamnes, avdelingsleder for Nasjonalt Cyberkrimsenter ved Kripos, forteller hvordan kriminelle bruker sosiale medier for å nå barn.
1: Altså, sosiale medier gir kriminelle en unik mulighet til å treffe veldig, veldig mange barn. De bygger opp et scenario som gjør at barnet selvfølgelig tror på de, lover bort gull og grønne skoger, om det er berømmelse, om det er spiller på all den utryggheten som kanskje er i et barns og en ungdoms oppvekst, og så får de over på krypterte plattformer, og der går dialogen en til en, og det er der det til slutt ender med et overgrep eller kriminalitet.
0: Flere titalls mennesker har omkommet etter at en gullgruve kollapsa i den sentralafrikanske republikk i går ettermiddag, melder flere medier. Al Jazeera siterer lokale myndigheter på at minst 30 personer er omkommet, mens nyhetsbyrået AFP får opplyst fra lokale kilder at minst 100 er omkommet. Redningsarbeidere er på sted og leter fortsatt i området, og gruva ligger i nærheten av grensa til Kamerun. I kveld klokka 21 spiller Bodø Glimt borte mot NEC Nijmegen fra Nederland i første kamp i kvalifiseringen til Mesterligaen i fotball. Det blir et veldig viktig oppgjør for Bodø-Glimt, sier fotballkommentator Olav Tråen.
2: For nå gjelder det å legge grunnlaget for returkampen på Aspmyra i neste uke. Det er sammenlagt vinner over to kamper som går til fotballens pengebinge, også kalt Mesterligaen. Da regner det inn penger på Aspmyra stadion hvis de kommer dit. Over 300 millioner kroner er sikret om de avanserer. Hvis de nå ikke lykkes, så blir det Europa-liga-fotball utover høsten. Også det fine kamper, men ikke i nærheten av hva den gyldne mesterligaen har å tilby.
0: Og kampen kan du følge på NRK Sport fra klokka 21. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

på plass. Den hjelper til med å sortere litt hilsener etter hvert, og kjenner du noen som fortjener en hilsen, så bruker du appen NRK Radio. Chris Isaac neste ut. Her Wicked Game.

0: dans.
1: Du kan stemme frem til cirka klokken 18.50, og så spiller vi den sangen som får flest stemmer i sin helhet på tampen av sendingen. Akkurat nå så er det Vatse som leder foran Rumpa Mi, en godt stekt pizza, silikon i tatti og plastisk kirurgi.

Jennifer Lopez har jo blitt voksen, men du verden, hun sprek fortsatt on the floor her i Poprush på NRK P1. Knut har sendt meg en melding. I dag må det bli Vadsø i Poprush-favoritten. Fulgte hurtigruta i vår og ble igjen overveldet over hvor fint landet vårt er, og ikke minst hvor fint det er i nord. Her på Josland, Åserdal i Agder, så henger sommeren enda i, men de første farger av høst kan anes. Blomstene er på retur, og moltene er her. Takk for hyggelig melding, Knut. Hei, jeg ønsker å sende en melding til den superflinke mannen min som står i kjelleren og lager bryggerirom akkurat nå. Glad i deg, og det er konemor Heidi som har sendt meldingen. Hei, her kommer en hilsen fra 18 grader og strålende sol i Bergen. I morgen setter jeg og mannen min oss i bilen og drar mot Gudbrandsdalen for å gå gallupiggen. Det gleder vi oss til. Det er Kristin som har sendt meldingen. Nå blir det musikk fra Old Blonde.

Finfin musikk fra O Blonde. Du hørte Hot Air Balloon. Det mange som stemmer på favorittpartylåta si på Poprush favoritten I dag. Du stemmer via å gå inn I appen NRK Radio. Når du inne I appen så står det direkte helt I bånd. Da finner du programmet Poprush og der ligger avstemningen. Du kan også bruke NRK Radio appen for å sende inn hilsener og det det mange som gjør. Anita skriver Hei Poprush, sitter på verandaen I Førde og har nydelig vær til en forandring. Har lyst til å fortelle en liten historie. Jeg var på Hippodrome diskotek som 18-åring. Ja, det var vel Hippodrome var vel diskoteket I London det som var helt gedigent. Og det var en stor opplevelse for en ung jente fra Vestlandet. Men etter å ha hengt av ytterklær og på vei inn I selve diskoteket så kommer det over høyttalerne en norsk sang. Og det var Beranek med å dra til helvete. Anita, det var nok en stor opplevelse. Takk for at du delte historien med oss. Eva skriver, jeg vil stemme på Rumpa mi med DDE. Det synes jeg den beste partylåta. Sitter på balkongen og koser meg med radio på øret etter en 2 dagers hotelltur I Fredrikstad. Hilsen fra Eva. Og Lil Marina skriver Hei Howard, hyggelig at du fikk med deg HC I studio I stad Takk for et fint program Værrapport fra Hitra som følger Vi har sol for andre dag på rad Akkurat nå det 27 grader I solveggen Og alldeles nydelig Klem fra Lille Musikk nå fra Asle Beck Sangen heter Skur 55 Og Skur 55 ikke akkurat tatt ut av løse lufta, fordi Asle han jobbet som bryggeskjæver I Oslo. Og Skur 55 lå en gang nede I Bjørvika, der operan ligger I dag.

En perle av en poppelåt, Skur 55, Asle Bekk her i Poprush på NRK P1. Randvei har sendt meg en melding. Hun ønsker å sende en hilsen til Lasse, og jeg håper at han får høre Vatsø som vinner melodien i Poprush-favoritten litt senere. Ja, da må du stemme! Da må du inn på appen NRK Radio og Poprush for å stemme. Sylvia, hun har også en melding vedrørende Poprush-favoritten og en av låtene som er med der. Jeg husker vi hadde en egen dans til luksus leverpostei og plastisk kirurgi. Vi lagde en pakt, aldri mer, men vi får se nå. Enkelte skal feire 50-årsdager neste år, så kanskje vi må finne frem dansen igjen. Rart å tenke på at nå har det blitt vanlig å fikse på alt. Det var ikke så vanlig i 96. PS, du kunne vel fortsatt frem til jul i det minste? Hilsen fra Sylvia. Nei, i morgen, da er sommeren over, og Poprush er finito, men HC, han er tilbake sammen med Ingeborg på mandag klokken 17.03. Hei Howard, jeg er radioman og har alltid hatt radioen på P1, bortsett fra søndager da sporten kom på. Kjente derfor ikke så godt til deg tidlig på sommeren, men det har vært en glede å høre på Poprush. God sommer til deg, hilsen Lisbeth. Takk skal du ha for hyggelig melding. For å få med en hilsen på lufta, så bruker du altså appen NRK Radio. Nå blir det musikk fra Billy Joel. Du hører The River of Dreams.

0: Billy Joel med The River of Dreams. Heidøl har sendt en melding. Nyter ettermiddagssolen og popperøsj, men blir forstyrret av biler og motorsykler i alt for høy fart. Sender herved en oppfordring om å ta det litt roligere. Hilsen fra Heidøl. Dagens vær fra Bergen. Akkurat nå skinner sola fra nesten skyfri himmel. Har vært litt mer skyer på himmelen tidligere i dag, men nå er det 18 grader og ingen nedbør. Hilsen fra Elin. Astrid skriver, vil gjerne få gratulere svigersønn Olav Bloseth med 30-årsdagen i dag. Med vennlig hilsen svigermor og svigerfar. Sissel skriver, nå er vi på vei fra alteren til Herset. Der skal vi feire Mona Mikkelsen sin bursdag. Det blir selskap ute, og jammen klaffet det godt, for nå er det solgløtt og fin temperatur. Hurra for jubilanten! Det er Sissel og Thor som har sendt meldingen. Og Nina skriver, min mann fikk sin første pensjonistutbetaling i dag, så nyt pensjonistlivet, det er vel fortjent. Klem fra Nina. Så tar jeg med en bursdagshilsen. Gratulerer med dagen til Østen Lunde. Lykke til på studiene. Bursdagsklem fra Tante Rita.
1: Dette er Poprush på NRK P1.

0: over at jeg mistet min beste venn.
1: Yngvild var det som gråter over det som var. I dag har vi fått massevis av væroppdateringer fra hele landet. Vi har hatt Fredrik fra Horten innom, som er vår værrapportør som badet på direkten. Men nå skal vi ta været for morgendagen, og da må vi ty til Meteorologisk institutt, og de melder følgende vær for morgendagen. På Østlandet blir det skiftende bris og mulighet for lokal morgentåke, ellers pent vær. På torsdag ettermiddag så blir det sørlig bris, og på kysten opp mot liten kuling. Da kommer det også regnbyger, og nord for Oslo er det fare for torden. I Agder blir det skiftende skydekke og stort sett opphold, med en mulighet for lokale ettermiddagsbyger i øst. På kysten øker vinden til frisk bris og lokalt liten kuling. På fjellet blir det en del skyer og enkelte ettermiddagsbyger. I nord kommer det etter hvert regn som brer seg sørover. Rogaland får opphold og perioder med sol. På Vestlandet ellers blir det også en del sol, men mer skyer og etter hvert regn fra nord i Sogn og Fjordane. I Møre og Romsdal kommer regnet først i nord. I Trøndelag blir det skyet og perioder med regn, mens Nordland får enkelte regnbyger. Troms og Finnmark får delvis skyet vær og stort sett opphold. På Spitsbergen blir det litt skyet og oppholdsvær med sørlig til vestlig bris. Det var værmeldingen fra meteorologene.

0: Alex Warren og Ella Henderson, Carry You Home. En perfekt ettermiddag på balkongen ved havet i Praia de Salema. Vi snakker Algarve, Portugal. Fortsatt 26 varmegrader her og 23 i havet. Men cervezaen, den er iskald. Hilsen fra Dag. Ja, Dag, det er tross alt det som er det aller, aller viktigste. Er vel programforpliktet til å stemme på Vadsø i poprørsfavoritten i dag, da jeg kommer derfra, men mange fine sanger var det. Været her i Hommelvik har vært mye bedre enn meldt i dag, så da er vi fornøyd. Hilsen fra Håkon. Jan Tore skriver, det var hyggelig å høre både deg og HC i samme studio i stad. Det ga meg følelsen av å være tilbake på 90-tallet, da poprørs rulet eteren. Jan Tore Sandnes er det som har sendt meldingen. Takk for hyggelig tilbakemelding. HC og jeg hadde jo et eget program i 1999 som het Howard og HC, og det var, vet jeg at det var veldig mange som hørte på. Hei, vil gjerne sende en hilsen til min sønn og min potensielle svigerdatter i Hardanger. De står på ut i de sene timer og jobber med drømme- og gründerprosjektet sitt. Det er hilsen fra far og potensiell svigerfar i Nordhordaland, Jon, som har sendt meldingen. For hilsener, bruk appen NRK Radio.
1: Dette er Poprush på NRK P1.

Tromsøbandet Violet Road, A Piece of Paradise, fra bryggekanten her i Fredrikstad og ut til hele nasjonen. Hei Howard, endelig en dag med sol og livet er godt å leve. Sitter på verandaen og slapper av etter en fin, men hektisk oppstart på videregående skole som administrator. Takker for et flott poprørsprogram. Vil gjerne hilse til alle kjente, og det er Edel på Sundalsøra som har sendt meldingen.

Preplehomb og Morten Abel, hode over vannet. Gøy å høre den igjen. Hei Howard, kan du sende en stor hilsen til min kjære Ole Jonny? Han er så snill. Han kjører meg hjem 41 mil etter min skulderoperasjon. Han er verdt sin vekt i gull, så han vil gjerne hilse til, og det er Jeanette som har sendt meldingen. Ja, ta godt vare på Ole Jonny, Jeanette. Han er, som du sier, verdt sin vekt i gull. For å få med en hilsen, så bruker du appen NRK Radio. Rekker noen få hilsener til før vi gir oss for dagen. Og det begynner å nærme seg finalen i å stemme på Popfresh-favoritten også. I dag så kårer vi den beste partylåta, og du kan stemme på Vadsø, Rumpa mi, Silikon i Tatti, Plastisk kirurgi og En godt stekt pizza. Og du bruker samme nevnte app for å stemme på de låtene. Vi skal tilbake til 2002 nå. Vinny og DJ Hercules, de kalte seg for Paperboys, fikk hjelp av Madcon på den låta her. Barcelona i Popfresh.

Barcelona bringer minnet tilbake til 2002. Paperboys-albumet No Cure for Life. Jeg drev rundt og farta med VG-lista topp 20-turnéen det året, og Paperboys og Madcon var med. Det var jo på en måte et gjennombrudd for Madcon. De hadde jo gitt ut musikk før, men nå ble de for alvor kjent. Og så er jo låta god, da. Handler om å dra fra det kjipe norske været til å ta seg ferie, der man finner solen og god drikke og fine kropper å se på. Vel. Fått en melding her. Den kommer fra Carl, og der står det: Hei, vil gjerne hilse til Karina Eriksson. Hun har vært så utrolig flink å hjelpe meg med flytting i sommer. Puss og kram fra Carl. Nå blir det Chris Holsten, og etter den så skal vi finne ut hvem som vant Popperers favoritten i dag.

Chris Holsten med smilet i ditt eget speil. Hva din favorittpartylåt? Det var spørsmålet i dag, og nå skal vi spille poprørsfavoritten. Vinneren med 35% av stemmene. Det ble Vadsø, Banana Airlines, poprørsfavoritten i dag.

0: og så blir det kveldsåpent 19.03. Da fortsetter den gode radiounderholdningen her på NRK P1. I morgen så det seasonfinale, sommeravslutning på Poprush. Håper at vi høres da. God kveld!
1: God kveld, her NRK Nyheter klokka 19. Det en svært vanskelig sak, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen om dumping av gruveavfall i Førdefjorden. Miljødirektoratet kom i dag med en anbefaling om at regjeringen bør godkjenne søknaden om midlertidig utslippstillatelse i Førdefjorden. Gruveselskapet Nordic Mining trenger en midlertidig tillatelse for å fortsette å tømme gruveavfall i Førdefjorden, etter at den opprinnelige tillatelsen ble kjent ugyldig av Høyesterett.
2: Det klart, her det jo i utgangspunktet noen naturverdier i fjorden, som jeg tror alle i utgangspunktet ønsker å være med å ta vare på, som står opp mot tilgang på det som et kritisk mineral, og som viktigere enn før i en utrygg og usikker tid. Det overhodet ikke enkle avveininger som vi står opp i denne saken.
1: Sa klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. På bensinstasjoner i Moskva får bilister ikke lenger kjøpe så mye bensin de vil. Det skjer fordi det mangel på drivstoff, blant annet på grunn av ukrainske droneangrep. Nå bekrefter visestatsminister Aleksandr Novak at Russland har begynt å importere drivstoff for å holde tritt med etterspørselen. Ifølge Reuters er det lange køer av enkelte bensinstasjoner i Moskva og regionen rundt. I et forsøk på å få redusert toll har den norske regjeringen snakket direkte med amerikanske myndigheter i dag. I juli innførte USA 12,5% toll på en rekke norske varer, samtidig som EU fikk 10%. Det kom ingen konkrete resultater ut av dagens møte i Washington. Amerikanerne står fast på at det må et forbud mot tvangsarbeid på plass før tollen kan settes. Dette jobber vi med, sier statssekretær Andreas Kravik fra Washington.
3: Der har vi vært helt tydelige på at vi er i gang med et sånt forbud. Der er vi helt på linje med EU. EU har en lavere tollsats enn oss, det har vi vært tydelige på at det er urimelig. Så skal vi jobbe med dette fremover. Vi har fått en del tilbakemeldinger fra USA som gjør at vi kan ta dette videre, og så må vi gjøre alt vi kan for å få tollsatsen ned.
1: 6 eritreiske flyktninger blir utvist fra Norge etter å ha mistet statsborgerskapet sitt. Bakgrunnen er at de egentlig støtter regimet de sa de hadde flyktet fra. UDI tilbakekalte opprinnelige statsborgerskapet til underkant av 20 personer. Flere av sakene ble anka til utlendingsnemnda, som nå har behandlet ferdig 9 av sakene. Utlendingsnemnda skal behandle ytterligere 9 saker i høst, opplyser til NRK. Kripos vil ha aldersgrense på sosiale medier for å hindre at barn begår kriminelle handlinger. Politienheten ser en økning av barn som ofre for eller utøver av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. Kripos beskriver utviklingen som et veiskille for norsk politi. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Dette er Kveldsåpent med Janne Helen Juliussen. Tusen takk til Howard og Poprush, og velkommen skal du være til Kveldsåpent. Vi skal starte med Lyse netter og låta Prøva igjen.

Lise Natter og låta Prøva igjen fikk du her I NRK P1. 7 minutter over 7 på en onsdagskveld I august. Du hører på Kveldsåpent med meg som heter Jan-Helen Juliussen. Tusen takk igjen til Howard og Poprush, og velkommen skal du være hit til meg nå I kveld. Jeg sitter her I studio med en stor skjerm på veggen. Der det utsikt over Nidarosdomen og Marinen I Trondheim, og der rigges det akkurat nå til stereo I helga. Det godt å se at festivalsommeren på ingen måte unnagjort helt ennå I hvert fall. Håper du vil bli med videre her I kveld. Vi skal bli bedre kjent med Angelo Reira I løpet av denne timen. I tillegg også musikk fra Camilla North og Gabrielle for å nevne noen. Og akkurat nå så skal vi til Bruce Springsteen og The E Street Band og deres Cover Me I fra skiva Born in the USA. Denne låta skrev faktisk Bruce Springsteen til Donna Summer, men manageren hans, John Landau, han bestemte at denne låta har hitpotensial, ikke gi deg den fra deg, sa han til Bruce Springsteen, og det gjorde han da heller ikke, heldigvis for Bruce.

Bruce Allen, eller Bruce Springsteen, sammen med hans The E Street Band. Låta heter Cover Me, fra Shiva Born in the USA fra 1984, der altså. Artisten Angelo Reira aktuell på P1 for tida med låta Sånne som oss. Og den handler om bruddet med kjæresten og om kjærlighetssorgen som fulgte etterpå. Sånn som meg heter faktisk låta. Angelo, han forteller straks historien selv etter Camilla North.

Det sang Camilla North her I Kveldsåpent. Angelo Reira og låten Sånn som meg spilles titt ofte her I NRK P1. Alt har ikke gått på skinna I livet for Angelo, og han snakker åpent om sin bipolare lidelse. Kollega Ove Gundersen har tatt en prat med artisten fra Bergen om hvordan låta har vært til, og da kommer de blant annet inn på temaet kjærlighetssorg.

0: et brudd med meg og eksen. Hun gjorde det slutt, og jeg gikk litt i mitt eget hode og kjente på mye, og det ble veldig ekte følt da. Det følte på etter bruddet, så den ble til på sikkert 2-3 timer da, den første kissen, før vi finpisset over noen uker da.
1: Sånn som deg, skapt for sånn som meg, men
0: den låten er rent ut om kjærlighetssorg og selvreflektering, og bare hva jeg føler på, om man ikke er god nok helt, eller ja, det er alt jeg følte på da.
2: Hvordan er det også å ha en bipolar lidelse og samtidig ha kjærlighetssorg da? Det høres ut som det er ganske heavy.
0: Ja, det er nok heavy, men det er jo, det blir bra musikk ut av det, så det er digg det. Ja. Man må bare se på det sånn.
2: Ja, klart det.
0: Ja, ja.
2: Sånn som når du lager en sånn type bruddlåt med en kjæreste.
0: Ja, jeg viste den til henne først.
2: Ja, ikke sant? For det blir på en måte en offentlig greie.
0: Jeg fikk en godkjenning for det først, fikk et stempel av henne på det liksom.
2: Ja, du fikk sikkert en klem også.
0: Ja, ja, ja. 100%. Hun ble veldig rørt når hun hørte låten, så det betydde mye da.
2: Hvorfor tror du hun ble rørt da?
0: Nei, for det, hun kjenner seg sikkert igjen, eller kjenner liksom igjen teksten og ting jeg drøfter da. Den er veldig sånn rett frem ektefølt, og ting jeg følte på og har følt på lenge liksom. Kanskje min stil er mer sånn, det er ikke så mye som metaforer ofte og sånn.
2: Nei.
0: Når jeg rapper eller synger, det er veldig sånn rett frem. Jeg er veldig direkte i låtene da.
1: Av og til sitter jeg for meg selv og tenker, hvorfor er jeg som jeg er?
2: Tror du hun var klar over at du hadde følt det sånn?
0: Vi hadde jo mye sånn åpne samtaler før det ble slutt, og var veldig ærlige med hverandre hva vi følte på, sånn. Så mye av det tror jeg ikke gikk over hodet hennes, liksom mye. Tror jeg hun skjønte at vi hadde veldig mye dialog om ting og tang under forholdet også, da. Det er jo viktig.
2: Hva er det med kjærligheten i dag da? Har du noe håp om mer kjærlighet i livet ditt?
0: Ja, selvfølgelig. Tro og håp på kjærlighet, ikke det de sier. Så jeg håper jo selvfølgelig på mer kjærlighet i løpet av livet. Ja, ja.
2: Og så får du vel også oppleve en del kjærlighet fra de som hører musikken din også da?
0: Ja, hellene. Det er så mye kjærlighet. Det er nye meldinger daglig om folk som kjenner seg igjen i låter jeg kommer ut med, og låter som toucher de. Det betyr utrolig mye at vi kommer litt fra samme sted kanskje i noen av låtene, og veldig fin ting. Det er terapi, denne musikken.
3: Angelo Reirade som pratet med vår reporter Ove Gundersen. Og i søndagsåpent, nå på søndag her i P1, så kan du bli litt mer kjent med Angelo Reira, som ble adoptert fra Brasil da han var 3 måneder gammel, og har aldri møtt sin biologiske mor. Mer om det på søndagen altså. Nå skal du få høre hele låta, Sånn som meg.

Ingen konserter å vise, står det på Gabrielle sin nettside, så vi får smøre oss med tålmodighetskrem og vente på at jeg legger ut flere show. Du fikk låta «Jeg ser deg» her I NRK P1 og kveldsåpent. Nå tilbake til året 2015, det året da jeg traff kjæresten min, og da var ex-ambassador på sitt aller, aller største. Det var ikke denne låta jeg hørte aller mest på, men resten av verden gjorde virkelig det. Dette Renegades.

X-Ambassadors ga oss Renegades her I NRK P1. Marie Tveiten, det en artist vi har pratet mye med og om her I P1, og nå har hun lagt ut bilder at hun har vært på Høgfjellet uten strøm, vatten eller dekning, men med bestemor, bestefar og plukket molt I fjellet. Tidligere I sommer så spilte hun også en utsolgt konsert på Telemarkfestivalen, mens Inge Brømnes på CCE, han har nettopp spilt I Trondheim og skal også til Rakettnatt I Tromsø den 28. august. Og hvorfor snakker vi om dem? Jo, det for at de har jo laget en låt I lag som vi har finnet plass til på spillelistene deres her I NRK P1. Dette nydelige Ein og kvile øgo på.

Det sang Marie Tveiten og Inge Bremnes her I Kveldsåpent. Skal se ut I trafikken en tur, og det ser ut som det går veldig greit på veien denne onsdagskvelden. Vi kan jo da ta med veiarbeidet som på E6 nedfor Dovrefjell. Det altså, hvis du kjører enten ned fra Dovrefjell eller opp til Dovrefjell ifra Dombås, der det veiarbeid med fartsgrense 50 km I timen, og det lysregulert. Det fører til en liten sånn bit med kø der da. Kan være greit å vite om. Og så kom det også nettopp en melding om dyr på Riksvei 3 ved Kvikne. Det står ut hvilket dyr det handler om da. Kan jo være mår og det kan være elg, så vær opps hvis du skal kjøre der. Det kan alltid være greit å være opps på dyr da når man ute og kjører. En gang så kjørte jeg på en oter, det var kanskje noe av det verste som har skjedd meg I trafikken, og da kan du tenke at det ganske heldig. Det var ikke så gøy, og det var ikke så heldig for oteren. Så kjør vakkert du som ut og ferdes på veien I kveld. Skjer du noen ting, så kan du nå meg I appen NRK Radio hvis du vil at jeg skal melde noe videre ifra veien.

Den syng om Angel in Blue Jeans, altså ikke om meg I kveld, for jeg har svarte jeans på meg. For den hørte du Taus og Tyven her I kveldsåpent. Jeg heter Janne Helen, og straks skal vi høre om Kurt Smith fra Tears for Fears, som har kjøpt seg inn en fotballgreier. Passer bra, for Premier League starter jo nå til helga 22. August, og jeg vet det veldig, veldig, veldig mange som gleder seg på det. Og nå skal altså Kurt Smith inn I det sirkuset også. Mer om det får du etter huset. Som avslutta, ja, for den her omgangen, Dagny og C'est la vie her hos oss.

0: Det veldig godt å ha gått litt mer disco I musikken, synes jeg. Du fikk låta C'est la vie her I kveldsåpent, hvor vi nå skal snakke om fotball, for det har vært en nydelig fotballsommer for alle som synes det litt artig med sport I hvert fall. Og så det jo en Bodø-Glimt-kamp I kveld, som jeg vet mange gleder seg til, og så starter jo altså Premier League nå til helga 22. august, altså. Og det flere artister som har latt fotballkjærligheten koste litt ekstra. Elton John, han hadde Watford, Ed Sheeran har kjøpt seg inn I Ipswich, Which Fatboy Slim hjelper Brighton gjennom tøffe tider, og Snoop Dogg medeier I Swansea. Og nå kan en by som mer kjent for romerske bad enn fotball få sin egen popstjerne på eiersiden da. William Freyhov Sande har mer om 80-tallsstjerner som vil ha en bit av fotballkaka.
1: Alle vil kanskje ikke herske over verden. Men Kurt Smith fra Tears for Fears vil gjerne ha litt makt I fotballens verden. Men vi snakker ikke om Manchester United, Liverpool eller Premier League I det hele tatt, for Smith vil nemlig kjøpe seg inn I klubben fra hjembyen sin, Bath City. Pent plassert på nivå 7 I det engelske ligasystemet, så det naturlig nok heller ikke snakke om Premier League-penger. Smith nemlig en del av en gruppe på rundt 50 investorer som ønsker å kjøpe klubben Bath. Styre- og supporterforeningen har anbefalt et salg til rundt 6 millioner pund, penger som skal gi Bath City sårt tiltenkte investeringer. Tears for Fears-stjerna bor I dag I USA, men vokste opp I Bath og kan dermed bli nok en musiker som putter penger I engelsk fotball. Så nå kan også Bath City få sin egen popstjerne på eiersiden på nivå 7. Om Bath City noen gang kommer seg hele veien oppover I ligasystemet og hersker I toppen av engelsk fotball, det gjenstår å se. Men får Kurt Smith viljen sin, kan det I hvert fall bli litt mer trøkk på tribunene. Eller som han selv ville ha sagt det.

Smith fra Tears for Fears kjøpte seg altså inn I Bath City. Her fikk du Tears for Fears med låta Shout. Vi liker å feire både små og store merkedager her I kveldsåpent, og I kveld så skal vi trekke frem et album som fyller 15 år I dag. Her onsdagen det nemlig akkurat 15 år siden albumet Making Mirrors av Gotye kom ut med storhiten Somebody That I Used To Know. Resten av albumet ble ikke like populært som selve låta her til lands, men I hjemlandet til Gotye I Australia så var den til plata Album of the Year. Sangen Somebody That I Used To Know skrev og spilte Gotye inn I foreldrene sin hus I delstaten I Victoria I Australia. Og kanskje ikke så overraskende så handler låta om erfaringer han selv har hatt med romantiske forhold.

Gauthier og Kimbra og Somebody That I Used To Know. I dag fyller altså albumet som den var på Making Mirrors 15 år faktisk, så lang siden. Dette kveldsåpent, vi får straks siste nytt fra gjengen som utrettelig jobber med nyheter her I NRK klokka 20.00 blank altså. For det så skal vi innom Nikodi, dette låta Jungelen denne onsdagskvelden litt over midten

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 20. Mange har opplevd at toget ikke går som det skal nå etter ferien. Hittil i august har 80,1% av persontogene vært i rute. I Oslo-området er punktlighet nede i 69,1%. Bane-NOR-sjefen Agnete Jonsgaard Lewis har i dag lagt seg flat.
1: Dette er ikke slik det skal være, og jeg forstår veldig godt frustrasjonen, irritasjonen og kanskje verre som folk føler der ute.
0: Og samferdselsminister Jon Ivar Nygård ber Bane NOR sørge for at togene kommer når de skal.
2: Men vi skjønner jo alle sammen at den omleggingen og kursomleggingen vi har gjort på jernbanen må få jernbanen til å fungere bedre, slik at togene kommer og går når de skal. Det tar tid. Derfor så har vi jo økt bevilgningene til fornying og til vedlikehold, og vi har kjøpt nye tog, og vi har også tatt et kanskje upopulært grep om å slå Vy og Flytoget sammen, slik at det blir flere avganger og plass til pendlerne ombord på togene.
0: I Ukraina pågår det en aksjon for å avdekke en kriminell organisasjon ledet av parlamentsmedlemmer og med folk fra presidentkontoret involvert. Det opplyser Ukrainas antikorrupsjonsbyrå. Det skader omdømmet til president Volodymyr Zelensky, sier korrespondent i Kyiv Fredrik Tombra.
3: Presidentkontoret og Zelensky har gjort lite for å kommentere den saken som under etterforskning og rassien mot blant annet nestlederen på hans kontor. Men det har jo da sparket hun i løpet av dagen. Dette er jo enda en ripe i lakken som gjør at navnet hans stadig trekkes inn i sånne saker fordi at folk i hans nære krets er involvert i noe de ikke burde vært involvert i. Og så avventer vi fortsatt resultatet fra etterforskningen i denne saken.
0: Brannmannskaper kjemper mot en ny skogbrann vest for Madrid i Spania. Kun uka etter noen av de verste brannene i regionens historie. 9 brannfly deltar i kampen mot brann. Forrige måned tvang skogbranner i Spania nærmere 60 000 mennesker til å evakuere. Forskere sier at klimaendringer øker hyppigheten av slikt ekstremvær. Om en time møter Bodø/Glimt-nederlandske Nek Nijmegen i det første av 2 oppgjør for å kvalifisere seg til Mesterligaen i fotball. Bodø/Glimt er store favoritter mot det nederlandske laget, sier fotballkommentator Olav Traan.
4: Ja, dette er absolutt ikke en storklubb i europeisk fotballsammenheng. Det er nærmest i fotballens bakgård. De har aldri vunnet en titel i Nederland. De har tapt 6 cupfinaler. De ble nummer 3 i den nederlandske ligaen forrige sesong. Og Bodø/Glimt er favoritt. Bodø/Glimt har lang internasjonal erfaring. Bodø/Glimt har gått videre i Mesterligaen tidligere, vært i semifinale i Europa-liga, vært i kvartfinale i Serieligaen, så det er alle muligheter for det norske laget fra nord.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne. NRK P1.
5: Dette er Kveldsåpent med Janne Helen Juliussen på NRK P1.
6: Tusen takk til Terje Tobias for den nyhetsoppdateringen. Her hos meg får du nå High as a Kite og låta Leaving No.

For ei låt ifra High as a Kite, Leaving No Traces. 7:08. God onsdagskveld. Det her Kveldsåpent I kveld med Janne Helen Juliussen ved roret. Håper du har funnet det godt til rette I kvelden. Jeg vet jo ikke hva du holder på med, om du sitter I bilen, eller om du hjemme, eller hva du nå enn gjør. Kanskje du på jobb du også, like som meg. Det I hvert fall en time igjen av flaggtida I dag. Det jo en offisiell flaggdag. Flagget skal ned senest klokka 21, eller ved solnedgang heter det. Og det betyr da at I kveld så får de maks flaggutdeling I kronprinsessens hjemby Kristiansand. For der går sola ned klokka 8:58 I kveld. Og det jo for hun vi flagger for I dag. Det flere som har bursdag I dag. Blant annet en litt stille fyr ifra et enormt britisk band. Der skal du få masse masse mer om. Først innom en annen dame fra England. Vi hører fra Lola Young som gir oss med

Messi her I kveldsåpent. Så skal vi til en kar som kommer en ny låt nå på fredag også, bare om et par dager altså. Det Ramon, det som gir ut Manchego, som en låt han har teasa I et år, tror jeg, på TikTok, og fansen veldig klar for å få den. Og da ikke ventetiden lenger enn et par dager, kommer nå på fredag. Imens vi venter på den, så tar vi med oss sommerlåta til Ramon. Over alle sommerlåta det her. Starter med ordet flip-flops. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det så horrible.

0: Det sang Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang, og låta Manchego kommer altså nå på fredag, vi får glede oss til det. Men nå til noe helt annet, eller ikke så veldig annet da, det handler fortsatt om musikk, men vi skal snakke om en kar som har stått bak noen av de mest gjenkjennelige tonene I rockhistorien, men selv så har han helst holdt seg langt unna rampelyset. I dag fyller et av de mer tilbaketrukne medlemmene I et av verdens største rockeband 75 år. William Freyov Sande har mer om bassisten som helst lot de fire strengene snakke for seg.
1: Det ikke alltid bassisten som får skinne I et band. Og I Queen var konkurransen om oppmerksomheten mildt sagt hard. Foran sto flamboyante Freddie Mercury, Brian Mays hår var nesten en attraksjon I seg selv, og selv Roger Taylor I et band som ikke akkurat levde av to minutter lange trommesoler, befant seg oftere I rampelyset enn bassisten. John Deacon var den stille typen, han sa lite I intervjuer, holdt seg langt unna kranglene og lot stort sett de tre andre fylle rommet. Men æres den som æres bør. Men la oss skru tida tilbake. Før Queen-eventyret var Deacon elektronikkstudenten som hadde spilt I skolebandet The Opposition siden han var 14 år. Og I 1969 forlot han bandet og flyttet til London for å studere elektronikk, men musikken slapp ikke taket. I 1970 så han et ferskt og ungt Queen spille konsert, men han ble ikke særlig imponert. Året etter så skulle han få en ny sjanse. For Queen hadde allerede prøvd flere bassister på begynnelsen av 70-tallet uten hell, men Deacon han prøvespilt og ble sistemann inn bare 19 år gammel. Han var teknisk dyktig og kanskje like viktig I akkurat dette bandet, stille nok til ikke å konkurrere med de større personlighetene. Men selv om Deacon ikke ville gjøre noe stort nummer ut av seg selv, så prøvde de likevel å gjøre den litt mer rockestjerneaktig. På coveret til debutalbumet Queen stod han oppført som Deacon John. Det likte ikke særlig godt, for fra albumet Queen 2 så var John Deacon igjen John Deacon. Og etter hvert som den stille bassisten ble husvarm, så begynte han til og med å skrive låta. Låter som You're My Best Friend, Spread Your Wings, Backchat og ikke minst I Want To Break Free alle skrevet av John Deacon. I want to break free. I want to break free. Men hans mest udødelige verk og en av Queens aller største hitta kom I 1980. Another one bites the dust. Kanskje var det kjærligheten til soul og funk som var inspirasjonen til Another One Bites the Dust. Og for Deacon så var det viktig å være mer enn mannen med fire strenger.
2: Say a bass player all my life, you know, with the band. It wouldn't be so satisfying to sit here now and sort of that would have been my input. Because I only consider that as part of what I do.
1: Deacon ville altså være med og skrive låta han også. Rett og slett være med å bestemme og ha en hånd på rattet når Queen valgte retning. Og noen ganger kommer de mest geniale ideene fra den stilleste gutten I klassen. Vi I Montreux I Schweiz I 1981. Queen møter David Bowie. Resultatet blir Under Pressure med et bassriff som vanligvis krediteres Deacon, selv om historien om nøyaktig hvem som fant på hva spriket. Men samarbeidet med Bowie var ikke akkurat friksjonsfritt ifølge Deacon.
2: I mean, he was quite a little Hitler in a way when he got going.
3: Really?
2: Well, he was, you know, pushing us and being dominant, you know. Yeah. I didn't mind, but Brian took offense to because he didn't like being, you know, told what to do.
1: Den stille mannen Deacon kunne altså si fra, men han trivdes best med å la de andre ta seg av praten, og med Freddie Mercury, Brian May og Roger Taylor rundt samme bord, var det kanskje like greit.
2: See, when we used to do interviews all together, I mean, I could never get a word in edgeways, so I used to sort of keep quiet and just listen, you know.
1: Men I november 1991 ble det stille på en helt annen måte. Freddie Mercury gikk bort, og ifølge John Deacon var det ikke noe vits å fortsette. Det var umulig å erstatte Freddie Mercury. Deacon spilte riktig nok på minnekonserten året etter og gjorde noen få opptredener senere, men etter No One But You I 1997 trakk Deacon seg bort fra musikklivet. Mannen som alltid hadde stått litt utenfor spotlighten gikk nå helt ut av den. I dag fyller John Deacon 75 år. Han har vært gift med Veronica siden 1975 og har 6 unger, og bursdagen feires trolig slik han har levd de siste årene, uten kamera og uten intervjuer.

Queen med Another One Bites the Dust, skrevet av John Deacon, som 75 år I dag. Og apropos tidsmaskin, la oss ta en tidsmaskin nå tilbake til 1983 og til Bette Midler sin versjon av Marshall Crenshaw sin store hit My Favorite Waste of Time. Ja.

Midler og My Favorite Waste of Time her I kveldsåpent. Klokka har passert 8:30 på denne onsdagskvelden. Vi tar en liten runde ut I trafikken denne timen også, og det veldig lite å melde om fra veien. Jeg har I hvert fall ikke fått noe beskjed om større hendelser her da, og det ser ut til at det går greit, og bra flyt på de store hovedveiene. Martin han sendte meg en melding for en stund siden, og sier det at jeg vil melde om at jeg driver med kantslott langs Sandebuktveien I Sande, står det her. Ber om at folk viser hensyn. Det har vært flere nesten ulykker, skrev Martin. Og hvis folk driver med veiarbeid eller kantslott I nærheten av veien, så det jo din fordømte plikt å oppføre deg deretter, og da vet du, du må jo kjøre som folk. Så ta det med ro hvis det veiarbeid eller folk som driver med ting langs veien. Jeg har også fått meldinger fra Torben som sier det ingen regel for private om å ta inn flagget før klokka 21 eller før solnedgang. Det gjelder kun offentlig flagging fra offentlige bygg, skriver han. Den grei, men jeg såpass har såpass respekt for autoriteter at jeg tørs I hvert fall ikke å ha flagget ut etter klokka 21. Ikke hjem heller.

0: Norges tøffeste.
1: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
2: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, eller?
3: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
4: Jeg tror det det sykeste jeg har gjort.
5: Føler jeg tåler mye bank.
6: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
7: Konkurranseinstinktet mitt er veldig høyt.
8: Men det føles ut som at, ok, nå er min dag kommet.
0: Norges tøffeste. Torsdag i NRK TV.

0: låt Perfect her i P1. Nå skal vi se litt fram I tid, I hvert fall til I morgen, for vi får et værvarsel, og det får vi av deg, statsmeteorolog Terje Alsvik Valle. Og I dag så det mange som har sett sola her I Norge, men I morgen blir litt som sommeren var I Midt-Norge, I hvert fall. Den blir grå og våt.
1: Ja, det dessverre som det ser ut, at det en ny runde med regn som kommer inn I Trøndelag I morgen. Ganske stor forskjell på om du lengst nord I Trøndelag, eller litt lenger sørover, for det ja, for rundt Trondheimsfjorden og sørover at det mesteparten av regnene kommer, ser du som. Så du opp mot grensen til Nordland, så blir det kanskje bare enkelt I bygget, men lenger sør så blir det altså mer jevn nedbør I morgen. Det kan nok komme rundt 40 millimeter på 12 timer I morgen på dagen, så det ganske mye regn da, I løpet av relativt få timer. Og det regnet brer seg altså sørover til Møre-Romsdal I løpet av dagtimene, først nord I fylket, og så brer seg sørover I løpet av ettermiddagen I morgen. Vestlandet Sør-Førstad, her det vært fint I dag. Det vært oppe I overkant av 20 grader I indre deler av Vestlandet. Voss 21 for eksempel. Så det jo behagelig. Og I morgen også sånn greit vær oppå seg periode med sol. Det kan komme litt regn lengst I nord utover kvelden I morgen. Sørlandet og Østlandet får oss I mål beholde sånn oppholds seg periode med sol for de fleste rundt 20 grader I dagtimene, men det kan forekomme enkelte lokale ettermiddagsbyger I morgen. Når vi beveger oss nordover til Nordland, så ligger det en zone med litt regn over cirka Salten. Ikke mye regn der, men kan komme litt I regn av og til. Oppholds seg periode med sol fra cirka Vestfjorden og nordover, så kan det komme enkelte byger på Helgeland. Og I Troms og Finnmark I morgen så ligger det an til oppholds her. Sjanse for periode med sol og temperatur opp til mellom 15 og 18 grader over Troms og Vestfinnmark. Også indre Pasvik kan temperaturen komme opp I overkant av 15 grader og på Spitsbergen delvis skyet og sånn 5-6 grader I morgen.
0: Godt å blande altså og bløtt I Midt-Norge. Det noe farvarsel ut der?
1: Ja, det den 12-timers nedbørn da, første halvdel av morgendagen frem til starten etter dagen, hvor det kan komme altså da rundt 40 millimeter på 12 timer. Skal vel ikke skape kjempeproblemer, men ganske så vått blir det, tror jeg, I morgen da I delen av Trøndelag.
0: Da det greit å holde stikkerinne og sluke åpen. Takk skal du ha, statsmeteorolog Terje Alsvik Valle.
2: Du

0: til Morten Martens fra Kristiansand. Du fikk Love and Flowers. Det finnes glade låter, og det finnes mer melankolske låter som gjerne treffer oss på et djupere plan. Kollega Ove Gundersen, han har dratt på byen på jakt etter låten som berører, og han møtte en dame som hadde et helt spesielt konsertminne.
1: Ja, det har vært Aurora og hennes konsert I Nidarosdomen. Det var en sånn spesiell opplevelse.
2: Tror du det berørte deg da?
1: Jeg vet ikke, det noen ting med hennes måte, både sangstemmen og hennes sanger, og I den settingen med Nidarosdomen, og ja, bare hele omstendighetene og lokalet der, det sette en stemning som var, jeg tror det går aldri an å slå det.
2: Lenge siden du var I Nidarosdomen, den konserten?
1: Nei, det 3-4 år siden det, så det ikke lenge siden du var her, og det var, heldigvis fikk vi billetter litt sånn tilfeldig, vi fikk det med oss, og så dro vi... Ja, 4 stykker da. Og det tror jeg var en sånn ja, selvsettende opplevelse nesten for oss alle. Det sånn spesiell plass I hjertet.
2: Kommer du på en låt som Aurora synger?
1: Running with the Wolves tror jeg den heter.
2: Ja.
1: Som nå skal jeg skal sjekke det den faktisk heter da, men den en sånn som jeg bør huske. Det akkurat den.
2: Ja.
1: Så den var sånn, ja, jeg vet ikke hvorfor den treffet så bra, men den var veldig fin å høre. Nå håper jeg at dere kan spille den da, så alle får høre den. Det blir ikke det samme som å oppleve den I Nidarosdomen, men kanskje litt det samme. Så Running with the Wolves med Aurora.
2: Ja, det gjør vi så gjerne. Så må dere ha en god sommer.
1: Takk skal du ha, samme.

Og Running with the Wolves her I Kveldsåpent. Nå til en dame som når hun begynte karrieren sin så skrev hun låta for Britney Spears og Mary J. Blige for å nevne noen, og The Pussycat Dolls. Og så tok Carrie Hilson steget ut I rampelyset med låta som den her. Du får I Like her I Kveldsåpent.

husker jeg og en kollega kalte det her Facebook-låta I 2010 da den kom, for det var da vi drev og delte ut likes på Facebook. Det føles ut som en evighet siden. Carrie Hilson og I Like her I kveldsåpent, som ruller og går en god time til. Vi får nyheter nå når klokka blir 9, og for det så skal vi til Kajander, som liker så godt å være naken.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 21. Norge har hatt et godt tollmøte med USA i dag, det sier statssekretær Andreas Kravik i Utenriksdepartementet etter samtaler med USAs visehandelsrepresentant Jeff Gottman i Washington D.C. I juli økte USA tollen på norske varer fra 10 til 12,5%. Nå jobber Norge med å få disse satsene ned, forteller Kravik.
1: Amerikanerne ber når det gjelder tvangsarbeid, så ber de om at vi skal iverksette et forbud mot tvangsarbeid. Der har vi vært helt tydelige på at vi er i gang med et sånt forbud. Der er vi helt på linje med EU. EU har en lavere tollsats enn oss, det har vi vært tydelige på at det er urimelig. Så skal vi jobbe med dette fremover. Jeg har fått en del tilbakemeldinger fra USA som gjør at vi kan ta dette videre, og så må vi gjøre alt vi kan for å få tollsatsen ned.
0: 7 personer omkom i en helikopterstyrt i Kenya tidligere i dag. 5 av dem var amerikanere, opplyser amerikanske myndigheter. Etterretningssjefen i Ecuador og hans kone var også blant de omkomne. Alle som var ombord i turisthelikopteret omkom. Selskapet ønsker ikke å opplyse hvor mange som var ombord. En ukrainsk mann er pågrepet i Kroatia i forbindelse med etterforskningen av Nord Stream-sabotasjen, melder tysk påtalemyndighet. Rørledningene mellom Russland og Tyskland ble ødelagt av eksplosjoner i Østersjøen i 2022. En ukrainsk mann i 50-årene er fra før tiltalt i saken i Tyskland, mens en annen ukrainer har tidligere hatt status som sikta. Fremskrittspartiets ungdom, FPU, bekrefter at det er kommet varsel mot ungdomspartiets leder. En fylkesleder og et 17 år gammelt medlem har varslet om at FPU-leder Lars Løvold skal skjenke 17-åringen alkohol og invitert henne til å sove sammen med seg etter et foredrag han holdt for et lokallag. Politisk kommentator i NRK, Håvard Nyhus, sier FPU ikke har tatt samme oppgjør med festkulturen i politikken som andre partier har gjort.
2: Det vi vet er at dette er alvorlig for Fremskrittspartiet, som har fått et omdømmeproblem. De fleste partier har tatt konsekvensen av at det kan være en skummel cocktail å samle alle mulige årganger mellom 15 til 25 på et isolert sted gjerne, og det er en blanding av jobb, fritid og sosialisering og fest. Det er en skummel cocktail som gjør at de fleste partier har tatt konsekvensen av det og innført totalforbud. Så skurrer det litt mer i FRP-sammenheng og FPU-sammenheng. Dette er et liberalistisk parti som predikerer frihet under ansvar, og da sitter sånne kollektive innskjerpinger litt lenger inn.
0: Løvold har ikke svart på NRKs henvendelser. Norske kvinner føder flere barn. Første halvår i år ble det født 29.200 barn i Norge, og etter å ha nådd bunnen i 23 så har fødselstallene økt. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Dette er Kveldsåpent med Janne Helen Juliussen.
4: Tusen takk til Terje Tobias for din nyhetsoppdatering. Flere nyheter om en time. Nå til Daniel Kvammen om du vil. En gang til.

Sophie B. Hawkins, Damn, I Wish I Was Your Lover. Den fikk du her I NRK P1. Og vi I gang med lite fotball I kveld også, for over to kamper så skal Nybergen og Bodø Glimt spille om en plass I seriespillet I Champions League. Den første kampen spilles I Nederland akkurat nå, og neste tirsdag så møtes de igjen på Aspmyra. Det nå spilt 11 minutter, og stillingen fortsatt 0-0, men det hører med til saken at Bodø Glimt skal være favorittene I kveld, og vi følger saken, ikke saken, men kampen utover denne timen. Og så skal vi straks høre litt om The Rolling Stones, som omtales som verdens beste rock'n'roll-band, men de like mye et countryband? Mer om det her etter Odd Nordstoga.

Odd Nordstoga, en sang som fits. The Rolling Stones har stor suksess med sitt nyeste album Foreign Tongues, og den legendariske gruppa omtales rett som det som verdens beste rock'n'roll-band, men de like mye et country-band? Kollega Ove Gundersen har jakta på country-låta fra The Rolling Stones, så det viser seg å være rikelig av dem.

Dette du hører her, det en låt fra Rolling Stones sitt siste bejublede album. Låten heter Ringing Hollow, og den omtales som albumets beste låt. Og det, ja, det en countrylåt fra countrybandet Rolling Stones. Sweet Virginia, det et av de fineste sporene på Rolling Stones kanskje aller beste album, Exile on Main Street. Da det ble spilt inn i en villa i Frankrike for, ja, for over 50 år siden, så var den amerikanske country-sangeren Graham Parsons til stede, på godt og vondt. Fordi han var en stor inspirasjonskilde, spesielt for gitarrist Keith Richards.

Alan Parsons var dessverre ganske tungt ruset stort sett hele tiden da han bodde i denne villaen i Frankrike sammen med Rolling Stones-gjengen. Men han var en musikalsk inspirasjon, det var han.

Wild Horses er en Rolling Stones favoritt for mange fans. Det er også en fin countrylåt laget av Keith Richard. Rolling Stones, de dyppet egentlig tærne I countrymusikk helt fra starten av. De var svært opptatt av røttene til amerikansk musikk, og da kom de ikke utenom country.

Dette du hører her, det jo countryversjonen av superhitten Honky Tonk Woman. Country Honk titeln på denne versjonen, og samtidig en hyllest til amerikanske countrylegender, blant andre Hank Williams. Sangen ble visst nok til da de ferierte på en ranch i Brasil, og satt der og tenkte, eller kanskje drømte, at de var i Texas.

0: Denne låten ble til da Mick Jagger kjørte bil i USA, og bilradioen, ja, den stod på, og ut av denne bilradioen så strømte det en, ja, rett og slett en gospelmesse, som da igjen inspirerte Mick Jagger til å lage en Rolling Stones countrylåt, Far Away Eyes.
1: Var bare et lite knippe country-låta ifra country-bandet Rolling Stones. Deres seneste album Foreign Tongues inntok førsteplass på de engelske hitlistene tidligere I sommer. Og låta som en del musikkritikere mener den beste låta på det nye albumet, altså en country-låt, Ringing Hollow. Her får du den I sin helhet her I kveldsåpent.

Så sånn ut The Rolling Stones, Ringin' Hollow fra den nye skiva Foreign Tongues, og det var altså Ove Gundersen som hadde tatt for seg alle countrylåtene fra The Rolling Stones. Bli med videre, skal du få musikk fra både Pysh og Ingebjørg Bratland akkurat nå. Frida Onnevik og låta Alt Hun Trenger her I Kveldsåpent.

Onnevik har servert oss den nydelige alt hun trenger, og den har du hørt her I kveldsåpent nå når klokka halv ti. Ser ut at alt går fint på veiene I kveld også. Ikke fått meldinger om større hendelser I trafikken. Fra fotballens verden så kan vi ta med oss at Bodø Glimt nå leder I Nederland. De spiller mot Nijmegen I kveld. De spiller også om en plass I seriespillet I Champions League. Altså 0-1 står det nå til Bodø Glimt, og det Sondre Brunstafett som skåret mål I det 25. Minutt. Nå spilte 29 minutter, så vi henger oss med på den kampen utover kvelden I kveld. Håper du vil bli med videre også her I kveldsåpent. Straks Ingebjørg Bratland. Akkurat nå hører du Pish her hos oss.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var i bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hennes. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de er tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone er det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen i appen NRK Radio.

Det heter låta ifra Ingebjørg Bratland, for den gjør du pitch og låta Loco. Forrige uke så var de Schneider I fra, og nei, nå har jeg glemt, Twisted Sister. Han ut og slengt med leppa. Og hvorfor han gjorde det helt uforståelig, for han slengt med leppa mot en død fyr. Han hevde nemlig at Ozzy Osbourne alltid hadde bassister til å skrive tekstene sin, pekt spesielt på Bob Daisley og Lemmy Kilmister, og så skrev at Geezer Butler stod bak alle tekstene til Black Sabbath. Det skulle ikke ha datteren Kelly Osbourne noe av, så hun gikk ut på Instagram og kalte Schneider spektakulær klasseløs. Så stormingen rundt Ozzy Osbourne, den sluttet ikke selv om han gikk bort, altså da I fjor. Vi tar med oss I kveldsåpent, vi litt roligere her da.

0: låta, den heter Dreamer. Verbe og leik får veldig mange av oss voksne til å tenke på barn og barndom, og vi voksne vil leke stort sett bare når vi sammen med barn. Hvorfor det egentlig sånn? Det lurer pianist og musikkpedagog Ingrid Helene Koppestad Raunehøg på.
1: I Mombasa så slo heten mot meg på togstasjonen. Steikende. T-skjorta var våt og klam, og barna mine var virkelig svette de også. Det var lite å tvile på. Vi slang fra oss alle kofferter og reiste mot svalvind ved stranda Nyale Beach. Barna var over the top begeistret. Sønnen vår, han har alltid med ball. Den stort sett med overalt, og ved ledig stund så ballen i lufta. Den var også med til Nyale denne dagen, selvfølgelig. Og innen kort tid var fotballkampen i gang på beachen der. Folk strømmet til. Norge mot Kenya. De innfødte, de var ikke vanskelig å be. Disse mennesker, de var sånn med i leiken, og stemningen var helt elektrisk. Latteren runga, og leiken levde i alle nervetråd. Det var bølge, musikk, samba og fotball. To folkeslag forent i barnlig, enkel leik. Full livsutfoldelse og glede. Gleden den fikk rom og plass, og det var jo helt spontant. Enkle greier. Det var bare en ball som skulle til. Denne dagen på stranda der, så slo det meg hvor banebrytende leiken her i verden. For små barn så den jo en varsom øvelse på livet vi lever. To som krangler om dukke, slik som vi voksne også kan krangle så heise om ressurser her i livet. To som løser uenigheten i leik, slik som vi voksne også forhåpentligvis klarer når vi står fast. Jeg sier ofte til meg selv, ikke glem leiken. For selv om jeg blir voksen, så har jeg ikke lyst til å stivne. Midt imellom ansvaret og pliktene mine, så ønsker jeg å søke glede. Jeg glad i idrett og liker å være aktiv. Den gir meg noe sant skal sies, en følelse av å leike. Så leiken ikke over og ut, og den trenger ikke være det for noen av oss heller. Det tusen måter å leike på. En snøball i ryggen på typen, en tannkrembart, og en trenger ikke reise en meter. Den finnes som oftest der vi Alt som lokker fram et smil gjør verden varmere og rikere. Leiken kan lette livets trøkk. Og mellom plikte og arbeid så står du plutselig med begge beina midt i en gylden gledestund. Tusen takk for at du ville lytte. Jeg heter Ingrid Helene Koppestad Raunehaug.

0: Kitty?
1: Ja, nå ble det liksom stilt her til meg. Det var veldig rart, men Jonas, er du der?
2: Jeg er her.
1: Det var en sånn veldig rar greie som skjedde her. Og det passer bra, for det min aller, aller siste sending i det her studio i kveld.
2: Er det sant?
1: Ja, det helt sant. Tiholt er straks historie, Jonas. Jeg vet jo at du har jobbet på Tiholt også.
2: Absolutt, ja. Og jeg trodde at hele at alle dere på Tyholt hadde flyttet ned til det nye stedet, men det er men dette er sånn den aller siste sendingen på Tyholt.
1: Sending på Tyholt. Ikke en historisk hendelse. Men det er ikke det vi skal snakke om. Jeg som heter Janne Helene Juliussen skal si ha det bra sånn snart for kveldsåpen til ferdig. Men Jonas, det er jo du som skal ta over. Nå har vi gode to minutter på å prate om hva du skal prate om i kveld.
2: Men jeg elsker å prate Janne-Len, så det går så bra. Tema for aften, i tillegg til at jeg skal spille masse god musikk da, selvfølgelig, og finne ut av hva folk driver med før midnatt, er tannlegeskrekk.
1: Ja! Jeg har nettopp fulgt min treåring til tannlegen da.
2: Hvordan gikk det?
1: Det gikk kjempebra. Han vet ikke at tannlegen er farlig. Vi var bare sånn, du, tannlegen skal bare sjekke om du har pusset tennene, og hvor mange tenner du har.
2: Men det funket i praksis også, for når du kommer inn på et tannlegekontor, så er det jo noen sånne unaturlige ting som til og med en treåring kanskje, det sterile og det hvite og de skumle verktøyene, jeg vet ikke...
1: Ja, nei, det gikk helt fint. Han var bare sånn satt seg ned, gapet, hud, telt og liksom blåst litt, og han var sånn, ok, nå er jeg straks ferdig med de greiene her. Men det gikk veldig bra. Har du tannlegeskrekk?
2: Nei, jeg har ikke det, altså. Heldigvis, men jeg tror ikke jeg likte det da jeg var barn, hvis jeg skulle, og særlig ikke å bite på den der tingen som når man tar bilder av...
1: Og det røntgengreiene?
2: Ja.
1: Ja, det er forferdelig.
2: Ja. Jeg skjønner ikke hvorfor det må være så... Hvorfor må de kantene være så spisse? Så mange år med tannlege... Men jeg tror også tannleger har litt glede at vi, det kan ikke bare være godt da.
1: Ja, du tror de er litt sadista.
2: jeg håper jo jeg skal høre fra både folk som går til tannlegen og tannleger i kveld. Da. Så, da håper jeg vi kan få noen forklaring på kanskje hvorfor noen har lyst til å bli tannlege. Det er jo sikkert kjempespennende.
1: Ja, det er det. Jeg har hatt regulering, så jeg har vært veldig mye til tannlegen. Og etter hvert så klarte jeg å kvitte meg med den skrekken jeg hadde for boringen også, for jeg har egentlig ikke hatt så mye høl i tennene. Men nå ser jeg sånn, ja, det går sikkert bra hvis det er et høl, tror du det?
2: Det er dette jeg skal forske i da, i samfulle to timer.
1: Ja, hele, ja. Det blir bra, Jonas. Du får ha en skikkelig god sending. Og så skal Jonas altså passe på deg som hører på frem til midnatt. Nå fikk jeg æren av å prate nesten helt frem mot nyheteren. Det er nytt for meg. Ha en fin onsdagskveld. Jeg heter Janne-Helene Juliussen. Nå får du siste nytt her i P1.
3: God kveld, her er NRK Nyheter klokka 22. Mannen i 40-årene som er siktet for å ha drept sin 70 år gamle nabo i Tromsø varetektsfengsles i to uker. Det opplyser mannens forsvarer Ken Olav Vart til NTB. Forsvareren har foreløpig ikke fått snakke med sin klient, men sier at siktede skal få oppfølging av helse. I Sverige leder Socialdemokraternes Magdalena Andersson og den rødgrønne opposisjonen på meningsmålingene, drøye tre uker før riksdagsvalget. På de siste målingene leder opposisjonen med 10 prosentpoeng på statsminister Ulf Kristersson og hans borgerlige regjering. Valget kan allerede være avgjort, sier korrespondent Joachim Reigstad.
4: De fleste kommentatorer her i Sverige og analytikere, de mener at dette her ser veldig vanskelig ut for Tidø-partiene, da, som regjeringspartiene heter, som ledes av statsminister Ulf Kristersson. Det ligger an til et maktskifte med Magdalena Andersson fra Socialdemokraterna, men mye av det skyldes at det ene regjeringspartiet, Liberalerna, har tapt så mange stemmer at de ligger an til å ryke ut av riksdagen og havne under sperregrensen.
3: Handlingsregelen bør skrotes, sier tidligere sentralbanksjef Øystein Olsen, som mener at politikerne bruker for mye penger av oljefondet og får for store offentlige utgifter.
5: Hvis det vokser videre, så blir videre vekst i et stort fond en egen driver for å øke statens bruk av oljeinntekter ytterligere. Nå er det slik at den vekst, at fondet i seg selv vokser, er ikke i seg selv et argument for å øke utgiftene.
3: Finansminister Jens Stoltenberg, som selv innførte handlingsregelen, mener den fortsatt er bra for Norge.
0: Handlingsregelen har tjent oss veldig godt. Den har sikret en forsvarlig forvaltning av oljepengene, at vi har bygget opp en av verdens største investeringsfond, og den bidrar til at fremtidige generasjoner får glede av pengene, men også dagens generasjoner.
3: På bensinstasjoner i Moskva får bilister ikke lenger kjøpe så mye bensin de vil. Det skjer fordi det mangler på drivstoff, blant annet på grunn av ukrainske droneangrep. Nå bekrefter visestatsminister Aleksandr Novak at Russland har begynt å importere drivstoff for å holde tritt med etterspørselen. Bodø-Glimt leder 2-0 til pause mot nederlandske Nek Nijmegen i kvalifiseringen til Mesterligaen i fotball. I det 25. minutt skåret Bodø-Glimt, og målskåret var Sondre Brunstad Fet.
6: Spiller inn foran mål, og Brunstad Fet har mål! En glimrende scoring! Det er et drømmemål av Bodø-Glimt, og den gule bølgen i Europa bare fortsetter!
3: Like før pause fikk Glimt straffe, og den skåret Andreas Helmersen på, og Glimt leder dermed 2-0 til pause. Andre omgang hører du på NRK Sport. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

Det er jo noe med den saksofonen som virkelig passer til et late night sent på kvelden program som kvelden på P1 er. Takk til Christopher Cross og Arthur's Theme. Det er onsdag den 19. august, og du lytter på P1. Mitt navn det er Jonas, og jeg skal være med deg fram til midnatt. Hvis du blir med så lenge da, det håper jeg, at du ikke skal sovne. Ok, hvis du, vet du hva, jeg gir deg faktisk grønt kort til å sovne mens jeg prater og spiller musikk. Det går også bra. Jeg synes det er litt koselig faktisk, hvis man har lyst til å bruke meg til å sovne. Men hvis du har startet på en eller annen økt som varer til midnatt eller lenger, så bli gjerne med hele veien til det blir altså torsdag 20. august da, som det er om et par timer. Jipp. Hva driver du med i aften, du som lytter på radioen? Det er jeg nysgjerrig på. Gå inn i appen NRK Radio. Der finner du en knapp øverst til høyre hvor det står send inn, og så kan du sende rett inn her i boksen, den digitale boksen som jeg har på høyre side her i studio K85 på Marienlyst i Oslo, hvor jeg befinner meg. Og jeg var ute på balkongen og tok litt frisk luft og drakk litt kaffe før sending nå, og det var sånn fin sensommer, litt crispy i lufta, men ikke, jeg kan ha på meg shorts og bare skjorte og t-skjorte helt fint ennå. Det var fine forhold i Oslo. Jeg kan melde om fine forhold i Oslo. Håper det er akkurat sånn vær som du vil ha det der hvor du er. Og det er jo det du kan melde inn. Du kan fortelle liksom hva du ser rundt deg, hva du har på deg, eller hva du driver med denne onsdagen, og det trenger jo ikke å være de store greiene. Jeg synes det kan være stort og smått fra livet, noe du har lyst til å dele med det norske folk. Gå altså inn i appen NRK Radio, og så tar vi et lite opprop etter Emilie Hollow. Dette her, det er neste stasjon.

neste stasjon. Og jeg liker at man ikke, at ikke Emilie Hollow definerer hva neste stasjon er, for da kan man jo bare putte inn den stasjonen som er sin på den turen som man selv er på. Det var nesten filosofisk i kvelden på P1 med Jonas som står her i shorts og skjorte og en ja, noen blå joggesko som er gode å ha på seg. Jeg går for komfort i tillegg til stil. Kanskje komforten går lite grann over stilen. Og vi tar et opprop. Hvem er det som er med oss denne aftenen, denne onsdagen i august? Det er sikkert mange som ikke har sendt melding også, men dere som har sendt melding, da, dere blir jo da eksempler på folk som lytter på radioen, og som er denne gjengen da, som vi er nå her på kvelden. Og Joakim fra Brumunddalen, han er med. Han skriver «Jeg er med fra Brumunddalen». Velkommen, Joakim. Godt å ha deg med. Og så er det Aina som sitter i Svarstad campingvogna. Sitter i Svarstad, i campingvogna. Og strikker. Har vattet opp en platting, og i morgen så blir det telt. Håper jeg. Det er mange stenger, og har ikke funnet en bruksanvisning, så det blir spennende. Aina, sånne stenger og plugger og alt mulig. Jeg føler det er kilden til... Det kan bli litt sånn ampert når man skal drippe med det der. Så mitt tips til deg da, Aina, når du skal sette opp telt i morgen, det er at du har spist og drukket det nok. Og at du har kanskje noe sjokolade eller noe skikkelig godt å premiere deg med hvis du trenger en pause. Mm-hmm. Og så er det Hilde. Lykke til, Aina. Håper det går bra. Håper teltet når du har fått opp platting og alt. Det går nok bra. Hilde, nå sitter jeg på bussen fra Hønefoss til Oslo, vært på trekspilløvelsen med Ringerike Trekspillklubb, og da er det fint å høre på bra musikk. Det høres gøy ut, og trekspill er så morsomt. Jeg drømte en gang om å lære meg å spille trekspill, men Hilde, jeg er ikke tålmodig nok. Men det er du, og håper Ringerike Trekspillklubb at det er en god gjeng som backer hverandre og spiller i samme toneart. Det var det, og så... Jo, det er masse meldinger her. Det er veldig bra, jeg skal fortsette. Og det er altså inne i appen NRK Radio. Du går inn for å fortelle hva du holder på med denne onsdagen, så vi får liksom kartlagt hva det norske folk driver med denne kvelden. Og så skal jeg straks introdusere deg for aftenens tema, og jeg har en avstemning også som jeg har tenkt å kjøre i gang. Og vi må finne ut hvilken apropos-låt som skal gå på dette temaet, så det er mye rart som må ordnes før midnatt. Heldigvis er det også god musikk som ligger linet opp. Metteson kommer straks. Før det, Louis Capaldi. Dette her er Someone You Loved.

Louis Capaldi, det med Someone You Loved i kvelden på P1 med Jonas. Så nå tar vi tre postkort fra rundt omkring I landet før vi snakker om aftenens tema, og det inne I appen NRK Radio. Det der det skjer. Katrine, hun skriver, Hallo, jeg på vei hjem etter en hyggelig og morsom kveldsvakt. Nå hjem og lufte hunden før det må bli en tekopp på verandaen I kveldsmørket. Lys I mørket med lykter. Kveldsvakt I morgen også, så kan virkelig nyte kvelden. Hilsen Katrine. Og det der... Og det å vite at man ikke trenger å stresse seg I seng fordi at man har en ny kveldsvakt. Jeg, Katrine, du og jeg I samme båt, jeg trenger heller ikke opp så tidlig I morgen. Og det å vite at jeg kan nyte denne kvelden sammen med dere, jeg blir glad for det. Og sender også en tanke til dere som må sove da. Det skal vi også få til. Jeg skal ikke skrikke og bråkke, jeg lover. Kanskje prate litt fort, men det bare for jeg blir ivrig. Og så det Elin. Jeg har nettopp fått brettet sammen klær som har hengt ute til tørk. Har vært et par fine sensommerdager her I Bergen. Og det kom opp et minne fra hodet. Var på omvisning på NRK Tyholt I januar 1988, og da var Tyholt ganske nytt. Jeg snakket jo med Janne Helén, som hadde sending før meg her, og hun sender jo fra Trondheim. Og Tyholt, der hvor NRK I Trondheim har vært da, siden 1988, det året jeg ble født for øvrig. De driver jo flytter nå til helt splitter nye lokaler, så det snakket Janne Helene og jeg om. Og det veldig fint på Tyholt, så det blir rart når ikke NRK skal være der lenger. Jeg husker ikke helt hva som skal, det sikkert noen som vet hva det skal bli der. Men hvis du drar til Trondheim, så kan du også dra til Tyholt-tårnet. Der det jo da Egon oppe på i selve tårnet, langt oppi der, og regner med at Tyholt-bygningen blir værende, sånn at man kan besøke den. Den har gule elementer, altså sånn når du pynten I bygningen gul, altså stenger og rekkverk og sånne ting. Passer bra inn I det bygget. Ja, så det var litt om Tyholt, og så var det Laurits. Hei, vi nyter kvelden på hytta, har nettopp satt til livs en nydelig hjemmelaget pizza laget på bålpanne. All kredd til min fantastiske kjære som fikser og disker opp. Perfekt med radio og god musikk til en slik kveld ute. Åh, jeg blir så glad, Laurits og Elin og Katrine, for at jeg får lov til å være med dere rundt omkring. Og så det altså aftenens tema, og det det også noen som heter Elin som står for. Kanskje det Elin som nettopp har brettet sammen klær som har hengt ut til tørk. Det altså tannlegeskrekk som kveldens tema. Og jeg spør inni appen NRK Radio, har laget en avstemning. Skal vi finne ut, dere som våkne en onsdags kveld, vi kan rett og slett finne ut, har du tannlegeskrekk? Ja eller nei? Det blir spennende å se. Jeg antar jo at jeg vet ikke, kanskje det sånn at veldig mange har tannlegeskrekk. Jeg har ikke, dette vi må forske på. Selv så har jeg ikke det. Jeg synes egentlig det litt... Altså, det gjør jo litt vondt da, å drive og røske og ubehagelig, og jeg har veldig hyggelig tannlege, hun kjempeflink, jeg har gått til henne I mange, mange, mange år, men hun har da til og med å stille spørsmål som jeg har lyst til å svare på, siden det kanskje ikke så rart at jeg har lyst til å prate da, siden jeg her I radioen, elsker å prate, men av og til så stiller hun spørsmål når hun har altså så mye rare greier inni munnen min, at jeg skjønner ikke hvordan hun har tenkt at jeg skal svare på det, så det blir jo veldig korte svar. Sånn, nei. Og jeg har jo lyst til å greie ut så det det eneste, men jeg kan ikke kalle det det ikke en tannlegeskrekk det mer en tannlege frustrasjon det ikke et valgmulighet det ikke en valgmulighet inni appen NRK Radio du kan altså stemme har du tannlegeskrekk, ja eller nei og du kan også, hvis vi har noen tannleger med oss jeg bare tenker kanskje at tannlegen har lagt seg det sånn? Det dette en fordom jeg har, og det egentlig en positiv fordom da, så den ikke en fordom, det bare en antagelse jeg har. Jeg bare synes at tannleger ofte virker veldig fornuftige og sånne ting, at de kanskje da ikke driver og skal være våkne sent på kvelden, at nå det på tide for dem for å legge seg. Så hvis vi har noen tannleger som hører på PN I kveld, altså da må dere rekke opp hånda inn I appen NRK Radio og si fra, og kanskje da sleng med et lite tips da, hvis du orker, hvis du tannlege som våken 22-21 en onsdags kveld, kan du ikke også gi et lite tips til de som har tannlegeskrekk der ute? Hva kan de gjøre? Så, det var til dere som har vært hos tannlegen, dere kan melde dere, og dere som tannleger, en tannlege må være våken! Inne I appen NRK Radio kan du altså melde deg.

Indie i kvelden på P1. Og det Jonas Jeremiassen Tomter. Nå sa jeg hele navnet mitt også. Men du kan bare kalle meg Jonas, det holder. Det jeg som holder deg med selskap denne onsdagen. Så trivelig at du hører på radioen og at du hører på P1. Og det med glede jeg kan melde at vi har en tannlege med oss, fordi det det som kveldens tema, ønsket av lytter Elin, trukket opp av en svær bøtte jeg har med temaer på slutten av onsdagens sending, for sånn det her i kvelden, det du som hører på som bestemmer, og jeg trekker en tilfeldig lapp på slutten av hver sending, og så det den som får lov til å fargelegge den neste kvelden. Og Olav altså den ene... Åh, der kom det en tannlegger til! Yippie, da har vi to tannlegger! Olav og Åsil to av tannlegene vi har med oss der. Olav skriver, hei, jeg tannlege, ikke stress! Vi vil deg vel! Og det da så ryddig og bra, og det må man jo huske på, at alle som jobber med sånne ting, de vil jo selvfølgelig, vil en jo selvfølgelig vel, og det kan man jo huske på hvis det blir litt skummelt. Og så det Åsil da, som skriver også inn i appen NRK Radio. Hei, hei, jeg tannlege og våken, siden jeg nettopp har kommet med fly til Bergen. For tannlegeskrekk så tenker jeg første steg å ta kontakt med en tannlege og informere om tannlegeskrekken. Og første time kan gjerne bare være en konsultasjon. Gjerne finn en med ekstra kompetanse på feltet. Vi mange som klare til å hjelpe dere, og i deres tempo. Ikke sant? Det det. Hør på Olav og Åsil, så trivelige, ordentlige folk som også våkne sent på kvelden. Jeg blir glad for at dere med. Og så kan man jo da gå inn og stemme. Vi driver lavterskel forskning, ikke sponset av Statistisk sentralbyrå eller noen som driver med dette på ordentlig, så dette blir jo da bare helt sånn rolig kveldsforskning. Har du tannlegeskrekk? Du kan stemme inn i appen NRK Radio, og akkurat nå så det altså 24% som sier ja, og 76% som sier nei. Ja, det var kanskje magefølelsen min sier at ja, nå klokka halv, altså magefølelsen min sier ikke at klokka halv 11, det vet jeg, men magefølelsen min sier at når vi begynner å nærme oss midnatt, at kanskje tallet på rundt det samme, sånn 24-76 rundt der. Vi får se, gå inn og... hva det heter, bli med på forskningen, ikke sant? Lavterskelforskning. Og du kan også fortelle sånn som Bjørg har gjort da, hun skriver, nei, jeg har ikke tannlegeskrekk i det hele tatt, og det har ikke Kurt heller. Han skriver, hei, jeg har ikke tannlegeskrekk, men jeg har skrekk for det å komme inn på tannlegekontoret og måtte betale tusenlappen bare for å si hei, hei. Og det samme har Elin. Hun skriver, har ikke direkte tannlegeskrekk, men det gjør så vondt i lommeboka etterpå. Det sant, det litt dyrt å sannlegge. Men sånn det. Vi har jo da heldigvis mye annet som billig. Sånn som for eksempel i USA, så må du betale når du går til lege nå. Ok, hva ditt forhold til tannlegen? Har du noen historier å dele? Gå inn i appen NRK Radio. Og det flere tannleger våkne? Jeg synes det faktisk også litt spennende forskningsprosjekt. Ikke bare om folk har tannlegeskrekk, som du kan stemme på, men finnes det tannleger som våkne en onsdagskveld? Ja, heldig. Åh! Siste oppgave for deg som hører på P1 akkurat nå. Hvilken sang skal vi avslutte sendingen med rett før midnatt? Altså, finnes det noen sanger om tannlegeskrekk? Eller om tenner, eller om tannleger. Jeg sender denne her utfordringen ut til deg i det norske folk, fordi jeg vet at det finnes smartere folk enn meg der ute, og dere kommer alltid med gode forslag, så det er den siste lille oppgaven du kan tygge på med tennene dine denne aften. I've seen the devil, down sunset, in every place.

The Weeknd der med Popular I kvelden på P1. Tema det tannlegeskrekk ønsket av lytter Elin og Gjermund. Åh, jeg har sympati for det du skriver inne I appen NRK Radio. Husker skoletannlegen med skjelvende hender og dunst av alkohol. Det ga meg tannlegeskrekk som det tok en del år før forsvant. Og det skjønner jeg så godt, for det høres ikke ut som en god type. Håper du har en bedre nå, Gjermund. Og så det forslag altså til apropos-låt til tema som kan avslutte sendinga rett før midnatt. Jon han foreslår Puss Puss og får du en suss med Trond-Viggo Torgersen. Det passer perfekt som avslutning på kvelden, og det har du rett I. Det kan hende det blir Trond-Viggo med Puss Puss. Det rart med sånn Trond-Viggo og Knudsen og Ludvigsen og en del sånn Torbjørn Egner ting og sånn passer veldig bra, har truffet bra på en tema, så det noterer jeg meg også, men den bra forslag, Jon, og så det Joakim, han foreslår The Kids har en låt som heter Tannlegeskrekk, søkte den opp I Spotify, og jeg vet ikke om du har den i systemet ditt, og nå har jeg også søkt opp her I NRK sitt system, og den fant jeg, så den skal jeg sjekke ut, om det en bra låt. Kanskje det den som skal få æren av å avslutte kveldens sending, men det lenge til altså. Det ikke før midnatt, og vi skal gjøre mye bra før den tid. Blant annet så skal vi høre Frida Amundsen. Dette her, det hjem igjen.

Det med Walls I kvelden på ben, hvor det nå har begynt å komme litt skrekkhistorier inne I appen NRK Radio fra tannlegestolen, og det antok jeg siden kveldens tema tannlegeskrekk, og du kan også stemme på om du har det da, ja eller nei, og nå foreløpig så det da 28% som sier at de har tannlegeskrekk, mens 72% sier nei. Så det jo også godt å høre at ikke det det hadde vært trist hvis det var omvendt, for vi har jo med oss to tannleger også her inne I inboxen, Åsil og Olav, som jeg synes framstår sånn som også min tannlege, som veldig sympatiske folk da. Men sånn var det ikke I gamle dager da, kan man si. Jeg tror at det en del sånne skoletannleger fra... ja, fra 60, 70, 80-tallet som har skremt folk, for eksempel Arne Gunnar da, som skriver her Første gang min tannlegeskrekk kom til uttrykk var I andre klasse på folkeskolen, som det het en gang Skoletannlegen gikk fra klasse til klasse og hentet sine offre En gang fikk døra til føk klasserom En gang føk døra til klasserommet opp og der med stiv frakk og ropte han Arne Gunnar. Skrekkslagen begynte jeg å strigråte, og til klassestyrer og klassens forferdelse. Jeg slapp unna den gangen, og siden den gang så ble det mange besøk hos Tante Pine. Tannlegeskrekken varte I mange år, men nå den borte. Det nesten behagelig å sette seg I stolen og høre tannlegens milde vestlandsstemme si «Går det bra?». Så det bra det da, Arne Gunnar, at den skumle fyren på folkeskolen ikke har fulgt etter deg resten av livet. Og så det altså, nå har jeg hørt på forslaget da, til Joakim, som foreslår at jeg burde avslutte med The Kids, som faktisk har en låt som heter Tannlegeskrekk, og den har jeg sniklyttet litt på nå, mens vi hørte annen musikk, og det en bra låt det, så den skal den, og puss puss, så får du en suss. Med Trond-Viggo Torgersen skal få æren av å avslutte aftenens sending. Men da må du bli med helt til midnatt. Jeg håper du gjør det, at du blir her på P1, og at du holder meg og det norske folk med selskap mens vi spiller musikk og leser hva som skjer inne I inboxen. Så, det altså en time, en god time til, så kommer The Kids med tannlegeskrekk og skal avslutte denne onsdagen.

Tobias Sten skriver, han skriver også sangen, men han sang den jo først og fremst her da, Eli, i kvelden på P1, og klokka den straks 10 på 11 denne onsdagen, og det tannlegeskrekk i fokus, og jeg tar en liten sånn skrekkhistorie til fra inboxen. Det Christer som skriver: traumatisk oppleving fra skoletannlegen. Mine melketenner satt godt fast. Tannlegen kom med tanga bak ryggen og la andre hånda på brystkassa for å holde meg nede, og så kom tanga fram brutalt, blod overalt. Hjalp heller ikke at tannlegen og tannpleieren kranglet åpenlyst. Men sånn det vel på bygda. Prikk, prikk, prikk. Uffa meg, dette høres jo ikke bra ut. Jeg håper at dette har bedret seg, at dette historier fra fortiden, og så melketenner, skal ikke det ordne seg selv? Ai, ai, ai. Sympatier sendes til dere som har hatt kjipe opplevelser, og er det noen som har hatt en god opplevelse da? Det er jo ikke så mange som har tannlegeskrekk, sier statistikken her da. Bare 29% sier ja, mens 71% sier nei. Så de aller fleste virker som har det greit hos tannlegen, heldigvis. Ok, vi fortsetter med dette inn i neste time. Nå skal du få høre Dixie Chicks med Wide Open Spaces, og så jeg meg Stein Torleif Bjella med Sundreberget også snart klar, og så blir det nyheter på P1, og så mer musikk. Det planen som vi skal følge denne onsdagen.

Det var Dixie Chicks, det med Wide Open Spaces i kvelden på P1, hvor det straks er nyheter. Ta med den her fra Miss Mona inn i appen NRK Radio. Hun synes statistikken er... Jeg tenkte kanskje at... Jeg synes ikke 30% som har tannlegeskrekk egentlig hørte så mye ut, men det synes Miss Mona, hun skriver. 30% med tannlegeskrekk er jo alt for mye. Det er jo virkelig ille. Kanskje det er det. Men du vet, hvis dette hadde vært ekte forskning da, Miss Mona... Sånn, som ordentlige forskere driver med, så ville det sikkert vært noen underfasetter under skrekk. Så la oss si, det er jo ikke sikkert alle liksom, ikke, at de har så mye skrekk at de ikke tør å gå. Men det får ekte forskere driver med. Vi driver med tøyseforskning, Miss Mona, så la oss trøste oss med det hvis du synes tallet var for høyt. Og så synes jeg Kåre kom med et fint perspektiv her også. Den beste stolen å sitte i, det er jo tannlegestolen. Og det er sant. Det er jo en fantastisk stol. Flere stoler burde være som tannlegestolen, for det kan liksom... Ja, den er god å ligge i. Kanskje man skal få seg en tannlegestol hjemme eller ha på kontoret. Det er noe å tenke på, mens vi hører på Stein Torleif Bjella og Sundre Berge.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Det en svært vanskelig sak, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen om dumping av gruveavfall I Førdefjorden. Miljødirektoratet anbefalte I dag at regjeringen bør godkjenne søknaden om midlertidig utslippstillatelse I Førdefjorden. Gruveselskapet Nordic Mining trenger en slik tillatelse for å fortsatt kunne tømme gruveavfall I fjorden etter at Høyesterett slo fast at den opprinnelige tillatelsen var ugyldig.
1: Det klart, her det jo I utgangspunktet noen naturverdier I fjorden som jeg tror alle I utgangspunktet ønsker å være med å ta vare på, som står opp mot tilgang på det som et kritisk mineral og som viktigere enn før I en utrygg og usikker tid. Det overhovedet ikke enkle avveininger som vi står opp I denne saken.
0: Sa klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj utfordres av sin tidligere forsvarsminister Mikhailo Fedorov. Fedorov ble avsatt I juli, og da drakk mange ut I gatene for å protestere mot avgjørelsen. Fedorov særlig populær blant unge ukrainere. I dag tar han til ordet for å holde nytt valg, selv om ukrainsk lov forbyr valg I krigstid. Forslaget vekker stor oppsikt I Ukraina, sier korrespondent I Kiev, Fredrik Tombra.
2: Jeg har snakket med to folkevalgte I det ukrainske parlamentet fra ulike fraksjoner, og begge peker på det samme, og de forklarer at stemningen ganske dårlig. De ser på dette som et selvskudd I foten. De skjønner ikke at han går ut og krever et nyvalg I krigstid. Det mange millioner på flukt, det mange millioner internt fordrevne, og det mange ukrainere I de okkuperte områdene. Så de hevder det både vil være umulig, men også grunnlovsstridig, og derfor så skjønner de ingenting av at Fedorov går ut på denne måten.
0: Bodø Glimt vant den første av to mesterliga-kvalikkamper mot nederlandske NEC Nijmegen. I det 50. Minutt stanga Bodø Glimts Haitham Alesamy ballen I nettmaskene.
3: Patrick Berg skal ta hjørnesparket, og der kommer han løfte ballen innover I motsatte 16-meter. Kommer han dit, og det 3-0! Det 3-0 til Bodø Glimt, og det Alesamy som hopper opp I luften, setter panna til ballen, og den suser inn forbi keeper.
0: Sa fotballkommentator Olav Trond. Glimt vant til slutt 3-1, og returkampen spilles I Bodø neste uke. En mann ble I kveld stoppet av politiet på Jessheim I Akershus, for på bilen hadde han festet plastskilta fra Temu. Føreren også mistenkt for å ha kjørt I ruspåvirket tilstand. Temu en internasjonal netthandeltjeneste og markedsplass som eies av et kinesisk selskap. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

The Heartbreakers med Learning to Fly I kvelden på P1. God aften, det Jonas du hører I radioen, og det onsdag den 19. august. Enn så lenge, snart det torsdag 20. Og det tannleggskrekk som kveldens tema, ønsket av lytter Elin inne I appen NRK Radio, og trukket opp av min store temabøtte, på slutten av mandagens sending. Og jeg vet ikke hva jeg tenkte på når dette temaet ble trukket, så jeg burde kanskje ha forutsett, eller jeg burde skjønt at jeg kom til å få noen sånne skrekkhistorier, men det tenkte jeg egentlig ikke på. Men her får du to skrekkhistorier til. Og det jeg skal lese nå, det gjør at jeg setter enda mer pris på de fine tannleggene jeg har hatt opp igjennom. Jeg hadde tannregulering da jeg var ungdom, så Åbakken på tannlegen min på Hamar, han var jo kjempefin, og alle de hatt liksom I voksen alder også. Så jeg føler ikke disse historiene vi skal ha nå representative for den moderne tannlegen. Vi må nok litt tilbake inn I tid da, heldigvis. Ok, så la oss ta to skrekkhistorier. Og jeg håper dette da, for deg som har litt tannlegeskrekk, at det bare motiverer deg til å huske på at tannleger flest jo ikke sånn som disse her. Ok, Robin skriver inn I appen NRK Radio. Fikk tannlegeskrekk som seksåring av bygdas alkoholiserte tannlege. Ropte på mamma da han begynte å bore litt. Da sa han at mammaen din ikke her, så hold kjeft. Jeg hoppet ut av stolen og sprang I ring rundt den. Da kom min mor inn. Skrekken nå over etter mange samtaler med tannlegen min. Bra, Robin, at det ordnet seg, og for en slem fyr da. Og hør på her, enda verre. Og Bjørn. Jeg en godt voksen mann som hadde tannlegeskrekk. Årsak, på barneskolen så måtte alle innom skoletannlegen. Jenta som skulle inn før meg hadde med sin mor. Jeg satt på venterommet og hørte på borret som var drevet av to reimer. Dette begynner jo å bli en stund siden da. Jenta skrek og moren trøstet. Da jenta kom ut igjen så hadde jenta blod på den hvite sommerkjolen sin, og både jenta og moren gråt. Vær så god neste. Jeg løp ut og kom ikke tilbake før dagen etter. I dag så har jeg ikke tannlegeskrekk, men tannbehandlingsangst, som jeg har lært meg å leve med. Hilsen fra Bjørn. Ja, ikke sant? Tannbehandlingsangst, det høres ut som et mer 2026-aktig ord, og kanskje litt mer, hvis vi hadde hatt flere sånne varianter under, da, kanskje tannlegeskrekk. Det kanskje mer på folkemunnet, og ikke så mange som kanskje har det sånn egentlig, selv om du kan gå inn her på NRK Radio og stemme, og ifølge den avstemningen da, så har 30% av de som våkne denne onsdagskvelden tannlegeskrekk. Så får vi, det synes Miss Mona her da, som jeg leste meldingen hennes før nyhetene, hun synes det var helt hårreisende, at det tallet var alt for stort. Men jeg tror at det finnes noen underkategorier der da, så jeg håper jeg. For det norske folk så håper jeg det. Ok, det var noen skrekkhistorier, og vi har også med oss Olav og Åsil inne I inboxen her, som er tannlege, og hvis det noen tannleger som våkne, så får dere melde dere, for jeg, I hvert fall mitt inntrykk at tannleger flest, de søte, snille, og bare opptatt av at du skal ha det bra.

jeg liker den der. Det var Violet Road med A Piece of Paradise I kvelden på P1, og det onsdag 19. august, og det Jonas I radioen. Så hyggelig at du hører på, selv om tema som lytter Elin har ønsket seg har generert en del litt skumle historier her I inboxen, altså tannlegeskrekk. Men da det så fint at vi har med oss en tannlege til som våken, nemlig Sara, som skriver denne fine meldingen. Inn I appen NRK Radio. Klem til alle som synes det vanskelig å komme til oss. Mitt beste tips å være ærlig med oss tannleger, så vi vet. Si ifra om du redd. Så tar vi vare på deg og legger så godt det rette som vi kan. Hilsen tannleger Sara, som gjør det jeg kan for å være grei mot alle, og spesielt for dere det koster mest for. Hæ? Hør på det. Sånn der, Sara, tror jeg de aller fleste tannleger og jeg håper hvis du som hører på kvelden nå da fikk... jeg tror ikke noen fikk mer tannlegeskrekk av å høre på. Vi har fått høre skrekkhistorier fra fortiden, heldigvis ingen fra nåtiden. Og vi skal avslutte denne sendingen da om 40 minutter med The Kids og låta Tannlegeskrekk og Trond-Viggo Torgersen med Puss Puss så får du en suss. Som ønsket av dere som hører på, så det tenker jeg også en myk landing for dette temaet.

Bella Kay med en titel som man må konsentrere seg litt når man skal si sånn sent på kvelden. I love it, I love it, I love it. For det står sånn, det ikke noe mellomrom mellom, det står bare I love it, I love it, I love it. Og da kan det gå litt krøll for en stakkars radioprater. Jonas heter jeg, så artig at du hører på kvelden da, og at du våken. Håper du blir med helt til midnatt. Vi skal avslutte aftenens tema tannleggeskrekk med The Kids. Tannleggeskrekk. Og Trond-Viggo Torgersen med Puss Puss, så får du en suss. Det jo en nydelig slutt på kvelden, spør du meg. Og det nærmer seg at vi skal trekke hva som blir mandagens tema, og det betyr at du som hører på radioen akkurat nå, da, du har muligheten til å bestemme hva som blir nesten to timer med radio her på P1. Da går du inn i appen NRK Radio, og så skriver du et tema, og det kan være alt fra Shania Twain til banan, eller altså tannleggeskrekk, som vi har snakket om i kveld. Det kan være noe du har lyst til å kile hjernen til det norske folk med, og det kan være stort, det kan være smått, det kan være konkret, det kan være abstrakt. Og jeg vet at når man sier det sånn som jeg gjør nå, da, ramser opp mange forskjellige valg, så blir det nesten vanskeligere å velge. Så for å gjøre det enklere, så vil jeg bare tenke på sånn, hva det første du kommer på? Ikke sant? Det første jeg tenkte på, det var lys. Fordi at jeg har en, rett foran meg her i studio, så har jeg et sånn automatisk kamerasystem, og der det en lyspære som av og til blinker på, så det var det som falt inn i meg. Og jeg tror vi kunne snakket fint to timer om lys, lyspærer, LED, gamle sånne glødetrådpærer, det masse spennende. Kanskje jeg skal slenge inn min egen lapp, lys. Gå inn i appen NRK Radio og foreslå et tema, og så skriver jeg det tema på en lapp og legger opp i bøtta mi, og vi skal altså snart trekke, så du må skynde deg, fordi jeg må jo rekke å skrive det over på nydelige NRK-postitlapper. Og så er det jo sånn da, at hvis du får lappen din trukket, og æren av å bestemme to timer her på radioen, så får du også et diplom i posten. Og hvem det som lager dette diplomet, spør du? Jo, det jeg. Jeg tegner det på offisielt NRK-papir og sender i posten. Jeg var lei å våkne på sofaen.

Det var Stig Brenner det med sofa i kvelden på P1, og jeg hadde egentlig tenkt å trekke tema, men så fikk jeg den fine, eller ikke fine da, men jeg fikk en skrekkhistorie til fra Eva, som skriver her inne i appen NRK Radio. Hun har også gitt et tema, så det skal jeg også lese. Men Eva skriver, i år så er det 65 år siden jeg begynte på barneskolen. Vi ble innkalt til skoletannlege klassevis. Første gang jeg gikk inn døra til skoletannlegen, så hørte jeg skrik fra en i klassen som var inne hos tannlegen. Han var grusom og ble bare kalt pineren. Det hendte at han ikke rakk alle som var innkalt, og vi andre satt spent på venterommet og håpet at det var vår tur å få beskjed at vi kunne gå hjem igjen. Han drev behandling, og han blir fortsatt omtalt når vi møtes. Vi som fortsatt lever møtes nå en gang per år. Jeg hadde tannlegeskrekk i hele ungdommen, men det er heldigvis over for mange år siden. Så fint da, Eva, at dere møtes en gang i året. Det hørtes hyggelig ut, og pineren. Det høres ut som en sånn, jeg har lest Store forventninger av Charles Dickens denne sommeren, og pineren, det høres ut som en sånn Charles Dickens karakter. Og så sendte Eva etter den takk for skrekkhistorie. Hvis du skrudde på radioen akkurat nå og har tannlegeskrekk, gå tilbake igjen. Vi har masse hyggelige tannleger som har beroliget oss. Jeg føler at sånne slemme tannleger, det var back in the day, det var fortiden. Nå er tannlegene snille. Og så har da Eva slengt med tema, og det kan du som hører på nå også gjøre, så legger jeg det i bollen. Og hennes forslag, det er folkeskikk. Og det synes jeg er et meget artig tema, folkeskikk. Så den er herved overført på lapp Eva. Sånn. Og så bretter jeg den sammen og legger oppi. Og så tar jeg med et tema til, og dette er fra Anne Berit. Det villeste, mest vanvittige du har gjort. Artig tema, Anne Berit. Anne-Berit, hvis du har lyst til å være som Eva Anne-Berit, så går du inn i appen NRK Radio og foreslår et forslag til et tema. Jeg skriver det på en lapp, og så skal vi straks trekke hva som blir mandagens sending.

Det var Hedda det med Just By Looking I kvelden på PN med Jonas Og deg som hører på, det du som viktigst akkurat nå Fordi det skal trekkes tema Og jeg tar den lappen, og hva står det her? Her det altså Mona, står det øverst Og så snu Beste sommerminne Det koselig Og det passer bra, for på mandag så det Nei, det ikke den siste Det ikke siste mandagen I august Det nest siste mandagen I august Det 24. Det på mandag Og da jo sommeren på hell Så det blir rett og slett en mimring Og da kan man jo da velge selvfølgelig det det beste sommerminnet fra sommeren 2026 Eller det beste sommerminnet ever Så fra livet Det skal vi tenke litt på Takk for tema, Mona Og det blir en bra mandag Og fint nå som vi har hatt litt sånn mye skrekkhistorier I dag, at her, jeg noterer meg beste sommerminne, så da skal vi få masse fine historier, håper jeg. Alright, det blir mandagens tema. Takk til Mona og du som hører på nå, da, hvis du har lyst til den altså temabollen. Den tar imot lapper når som helst på døgnet, så hvis du kommer på et, noe som, ja, det har jeg lyst til at de skal ha på radioen, da går du inn I appen NRK Radio, og så skriver du det inn. Når som helst kan du gjøre det. Du kan gjøre det nå også. Det en halvtime igjen av den sendingen her, da. Greit, Mona. Beste sommerminne. Det blir på mandag.

er. Camilla North med Som du er i kvelden på P1 med Jonas. Og så trivelig at du fremdeles er med i radioen. Det nærmer seg jo torsdag, og det betyr at den sendingen her er ferdig. Men jeg har mer musikk i påsen, selvfølgelig. Nå, The Script og Will I Am med Hall of Fame. Og hvis du da har lyst til å liksom rekke opp hånda og si sånn «Hallo, jeg er fremdeles våken!» så kan du gå inn i appen NRK Radio, inboxen, den er åpen, og du rekker også å være med på avstemningen, som nå har stabilisert seg på litt lavere. 26% sier at de har tannlegeskrekk, og 74% sier nei, så det er bra at tallet går nedover. Kanskje det er de hyggelige tannlegene som vi har hørt fra i løpet av kvelden som har beroliget det norske folk. Hvis du er våken, gå inn og sleng inn et lite hei, det er koselig det, mens vi hører The Script og Will I Am Hall of Fame på P1.

DOS, Didn't See It Coming i kvelden på P1, hvor vi skal avslutte kveldens tema ønsket av lytter Elin, nemlig tannlegeskrekk. Og Kristin, hun har sendt en melding inn i appen NRK Radio hvor det står: «Ja, jeg har tannlegeskrekk!» Utropstegn, og du er ikke alene, det er 25% av de som hører på kvelden har også det, Kristin. Så, og vi, hvis du hører tilbake igjen, gå tilbake igjen og trykk deg tilbake igjen på den sendingen her, så får du gode tips fra tannleger som hører på. Det var Joakim som foreslo at vi burde høre The Kids med tannlegeskrekk for å feire tema, og det er jeg enig i.

0: med tannleggeskrekk i kvelden på P1. Takk til Joakim for det. Bra forslaget der, det var perfekt på tema, men så føler jeg at Jon da som skrev, vi må høre Puss Puss og Får Du en Suss med Trond-Viggo Torgersen, at det er en riktigere slutt, det er roligere, sånn at nå skal jeg sende stafettpinn videre til NRK Nyheter, og så er det jo Nattradion med Nils Ogne Onsdag og alt det der, så da er det også kanskje litt bra med denne, det er jo en nattasang også, og et en slags sånn nostalgisk lite minne om hvordan det er å ha en sånn fin sommerdag når man er barn da, fra Trond-Viggo. Så tenker det er en fin avslutning på onsdag den 19. august. Vi snakkes på mandag. Da skal det handle om beste sommerminner. Det blir også fint. God natt!
1: Alle som har vært barn lengter tilbake til den perfekte sommerdagen. En sånn dag da du var akkurat passe stor og sterk, og akkurat passe trøtt etter å ha badet dagens siste bad. En sånn dag da solen nesten ikke ville slippe tak i den blanke sjøen, men måtte male den oransje og siden mørkrød med fiolette skygger i de små bølgene etter en tresnekke. En sånn dag da lyden av sprette måkeskrik fulgte deg inn gjennom døra og ble borte i det våte håndkle som mor tørket håret ditt med. En sånn dag med aftens ved kjøkkenbordet der brødskivene smakte himmelsk uansett pålegg og blandet seg med smaken av kald melk og varmt saltvann som plutselig rant ut av nesa.

0: vann. Puss, så får du en suss. Alle som har vært barn lengter tilbake til avslutningen på en perfekt sommerkveld. En sånn kveld da det eneste som var bedre enn å være naken, var å trekke på seg en nyvasket pysj, mens man kjente hvor glatte tenner kan være. En sånn dag da gåsehuden la seg først når dyna ble brettet rundt bena av far, som la fra seg Donald etter å ha lest absolutt alle sidene. En sånn kveld da de snilleste menneskene i verden ga deg godnattklem og smilte som om du var den viktigste personen på jorden. Og så ble alt mykt og glatt og akkurat passe på alle måter. En sånn kveld som smiler til deg selv når du er stor og vet at det ikke er deg, men en annen lykkelig barndom du lukker soveromsdøren til.
1: Her er NRK Nyheter, det er midnatt. Et jordskjelv med styrke 4,5 har rystet Nord-Norge i kveld. Senter for skjelvet skal ha vært i havet utenfor Bodø. Det skriver det seismologiske senteret EMSC. Klokka 23.16 opplevde Tore Olsen og kona hans kraftige rystelser.
2: Plutselig så begynte jeg med romlinglyd, altså sånn grov, eller en smell, og så begynte jeg rest. Ganske heftige greier, altså. Det må jeg si.
3: Ja, hva tenkte du at det kunne være?
2: Jeg sa med en gang, det grette jeg for hårdt, og ganske redd jo kona mi, at det her er et jordskjelv. For jeg kjente igjen hva karakteristikken, men når det har begynt å virkelig å rest på det verste her, så må jeg si at da var jeg litt småskeptisk også, altså.
1: Reporter var Petter Strøm, og jordskjelvet som rammet Østlandet i april ble målt til en styrke på 3. Leder for Fremskrittspartiets ungdom, Lars Barstad Løvold, trekker seg etter påstander som er rettet mot ham i en varslingssak. Det opplyste han selv i et innlegg på Facebook i kveld. «Jeg kjenner meg overhodet ikke igjen i de påstandene som er rettet mot meg, men slik denne saken har utviklet seg, så er det vanskelig å fortsette som FPU-leder», skriver Løvold. Prins Harry og Meghan flytter tilbake til Storbritannia senere denne måneden. Det melder flere britiske medier. De skal bo i en privat, ikke-kongelig bolig utenfor London. Kong Charles ble orientert om flyttingen søndag, det melder BBC. Ukrainas hovedstad Kyiv er under angrep fra russiske raketter. Folk har hørt flere eksplosjoner sentralt i byen, melder nyhetsbyrået Reuters. Kyivs ordfører Vitali Klitschko sier at det dreier seg om et ballistisk rakettangrep. Bodø-Glimt slo i kveld Nijmegen 3-1 i Nederland og er stor favoritt til å ta seg gjennom til Mesterligaen i fotball. Bodø-Glimt ledet 2-0 til pause etter skåringer av Sondre Brunstafet og Andreas Helmersen. Etter hvilen stanget Haitham Alisami inn Glimts tredje mål. Olav Trond kommenterte kampen.
4: Bodø-Glimt har skaffet seg et nydelig utgangspunkt foran returoppgjøret på Aspmyra i neste uke. De har vunnet 3-1 i Nederland. De ledet 3-0. Det ble hett mot slutten, men de klarte å dra det i land, og det ligger godt an for en utrolig underholdende og fascinerende kveld til uka. Det kan bli både Viking og Bodø-Glimt i Mesterligaen til høsten. Bare smak på den, folkens! Bare kjenn litt på akkurat det.
5: Ja, vi må ikke bli bortskjemt.
1: Sa fotballekspert Karl-Erik Torp til slutt. Og det var NRK Nyheter i studio. Harald Berre.

Litt lenger heter låten til Jan Eggum, men nå var den ikke lenger enn det der. Og det var Diana King som åpnet nattradion med sin Shy Guy, og Nils Åge Lomstad her I studio. Og klar for en times tid, forhåpentligvis sammen med deg da. Du får gjerne henge med. Velkommen inn.

En av Anne-Grete Preis flotteste låter fikk du der. Jeg en by, sang hun, og Big Bang før det, Swedish Television, sang de om. Marius Müller var en av de virkelig store innen norsk musikkliv på 80- og 90-tallet, og det var det nesten ikke tall på alle plateinnspillingene han deltok på. Og i 1981 så tok de jo skikkelig av da han slapp Den du vet, som jo har blitt en norsk klassiker. Dessverre gikk Müller bort i en bilulykke i 1999, han ble bare 40 år gammel. Han var vokst opp på Manglerud i Oslo, og for et par år siden så ble han hyllet da Marius Müllers plass ble døpt, like ved Manglerudbad og aktivitetshus. Så siden det bursdag, så hyller jeg Marius Müller med en av hans klassikere.

Fantastisk gitarist og sanger der, Marius Müller sang om Carmen, og den kom fordi han ble født på dagens dato, 20. august i 1958.

Vondt i hjertet, dette låten til Razika, og før det var det Usher som sang You Remind Me. I kveld blir det nok både heftig dansing og synging i Unity Arena på Fornebu, for der inntar Pet Shop Boys-scenen i kveld. De engelske veteranene Neil Tennant og Chris Love har turnert med sitt Greatest Hits Show siden mai 2022 faktisk, så det et gjennomprøvd opplegg som møter publikum, og garantert så kommer nok denne.

0: Pet Shop Boys, It's a Sin. En låt som sikkert kommer til å klinge I Unity Arena på Fornebu I kveld.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Rett sted, rett tid, sang Simen Wikan til slutt I den norske trippelen vår denne torsdagen. For han var det Emma Steinbakken for alle type ting, sang hun. Og så var vi på en liten sykkeltur da, sammen med Fabel aller først. Og nå har vi sjansen til å bli med Chris Rea en tur på stranda. Ja, det blir fint.

Chris Ria greide å fange litt strandstemning I denne flotte låta On The Beach, som du fikk her I nattradioen, som går mot slutten nå. Det historia om Birk og Ronja som avrunder, og det Randi Oline som står bak den. Så da skal Nils Åge Nonstad bare takke for laget, og ønske deg en fin torsdagsnatt videre.

0: nyheter klokka ett. Deler av Nordland opplevde kraftig jordskjelv i kveld. Skjelvets episenter var i havet rundt 45 kilometer vest for Ørnes, eller 75 kilometer sørvest for Bodø. Operasjonsleder Stig Østbø i Nordland politidistrikt sier at de merket skjelvet godt.
1: Noen av oss som var på jobb merket en rystelse i bygget. Like etterpå så begynte å ringe veldig mange telefoner inn til oss, både nødtelefoner og 02800-telefoner fra folk rundt omkring egentlig i store deler av Nordland som hadde merket det samme og som var litt redd og bekymret og lurte på hva det her var for noen ting. Da gjorde vi en del undersøkelser og fant ut like før det da først kom ut i media at det var snakk om at det hadde vært et jordskjelv.
0: Sa Stig Østby. Ukrainas hovedstad Kyiv er under angrep fra russiske raketter. Folk har hørt flere eksplosjoner sentralt i byen, melder nyhetsbyrået Reuters. Kyivs ordfører Vitali Klitschko sier at det dreier seg om et ballistisk rakettangrep. Boligblokker og andre bygninger er truffet. Noen av bygningene har tatt fyr, sier han. Fire personer er meldt såret i Kyiv, forteller han også. Ordføreren sier at folk sitter fastklemt i et tilfluktsrom. Leder for Fremskrittspartiets ungdom, Lars Barstad Løvold, trekker seg etter påstander som rettet mot ham i en varslingssak. Det opplyste han selv i et innlegg på Facebook i kveld. Prins Harry og Meghan flytter tilbake til Storbritannia senere denne måneden. Det melder flere britiske medier. De skal bo i en privat, ikke-kongelig bolig utenfor London. Kong Charles er orientert om flyttingen. Returkampen hjemme mot den nederlandske AC Nijmegen gjenstår før Bodø-Glimt er inne i mesterligaen i fotball igjen for andre sesong på rad.
2: Da Jens Petter Hauge på glimrande vis avanserer framover i bana før hun finner Sondre Brunstafet inne i feltet, så ser det just ut for Glimt alt etter 25 minutter. Andreas Helmersen, full kontroll fra straffemerket. 2-0, rett før pause. I andre omgang helt de gule fram med overkjøringer i Nederland. Kun fem minutter etter sidebytet så stiger Haitham Alesami til værs og skårer 3-0. Nederlenderen gav ikke opp og presset på mot slutten, og fem minutter før full tid fikk de uttelling. 20 år gamle Clement Bischoff noterer seg for målet. 3-1 til Bodø-Glimt er et godt utgangspunkt for nordlendingen før returoppgjøret i Bodø-Tysdan.
0: Det sa reporter Hans Solbakken. NRK Nyheter. Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Deler av Nordland opplevde et kraftig jordskjelv i kveld. Skjelvets episenter var i havet rundt 45 kilometer vest for Ørnes, eller 75 kilometer sørvest for Bodø. Operasjonsleder Stig Østbø i Nordland politidistrikt sier at også politiet merket skjelvet godt.
1: Noen av oss som var på jobb merket en rystelse i bygget. Like etterpå så begynte å ringe veldig mange telefoner inn til oss, både nødtelefoner og 02800-telefoner fra folk rundt omkring egentlig i store deler av Nordland som hadde merket det samme og som var litt redd og bekymret og lurte på hva det her var for noen ting. Da gjorde vi en del undersøkelser og fant ut like før det da først kom ut i media at det var snakk om at det hadde vært et jordskjelv.